Аттын акыл парасатынын данеге тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлүү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

айраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Быйыл 1-июл мезгилинде Жоңго коммунисттик партиясы курулганынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында Турпан шаарынын Идикут району Яр шаарчасы Шенчаң Симен кыштак партия баш ячейкасына мамлекет боюнча Озот негизги катмар партия уюму деген наам берилди. Бул ардак Шенчаң Симен кыштагынын көп жылдардан бери партия курулушу аркылуу негизги катмарды жөнгө салууга жетекчилик кылуу, улуттар ынтымактуулугу, айыл чарба, маданият, саякат кесибинин жоорулма өнүгүүсүндө бекем турганына берилген сыйлык. Эми биз бул сүйүнчү жөнүндө угалы. Киши башына туура келе турган эгин жердин өлпүнүн 18 мого жетпей турган жөрөлгөлүү шаар айланасындагы айыл чарба кыштагынан бүгүнкү күндөгү кыштак районундагы кирканалардын жылдык түшүм наркы 224 миллион юандан ашкан айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү үлгүлүү кыштакка чейин Шенчаң Семен кыштак партия баш ячейкасы түрдүү жаңылык жаратуу иш жүзүндөлүгү жана партия курулушу аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө жетекчилик кылуудай жакшы жооп кагазын тапшырды. Жакында Шенчаң Семен кыштагы партия баш ячейкасынын шужиси Табарек Акбер орночо калганына бир жыл болгон короо кеңеш жыйыны жөнүндө токтолгондо толкунданган түрдө мындай деди. Алдыңкы айдын акырында кээ бир кыштак тургундары суу үнөмдөп сугатуу курулушу кылганда зор ченемде чаң тозон көтөрүлүп күндөлүк жол жүрүүгө таасир жетерин ортого коюшту. Кыштак кадрлары нак майданда катыштуу орундарга чиркештирип курулуш машиналарын теңшеп бөлүштүрүп кум шагыл жаткырып чаң тозоңду тизгиндеди. Жүзүм серес Астана кеңеши үстөлүн коюп кыштак тургундары кыйын маселелерин ачык жарык ортого койду. Кыштак кадрлары калктын сунуш талаптарын бир бирлеп каттап баардык ишти бүтүрүп акырлаштырып түр сайын жооп берип кыштак тургундарынын айыл кыштактарды ортоо куруудагы баш кожоюндук таанымын үздүксүз күчөйттү. Короо кеңеш жыйынынын орночо калуусу менен бирге партия мүчөлөрүн чогултма номер боюнча башкаруу, партия мүчөлөрү жоопкерчилик атысы, партия мүчөлөрү калык тилдештик картасынан турган 3-1 толкулашкан партия курулушу кызматы механизми тең арымда жолго коюлду. Партия уюму партия мүчөлөрүнүн уюмдук турмушка катышуусу, кайчылык, талаш тартыштарды элдештирүү, кыйынчылыгы бар калыкка жардам берип жөлөө, ыктыярчылар жартылык, жыргалчылык тейлөөсү сыяктуулардын баардыгын ченемдештирилген чогултма номер эсептептерине киргизип, баалоо натыйжасында партия мүчөлөрүнүн жоопкерчилигин аткаруу натыйжа берекетин тикелей чагылдырды. Ар жылы жыл башында партия мүчөлөрү билесейлүүлүк менен милдетин таанып алып, атайын жоопкерчилик атызы туруктандырып, жыл акырында кызмат докулаты берип баалоону кулаш жайылдырды. Мурда көптөгөн партия мүчөсү милдетин ыкшоо аткарат эле. Бүгүнкү күндө өздүгүнөн биринчи чепке чөгүп, калык үчүн тейлөө жүргүзүп, сен иштөөдөн мен иштей аламга өзгөрүү ишке ашырылды.

жакынкы жылдардан бери Шинчэн Шимин кыштагында партия курулушу маанайы сызылып жанданды. Барган сайын көп жаш өздүгүнөн партия уюмуна жакындашты.

азыры Шенчжаң Симен кыштагы карыз элдик үрп-адат бакчасы. Кызыланар маданият аянтынан турган эки чоң өзөктүү маданият саякат аралчысына таянып, айыл кыштак изилдөө мүнөздү үйрөнүү экономикасын сызыл зоройтту. Айыл кыштак агартуу изилдөө үйрөнүү базасынан күтүп алуу ченеме туруктуу ашты. Үй бүлөлүү сарай, асыл элдик конулго, кум менен дарылуу короосу, талаада конуу лагери сыяктуу көп түйүндөр орундаштырылып, маданият, саякат деле келишкен кесип турпаты күн сайын кемелденди.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгө өздү. Черчен Одандык статистика идарасынын кадры Шөйхожандын мээр махабат аркылуу айылкыштак өспүрүмүнүн жаңы өрүш ачуусуна жардам берген аңгемесин жана Озот негизги катмар партия уюму Турпан шаары Эткут району Яр шаарчасы Шенчоң Шемин кыштагы партия баш ячейкасы партия курулуш аркылуу балдай таттуу кесипти курууга жетекчилик кылган аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аяй чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында Шинжаң апаттан коргонуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу комитети ишканасы кулактандыруу басып таратып, суу иштери, айыл чарба, айыл кыштак, чукул иштерге тең тайлаштыруп башкаруу сыяктуу орундар менен биргелешип, бүт Шинжаң чөлкөмүндө 2026-жылдык селден коргонуу, кургакчылыкка тең тайлаштыруу, апат зыянын азайтуу, көзөмөлдөп текшерүү кызматын кулаш жайылдырып, негизги сел мезгилинде сел мезгилинен коопсуз өтүү, суу менен камдоо тартибинин туруктуулугу, ошондой эле айыл чарба өндүрүш коопсуздукка бүт күчү менен кепелеттик кылды. Жакында Тарбагатай аймактык илим изилдөө орутунун түштүк шаар айланасы базасында буудай толкундары алтын түшкө кирип, машактары толук даңгармап, мол түшүм көрүнүшү көрүлүп, көзгү буудай курун кыскартып, машакты көбөйтүп, адаттан тышкары жогору түшүмдү өстүрүү техникасында топтоштуруп жаңылык жаратуу жана үлгү көрсөтүү түрүндөгү жогору түшүмдү үлгү көрсөтүү атыздары нактылуу түшүм өлчөмүн тосуп алды. Бул жолку түшүмүн өлчөнгөн буудай сорто Шинлияң 169 сапаттуу жогору булалуу күзгү буудайын Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы көңүл коюп жетиштирип, Жо Шыңхы үрөөнчүлүк жарнак чектүү

кеңістігі жайылтқан. Бұл жылқы түшімін өлчөө нәтижесінің илми, адил болусына чыныгы кабелеттік кылуу үчүн Тарбагатай аймактык айыл чарба, айыл кыштак идарасы, Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы, Шинжаң тың жер ачуу илимдер академиясы, Шиханза дашөөсү сыяктуу илим изилдөө орундары, дашөөлөрдөгү беделдүү адистерди өз күчү сунуштап, атайын түшүм өлчөө адистер группасын уюмдап, айыл чарба, айыл кыштак министрлигинин мамлекет боюнча ачтыктан жогору түшүм алуу боюнча жаратуу, түшүмдү өлчөө, текшерип өткөрүп алуу чарасы, сынак иретинде жолго коюлган өлчөө менен пайдаланып, чыныгы жыюу, нак майданда текшерүүнү кулаш жайылдырат. Адистер группасынын жалпы бетке текшерип божомолдоосу аркылуу 100 мо жердеги Шинлиаң 169 күзгү буудай адаттан тышкары жогору түшүмдү үлгү көрсөтүү атызынын орточо мо башындык түшүмү 731,5 кг жетип, райондун жакшы сапаттуу күзгү буудай түшүмүндө жаңы жогору деңгээл жаратылып, түшүм жана сапатта кош оозу ишке ашырылды. Тамыз жай мезгилинде түн көркү көздү уялтып, Канас Ком көрк району алоо кечелиги, улуттук ырбий, саттык эмес маданият мурастары көргөзмө оюндары, өзгөчө чүйгүн даамдары жоорулушуп бир толку кылынып, кечки саякат маданият саякат кесип турбатын байытып, жайкы саякат кызуулугун сызыл оргутуп, кечки экономиканын жашоо күчүн чыйралтты. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кесек берели.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Буралча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шитинг абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Урматтуу угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 24 күнү, күнгө жума, дыйкандар календар боюнча 6 айдын 11 күнү.
3: Үрүмчүдө күн бүркөк болот. Абанын температурасы 21-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат, артынан 3 балга өзгөрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Аптынын райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, баш шуучу Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболорунун рухун үйрөнүп изилдештирип, туура саясатын натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөн тарбиясынын жөнгө салуу, түзөө кызматын тереңдештирүүнү талкуулады.
3: Баш шуучу Ши Цзиньпиндин негиз агартуу кызматына берген зарыл жол жобосу аптынын районубузда күчтүү таасир козгоду. Калың агартуу кызматкерлери кызмат ордубузду таканчыктап, өлчөмгө салыштырып түзөлөштүрүп, негиз агартуунун жогору сапатта өнүгү жаңгырдалын токтосуз жаратабыз деп билдиришти.
2: Шинжаң көп кайнарды өзгөчө суу түшүмдөрү кесип турпатын иштиктүү жетиштирип, балыкчылык кесибинин туруктарында сапатын өстүрүп берекетин ашырып, алдыңкы жарым жылда бүт райондун балыкчылык жалпы түшүм аркы чама менен 2 миллиард 900 миллион юанга жеткен.
3: Үрүмчү шаары шаарды жаңылоону сызылжылыштатып, көнө эскирген конушту өзгөртүүнү негизин өзгөртүүдөн сапатын өстүрүүгө карай даражасын тезден ашырды.
2: Багыраш көлүнүн 6 айдагы сары крабы жашаңдатып базарга салынып, семиз краб көптөгөн алыс жерлерге сатылды.
3: Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Аптынын райондук партком туруктуу комитети кечөө 7 айдын 23 күнү түштөн мурда жыйын ачты. Аптынын райондук парткомунун шуучусу Чин Шаожан жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөзү, зарыл жол жоболорунун рухун жеткирип үйрөнүп изилдештирди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйыны жана жасанды акыл жөндөм боюнча бүт жер шарын чөнгө салуу жогору даражалуулар жыйынын ачылуу аземинде сүйлөгөн негизги максаттуу сөзүнүн рухун астайыл үйрөнүп изилдештирип, жасанды акыл жөндөм орчундук тарых оңутун терең игерип, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгырган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, жасанды акыл жөндөм коштолгон аракетин жалпы бетке жолго коюу керек. Автоном райондун жасанды акыл жөндөм коштолгон аракет кызмат долбоорун астайыл жүзөлөштүрүп, эсептөө курбаты негизги таянчын күчалтып, эсептөө курбаты негизги жабдууларын илемей жайгаштырып, жашыл электр энергиясы менен эсептөө курбатын шайкештүү өнүктөрүн түртмөктөп, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптердин өзгөртүп даражасын өстүрүү, эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу сыяктуу салаларды мерчиктеп, жасанды акыл жөндөм илим техникасында жаңырыкчыратуу, кесипти өнүктүрүү, майдан көрүнүш колдонмосун жалпы бетке илгери сүрүп, жасанды акыл жөндөмдүн 1000 сара 100 кесипке кубат ыйгарысын түртмөктөө керек. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин Шанхайды көздөн көчүргөндөгү зарыл сөзүнүн рухун астайыл үйрөнүп изилдештирип, эл шаары түшүнүгүн жалпы бетке иш жүзүндө көрсөтүп, эл ажатын билүү, элден чара суроо, берекетин элден сурап билүү деп экем туруп, ички мазмунун кайындагы өнүгү ажатын жүзөлөштүрүп, жуңку аурутуу орток толку таанымын бекем уютуу негизги линиясын шаар кызматы бүт барышында сиңдирип, замандашкан эл шаарын күч сала куруу керек. Туура саясатын натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, автоном районунун шаар өнүгү баскычы өзгөчөлүгү менен иш жүзүндө ажатын таканчыктап, шаарды жаңылоо түрдө кызматтарын терең ичке чыныгыш деп, район борбор шаары түйүнү шаар курулушун жогору өлчөмдө жылыштатып, коомдук конушту жөнгө салуу деңгээлин жогорулатып, ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин токтоосуз күчөтүү керек. Жыйында автоном районунун туура саясатын натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөн тарбиясынын илгерүү абалы жана түзөтүү түзөө кызмат докладын тыңшаганда ан сайын катаң позиция чыныгы истил аркылуу түрдүү кызматтарды жакшы кармоодо бекем туруп, идеялык таарымды тереңдетүүгө ан сайын чоң күч сарып, баш шуучу Ши Цзиньпиндин Жумго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн сөзүнүн рухун астайыл үйрөнүп изилдештирип түзөлөштүрүп, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын астайыл үйрөнүп изилдештирип, мээге коюп, көңүл төрүнө коюп, аракетте көрүнү, берекетте көрүнү түртмөктөө керек. Маселе түзөтүүнүн тереңине, нактуулукка карай жүрүүсүн түртмөктөө керек. Маселени текшерүү, түзөтүүнү тереңдештирүүгө дагы да зор күч жумшап, жөнгө салууну сызылжылыштатып, чыны

0: жолжоболору тастыктардын руху менен партия борборду комитетинин орчундуу чечим орундаштырууларын изчил дештирип түзөлүштөрүнө эмерчиктеп 5 чоң стратегиялуу орун белгилөө атайын түр жоспору менен 2 орчундуу 2 жаңы саясатын түзөлүштүрүп маалия карчысын башкарып иштетүү эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу сыяктуу кызматтарга көз тигип укукту чордондоштуруу каржыны тыгыздаштыруу байлыкты мол чогултуу сарасына үйрүлүп эсептерге көзөмөлдүн төптүгү менен таасирлендирүү курбатын өстүрүп эсеп тергөөнү көзөмөлдөө жана башка көзөмөлдөөнү туташтырып шайкештирүүнү тереңдетип маселени ачыкка чыгаруу жана эсеп тергеп түзөтүүнү бирөнчө жоспорлоп жакшы кармап эсеп тергөөнү көзөмөлдөө сапат берекетин токтоосуз күчөтүп экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн коргоого алууну баса көрсөттү. Жыйында автоном райондун жумуштандыруу кызматы талкууланып ар даражалуу партком жана өкмөт саясий жоопкерчиликти аркалап жумуштандыруунун илгери сүрүү Шинжандын узакка бейпил башкаруусуна байланыштуу түпкүлүктүү негиздүү арыскы кызмат катарында карап жумуштандыруунун алдыңкы орунга коюу жетекчи багытын күчалтып кесипти өнүктүрүп түрлөрдү орун алдырып керканаларды киргизип жумуштандырып баштоону көрүнүктүүлөштүрүп эмгек тыгыз кесиптерди сызык зоройтуп жогору окуу жайын бүтүргөндөрдү жумуштандырып колдоону күчалтып кызматтоорду камдоосун берекеттүү кеңиртип жумуштандыруу тейлөө системасын кемелдендирип арга таап амал ойлоп жумуштандыруу сыйымдуулугун кеңиртип өнүгүүдөн эл турмушуна ан сайын жакшынарып жеткирип киши көңүлүн уютуп ынтымактуулукту арттырып туруктурукту илгери сүрүүнү түртмөктөөнү баса көрсөттү. Жыйында дагы башка иш түрдөрү талкууланды.
1: Станциябыз кабары. 7 айдын 21 күнү түштөн кийин автоном райондук парткомдун орун басары Шудеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Үрүмчүдө эл аралык жылкы дене тарбия бирлешмесинин төрагасы, эл аралык ат оюну бирлешмесинин төрагасы Ингимары Девос, ошондой эле Шанган ат байги коомунун акимчилик баш лидери Иңжа Абай жана анын сапардаштары менен жолугушту. Эркин Тунияз мындай билдирди. Төрага Ши Цзиньпин жана Жуңгу Коммунисттик партиясы борбордук комитетинин көңүл буруусу менен камкордугунда Шинжаңдын өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүшү эң чоң, арлут журтчулугу ээ болгон нарп эң көп тарыхый мезгилге кирди. Учурда Шинжаң Жуңгу Коммунисттик партиясы борбордук комитети ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, саясат, район орду, байлык сыяктуу жактардагы бир кыйла артыкчылыктарын көрсөтүп, алдартуу болуп, бир сыйра саясат чараларын алып чыгып, жылкы кесибинен бачым өнүгүүсүн түртмөктөдү. Эл аралык ат оюну бирлешмеси менен Шанган байги ат коому жылкы кесибинен өнүгүүсү, жарыш иштерин уюмдаштыруу, мал доктурлук илмий изилдөөсү, шмерлерди тарбиялап жетиштирүү сыяктуу жактарда мол болгон эл аралашкан, товарлашкан жүрүштүрүү тажрыйбасына ээ. Эл аралык ат оюну бирлешмесинин бүт жер шары жарыш иштери торуна таянып, Шанган ат байгысынан бышып жетилген жарыш иштери тижараттын негизги толкусуна бирлештирип, эле жылкысын эл аралык жарыш майданына бет алуусун түртмөктөөнү үмүт кылам. Элми изилдөө кызматташтыгы менен кесип ишмерлерин тарбиялап жетиштирүүнү күчөтүп, ат аркылуу Шинжаңдын гүлдөнгөн, туруктуу, өзүнө ишенген, ачып жиберген чыныгы абалын тааныштырып, Жуңгу Шинжаң аңгемесин жакшы баяндайбыз. Ингимары Девос менен Иңжа Абай мындай билдирди. Жуңгу ат оюну ден аракети дүркүрөп өнүгүүдө, экономика өнүгүүсүнө карата бир кыйла чоң салымдарды кошту. Жуңгу Шинжаңдын жылкы байлыгы мол, жылкы ден аракетинин тарыхы узун, жылкы кесибинен өзгөчө артыкчылыктарына ээ. Айрыкча эле жылкысынан насили жакшы, көмүскө күчү зор. Шинжаң менен бекир алмаштыруу, ар кайсы жактардын артыкчылыктарын көрсөтүү, жылкы кесип линиясын уланды узартып, Шинжаң экономика коомунун жогору сапаттуу өнүгүүсүнө демөөр болобуз. Кайсар Куюм автоном райондун катыштуу аймак, облас, шаар катыштуу тармактардын жооптуулары катышты.
0: Станциябыз кабары. 7 айдын 22 күнү автоном райондук эл курултайы туруктуу комитети мудурлары атайын темалуу жыйынын ачып, партия борбордук комитетинин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүнө үйрүлүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруу талабын астайын изчилдештирип, эл курултайынын функциялык ролун кантип көрсөтүү, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн түзөлүштүрүү орун алуусун түртмөктөөнүн оюруш иш чараларын ичкерилей талкуулап, мамлекет стратегиясы жалпы кырдаалына, Шинжаң кызматы чоң кырдаалына ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүүгө эл курултайы күчүн кошту. Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Оул жыйынды башкарды, ар сөз сүйлөдү. Жыйында мынабылар көрсөтүлдү. Беш чоң стратегиялорун белгилөө партия борбордук комитетинин чоң абуротунун улуу гүлдөнүү стратегиялуу жалпы кырдарын дүйнөнүн 100 жылда көрүлбөгөн зор өзгөрүүлөрүн такан чыктап, Шинжандын мамлекет жалпы кырдарындагы өзгөчө зарылуу ордун көздө кармак.

0: жасаған стратегиялық ойыршы, Шинжаңдың мамлекет ажаты, өзіндік құрбаты, қарықтың күткенін тағаншықтап, өзгіче артықшылығын көрсетіп, мамлекет стратегиясы жалпы қырдағында тейлеу жүргісін түртмектедегі орчынды іш-шарасы, Шинжаңдың чоң жұмыстарды іштесіне ұйғарған орчынды тарих ұмыты. Жиында мынаулар баса көрсетілді. Саясы ордың чынығы жоғарылатып, партия мен мамлекет іштері өнігісінің стратегиялық биіктігінен тұрып, 5 чоң стратегиялық орын белгілесіне болған танымды тереңдетіп, ел құрылтайының функциялық ролын торық көрсетіп, өнігі беталышын анық көре біліп, өнігі орын белгілесін төп таап, өнігі бағытын бекем қармап, саясат шарапаты менен өнігі әрекет энергиясын берекетті қойы беріні түртмектеп, ел құрылтайының міндетін атқару Чыныгы берекет аркылуу 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн түзөлүштүрүнө түрткүлөп, Шинжаңдын бүт мамлекет менен тең арымда социалисттик замандаштыруунун негизинен иш ашырууда чечүүчү илгерилөөлөргө кол жеткирүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Система карашын күчөтүп, жалпы кырдаал назар жана стратегиялык ойорушту бекем тургузуп, мамлекет ажаты, Шинжаң курбаты, карыктын күткөнүнө күч салып, Мамлекет стратегиясы кайсыл жерге каратылса, эл курултайы кызматы ошол жерге ээрчип барып, күчтү ошол жерге карай чогултуп, ролун ошол жерде көрсөтүүнү ишке ашыруу керек. Эл курултайынын закон чыгаруу, көзөмөлдөө сыяктуу функциялык ролун толук көрсөтүп, Шинжаңдын мамлекет чоң кырдаалына тейлөө жүргүзүүндө өзүндүк өнүгүүсүн ан сайын жакшы ишке ашырып, өнүгүү барышында мамлекет тарабынан ан сайын жакшы коргоосун түртмөктөө керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, баштан бойго эл майданында бекем туруп, элге бакыт жаратууну эң зарыл саясий натыйжа деп карап, 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнүн орун алып берекетин көрүү барышында эл турмушу бактын арттырып, эл көңүлүн эл үчүн кеңири чогултуу барышына айландыруу керек. Жыйында мынаулар тарап кылында. Мамлекет чоң кырдаалына тейлөө жүргүзүүнүн ишенч кайратындагы бирдемдиги бекемдеп, ишенч жагында кайрат күчкө толуу, өлчөм жагында катаң болуу, аракет жагында алдыңкылардан болууга умтулууну ишке ашырып, эл курултайынын түрдүү милдет аткаруу иш-чараларын Абдырам райондук парткомдун орундаштыруу тараптарына төп чиркештирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек.
1: Станциябызга бары. 7 айдын 21-ші күні Аптоным райондық парткомдың орын басар шудесі, бең туанден жыңбайы Хы Жоңйоу, тура саясын аты жағарашын тұрғызу жана іш жүзінде көрсету, жаңы дору бең туан милдет жоуап, керчілік ұйық милдетін ақ жүректілік мінен атқарып, социалсық заман дашқан бең туанды чымыр қанып құру атайын темасындағы партия сабағын өтті. Ал мынауларды баса көрсетті. Ши Цзиньпин партия курулушу идеясы жана баш шужи Ши Цзиньпиндин Жунго коммунисттик партиясы курулгандыгынан 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөзүнөн рухун терең үйрөнүп жана изчилдештирип, баш шужи Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп, ичке өздөштүрүү, катыркана иштеп, ишеничти бекемдеп, күрөшүнө сызыл улантып, туура саясий натыйжа карашы аркылуу 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги түрдүү кызматтарды түртмөктөп, жаңы доору бең туандын милдет жоопкерчилик ыйык милдетин ак жүрөктүүлүк менен аткарып, социалисттик замандашкан бең туанды чымырканып куруп чыгуу керек. Хы Жоңйоу мынауларды көрсөттү. Экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, баш шужи Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп, ишке өздөштүрүп, руху маңызын, өзөктүү зарыл мазмунун терең игерип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүдөй саясий билесилүүлүктү, идея билесилүүлүгүн жана аракет билесилүүлүгүн үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Хы Жоңйоу мынауларды баса көрсөттү. Жалпы үчүн партия куруу, эл үчүн бакыт жаратуу, илмий чечим чыгаруу, чыныгы кармап чыныгы иштөө баш талабын бекем игерип, саясий натыйжа карашындагы кыйшаюунун өнүмдүү алдын алып жана аны түзүп, милдет жоопкерчиликти ан сайын жакшы аткарып, батылдуулук менен аркалап иштөө керек. Партиялуулук принципке катаң моюн сунуп, жалпы менен жекенин байланышын аныктап, укуктуу закон боюнча иштетүү, адыл иштетүү, аруу агдарылык менен иштетүү керек. Элди борбор кылган өзөктүү өнүгү түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүп, эл үчүн саясий натыйжа чыгарууда бекем туруп, жумушчу кызматкерлердин журчулуктун ээ болуу сезимин, бактылуулук сезимин, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз күчөтүп, партиянын узун мезгил милдет аткаруу негизин бекемдөө керек. Иш жүзүндүктү чыгар түйүн кылып, мыйзамдуулук боюнча иш бүтүрүү, илмий чечим чыгаруу, демократтик чечим чыгарууда бекем туруп, мыйзамдуулук боюнча чечим чыгаруу, демократтик чечим чыгаруу, закон боюнча чечим чыгарууну ишке ашырып, ар бир чечимдин объектив мыйзамдуулук жана жумушчу кызматчылар жана журтчулуктун таламына төп келүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Чыныгы иштөөчүлөрдөн, шайдооттордон болууда бекем туруп, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде көтөрдүн ишан милдеттерге бекем кадалып, кайсы кызмат ордунда болсо, ошол кызмат ордунун жооптуулук көлөмү ичиндеги милдетин аркалап, жоопкерчилигин так аткарып, биңтан иштеринде жаңы өнүгүүлөрдү, жаңы натыйжа берекетти колго келтирүүнү түртмөктөө керек. Хыжуңё мынауларды баса көрсөттү. Туура саясын атыжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, жаңы доор партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, партия борбордук комитетинин Биңтандын орун белгилөөсүнө болгон талабын бекем игерип, партия борбордук комитетинин чечимдери менен орундаштырууларын кем керчисиз изчилдештирип жана жүзөлөштүрүп, чыныгы түрдө үйрөнүү тарбиясы жетишкендиктерин чыныгы натыйжага, чыныгы берекетке айландыруу керек. Партияны жалпы бетке катаң башкаруу саясы жоопкерчилигин чечкин аркалап, партиянын саясий курулушун жетекчи кылуу аркылуу партия курулушунун түрдүү кызматтарын жалпы бетке жылыштатууда бекем туруп, туура саясын атыжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү күчтүү кепилдик менен камдоо керек.
0: Баш жууч Ши Цзиньпин жакында негиз агартуу кызматына карата зарыл жолжобо берип, жаңы доор негиз агартуу кызматынын жакшы иштөө багытын анык көрсөтүп берди. Баш жуучунун зарыл жолжобосу автоном районубуздун коомундагы арыз саранын айрыкча агартуу сарасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк жолжобонун рухун терең үйрөнүп өздөштүрүп, жумуш ордубузду такынчыктап өлчөмгө салыштырып түзөлүштүрүп, негиз агартуунун жогору сапатта өнүгүү жаңгыртаарын үздүксүз жаратабыз деп билдиришти. Эми станциябыздын универсал кабарына катыштары. Баш жуучу Ши Цзиньпин партия 18-нчи курултайынан бери партия борбордук комитети негиз агартууну негизги жол баштоо мүнөздүү кызмат катары кармап, түрдүү иш-чараны тең колдонуп, негиз агартуунун узакка чейин өнүгүүсүн ишке ашырууну түртмөктөп, агартууда күчтүү мамлекет корунун күчтүү тирек менен камдоо керек деп көрсөткөн. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаңдын жалпы кандарптуу балдар бакчасынын каттоо салыштырмасы 94.24% жетип, бүт мамлекеттикинен 7 поинтке жуук жогору болду. 9 жылдык милдет агартуунун бекемделүү салыштырмасы 99% ашып, бүт мамлекеттин окшош мезгилинин орточо деңгээлине салыштырганда 3 поинт жогору болгон. Автоном райондук агартуу назараты негиз агартуу башкармасынын башчысы Жаңшин 15-5 жылдык жоспор мезгилинде баш жуучунун зарыл жолжоболорунун рухун терең изилдөөлөштүрүп, ыслаат жаңырык жаратууну кыймылдаткыч күч кылып, негиз агартуунун өнүгү негизин удандуу бекемдеп, эл ыраазы болгон агартууну чыныгы жакшы иштей турганын айтымындай деди. Жансан өзгөрүшү менен ылайыкташкан негиз агартуу байлыгын орундаштырып, тескөө механизмин кемелдендирип, милдетти агартуунун сапаттуу тепетең өнүгүүсүн жана шаар айылды бир толкулаштыруу арымын күчөтүп, шаар айыл ортосундагы мектептер ортосундагы айырманы чымырканып кичирейтип, түштүк Шинжаң жана дыйканчылык малчылык райондорундагы мектептердин окутуу шарт жагдайы жана окутуучулар деңгээлин зор даражада жакшыртып, негиз агартуу сапаттуу байлыгы менен камдоону үздүксүз кеңиртип, Одан районундагы адаттагы орто мектептердин сапатын жогорулатууну илгери сүрүп, чымырканып, ан сайын көп балдарды эшик алдында жакшы мектепте окуу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Байыу Удандык агартуу идарасы партия группасынын орун басар шуучусу, идара башчысы Тилебалды Абдез мындай деди. Окутуучулар кошунун жетиштирүү, адам тарбиялоо үлгүсүндө жаңырык жаратуу, агартуу сапатын жогорулатуу ар түрдүү аракеттерин биринчи пландап жылыштатып, негиз агартууну сапаттуу кеңиртүү жогорулатууну жылыштатып, агартуунун карыздык төмөнкү чегин бекем кайтарып, ар улут калкынын сапаттуу агартууга болгон жаңы күтүүсүнө ан сайын жакшы жооп кайтарабыз. Баш жуучу Ши Цзиньпин жаңы сапарда жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылып, партиянын агартуу багытын жалпы бетке изилдештирүү керек деп баса көрсөткөн. Көйтүн шаардык агартуу идарасы парткомунун мүчөсү, орун басар идара башчысы Чың Сысы мындай деди. Партиянын агартуу кызматына болгон жалпы бетке жетекчилигинде бекем туруп, агартуунун карыздыгы күн нуру окуучу кабылдоосун тереңдештирүү сыяктуу эл турмуш иш чараларына үйрүлүп, окутуу чоругун дайымдаштырып калып нукка түшүрөбүз. Окутуучулар кошун курулушу менен окутуучулар мурады, окутуучулар истерин башкарууну чыныгы бекем кармап, үй бүлө мектеп коом шайкешкен адам тарбиялоо механизмин жакшыртып, агартуу экологиясын уландуу кылдаштырып, карыктын агартууга болгон ыраазычылык даражасын үздүксүз жогорулатабыз. Үрүмчү шаардык 13-чү башталгыч мектептин орун басар мектеп башчысы Яң Ячи мындай деди. Жаштар өспүрүмдөрдүн негизин бекемдөө курулушун улаандуу жылыштатып, ар улут өспүрүм балдарын кишилик жашоосундагы биринчи түймөнү бекем бекитип, чымырканып партиянын сөзүн уга турган, партияга ээрчи баса турган, ата мекенди кызуу сүйө турган, ынтымакты өзара жардам бере турган, алдыга карай талыкпай илгерилей турган жаңы доор жакшы өспүрүмдөрүнүн буруп жетүүгө жетектейбиз. Саван шаардык агартуу жана дене тарбия идарасы негиз агартуу жумуш ордунун кадры Чаң Юан мындай деди. ден соолук биринчи деген агартуу түшүнүгүн жүзөлөштүрүп, дене тарбия менен негизди күчөтүүнү тереңчитип, жүктү жеңилдетип сапатын жогорулатуу жана экранды өчүрүү күнүн жылыштатып, көркөмдүк менен көңүлдү балкытып, эмгек менен адамды тарбиялап, ден соолук коргоону чегин бекемдеп, окуучуларды күн нурасында өсүп жетилип, жалпы бетке тарант болуп жетишип чыгуу мүмкүндүгүн ээ кылабыз. Агартуу гүлдөнсө, мамлекет гүлдөнөт. Агартуу күчтүү болсо, мамлекет күчтүү болот. Автоном районубузда агартуу кызматкерлери көңүлдү буйутуп, күчтүү чогултуп, тарыхпай иштеп, агартууда күчтүү мамлекетти бачым куруп чыгуу үчүн жаңча ансайын зор салымдарды кошобуз деп билдиришти. Бортала шаардык агартууну көзөмөлдөө комитети ишканасынын орун басары мудуру Жаң Шаубай мындай деди. Бүт шаардагы агартуу системасы идея жана аракетти баш шуужинин зарыл сөздөрүнүн рухуна жана партия борбордук комитетинин чечим орундаштырууларына бирдей элештирип, мыкка руху менен ар түрдүү чечим орундаштырууларды орун алдырып берекетин көрүнүп түртмөк дейт. Шинжаң шифандашөөсү агартуу илимин шөянын доценти Сывын мындай деди. Музыка сабакканасын таканчыктап, окутуучулар муралы менен көркөмдүк тарбиясынын терең жогорулушусун түртмөктөп, өзгөчө музыка сабагы системасы түйүндү жаратып, бийик мурал, адамгерчиликтүү көрөнгөсү жана тыңгырыктуу көркөмдүк тарбиясын окутуу урматына ээ башталгыч мектеп окутуучуларын уландуу жетиштиребиз. Мори Одандык агартуу идарасынын кадры Халчагүл Турсун мындай деди. Үйдө багууга калтырган балдар, ата энесине ээрчип келген балдарга уланды көөн буруп, мектептен калууну тизгиндеп, окууга кепилдик кылуу боюнча түтүндөргө кирип, арадону дайымдык улаш жайдырып, майып балдардын класска ээрчип окуусун жана окутууну эшик алдына жеткирүү кызматын түргө айырып түзөлөштүрүп, ар бир окуу жашына ылайык келген балдар өспүрүмдөрдү агартууну барабар кабылдоо оңутун зээн коюп кайтарабыз.
1: Шинжаң өзгөчө суу топурак байлыгына сөөнүп, санарып тешкен бакмачылык техникасын жоорулуштуруп, көп кайнарлуу өзгөчө суу түшүмдөрү кесип турбатын иштиктүү жетиштирип, балыкчылык кесиби байсалдуу түрдө сапатын жогорулатып берекетин арттырды. Быйыл алдыңкы жарым жылда бүт Шинжаң боюнча бең тубанды камтыйт. Суу түшүмдөрү жалпы түшүм мөлчөрү болжол менен 81400 тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 8.78% артып, балыкчылыктын жалпы түшүм наркы 2 миллиард 918 миллион юанга жетери күтүлүүдө. Эми кабардан угуңуздар. Түн көшөгөсүн жамынган турпан жүзүм түнкү базар аябай дуумандуу болуп, карыстын муздак суусуна сөөнүп багып көбөйткөн салмон балыгы саякатчылар сөзсүз ооз тийүүчү өзгөчө чүйгүн даам кайланды. Саякатчы Жаң Йиң мындай деди. Оозго салганда таза даамдуу, каңырсык жыты жок экен. Ушундай ысык турпанда карыстын суусу менен сапаты ушундай жакшы муздак суу балыгын бакканын ойлоп жетүү кыйын. Туйунуу сезими аябай жаңча болду. Быйыл алдыңкы жарым жылда бүт Шинжаң боюнча салмон балыгын өндүрүү мөлчөрү жалпы 6200 тонна болду. Салмон балыгы болсо Шинжаңдын өзгөчө муздак суу балык кесибинин өкүлү болуп, эле турпан, ак суу, кызыл суу сыяктуу 9 жерде бирдей багылып көбөйтүлдү. Шинжаң, Хожоу, карыс балыкчылык багып көбөйтүү базасы таза муздак булак суусуна сөөнүп салмон балыгын багып көбөйтүп, азыр 4 жерде өлчөм түшкөн балык көлчөгү бар болуп, өндүрүшкө жеткенден кийин жылдык өндүрүш мөлчөрү 1500 тоннага жетет. 100,000 даражалуу таза иш кошу сейхин телегелештирип, бир күндө жашаң салмон балыгынан 10 тоннаны бир жаңсыл кылып, түшүм 48 саат ичинде мамлекет ичи биринчи линиядагы соода сарай танда базары жана жашаң базарга тикелей жетет. Быйыл 1 айдан 6 айга чейин бүт Шинжаң боюнча кармаган суу түшүмдөрү мөлчөрү 5500 тонна болуп, багып көбөйткөн суу түшүмдөрү мөлчөрү 75900 тоннага жеткен. Жер жерлер суу топурак байлыгы артыкчылыгын таканчыктап, жер шартына карай иш көрүп, өзгөчө суу түшүмдөрүн өнүктүрүп, айырмалуу багып көбөйтүү кесиби түзүлүшүн жаратып, жоон топ тузсуз суу балыгын негизги жетекчи кылган, атактуу сапаттуу өзгөчө суу түшүмдөрүн жарык түйүн кылган көп кайнарлуу сорт шайкешкен кесип системасын жаратты. Шинжаң күнлүн балыкчылык элим техника чектүү шериктигинде санарып тешкен башкарып тизгиндө системасы Калифорния окун балыгы, Луцио Прека балыгы, Дарья окун балыгы сыяктуу тузсуз суу балыгынын өсүп жетилүү мезгилин зор даражада кыскартып, суу үнөмдөө мөлчөрү 85% ашты. Учурда кархана бүт жылдык нишан милдеттин 70% бүтүрдү. Шериктик өндүрүш базасынын завод башчысы Хошау Жүн мындай деди. 60 өлчөмдү багып көбөйтүү көлчөгүн жана 15 жүрүш айланмалуу суу системасын жаңыдан көбөйтүп, багып көбөйтүү суу тулкусу жалпы мөлчөрү 5500 куб метрге жетти. Быйыл пландаган базарга салуучу нишан түшүм мөлчөрүбүз 350 тонна. Кесиптин түшүм нарыгынан караганда алдыңкы жарым жылда бүт Шинжаң боюнча балыкчылык биринчи кесиби 1 миллиард 828 миллион юанга жетер. Суу түшүмдөрүнө иш кошуу сыяктуу экинчи кесиби 856 миллион юанга жетер. Катыштуу тейлөө, жүгүртүү, тыныгуу балык саякаты сыяктуу үчүнчү кесиби 234 миллион юанга жетери күтүлүүдө. Биринчи, экинчи, үчүнчү кесип шайкештүү өнүгүп, бүтүн балыкчылык кесип желесин жаратты.
0: Быйыл алдыңкы 6 айда Кобул шаарынын көлөмдөн жогору өнөр жайына жалпы тараткан электр мөлчөрү 44 миллиард 996 миллион кВт-саат болуп, окшош мезгилге салыштырганда 38.4% артты. Мында жаңы энергия менен тараткан электр мөлчөрү 21 миллиард 162 миллион кВт-саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 38.7% артты. Эми кабардан угасыздары. Комул Шычыңзы фотоволт кесип бакчасынын ичинде Комул энергия тобу чектүү жооптуруу шектиги карыштырып курган Шычыңзынын түштүгү 100 000 кВт 400 000 кВт-сааттык түгөл Ванади суюктугу өз алдына энергия сактоо электр станциясы туруктуу жүргүзүлдү. Электр станциясы электр энергиясы мол кезде жашыл электрди жогору берекеттүү сактап, электр тору жүктөмүнүн жогору белес мезгилинде туруктуу электр агымын төп кое берип, жогору белесин тескеп төмөнкү белесин толтуруу, жыштыгын, чыңаруусун тескерүүнүн өнүмдү көрсөттү. Комул энергия тобу чектүү жооптуруу шектиги энергия сактоо электр станциясынын жүргүзүү асыруу негиздүү жоопчусу Ван Хуэлин кабарчыга мындай деди. Азырга чейин төр жалпы 355 күн коопсуз сайланды. 2026 жылы алдыңкы жарым жылда жалпы зарядтаган тараткан электр мөлчөрү 37 миллион 690 000 кВт-саатка жетип, тараткан электр мөлчөрү болжол менен 25 миллион 451 200 кВт-саат болду. Мамлекеттин Шинжаңдын электр сыртка жеткирүү боюнча туңгуч өзгөчө жогору чыңыроодагы туруктуу агым менен электр жеткирүү курулушу Комул Жыңжоо туруктуу агымынын жеткирүүчү станциясы катары Тяньшан агым алмаштыруу станциясы жай киргенден бери жогору температуралуу өзгөчө кыдырып электр менен камсыздоо алдын долбоорун жалпы бетке баштап турактуу агымды өзгөрмө агымга алмаштыруу жогору чыңароодагы электр индуктору сыяктуу өзөктүү жабдууларга карата жан жактуу кыдырып текшерүү жана инфракызыл нур менен температура өлчөөнү улашыш айдырып электр менен туруктуу камдоого чыныгы кепилдик кылды. Мамлекеттик электр тору Шинжаң ашаан жогору чыңалуудагы бөлүмчө шериктиги Тяньшан агым алмаштыруу станциясы жүргүзүү экинчи кезекчилик бөлүмүнүн кезекчилик башчысы Лю Чун мындай деди. Азыр Тяньшан агым алмаштыруу станциясы 6 миллион кВт-тык чоң жүктөмдө туруктуу иштеп, эң жогору сыртка жеткирген электр мөлчөрү 140 миллион кВт-саатка жетти.
1: Үрүмчү шаары шаарды жаңылоону сызыл жылыштатып, быйыл 310 көөнө эскирген конушка өзгөртүү алып барууну пландаган. Азыр түрдүү өзгөртүү милдети тартиптүү жылыштатылып, бир түркүм көөнө эскирген конуш негизин өзгөртүүдөн сапатын өстүрүүгө карай тезден даражасын ашырды. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарынан угасыздар. Бул эки күндө Шинжаң Шыпан Даашы үй бүлөлөр короосунда жумушчулар жашылдандыруу алкагынын өстүрүү топурагын алмаштырып тындыруу, мейкиндиктеги айкалышкан сымды жерге жаткызуу сыяктуу жумуштарды иштеген. Бул конуш 1989 жылы курулган. 1274 түтүн тургун бар. Шинжаң Шыпан Даашы үй бүлөлөр короосу шаарды жаңылоо түрүнак майдан жооптуусу Шү Чаупаң кабарчыга. Алдыңкы мезгилдик пикири жыйналуу барышында конуш тургундары жашылдандырып, даражасын өстүрүүгө айрыкча көңүл бурганын, бул арыз талап быйылкы өзгөртүү зарыл түйнөнө киргизилгенин айтып мындай деди. Бул жолку өстүрүү түрүндө негизинен 30 канча миң чарчы метр жерде жашылдандырып, 5400 канча чарчы метр жерде даңгылдаштырып төшөп, 18 миң чарчы метрден көбүрөөк жолдун даражасын өстүрүп, өзгөртүүнү бүтүрөт. Учурда жашылдандыруу өстүрүп тигүү жагынын негизинен 60% бүттү. Дагы жолду жаңылоо, сейил бак жабдуулары жана орундуктарды орнотуу жумуштары бар. Калган курулуш 8-нчи айдын башында жалпы бетке бүтөт. Быйыл Үрүмчү шаары бүт шаардагы 310 көөнө эскирген конуштун сапатын өстүрүп өзгөртүүнү биринчи жоспорлоп жылыштатат. Ар кайсы район оодандар өз шартына жараша иш көрүү түргө айырып чара көрүүдө бекем туруп, конуштун курулган жыл чеги, негизги жабдууларынын азыркы абалы жана тургундардын иш жүзүндө кажатына бириктирип, өзгөртүү долбоорун төп түзүп чыгып, өзгөртүүнүн негизги түрдөн даражасын өстүрүү түрүнө карай баскыч боюнча илгерилетүүнү түртмөктөйт. Ошону менен бирге алдарты болуп, Үрүмчүнүн шаарды жаңылоосун жогору сапатта жылыштатуу жөнүндөгү бир канча саясат чарасы Үрүмчү шаарынын шаарды жаңыдоо саясат курал сандыгы сыяктуу каратмалуу саясаттарды алып чыгып, өзгөртүү кызматын системалуу калыптуу камсыздоо менен камдайт. Үрүмчү шаардык шаар универсал каттоо түрүн изилдөө

0: борбору релистүү каттоо түрүү курулуш борбору шаарды жаңылоо атайын баанынан жогору даражалуу инженери Сун Ли мындай деди. Быйыл көөнө эскирген конуштуу жаңылоо шайкештүү ансайын жетээрлүү. Өзгөртүүчү райондун суу, электр, газ, жылуулук, пар, кабарлашуу сыяктуу куур линия курулуш ажатын системалуу бириктирип, курулуш долбоорун биргелки жоспорлоп, бир жолдо казуу. Окшош арымда өзгөртүүнү ишке ашырып, өзгөртүү өнүмүн берекетти өстүрөбүз. Ошону менен бирге өзгөртүү даражасы ан сайын тереңдетилет. Негизги жабдууларды жакшыртуу менен бирге лефит, аптоуна токтотуу майданы, жалпылык тейлөө, элге оңтойлуу соода сыяктуу жүрүштөшкөн кыскалыктарды дагы бир демчи толуктап, көнө эскирген конуштун негизин өзгөртүүдөн сапатын өстүрүүгө карай бурулуш жасоосун түртмөктөйт. Мээр махабатка толгон Тяньшан. Синжанга нишандуу жардам берүү издери.
1: Фужен өлкөсү Шиамын шаары кесип боюнча Шинжанга нышандуу жардам берүүдө бекем туруп, нышандуу жардам берип жаткан жемиш арбадандын козгорун өстүрүү түрүн киргизип, көп жылдардан бери бул кесиптин көлөмдөштүрүү, акыл жөндөмдөштүрүү, кесиптешкен өзгөртүүнү түртмөктөп, жергиликтеги журчулук үчүн бакыт жаратты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жемиш арбаданынын Дайу шаарчасы козгорун өстүрүү базасына киргенде замандашкан айыл чарба чоң ырымта бастырмалары кынарышып орун алган болуп, өстүрүүчү түтүндөр ырымта бастырманын ичинде козгорун үрөөнүн септи. Козгорундун өсү чөйрөсүнө болгон талабы катаң болуп, Дайу шаарчасы каршы мейлин алкактуу кылматка ээ. Суу сапаты менен топурак шаарты шайкешет. 2021 жылы Фужендин Шинжанга нышандуу жардам берүү Шамын бөлүмчө кол башчылыгы оордук керканаларды азыктык бактериясын өстүрүүгө электирип, жалпы Шинжанга салган нышандуу жардам берүү каржысы 22,300,000 юан болуп, кесиптерди жүрүштүрүп жакшыртты. Учурда чоң ырымта бастырма 30 көбөйүп 500 ашуунга жетип, айланасындагы 200 ашуун кыштак тургундарын туруктуу жумуштанууга баштады. Киши башында орточо жылдык арткан киреше 12,000 юан болду. Жемиш арбаданы Таю шаарчасы Вэйху кыштагынын тургуну Ло Шиншиан мындай деди. Бул жакта жыл бою жумушчуларга жаттуу болгондуктан мен ар жылы 20,000 юандар ашуун киреше киргизем. Мунун баары Шинжанга нышандуу жардам берүү саясатынын бизге алып келген чыныгы жыргалчылыгы. Өстүрүү базасындагы 5-чи акыредектүү чоң ырымта бастырма системасын киргизип, санарттешкен өстүрүү системасын куруп, жетиштирүү, температурасын тизгиндөө, нымдыргун тизгиндөө, жыйнап алынуу акыл жөндөмдөштүрүп, башкарууну ишке ашырып, чөйрөлгөлүү айыл чарбанын өзгөртүп даражасын өстүрүүнү түртмөктөдө. Ара Тяньшандын түндүк катталындагы каршы мээлдин алкак топурагы менен кылмаш шартына карата шайкешүү мүнөзүү ан сайын күчтүү болгон жогору түшүмдүү бактерия тобун өз алдына изилдеп өнүктүрдү. Бүгүнкү күндө козгорун жетиштирүү, акыредиректүү өстүрүү, муздак желелүү сатуу бир тылкылашкан толук кесип белесин алгачкы арымда калыпташтырып, өндүрүлгөн козгорун Бээжин, Шанхай, Гуанчжоу, Шинжин сыяктуу жерлерге сатылды. Шиамындан Шинжанга нышандуу жардам берүүгө келген кадр жемиш арбадандык өнүгүү жана саат комитетинин орун басары мудуру Чын Жоңфаң мындай деди. Быйыл биз азыктык бактерия кесип бакчасынын даражасын өстүрүп, электрондук соода товар сатуу, көргөзмөлөп сатуу өршүн куруу сыяктуу ыңгайлар аркылуу сатуу жолдорун кеңиртип, айланасындагы өзгөчө айыл чарбанын сапатын өстүрүп, берекетин арттырууга таасир көрсөтөбүз.
0: Уда бир канча күндөн бери 90 ооданынан эң жогору температурасы 40 Цельсий градустан ашып, сызыл уланган жогору температура кум менен дарылануу саламаттык күтүнү түрүнүн ан сайын жандануусуна мүмкүндүк жаратты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Саратан жайда 90 ооданында каргайсы кум менен дарылануу чоң, базарларындагы кырдарлар агымы көбөйүп, кызуулук даражасы артты. Көл бою айылынан Ойман Булак кыштагындагы бир кум менен дарылоо базасында өлчөмдөшкөн кумга көмүлүү району, рахат эс алуу мейкини, ага кошо уйгур эмчилиги доктурканасынан кесиптик тобу бул жерде мүнөздөмө берүүсү, жер жерлерден келген саякатчылардын кум менен дарылануу саламаттык күтүнүүсүнүн кереметин туюнуусуна мүмкүндүк жаратты. Хэбэйлик саякатчы Ши Жинхэ мындай деди. Кум менен дарылануу ревматизм, түрдө ревматизмдей ооруларга болгон өнүмү абдан жакшы экенин угуп, бүт үй бүлөм менен келдик. Бул жерге келгенден кийин абдан жылуулукту сезиндим. Сестралар алды менен кан басымды өлчөйт экен, абдан жакшы сезиндим. 90 ооданы медицина менен күтүнүүнү биргелештирүү, өкмөт менен кархана бирлешип аракетке келүүдө бекем туруп, жөрөлгөлү кум менен дарылануу заманбап уйгур эмчилиги менен дарылануу терең жоролуштурду. Одандык уйгур эмчилиги докторканасынын сестрасы Калиман Амдулла мындай деди. Доктор Ханабста дайым.

0: Улаштырып жиберилген докторлар түйүндө туруп тейлөө жүргүзүп, катаң түрдө уйгур эмчилигинен дарылоо өлчөмү боюнча саякатчыларды илмий кумга көмүлүү ылайыктуу саламаттык күтүнүүсү кум менен дарылоого шай келе турган кишилер тобун жалпылаштыруу менен көңүл бурууга тийиштүү иштерге жетектеп, жөрөлгөлү кум менен дарылоону ан сайын калыпташкан коопсуз өнүмдүү кылууга мүмкүндүк жараттык. Токсун ооданындагы саламаттык күтүнүү мейманканасын даражасы өстүрүлгөн айыл кыштак элдик конолгосун жаңыдан куруп, жатактардын кыскалыктарын толуктап, кум менен дарылоо саламаттык күтүнүүсү, жатак жана турак жай, өзгөчө чүйгүн даамдар сыяктуу кесип желесин калыпташтырды.
1: Саратан жайда Багыраш көлүнүн алтын чайдагы сары крабы куйрукташ сүзүп алынып, базарга салуу мезгилине кирди. Сапаттуу Семиз Көл району крабы карыктын жакшы баасы аркылуу көптөгөн жерлерге сатылды. Эми кабардан угасыздар. Таң сүзүлүп күн шооласы төгүлгөндө Багыраш көлү бети көк кашка тартып, балыкчылар кайыгын айдап көл районуна кирип, жаңбыр айлампалуу краб сүзүү жумушун баштады. Шинжаң Миңтай айыл чарба күрдү топурак чектүү жооптуруу шериктигинин сатуу директору Линнан кабарчыга мындай деди. Алгач торжай биринчи реттеги Олжомон абдан разы болдум. 10 канча килограмм сүзүп алынды. Майда өлчөмгө жетпегендердин баардыгын тиркеп чыгарабыз. Артынан биз базарга салууга боло тургандарын калтырабыз. Сапаттуу суу өрөөнү бакмачылык чөйрөсү, мүлдө, нукура, таамдуругу жана сапатына негиз Багыраш көлүнүн алтын чайдагы сары крабы базардын кеңири моюндоосуна ээ болуп, жоонтоп сатып алуучу соодагерлерди арыстан атын угуп келип, сатып алууга эриктирип, базардагы буйрутмасы туруктуу арымды арткан. Крабты сатып алуучу соодагер Гончифан мындай деди. Ар күнү саарда Кордадан аптоуна менен келип, эң көп болгондо 500 канча килограмм сатып алам.
0: Автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин кабарына караганда, Аксуу аймагы Шаяр отандык парткомунун мурдагы шужиси Панван Фон тартипке жана законго оор кайчылык кылууга чатыштуу деп шектелип, учурда автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин тартип боюнча текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүнү кабылдоодо.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Биринчи айдан алтынчы айга чейин Эркеч тамчы кировозунда жалпы көзөмөлдө башкарган импорт экспорт товары 2 300 000 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 58% арткан. Жүк ташымал мөлчөрү 2 000 000 тонналык чоңойткөлдөн ашып, өткөн жылдардагы демейдеги мезгилдеги салыштырганда 80 күн мурда болгон.
0: Бүгүндөн баштап 8-нчи айдын 31-чи күнүнө чейин автоном райондук базар көзөмөлдө башкаруу идарасы катыштуу тармактар менен биргелешип, коомдон бөлмө ичи абасы, формалдыгын текшерүү жана жөнгө салуу саласындагы закон белгилемеге кайчы жип үчүн ачык ашкере жыйнап, керектөөчүлөрдүн укук талабын коргоп, базар тартибин калыптанууга түшүрөт. Жип үчүн мамлекет боюнча 12315 өрүшү ошондой эле тынымсыз байланыш номуру аркылуу тапшырса болот.
1: 7-нчи айдын 22-чи күнү Корла ХФИге тике уча турган аба жолунда туңгуч учак жеңиштүү каттады. Аба линиясын чыгыш аба жолу аткарат. 7-нчи айдын 22-чи күнүнөн 8-нчи айдын 29-чу күнүнө чейинки мезгилде араптанын шаршемби, шенби күндөрү учат. ХФИден Корлага чейинки бүт барышка 5 саат убакыт кетет. Корладан ХФИге учуу үчүн тек 4 саат 15 мүнөт кетет.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күмбүркөк болот. Абанын температурасы 21-29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Алтайда күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 16-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 19-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Кулжада аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 18-27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Порталада аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 19-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 23-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Көйтүндө күн ала булуттанып, артынан орто мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 20-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 21-32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Санжыда күн ала булуттанып артынан бүркөлөт, абанын температурасы 22-23 градуска чейин ысык болуп.

Арбаңыздар ардактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздө көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофондо мен Асылбек Сарыуулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдууларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

0: Арлут элинин соону жетелеген мукамдуу ыргүүлөрүн көркөм өнөр сахнасы берүүбүздөн угасыздар.
1: Назарыңыздарда жүнгү алсоосу негизги темасындагы ырлар жана Арлут элинин ыргүүлөрү жаңыруучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз.

Сөйүктүү угармандар, өмүр кымбат, жашоо көркөм. Ушул минуттор кайра кайрылбайт. Андыктан ар бир көз ирмемди унутулгус кереметтер менен сырбайлы. Калың угармандар тарабынан жылуу кабыл алынган Эсентур Курманалыулунун аткарышындагы күтүү деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Ажмамбет Сатыбалдуулу, обонун жазган Аматчан Мамбетчимаулу.

жыныгы сезим менен жазылган ыр өчпөй узунга уланып, элдик ыргайланып кетет дегендей, элдик ырларда өз кезинде ыр ышкыбоздор жаратышкан болуп, кийин элдик ырларга айланып, унутулбас ырлардын катарын толуктаган. Уккан кулактын курчуңгандырган сезимдерге үмүт жандырган көңүлдөр киткен уйгур элинин

Чыныгы сүйүү бул адамдын жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алып, муздай каткан жүрөктү күн нурунда эритүүчү, алсыздарга кайрат берүүчү, жалгыздыкка шаттык, армандууга бакыт тартуулоочу улуу сезим. Анда мына ушул сагынган, кусалыкты баяндаган Зураш Мырзабек кызынын аткаруусундагы «Кайдасың жаным» деген казак жырды угуңуздар.

урматтуу угармандар, эми Ала Шидилдин аткаруусундагы айыл кыштагымдын келбети деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Наабатыр, обонун жазган Арсилий. Ырдын кыскача мазмуну мындай: Тогрок Токой атамдын журту, чексиз кеткен атыз айдоолору менин журтум, кызыл жылгын сайрону менин журтум.

сөйүктүү каармандар, эми берүүбүздүн соңку минуттарында Айсалкын Жунус кызы менен Гүлбаар Абдылда кызынын аткаруусундагы Жигиттер деген жагымдарды гүлдесте катары сунабыз. Кана жактырып угуңуздар.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулум. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Beycin Mall'a saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешик аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөналы болумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Bugün Ekim'in 26. yılı 7. aydan 24. günü Güngö Cuma. Ардактуу армандар алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдагы 49 ашкана журчулук колду баалаган сөзсүз жегенге татыктуу тамак тизмесине киргени жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө алдыңкы жарым жылда Жеменей чек ара оозу эл аралык жол жүргүнчү жана жүк ташымалдоо мөлчөрү жагында кош артууну ишке ашырганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Аптоун райын боюнча Озот партия иштери кызматкери Шүйжи Хоң менен таанышабыз. Ардактуу армандар, бул берүүбүздө Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабонтор терминалы Сылуу Шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Учурда Абдынум районунун аргаэстерлеринде изилдөө үйрөнүү саякаты сызылжанданды. Көптөгөн жаш өспүрүмдөр жаратылыш ажайып гана катарлуу жерлерге барып үйрөнүп саякаттап кызыктуу жайкы каникул турмушун сезинди. Сиангаң, Гуандун, Фудзян, Ички Моңгол, Чиансу катарлуу жерлерден келген орто башталгыч мектеп окуучулары жакында Канас Көрүк районуна барып өзгөчө изилдөө үйрөнүү сапарын баштады. Окуучулар ат минип байыркы экология тоо токоюн тепчип өтүп кемеге олтуруп Канас көлүнгенен саякаттап бийик тоо көлдөрдүн жер түзүлүшү өзгөчөлүгү жана экологиялык өзгөрүүсүн түшүнүп жаратылыш ажайыпканасында геология жана экология билимдерин системалуу үйрөндү. Сиангаңдык окуучу Лей Синлинг мындай деди: Айбаттуу тоо кыркалары чексиз жайлоону өз көзүм менен көрүп жан дүйнөмдө жашоого жаратылышка болгон урмат сезими жаралды. Бул мезгилде Санжы шаарындагы Синжаң айыл чарба көргөзмө бакчасы жайкы каникулдук изилдөө үйрөнүүгө келген жүргүнчүлөрдүн жогору белесин турлап алды. Көргөзмө бакчасы жайкы каникулдо шаалы пахалы көркөм өнөрүнөн үзүр алуу, өз ара таасирлешип тоюну. Эгинчилик маданиятын таратуу катарлуу өзгөчө кыймылдарды жол коюп, окуучулар жана ата энелердин терең жактыруусуна ээ болду. Санжы шаардык 10-чу башталгыч мектептин окуучусу Мао Жунчи мындай деди: Бул жерде көптөгөн укмуштор, шалы пакалы, карачкысы бар. Турпаты сүйкүмдүү, абдан кызыктуу экен. Бул эки күндө Абдынум районунун аргы жерлеринде ажайып

Дагы түрдүү изилдөө үйрөнүү кыймылдарын арт артынан кулач жайдырды. Аксуу аймактык маданият эстеликтери ордо ажайыпканада 40 жаш өспүрүмдөр кесиптик окутуучулардын жетекчилигинде кичик түшүндүрүүчү болуп, ажайыпканада сакталган маданият эстеликтерин жакын аралыктан көрүп, көргөзмө буюмдарынын тарыхый арткы көрүнүшүн изилдеп үйрөнүп, кызыктуу кол өнөрү изилдөө үйрөнүү кыймылына катышып, үйрөнүү, көрүү, иш жүзүндөлүктөн өткөрүү барышында маданият эстеликтери ажайыпкана изилдөө үйрөнүү сапарын баштады. Окуучу Диң 2 мындай деди: бул кыймыл абдан кызыктуу, дагы да көп тарыхый маданият билимдерин ийгергели болот.

Жакында бир мыйда какташ буюмдары жөнүндөгү убакыт баяны кыдырма көргөзмөсү Шинжаң ажайыпканасында башталды. Бул жолку көргөзмөдө Жөңгө мамлекеттик ажайыпканасында сакталган 620 даана жүрүш бир мыйда какташ баалуу буюму тандалып, Жөңгө бир мыйда жасалган маданиятынын 10,000 жылдан алкыган тарыхый тамыры жандуу чагылдырылды. Бир мыйда жасалга адамзат маданияты барышындагы маңыздуу заттык аралжы болуп эле калбай, дагы байыркы алгы муундардын руханий ишеними, технология, акыл парасаты жана эстетик талпыноосу жыйнакталган. Ошону менен бирге алдагы окшобогон райондордун маданият алмаштыруу өзара үлгү алуунун жандуу күбөчүсү. Жөңгөнүн байыркы замандагы бир мыйда жасалган маданият системасында бир мыйда жасалганлар менен ак акташ маданияты терең жуурулушуп, өзгөчө жана айкын чыгыш стилин калыптандырган. Бир мыйда какташ байыркы алгы муундардын күнүмдүк жасалгалары болуп эле калбай, дагы байлык, уурун жана укуктун маданият мазмунун өз ичине алат. Жөңгө мамлекеттик ажайыпканасы көргөзмөгө коюу бөлүмүнүн изилдөөчүсү Тоң Чуньяндын тааныштыруусунча, бул жолку көргөзмөдө рух ишеним, каада салт баштамасы жана нарк кайнары, түркүнтүстүү нур дайра агындардын кошулуусу жана эстетик симфония, көркөм технология, каада салт түзүлмөсү жана кызыктуу үрп адаттар катарлуу үч бөлүккө бөлүнгөн. Көргөзмө буюмдары ак акташ, ак ак, жашыл таш катарлуу көп түрдүү материалдарды өз ичине алган. Тагынуучу түйүнүнөн башталып, бир мыйда жасалгалардын чагылдыруу аралжысы кылып, Жөңгө маданияты өнүгүүсүнүн тарыхый тамыры баяндалган. 2023 жылдан бери Жөңгө мамлекеттик ажайыпкана Шинжаң ажайыпканасында алдарты болуп, жижин куймачылык тарыхы коло куралдар ичиндеги байыркы Жөңгө. Күзгүдөгү мурдагы мезгил, Жөңгө байыркы доор коло күзгү маданият көргөзмөсү, асман менен жердин ырашкердиги, Жөңгөнүн байыркы музыка аспаптары көргөзмөсү, акыл парасат нуру, Жөңгө идарагерлик маданият көргөзмөсү катарлуу көп түрдүү көргөзмөлөрдү өткөрүп, Жөңгө маданиятынын көп кайнарлуу бир толкулашкан сыйдыруучул терең көрөңгөсү жандуу чагылдырылды. Бул жолку көргөзмө 11 айдын 5 күнүнө чейин жалгашат.

Жакында 2026 жылдык мамлекеттик саттык эмес маданият мурастары жөнүнчө дүкөн тизмеге киргенден кийин каридарлардын жеке керектөөсү жалпы беткей 20%дан 30%га чейин өскөн. Сырттан келген саякатчылар менен жергиликтин керектөөсү тең арымда артып, кирканы, тапанжи, палоо катарлуу классик куурмалардын жөрөгөлүү технологиясында бекем туруу менен бирге мезгил боюнча куурмаларды жаңылап саякатчылардын тамактануу абалына карата кичик так салуу куурмаларды чыгарды. Андан башка дүкөн тейлөө боюнча тарбиялоону күчөтүп, каридарлар берген начар бааларды жабык турпатта биржактылуу кылып, улуттук уруп адат маданиятынын тоюну көрүнүш жаратып, улуттук кийим кечектерди кийип даака кылууну шайкештирип, ырбий өзара таасир элешүү номурларын телегейлештирип, жүйгүн даам керектөөсү менен улуттук маданият тоюнууну терең жоролуштуруп, саякатчылыктын кызуу мезгилинде сырттан келген саякатчылардын салыштырмасын 40% арттырды. Эле Казак автоном областынын жүйгүн даамдары окшош эле жакшы болду. 20-канча жылдык тарыхка ээ Лаутайтай купия ресиптүү Жао Мажи баш дүкөнү Люшиңже көчөсү дүкөнүнүн экинчи урбак мураскери Мажинхай саттык эмес маданият мурасы даражалуу жөрөлгөлүү технологияда бекем туруп, өзү тирүү тоок жыйып, өзү мууздап иш кошуп, буу менен колдо жүнүн жылуу технологиясын колдонуп, табигый кушкер жыт материалдар менен сорпо кайнатып, атагына таянып, коридорлорду туруктуулаштырды. Мажинхай мындай деди: дүкөн алгачкы 40-канча чарчы метрлик көчөгө карай турган кичик дүкөндөн көлөмү 300 чарчы метр келе турган баш дүкөн жана бир шаардагы 21 тармак дүкөнгө өнүгүп, күнүнө орточо эсеп менен 800 тоок керектелет. Кийинки мезгилде дагы тежарат тейлөөсүн уланды асылдаштырып, куурма түрлөрүн байытып, көп кайнарлуу керектүү ажатын канааттандырат. Мейтуандын орун басар лидери, баалоо иштери бөлүмүнүн баш директору Тауш Өшөн мындай билдирди: бул өрүш AI чоң үлгүсүнүн даражасын өстүрүү, жалган баалоону жөнгө салуу катарлуу чаралар аркылуу төмөн катмардагы шаарлардын баалоо системасын жакшы

артып, ошол жердеги даңктуу маркелердин саны арттыруу даражасын өстүрүүгө күч кошту. Билиги карганда 7-нчи айда журчулук колдоп баалоо өрүшү 4-нчү кезектүү сөзсүз жегенге татыктуу тамак майрамын жолу коюп, керектүү жашоо күчүн өрчүтүп, Синжаңдын жергиликтүү тамактарынын бүт мамлекетке бет алуусуна күч кошот. Ардактуу огармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгү өздөн уктуңуздар, эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр.

Бирүүбүз улан таз ардактуу ормандар эми өркүндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө алдыңкы жарым жылда Жеменей чек ара оозу эл аралык жол жүргүнчү жана жүк ташымалдоо мөлчөрү кош тартууну ишке ашырганын тааныштырабыз.

Алдыңкы жарым жылда Жемене чек ара ооз эл аралык жүргүнчү ташымал мөлчөрү 54 400 адам иретке жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 84% жүк ташымал мөлчөрү 83 800 тоннага жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 23% артып, жүргүнчү жана жүк ташымал мөлчөрүндө кош тартууну ишке ашырды. Жакында Жемене удандык жүргүнчү ташымалдоо бекетинин жолго чыгуу районунда 3 автобус токтотуп коюлган болуп, чек арадан чыга турган жүргүнчүлөр эмиректерин алып тизимделип автобуска олтурду. Саат 9:30 өткөндө автобус арт-артынан Казакстанга карай жолго чыкты. Саякатчы Арман Серик үй бүлөсүндөгүлөр менен чогуу Казакстанга барып саякаттамай болуп, мындай деди. Чек арадан кирип чыгуу абдан оңтойлуу болду. Ошол күнү эле Марага жетип барууга болот. Ийсалуу кезинен пайдаланып чет элге чыгып көрүп келе турган.

Ан болдум. Синжаң Алтай жүргүнч ташуу өнүктүрүү чектүү шериктиги Жеменей удандык бөлүмчө шериктигинин жооптуусу Нуржанат Нурдубек мындай деди. Быйыл киргенден бери жүргүнч ташуу мөлчөрү сызыл зоройду. Жүргүнчүлөр тууганчылоо, соода кылуу, саякат кылууну негиз кылды. Жүргүнчүлөр бекетинде ар күнү 6-дан 8-ге чейин кезек чаптыбыз, чекарадан чыгат. Жеменей чекара оозундагы автоунаалардын кирип чыгуусун текшерүү барышын

Нее. Бир алкак бир жолдо орток куруунун терең жылы статусуна ээрчи, бул порт аркылуу чекерадан кирип чыга турган жүкү автоунааларынын саны бир чама көп болду. Алдыңкы жарым жылда чекерадан кирип чыга турган эл аралык жүк автоунаалары 8053 иретке жетип, жүк ташуу мөлчөрү көрүнүктүү артты. Жеменей Чегра Оозу эл аралык жол ташымал башкаруу идарасы партия группасынын шуудеси, орун басары идара башчысы Жың Үйү тааныштырып мындай деди. Эл аралык жол ташымал автоунааларына карата идара чекерадан кирип чыгуу өтөмөлөрүн интернетте 24 саат алдын маалымдоо, элге оңтойлуу тейлөө жабдуулары жана жөндөмүн кеңиртүү, интернет, закон аткаруу биргелештирилген текшерүү үлгүсү катарлуу жети түрдүү таможнадан өтүүнү оңтойлуулаштыруу чарасын жолго коюп, эл аралык жол ташымал автоунааларынын чекерадан кирип чыгуу өтөмөлөрүн бүтүрүү убактын илгерки 2-3 мүнөттөн 90 секундко кыскартты.

Ардактуу армандар, бери өздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгө өздү. Абдунум райым боюнча Озот партия иштери кызматкери Шүйүр Жыхоң менен таанышабыз.

Абдунум райын боюнча Озот партия иштери кызматкери, Коргос аудандык өзгөчө агартуу мектеби партия ячейкасынын шуужеси, мектеп мудуру Шүйжүхуң өзгөчө агартуунун биринчи чебинде терең тамыр тартып, ар улут майыпалдардын өсүп жетилүү жолун көңүл коюп коргоду. Шүйжүхуң Эле Казак Абдунум областындагы угуу урбаты алсыз балдарды тил жагынан тарбиялоо кызматынын тоңгуч болуп кулаш жайдырган окутуучу. 20 канча жыл илгери анын эгиз балдарында ал дарты болуп, угуу урбаты тоскоолго туш болуу абалы көрүлдү. Мына ошондон баштап ал угуу урбаты тоскоолго туш болгон балдарды тарбиялоого күч жумшады. Көп жыл чымыркануу аркылуу эки бала сүйлөгөндү үйрөнө биле калбай дагы даа шөөгө кабылданды. 2012 жылы Коргос аудандык өзгөчө агартуу мектеби курулуп, Шүйжүхуң мектеп мудурлугун аркалады. Мектеп курулган алгачкы мезгилде мектепте кесиптик окутуучу жана тарбиячы кемчил эле. Тил жагынан тарбиялоо сапатына кепилет кылуу үчүн ал ар күнү 3-4 саат бет маңдай тил жагынан тарбиялоону жалгаштырып, окутуучу жана ата эне болду. Ал мындай деди: мен үйрөткөн балдардын ар бири менде абдан терең таасир калтырды. Гүлфира аттуу кыз тунугуч ирет эне деп чакырганда анын энеси угуп ыйлап кетти. 2000 жылдан азыркыга чейин Шүйжүхуң угуу урбаты тоскоолго туш болгон 242 балага сүйлөгөндү үйрөтүп, коомго бет алуусуна жардам берди. Мунун ичинде 30 канча окуучу кесиптик мектептерге кабылданды жана шыдыр жумушка орундашып, үй бүлөгө таянуудан коомчулукка жооп кайтарууга чейин болгон түп мүнөздө өзгөрүүнү ишке ашырды. Ал бир дагы майып баланы кедейлик айынан окуусуз койбостук ишениминде бекем туруп, коом байлыгын дилгир бириктирип, угуу урбаты оор даражада тоскоолго туш болгон 23 балага аксыз жасанды кулак үлүүлү көчүрүү түрүн колго келтирди. Бүгүнкү күндө Коргос аудандык өзгөчө агартуу мектеби 24 кесиптик окутуучу, 115 окуучу бар бүтүн жатакты өзгөчө агартуу үлгү мектебине айланды. Шүйжүхуң мындай деди: партия борбордук комитетинин агартуу адылдыгы. Менчи эл үчүн кылына турган эң жакшы иш. Бири кем калса болбойт. Бир казак чоң эненин неберелери сүйлөгөндү үйрөнгөн соң, ал киши келип мени кучактап, бетимен өөп көз жашы куюлду. Мени кучактаган ошол көз ирмемде өзүмдү абдан бактылуу сезиндим жана абдан татыктуу жумуш жасаганымды сезиндим.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз сөз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилиша түйүшүнө алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алдын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма аябай кубанычтамын.

0: Bugün 2026 yılı 7. ayın 24. günü Güngö Cuma. Ардактуу урмандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Алтай шаары Алак Ак шаарчасы Нуржаук кыштагынын жогору өлчөмдүү атыз курулушу 6300 мо кунарлуу атызды жандандырды. Үрүмчү шаары Даван чоң району Дуңгубайлы Юэявен кыштак партия ячейкасынын шуудеси Тургун Токту атыздарга чейин барып нактылуу иштеп, партия курулушу аркылуу жетектеп эл жүрөгүн жылытты. Айыл чарба, айыл кыштак министрлиги, мамлекеттик өнүктүрүү жана ысылаат комитети катарлуу 6 министрлик комитет биргелешип кулактандыруу жарыялап, 2026 жылдык мамлекет боюнча айыл кыштак жалпылык дээлөөсүнө байланыштуу типик дээлөө мисалдарын жыйнады. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу урмандар, бүгүнкү айлык иштактарды аралап күлдөнүгөн азар түрмөгүбүздө Алтай шаарылык акша арчасы Нуржау кыштагындагы жогору өлчөмдүү атыз курулуш алып келген өзгөрүүлөр жөнүндө айтып беребиз.

Her bambaşınalar ağrı beri jürüp, maysalar suu ösüp, mol tüşüm ümit körnüşü bardıkka geldi. Murda kurgaktılık suu kemçil bolu tüşüm gemip ketü, tüşümü tömen bolgon jer bugünkü gündü jaşoo güç kötü oldu. Suu işleri negizki jabdulardan sapatın östürüp darajasını arttırууга сөөнүп, Алагак шаарчасы атыздарды сугаттоо кыйын болуу маселесин түпкөрүнөн чечти. Муну менен кунарсыз, кайрак жерлер жогору түшүмдү кунарлуу атыздарга айланып, жердин наркы барган сайын ашып, дыйкан малчылардын кирешесин арттыруу шеними барган сайын толук болду. Суу кунарлуу атыздарды сугаттай турган элди байытып, байлык кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы урма сүрөтү сызып чыгылды. Нуржабык кыштагынын кыштак тургуну Эрки Муктар колундагы жапжаңы жалгаштырып кол коюлган жөрөө буруту келишимине карап жүзүнө күлкү үйрүлүп, киреше арттыруудагы өзгөрүүлөрдү эчкелей санап мындай деди. Мурда жаз жайдагы кургакчылыктан аябай чочулайт элем. Эгиндерди сугаттагалы болбогондуктан түшүм кепилеткеи болбой, жер оборот баасы да жогорулабай, суу иштери жабдуулары өзгөртүлүүдөн мурда кыштактагы армоо жердин оборот акысы араң эле 680 юан болуп, кургакчылык тылдарда эгиндердин түшүмү зор даражада кемейип кеткендиктен жерден кылынган пайда зор даражада төмөндөп кетти. Азыр бүт райын боюнча сугаттоо системасынын сизил жакшылануусуна ээрчи, кургакчылыкка теңтерлештирүү түшүмге кепилет кылуу курбаты көрүнүктүү күчөйтүлүп, 2026 жылы жер оборот чеке баасы 850 юанга өстү, 2027 жылы уланды кол коюлган келишимдин чеке баасы дагы бир жолу 1000 юанга өстүрүлдү. Тек жер оборотунан турган бир түрдөн эле үй бүлөбүздүн жылдык кирешеси 30000 юандан көп ашты. Жогору өлчөмдүү атыз курулушунун артында Алагак шаарчасынын партия курулушу аркылуу негизги катмарды жөнгө салууга жетекчилик кылууда бекем туруп, эл турмушуна байланыштуу нактылуу иштерди тереңдей казып, чын жүрөк, чын сезим менен калктын чукул, кыйын, кайгырган, күткөн иштерине байланыштуу маселелерди чечкенин жандуу кичирейтилген көрүнүшү. Нуржабык кыштагы Чибейлиң Сугаттоо районунун акыркы учуна жайгашкан мурда бүт кыштактагы 6300 мо эгин жерде узактан бери суу кайнарлыгы жеткиликтүү болбостук, суу менен камдоо тегиз болбостук катарлуу маселелер сакталган. Айыл чарбанын кургакчылыкка теңтерлештирүү негиз алсыз болгондуктан түшүм туруктуулаштыруу, киреше арттыруу чектемеге туш болгон. Ар жолу сугаттоонун жогору белес мезгили жетип келгенде Сугаттоо районунун төмөн агымында суу кемчил болуу маселеси аны сайын көрүнүктүү болот. Кургакчылык жылдарда дыйканчылык эгиндеринин түшүмү зор даражада кемейип кетет. Жер сугаттоо кыйын болуу, түшүмү туруктуу болбостук, кирешен арттыруу акырын болуу, калктын кирешен арттыруу кесиптерди өнүктүрүүсүн чектеп туруп жаткан көрүнүктүү кыскалыкка айланды. Суу менен туруктуу камдоо түшүмүнө кепилет кылып кирешен арттыруу жергиликтеги калктын чукул эл турмушу сунуш талабына байланды. Элге кулак түшүп, акимчилик жүргүзүү ролун өрчүтүү керек. Алагак шаарчасы маселенин багыты эл турмуш багытында бекем туруп, шаарча кыштак кадрларын атыздарга баштап барып, дыйкан түтүндөрдү аралоого уюмдап, кургакчылык абалын жалпы бетке иретке тургузуп текшерип, суу иштери курулушундагы кыскалыктар, айыл чарба өнүгүүсүндөгү тосук түйүн жана эл турмушундагы ууру түйүндөрдү төпүрөттүп, сугаттоодо суу кемчил болуунун өзөктүү түйүнүн аныктап, түп чаара жүргүзүү, сууну тизгиндеп айыл чарбаны гүлдөндүрүү, калктын кирешесин арттырууга жардам берүү үчүн кызмат негизин бекемдеди. Ошол менен бирге Алтай шаардык суу иштери идарасы, Таймау суу иштери шериктиги, Шинжаң суу иштери өнүктүрүү тобу катарлуу орундар менен дилгирлик менен чиркештирип, биргелешип кызматташып, бүт райондун сапаттуу суу байлыгын биргелик планда бириктирип, кургакчылыкка теңтерлештирип камдоого кепилет кылуу жоопкерчилигин ишкелештирип бекемдеп, Сугаттоо районунун суу алуусуна кепилет кылуу курулушунун төп накташып жол коюлуусун бүт темп менен илгери сүрдү. Партия курулушун күчөтүүгө сөөнүп, атыздарды сугаттоодогу бөгөт абалды шыдырлаштырып, калктын сууга умтулуу аңсоосун чыныгы түрдө атыздардагы мол түшүм көркүнө айландырды. Айыл кыштактарды жөнгө салууда калкка сөөнүп, эл турмушу бакты менен калкка нарып жеткирилди. Алагак шаарчасы калктын негизги толкуу ордун баштан бойго бекем сактап, кыштак тургундар өзү камдоо, кыштак коллективи телегейлештирип, орток куруу, жоопкерчиликти орток үстүнө алуу үлгүсүн жол коюп, калктын суу иштери курулушу, айыл кыштактарды жөнгө салууга катышуу дилгирлиги жана иштиктүүлүгүн толук козгоп, калктын карап туруучудан орток куруучу, орток баарланууда катышуучудан нарыкка ээ болуучуга айлануусуна түрткү болду. Нуржабык кыштагынын сугаттоо кургакчылыкка теңтерлештирүү боюнча даражасын өстүрүү түрүнө жалпы 345000 юан каржы салынды. Мунун ичинде калык өзү 126000 юан каржы жыйып, кыштак коллективи 219000 юан каржыны телегейлештирди. Түр жолу коюлган мезгилде Алагак шаарчасы өлчөмдөшкөн помпо үйлөрүнүн даражасын өстүрүп өзгөртүүнү тең арымда бүтүрүп, атыздарды күнүмдүк барбаштап башкаруу, суу менен тартиптүү камдоо,
суу акын жыюунун бүт барышын өлчөмдөштүрүп механизмин орнотуп жана жакшыртып дайымдуулашкан калыпташкан узак өнүмдүү болгон атыздарда суу иштетүүнү башкаруу системасын бардыкка келтирип кургакчылыкка тең тейлештируп сугаттоого кепилеттик кылуу дыйкандардын кирешесин арттырууга жардам берүүдөгү эң соңку 1 метр аралыкты түгөлдөй шыдырлаштырып суу иштери курулушуна жалпы эл катышуу суу иштери пайдасынан жалпы элди орток баарландырууну ишке ашырып элге нарып жеткире турган суу иштери

ушун чыныгын акташтырып тамыр тарткызып кыштак тургундарына нарып жеткирди. Суу алууга кепилети кылуу курулушунун жалпы бетке ишке кириштирилүүсүнө эрчей батыштын суусун чыгышка баштоо өстөңүнөн сапаттуу сууга айнар абзелдүүлүгүнө сөөнүп нур жагыштагы табиятка сөөнүп тиричилик кылуу кургакчылык болгондо түшүм кемейип кетүүдөй ыкшуу кырдаалды түпкүрүнөн өзгөртүп кургакчылыкка теңдирлештирүү апаттын зыянын азайтуу түшүм туруктуулаштырып калкты байытуудан турган кош багыттуу узун ишке ашырды. Камдоого кепилети кылуу түшүмдү туруктуулаштыруу катмарында бүлтүр сибелин суу сактагычынын суу менен камдоо басымын өнүмдүү таракайлаштырып Сугаттоо районунун жогору төмөн агынындагы суу ченемин илмий тепе тең бөлүштүрүп район айыл чарбасынын кургакчылыкка каршы туруудагы кыскалыктарын толуктап аштык коопсуздугу төмөн чегин бекем сактады. Элди байытып киреше арттыруу катмарында бүт кыштактагы 6300 мо эгин жер суу кемчил болуу чектемесинен түгөлдөй арылып бош турган кунарсыз жерлер жалпы бетке жандандырылып жер сапаты жана түшүм өнүмү зор даражада өстүрүлдү. Армо жердин обороту орточо баасы 680 юандан туруктуу түрдө 1000 юан өстүрүлүп дыйканчылардын кирешесинин жалпы 3,87,000 юан ашуусуна түрткү болду. Суу иштери жабдууларынын сапатын өстүрүп даражасын жогорулатуу жөрөлгөлүү таракай эгинчилик көлөмдөшкөн тыкандашкан замандашкан айыл чарбага карай тип өзгөртүүгө ан сайын күчтүү түрткү болуп өзгөчө айыл чарбанын өнүгүү негизин сызыл бекемдеп айылдык кыштактарды гүлдөндүрүүгө соолбоз суу иштери энергиясын кошту. Эл турмушуна байланыштуу нактылуу иштерди жүзөлөштүрүүнүн өнүмү негизги катмар партия курулушу жана негизги катмарды жөнгө салуу өнүмүн текшере турган маңыздуу өлчөм болуп эсептелет. Узактан бери Алагак шаарчасы баштан бойго калктын өндүрүшүн туруктуулаштырып киреше арттыруу камсыз тиричилик кылууну кызматтардын чыгаар түйүнү жана мара түйүнү кылып партия курулушун жетекчи эл турмушун багыт кылып кызмат механизмин тереңдештирип өнүгүүдөгү кыйын маселелерди эл турмушундагы оору түйүнгө чабуул кылууну нышандуу чечти. Район алкыган суу кайнарын шайкештирип суу менен камдоо механизмин асылдаштыруу аркылуу суу сактагычта сакталган суу менен район сыртынан башталган сууну илмий теңшөөнү биргелик пландап бүт район боюнча тегиз туруктуу ишенчиликтүү болгон атыздарды Сугаттоого иштетиле турган суу менен камдоо системасын бардыкка келтирип айыл чарба коопсуздук калканын сызыл бекемдеп калктын кирешесин туруктуу арттыруу жолдорун кеңиртип кадрлардын нактылуу иштөө эпкин аркылуу калктын ээ болуу сезими бакыт сезими коопсуздук сезимин өстүрдү.

Алага шаарчалык партия комитетинин шуучиси Лиу Синлянг мына буларды билдирди. Кийинки кырымда биз партия курулуш аркылуу негизги катмарды жөнгө салууга жетекчилик кылууну сызыл тереңдештирип, эл турмушундагы нактылуу иштерди тереңдей казып, элди негизги кылуу мээр махабатын тереңдей тамыр тарткызып, суу кайнарын биргелки пландап теңшөө үлгүсүн сызыл асылдаштырып, бүт райондун кургакчылыкка теңтерлештирүү, камдоого кепилет кылуу системасын жакшыртып, айыл чарбаны өнүктүрүү, калктын киреш арттыруудагы түрдөгү кыйын маселелерин төп чечебиз. Элди негизги кылуу алгачкы максатын баштан бойго бекем сактап, партия курулуш аркылуу суу иштерин гүлдөндүрүү, кесиптерди гүлдөндүрүү, калкты байытууга жетекчилик кылып, айылдык кыштактардын жер байлыгын сызыл жандандырып, айыл чарбанын өнүгү көмөскө күчүн козготуп, айыл чарба айылдык кыштактардын замандашуу негизин бекемдейбиз. Кесиптер гүлдөнгөн, эл турмушу байкер, айылдык кыштактар ырашкер, кууз, калк бактылуу болгон, айылдык кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүнүн жаңы жооп кагазын бүт күчүбүз менен жазып чыгабыз.

Ардактуу армандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр.

станциясынын учуу күчү борбор коомдуулугу күчүн күчөтүп, муну менен көпчүлүктүн баардыгынын кайраты өзгөчө артты. Кыштык коллектив чарбасы зоройгондон кийин калыкка нарып жеткирүү пайдасы сызыл жүзөлөштү. Тургун кыйынчылыгы бар.

Балыкталдын кепили кыйгылууда бекем туруп, кыштак коллектив кирешесинен пайдаланып уландуу 2 жыл бүт кыштактагы 70 жаштан ашкан 65 карыянын көмөктөштүк дарылануу каржысын өкөлөтөн тапшырды. Жаңыдан мектепке кирген кыйынчылык бар 6 даашы окуучусуна толук тамак окуу жардам акчасын таратып берди. Ошол менен бирге ал партия мүчөлөрүн жетектеп түтүндөргө кирип, калыкка нарп жеткирүү саясаттарын үгүттөп, бүт кыштактын дарылануу камсыздандыруусуна катышуу салыштырмасын 100%. Картайганда күтүнү камсыздандыруусуна катышуу салыштырмасын 95% жеткирди. Тургун мындай деди: негизги катмарда уландуу тамыр тартып, эң зор чымыркануу көрсөтүп, айылдаштарга жакшы тейлөө жүргүзүп, ар бир нактылуу жумушту жакшы иштеймин.

Жакында айыл чарбайлык Иштык Министрлиги, Мамлекеттик Өнүктүрүү жана Ысылаат Комитети, Агартуу Министрлиги, Эл иштери Министрлиги, Маданият жана саякат Министрлиги, Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети катарлуу тармактар биргелешип 2026 жылдык мамлекет боюнча айылык Иштык жалпылык тейлөө типиктелүү мисалдарын жыйыну бекитти. Бул жолку жогорку сунууда принцип жактан уудан шаар район кошун негизги толкуу кылынып жогорку сунулат. Мисалдар негизинен ар кайсы жерлердин партия борбордук комитети көп уяндын чечим орундаштырууларын изилдештирип жүзөлөштүрүп айылык Иштактардагы эл турмушун кепилетке кылууну күчөтүү сапаттуу жалпылык тейлөө байлыгын төмөнгө түшүрүүгө түрткү болуу катарлуу жактардагы типик аргалар жыйналат. Түйүндө түрдө айылык Иштак агартуусу, дарылоо, саламаттык сактоо, картайганда күтүнүү тейлөөсү, маданият, дене тарбия аркылуу элге нарып жеткирүү катарлуу салаларга үрүлүп, айылык Иштак коомдук куткарып жардам берүү, өзгөчө кишилер тобу жана үйдө караусуз калган балдарга күйүнүү катарлуу жактардагы кызматтарга тең маани берилет. Башка салалардагы жакшы тажрыйба, жакшы аргалардагы корутундуланып камдалса болот. Ар кайсы жерлердин оодан райондорунун негизги жалпылык тейлөө менен камдоосун биргелки пландоону күчөтүү, оодан айыл Кыштак жалпылык тейлөөнү бир толукташтыруу курулушун илгери сүрүүдөгү тажрыйба аргаларды корутундулоого жардам берилет. Автоном районубуз айылык Иштактарды суу менен камдоо курулушун ремонт кылуу асыроону быйылкы эл турмушуна байланыштуу он нактылуу иштин бири кылды. Учурда бүт Шинжаңды каптаган айылык Иштактарды суу менен камдоо сапатын өстүрүү аракетин бачым жылыштатууда. Быйыл автоном райондук суу иштери назараты 61,240,000 уян борбордун суу иштери өнүктүрүү каржысын колго келтирип, 46 оодан шаар райондогу 193 жерде ремонт кылуу асыроо курулушту жолго коюуну колго келтирет. Ошону менен бирге айылык Иштактарды суу менен камдоону өлчөмдөштүрүү курулушун жалпы бетке илгери сүрүү үчүн автоном район боюнча дагы 1,658,000,000 юан каржы салып, 33 түрдө айылык Иштактарды суу менен камдоого кепилеттик кылуу курулушун жолго коет. Автоном райондук айылык Иштак ичер суу коопсуздугу борборунун орун басары мудуру Дынгаң тааныштырып мындай деди. Учурда ремонт кылуу түрлөрүнүн бардыгында курулуш башталды. Жолго коюу бүткөндөн кийин 950,000 айылык Иштак жан санын суу менен камдоого кепилеттик кылуу деңгээли бекемделип өстүрүлөт. 2026 жылы жыл акырына чейин автоном район боюнча айылык Иштактарда турба суусунун жалпылашуу салыштырмасынын 99,44% жетүүсү, көлөмдөшкөн суу менен камдоонун айылык Иштак жан санын каптоо салыштырмасынын 89% жетүүсү божомолдонду.

Синьцзян, Тарбагатай 11-ci кезекте өз сабагын чоң табакта чүйгүндө амдар маданият саякат майрамы жакында башталды. Бул кезекте чүйгүндө маданият саякат майрамында Саван шаардык маданият саякат борборуна негизги майдан орундаштырылып, шаар чөлкөмү көрүк районо, кечки базар, бакча жана көңүл ачуу бакчасы жана айлык ыштык изилдөө үйрөнүү

Өтө үйүндөрүн тең арымда биргелешип аракетке келтирип, тамак аш, жатак, саякат, товар сатып алуу көңүл ачуудан турган көп саланы камтыды. Негизги жыйын майданында күнү түнү асыл номурлар аткарылып, өзөктүү кыймылда көргөзмөлөп сатуу, жарыш иштери, кечелек, өз ара тоюну, чүйгүн даамдарды баалоо, маданият эстеликтери кыдырма көргөзмөсү катарлуу кыймылдар алып барылып, бүт өлкөм куттуктоо майрам маанайын бардыкка келтирди. Жакында көк жээктеги коом аттуу микрофильм Бурчун ооданынын коом кыштагындагы 100 жылдык эски үйдө сүрөткө алынып баштады. Көк жээктеги коом аттуу микрофильмде чыныгы айлан кемелерин жаратуучулук негизи кылып, үч урпак кишилердин чек араны кайтарып коргогон таасирдүү барышына үрүлүп, ар улуттун карым каттоо, алмаштыруу, журулушуусунун жандуу иш жүзүндөлүгү, чек ара башкаруунун натыйжалары жана айлык кыштак маданият саякат өнүгүүнүн натыйжалары жандуу баяндалган. Бул жолку фильмге жергиликтүү даңктуу артист Аалымжан Турсунбек сунушталган. Ал фильмде аскерликтен кайткан чек ара коргоо жоокеринин ролун алды. Шинжаңдын кино телевизия саласында көп жыл тереңдей тамыр тарткан Аалымжандын Алтай менен терең көркөм өнөр мээрим бар болуп, бул жолку фильмге анын жергиликтүү кино телевизия жаратуучулугундагы жаңы баяндоо болуп эсептелет. Жакын жылдардан бери Бурчундун өзгөчө жаратылыштык көркү, салт санасы жана коюу чек ара маданияты көптөгөн кино телевизия группаларын көрүк тандап сүрөткө алууга сызыл электирди. Алтайым, Камчы, Алыстагы Чабан ыры, Кооз журт катарлуу сапаттуу кино телевизия чыгармалары бул жерде сүрөткө алынып, алкууга ээ болуп, Бурчундун кооз көркү жана гуманитардаган кемелерин бүт мамлекетке бет алдырып, калктын назарына киргизди.

Ардактуу уармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодонду зуктурлоочу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн ал уулу алып бардым. Ардактуу уармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Урматтуу бармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 24 күнү, күнгө жума, дыйкандар календарь боюнча 6 айдын 11 күнү.
3: Үрүмчүдө күн бүркөк болот. Абанын температурасы 21-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат, артынан 3 балга өзгөрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Аптырым райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, баш шуучу Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболорунун рухун үйрөнүп изилдештирип, туура саясатын натыйжа карашын тургузуу жана
3: Ши Цзиньпиндин негиз агартуу кызматына берген зарыл жол жобосу Аптырым районубузда күчтүү таасир козгоду. Калың агар уже Ши Цзиньпиндин негиз агартуу кызматына берген зарыл жол жобосу Аптырым районубузда күчтүү таасир козгоду. Калың агартуу кызматкерлери кызмат ордубузду таканчыктап, өлчөмгө салыштырып түзөлөштүрүп, негиз агартуунун жогору сапатта өнүгү жаңы кырдаалын токтосуз жаратабыз деп билдиришти.
2: Шинжан көп кайнардуу өзгөчө суу түшүмдөрү кесип турпатын иштиктүү жетиштирип, балыкчылык кесибинин туруктарында сапатын өстүрүп берекетин ашырып, алдыңкы жарым жылда бүт райондун балыкчылык жалпы түшүм наркы чама менен 2 миллиард 900 миллион юанга жеткен.
3: Үрүмчү шаары шаарды жаңылоону сызылжылыштатып, көнө эскирген конушту өзгөртүүнү негизин өзгөртүүдөн сапатын өстүрүүгө карай даражасын тезден ашырды.
2: Багыраш көлүнүн 6 айдагы сары крабы жашаңдатып базарга салынып, семиз краб көптөгөн алыс жерлерге сатылды.
3: Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Аптынам райондук партком туруктуу комитети кечөө 7 айдын 23 күнү түштөн мурда жыйын ачты. Аптынам райондук парткомдун шуучусу Чин Шаожан жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөзү, зарыл жол жоболорунун рухун жеткирип үйрөнүп изилдештирди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйыны жана жасанды акыл жөндөм боюнча бүт жер шарын чөңгө салуу жогору даражалуулар жыйынын ачылуу аземинде сүйлөгөн негизги максаттуу сөзүнүн рухун астайыл үйрөнүп изилдештирип, жасанды акыл жөндөм оорчундук тарых оңутун тереңге келип, партия борбордук комитеттин Шинжанга ыйгырган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, жасанды акыл жөндөм коштолгон аракетин жалпы бетке жолго коюу керек. Аптырым райондун жасанды акыл жөндөм коштолгон аракет кызмат долбоорун астайыл жүзөлөштүрүп, эсептөө курбаты негизги таянчын күчалтып, эсептөө курбатын негизги жабдууларын илимий жайгаштырып, жашыл электр энергиясы менен эсептөө курбатын шайкештүү өнүктөрүн түртмөктөп, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптердин өзгөртүп даражасын өстүрүү, эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу сыяктуу салаларды мерчиктеп, жасанды акыл жөндөм илим техникасында жаңырчыратуу, кесипти өнүктүрүү, майдан көрүнүш колдонмосун жалпы бетке илгери сүрүп, жасанды акыл жөндөмдүн 1000 сала 100 кесипке кубат ыйгарысын түртмөктөө керек. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин Шанхайды көздөн көчүргөндөгү зарыл сөзүнүн рухун астайыл үйрөнүп изилдештирип, эл шаары түшүнүгүн жалпы бетке иш жүзүндө көрсөтүп, эл ажатын билүү, элден чара суроо, берекетин элден сурап билүү деп экем туруп, ички мазмунун ыңгайындагы өнүгүү ажатын жүзөлөштүрүп, жумха урутуу орток толку таанымын бекем уютуу негизги линиясын шаар кызматы бүт барышында сиңдирип, замандашкан эл шаарын күч сала куруу керек. Туура саясатын натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, Аптырым районубуздун шаар өнүгүү баскычы өзгөчөлүгү менен иш жүзүндө ажатын таканчыктап, шаарды жаңылоо түрдө кызматтарын терең ичке чыныгыштеп, район борбор шаары түйүн шаар курулушун жогору өлчөмдө жылыштатып, коомдук конушту жөнгө салуу деңгээлин жогорулатып, ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин токтоосуз күчөтүү керек. Жыйында Аптырым районунун туура саясатын натыйжа карашын тургузу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөн тарбиясынын илгерүү абалы жана түзөтүү түзөө кызмат докуратын тыңшаганда ан сайын катаң позиция чыныгы истил аркылуу түрдүү кызматтарды жакшы кармоодо бекем туруп, идеялык таарымды тереңдетүүгө ан сайын чоң күч сарып, баш шуучу Ши Цзиньпиндин Жумго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн сөзүнүн рухун астайыл үйрөнүп изилдештирип жүзөлөштүрүп, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын астайыл үйрөнүп изилдештирип, мээге коюп, көңүл төрүнө коюп, аракетте көрүнүү, берекетте көрүнүү түртмөктөө керек. Маселе түзөтүүнүн тереңине, нактуулукка карай жүрүүсүн түртмөктөө керек. Маселени текшерүү, түзөтүүнү тереңдештирүүгө дагы да зор күч жумшап, жөнгө салууну сызылжылыштатып, чыныгы берекетке кол жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Эреже түзүм орнотууну тереңдетүүгө ансайын чоң күч жумшап, туура саясат натыйжа карашын бекем тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү узун берекеттүү механизмин куруп жакшыртып, түзүмдүн мүлдө катаң чектөөсү менен берекеттүү аткаруусун күчалтуу керек. Жоопкерчиликти жүзөлөштүрүүнү тереңдетүүгө ансайын чоң күч чыгарып, чедектеп айдакчылык кылууну сызылып күчөтүп, үйрөн тарбиясында ансайын чоң берекетке кол жеткирүүсүнө чыныгы кепилдик кылууну баса көрсөттү. Жыйында Аптыром райондун эсеп тергөө кызматы талкууланып, эсеп тергөө кызматынын Шинжандын ысылаат өнүгү туруктуу жалпы кырдаалына коюп жоспорлоп жылыштатууда бекем туруп, баш шуужи Ши Жинпиңдин зарыл жолжоболору тастыктардын руху менен партия борбордук комитетинин орчундук чечим орундаштырууларын изчил дештирип жүзөлөштүрүүнү эмерчиктеп, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөө атайын түр жоспору менен 2 орчундуу 2 жаңы саясатын жүзөлөштүрүп, Малия карчысын башкарып иштетүү, эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу сыяктуу кызматтарга көз тигип, укукту чордондоштуруу, каржыны тыгыздаштыруу, байлыкты мол чогултуу сарасына үйрүлүп, эсеп тергөө көзөмөлүнүн төптүгү менен маселени ачыкка чыгаруу жана эсеп тергеп түзөтүүнү бирөнчөй жоспорлоп жакшыгармап, эсеп тергөөнү көзөмөлдө сабат берекет маселени ачыкка чыгаруу жана эсеп тергеп түзөтүүнү бирөнчөй жоспорлоп жакшыгармап, эсеп тергөөнү көзөмөлдө сабат берекетин токтоосуз күчөтүп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн коргоого алууну баса көрсөттү. Жыйында Аптыром райондун жумуштандыруу кызматы талкууланып, ар даражалуу партком жана өкмөт саясий жоопкерчиликти аркарап, жумуштандырууну илгери сүрүү Шинжандын узакка бейпил башкаруусуна байланыштуу түпкүлүктүү, негиздүү, арыскы кызмат катарында карап, жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу, жетекчи багытын күчөлтүп, кесиптүү өнүктүрүп, түрлөрдү орун алдырып, керханаларды киргизип жумуштандырып баштоону көрүнүктүүлөштүрүп, эмгек тыгыз кесиптерди сызыл зорайтып, жогору окуу жайын бүтүргөндөрдү жумуштандырып, колдоону күчөлтүп, кызмат орду камдоосун берекеттүү кеңиртип, жумуштандыруу тейлөө системасын кемелдендирип, арга таап, амар ойлоп, жумуштандыруу сыйымдуулугун кеңиртип, өнүгүүдөн эл турмушуна ансайын жакшынтып жеткирип, киши көңүлүн уютуп, ынтымактуулукту арттырып, туруктуулукту илгери сүрүүнү түртмөктөөнү баса көрсөттү мындай деди.

0: Bozka sabahkanasını takan çıktap, oktuğuçlar Mural menen görkömdük tarbiyasının tereng juğuruluşusun türtmektöp, özgücü muzga sabahı sisteması tüyündü jaratıp, biyik Mural, adam gerçilükte görüngüsü jana, tıngırıktu görkömdük tarbiyasının oktu urvatına ye, baştarakçı mektep oktuğuçların ulandığı jetiştirebiz. Mori odandık ağartı idarasının kadrı Xalçagül Tursun mındaydı dedi. Үйді бағуға қалтырған балдар, атенесіне ерчіп келген балдарға уланды көйін бұрып, мектептен қалыны тізгіндеп, оқуға кепілдік қылу бойынша, түтіндірге келіп, арадону дайымды ұлаш жайдырып, майып балдардың класқа ерчіп оқусын жана, оқтыны ешік алдына жеткүрі қызматын түрге айырып, түзөлештіріп, әрбір оқу жашына дайық келген балдар өспірімдерді ағартуны барабар қабылды оңытын зейін қойып қайтарабыз.
1: Şinjan özgöçö suu toprak baylığına sönüp, sanarıp deşken bakmaçılık teknikasın joruluşturup, göp kaynarlı özgöçö suu tüşümdörü kesip turpatın iştüktüü jetiştirip, balıkçılık kesibi baysaldı türdö sapatın jogorlatıp bereketin arttırdı. Быйыл алдыңқы жарым жылда бүт Шинжан бойынша бең туанды қамтыйды. Суу түшүмдөрү жалпы түшүм мөлчөрү бол жолу менен 81400 тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 8.78% артып, балыкчылыктын жалпы түшүм наркы 2 миллиард 918 миллион юанга жетери күтүлүүдө. Эми кабардан угуңуздар. Түн көшөгөсүн жамынган турпан жүзүм түнкү базар аябай дуумандуу болуп, карыстын муздак суусуна сөөнүп багып көбөйткөн салмон балыгы саякатчылар сөзсүз ооз тийүүчү өзгөчө чүйгүн даам кайланды. Саякатчы Жаң Иң мындай деди: "Оозго салганда таза даамдуу, каңырсык жыты жок экен. Ушундай ысык турпанда карыстын суусу менен сапаты ушундай жакшы муздак суу балыгын бакканын ойлоп жетүү кыйын. Туйуну сезими аябай жаңча болду." Быйыл алдыңқы жарым жылда бүт Шинжан бойынша салмон балығын өндіру мөлчөрі жалпы 6200 тонна болды. Салмон балығы болса Шинжандын өзгөчө муздак суу балық кесибинин өкүлү болып, иле турпан, аксу, кызылсу сыяктуу 9 жерде бирдей багылып көбөйтүлдү. Шинжан, Хожоу, карыс балыкчылык багып көбөйтүү базасы таза муздак булак суусуна сөнүп салмон балыгын багып көбөйтүп, азыр 4 жерде өлчөм түшкөн балык көлчөгү бар болуп, өндүрүшкө жеткенден кийин жылдык өндүрүш мөлчөрү 1500 тоннага жетет. 100 000 даражалуу таза иш кошу сехин телегелештирип, бир күндө жашаң салмон балыгынан 10 тоннаны бир жаңсыл кылып, түшүм 48 саат ичинде мамлекет ичи 1-чи линиядагы соода сарай танда базары жана жашаң базарга тикелей жетет. Быйыл 1-ci айдан 6-ci айга чейин бүт Шинжан боюнча кармаган суу түшүмдөрү мөлчөрү 5500 тонна болуп, багып көбөйткөн суу түшүмдөрү мөлчөрү 75900 тоннага жеткен. Жер жерлер суу топурак байлыгы артыкчылыгын таканчыктап, жер шартына карай иш көрүп, өзгөчө суу түшүмдөрүн өнүктүрүп, айырмалуу багып көбөйтүү кесиби түзүлүшүн жаратып, жоон топ тузсуз суу балыгын негизги жетекчи кылган, атактуу сапаттуу өзгөчө суу түшүмдөрүн жарык түйүн кылган көп кайнарлуу сорт шайкешкен кесип системасын жаратты. Шинжан күнлүн балыкчылык элим техника чектүү шериктигинде санарып тешкен башкарып тезгүндө системасы Калифорния окун балыгы, Лоциоприка балыгы, Дарья окун балыгы сыяктуу тузсуз суу балыгынын өсүп жетилүү мезгилин зор даражада кыскартып, суу үнөмдөө мөлчөрү 85%дан ашты. Учурда кархана бүт жылдык нишан милдеттин 70%ын бүтүрдү. Шериктик өндүрүш базасынын завод башчысы Хошау Жүн мындай деди: 60 өлчөмдү багып көбөйтүү көлчөгүн жана 15 жүрүш айланмалуу суу системасын жаңыдан көбөйтүп, багып көбөйтүү суу тулкусу жалпы мөлчөрү 5500 куб метрге жетти. Быйыл пландаган базарга салуучу нишан түшүм мөлчөрүбүз 350 тонна. Кесиптин түшүм наркынан караганда алдыңкы жарым жылда бүт Шинжан боюнча балыкчылык биринчи кесиби 1 миллиард 828 миллион юанга жетери. Суу түшүмдөрүнө иш кошуу сыяктуу экинчи кесиби 856 миллион юанга жетери. Катыштуу тейлөө, жүгүртүү, тыныгуу балык саякаты сыяктуу үчүнчү кесиби 234 миллион юанга жетери күтүлүүдө. Биринчи, экинчи, үчүнчү кесип шайкештүү өнүгүп, бүтүн балыкчылык кесип желесин жаратты.
0: Быйыл алдыңкы 6 айда Кобул шаарынын көлөмдөн жогору өнөр жайына жалпы тараткан электр мөлчөрү 44 миллиард 996 миллион киловатт саат болуп, окшош мезгилге салыштырганда 38.4% артты. Мында жаңы энергия менен тараткан электр мөлчөрү 21 миллиард 162 миллион киловатт саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 38.7% артты. Эми кабардан угасыздары. Кобул Шычыңзы фотоволт кесип бакчасынын ичинде Кобул энергия тобу чектүү жооптуруу шериктиги карыштырып курган Шычыңзынын түштүгү 100 000 киловатт 400 000 киловатт сааттык түгөл Ванадий суюктугу өз алдына энергия сактоо электр

0: Stansiyası Turuk'ta yürütüldü. Elektrik stansiyası, elektrik energiyası mol gezdi. Çarşı elektriği coğru bereket tüsaktap, elektrik toru cüktömünün coğru belis mezgilinde turuktu elektrik akımın töp koyu verip, coğru belisini tezkep tümün güvelesini tolturu, çıştığın, çınarusun tezkör olun önümdü görsötte. Komul energiya tovu çektiği cevapturuk şeriktiği energiya sakto elektrik stansiyasının cürgüsü astro negizdi cevapçısı, Wang Huilin kabar çıkamındaydı dedi. Azıra çeyin tör jalpı 355 gün qoop saylandı. 2026 yılı aldıngı jarım jılda jalpı zaryattagan taratkan elektr mölçörü 37 milyon 690 min kilowatt saatka jetip, taratkan elektr mölçörü boljol menen 25 milyon 451 min 200 kilowatt saat boldu. Мамлекеттин Шинжаңдын электр сыртка жеткирүү боюнча туңгуч өзгөчө жогору чыңыроодагы туруктуу агым менен электр жеткирүү курулушу Комул Жыңжоо туруктуу агымынын жеткирүү учу станциясы катары Тяньшан агым алмаштыруу станциясы жай киргенден бери жогору температуралы өзгөчө кыдырып электр менен камсыздоо алдын долбоорун жалпы бетке баштап тұрақты ағымды өзгөрмө ағымға алмаштыруу жогору чыңалуудагы электр индуктор сыяктуу өзөктүү жабдууларга карата жан жактуу кыдырып текшерүү жана инфра кызыл нур менен температура өлчөөнү улашыш айдырып электр менен туруктуу камдоого чыныгы кепилдик кылды. Мамлекеттик электр тору Шинжаң ашаан жогору чыңалуудагы бөлүмчө шериктиги Тяньшан агым алмаштыруу станциясы жүргүзүү экинчи кезекчилик бөлүмүнүн кезекчилик башчысы Лю Чун мындай деди. Азыр Тяньшан агым алмаштыруу станциясы 6 миллион киловатттык чоң жүктөмдө туруктуу иштеп, эң жогору сыртка жеткирген электр мөлчөрү 140 миллион киловатт саатка жетти.
1: Үрүмчү шаары шаарды жаңылоону сызыл жылыштатып, быйыл 310 көөнө эскирген конушка өзгөртүү алып барууну пландаган. Азыр түрдүү өзгөртүү милдети тартиптүү жылыштатылып, бир түркүм көөнө эскирген конуш негизин өзгөртүүдөн сапатын өстүрүүгө карай тезден даражасын ашырды. Эми инстанциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарынан угасыздар. Бул эки күндө Шинжаң Шыпандашы үй бүлөлөр короосунда жумушчулар жашылдандыруу алкагынын өстүрүү топурагын алмаштырып тындыруу, мейкиндиктеги айкалышкан сымды жерге жаткызуу сыяктуу жумуштарды иштеген. Бул конуш 1989 жылы курулган. 1274 түтүн тургун бар. Шинжаң Шыпандашы үй бүлөлөр короосу шаарды жаңылоо түрүнак майдан жооптуусу Шу Чаупаң кабарчыга. Алдыңкы мезгилдик пикири жыйналуу барышында конуш тургундары жашылдандырып даражасын өстүрүүгө айрыкча көңүл бурганын, бул арыз талап быйылкы өзгөртүү зарыл түйнөнө киргизилгенин айтып мындай деди. Бул жолку өстүрүү түрүндө негизинен 30 канча миң чарчы метр жерди жашылдандырып, 5400 канча чарчы метр жерди даңгылдаштырып төшөп, 18 миң чарчы метрден көбүрөөк жолдун даражасын өстүрүп, өзгөртүүнү бүтүрөт. Учурда жашылдандыруу өстүрүп тигүү жагынын негизинен 60% бүттү. Дагы жолду жаңылоо, сейил бак жабдуулары жана орундуктарды орнотуу жумуштары бар. Калган курулуш 8-нчи айдын башында жалпы бетке бүтөт. Быйыл Үрүмчү шаары бүт шаардагы 310 көөнө эскирген конуштун сапатын өстүрүп өзгөртүүнү бир өнчө жоспорлоп жылыштатат. Ар кайсы район оодандар өз шартына жараша иш көрүү түргө айрып чара көрүүдө бекем туруп, конуштун курулган жыл чеги, негизги жабдууларынын азыркы абалы жана тургундардын иш жүзүндүк ажатына бириктирип, өзгөртүү долбоорун төп түзүп чыгып, өзгөртүүнүн негизги түрдөн даражасын өстүрүү түрүнө карай баскыч боюнча илгерилетүүнү түртмөктөйт. Ошону менен бирге ал дарты болуп, Үрүмчүнүн шаарды жаңылоосун жогору сапатта жылыштатуу жөнүндөгү бир канча саясат чарасы. Үрүмчү шаарынын шаарды жаңылоо саясат курал сандыгы сыяктуу каратмалуу саясаттарды алып чыгып, өзгөртүү кызматын системалуу калыптуу камсыздоо менен камдайт. Үрүмчү шаардык шаар универсал каттоо түрүн изилдөө борбору, рельстүү каттоо түрүү курулуш борбору шаарды жаңылоо атайын баанынан жогору даражалуу инженери Сүнли мындай деди. Быйыл көөнө эскирген конушту жаңылоо шайкештүү ансайын жетээрлүү. Өзгөртүүчү райондун суу, электр, газ, жылуулук, пар, кабарлашуу сыяктуу куур линия курулуш ажатын системалуу бириктирип, курулуш долбоорун биргелки жоспорлоп, бир жолдо казуу. Окшош арымда өзгөртүүнү ишке ашырып, өзгөртүү өнүмүн берекеттүү өстүрөбүз. Ошону менен бирге өзгөртүү даражасы ан сайын тереңдетилет. Негизги жабдууларды жакшыртуу менен бирге лефит, аптоуна токтотуу майданы, жалпылык тейлөө, элге оңтойлуу соода сыяктуу жүрүштөшкөн кыскалыктарды дагы бир демчи толуктап, көөнө эскирген конуштун негизин өзгөртүүдөн сапатын өстүрүүгө карай бурулуш жасоосун түртмөктөйт. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжаңга нышандуу жардам берүү издери.
0: Фудзен өлкөсү Шамын шаары кесип боюнча Шинжанган шаандуу жардан берүү

0: Бекем туруп, нышаанды жардан берип жаткан жем сарбадандын козгарын өстүрүү түрүн киргизип, көп жылдардан бери бул кесиптин көлөмдөштүрүү, акыл жөндөмдөштүрүү, кесиптешкен төбөзгөртүүнү түртмөктөп, жергиликтеги журтчулук үчүн бакыт жаратты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жемс ароодандын дайу шаарчасы козгарын өстүрүү базасына киргенде замандашкан айыл чарба чоң ырымта бастырмалары кыналышып орун алган болуп, өстүрүүчү түтүндөр ырымта бастырманын ичинде козгарын үрөөнүн септи. Козгарындын өсү чөйрөсүнө болгон талабы катаң болуп, дайу шаарчасы каршы мейлин алкактуу кылматка ээ. Суу сапаты менен топурак шарты шайкешет. 2021-жылы Фучендин Шинжанга шаандуу жардам берүү Шамын бөлүмчө кол башчылыгы оордук керканаларды азыктык бактериясын өстүрүүгө эриктирип, жалпы Шинжанга салган шаандуу жардам берүү каржысы 22 300 000 юан болуп, кесиптерди жүрүштүрүп жакшыртты. Учурда чоң ырымта бастырма 30дан көбөйүп 500дөн ашуунга жетип, айланасындагы 200дөн ашуун кыштак тургундарын туруктуу жумуштанууга баштады. Киши башында орточо жылдык арткан киреше 12 000 юан болду. Жемс ароданы Таюу шаарчасы Вэйху кыштагынын тургуну Лошин Шиан мындай деди. Бул жакта жыл бою жумушчуларга жаттуу болгондуктан мен ар жылы 20 000 юандар ашуун киреше киргизем. Мунун баары Шинжанга шаандуу жардам берүү саясатынын бизге алып келген чыныгы жыргалчылыгы. Өстүрүү базасындагы 5-чи акыредиттүү чоң ырымта бастырма системасын киргизип, санарттешкен өстүрүү системасын куруп, жетиштирүү, температурасын тизгиндөө, нымдыргын тизгиндөө, жыйнап алынуу акыл жөндөмдөштүрүп, башкарууну ишке ашырып, чөйрөлгөлүү айыл чарбанын төбөзгөртүп даражасын өстүрүүнү түртмөктөдө. Ара Тяньшандын түндүк катталындагы каршы мээлдин алкак топурагы менен кылмаш шартына карата шайкешүү мүнөзүү ансайын күчтүү болгон жогору түшүмдүү бактерия тобун өз алдына изилдеп өнүктүрдү. Бүгүнкү күндө козгарын жетиштирүү, акыр эдиректүү өстүрүү, муздак желелүү сатуу бир тылкылашкан толук кесип белесин алгачкы арымда калыпташтырып, өндүрүлгөн козгарын Бээжин, Шанхай, Гуанжоу, Шинжин сыяктуу жерлерге сатылды. Шамындан Шинжанга шаандуу жардам берүүгө келген кадр Жемс аруудандык өнүгүү жана саат комитетинин орун басары мудуру Чинжон Фаң мындай деди. Быйыл биз азыктык бактерия кесип бакчасынын даражасын өстүрүп, электрондук соода товар сатуу, көргөзмөлөп сатуу өршүн куруу сыяктуу ыңгайлар аркылуу сатуу жолдорун кеңиртип, айланасындагы өзгөчө айыл чарбанын сапатын өстүрүп, берекетин арттырууга таасир көрсөтөбүз.
1: Уда бир канча күндөн бери 90 ооданынын эң жогору температурасы 40 Цельсий градустан ашып, сызылып уланган жогору температура кум менен дарылануу саламаттык күтүнү түрүнүн ансайын жандануусуна мүмкүндүк жаратты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Саратан жайда 90 ооданында каргайсы кум менен дарылануу чоң, базарларындагы кырдарлар агымы көбөйүп, кызуулук даражасы артты. Көл бою айылынын Ойман Булак кыштагындагы бир кум менен дарылоо базасында өлчөмдөшкөн кумга көмүлүү району, Рахат эс алуу мейкини, ага кошо уйгур эмчилиги доктурканасынын кесиптик тобу бул жерде мүнөздөмө берүүсү, жер жерлерден келген саякатчылардын кум менен дарылануу саламаттык күтүнүүсүнүн кереметин туюнуусуна мүмкүндүк жаратты. Хэбэйлик саякатчы Ши Жинхэ мындай деди. Кум менен дарылануу ревматизм, түрдө ревматизмдей ооруларга болгон өнүмү абдан жакшы экенин угуп, бүт үй бүлөм менен келдик. Бул жерге келгенден кийин абдан жылуулукту сезиндим. Сестралар алды менен кан басымды өлчөйт экен, абдан жакшы сезиндим. 90 ооданын медицина менен күтүнүүнү биргелештирүү, өкмөт менен кархана бирлешип аракетке келүүдө бекем туруп, жөрөлгөлүү кум менен дарылануу заманбап уйгур эмчилиги менен дарылануу терең жоролуштурду. Оодандык уйгур эмчилиги доктурканасынын сестрасы Калиман Амдулла мындай деди. Доктурканабызда дайымдуулаштырып жиберилген доктурлар түйүндө туруп тейлөө жүргүзүп, катаң түрдө уйгур эмчилигинин дарылоо өлчөмү боюнча саякатчыларды элмий кумга көмүлүү ылайыктуу саламаттык күтүнүүсү кум менен дарылоого шай келе турган кишилер тобун жалпылаштыруу менен көңүл бурууга тийиштүү иштерге жетектеп, жөрөлгөлү кум менен дарылоону ансайын калыпташкан коопсуз өнүмдүү кылууга мүмкүндүк жараттык. 90 ооданындагы саламаттык күтүнүү мейманканасын даражасы өстүрүлгөн айыл кыштак элдик конолгосун жаңыдан куруп, жатактардын кыскалыктарын толуктап, кум менен дарылоо саламаттык күтүнүүсү, жатак жана турак жай, өзгөчө чүйгүн даамдар сыяктуу кесип желесин калыпташтырды.
0: Саратан жайда Багыраш көлүнүн 6-нчы айдагы сары крабы куйругулашып сүзүп алынып, базарга салуу мезгилине кирди. Сапаттуу Семиз Көл району крабы карыктын жакшы баасы аркылуу көптөгөн жерлерге сатылды. Эми кабардан угасыздар. Таң сүзүлүп күн шооласы төгүлгөндө, Багыраш көлү бети көк кашка тартып, балыкчылар кайыгын айдап көл районуна кирип, жаңбыр айлампалуу краб сүзүү жумушун баштады. Шинжаң Миңтай айыл чарба күрдү топурак чектүү жооптуруу шериктигинин сатуу директору Линнан кабарчыга мындай деди. Алгач тору жайып, биринчи реттеги олжомон абдан ыраазы болдум. 10 канча килограмм сүзүп алынды. Майда өлчөмгө жетпегендердин баардыгын тиркеп чыгарабыз. Артынан биз базарга салууга боло тургандарын калтырабыз. Сапаттуу суу өрөөнү бакмачылык чөйрөсү мүлдө нукура таамдуулугу жана сапатына негиз Багыраш көлүнүн алтын чайдагы сары крабы базардын кеңири моюндоосуна ээ болуп чоонтоп сатып алуучу соодагерлерди арыстан атын угуп келип сатып алууга эриктирип базардагы буйрутмасы туруктуу арымды арткан. Крабды сатып алуучу соодагер Гончиевин мындай деди. Ар күнү саарда Кордадан аптоона менен

0: 6 айга чейин эркеч тамчы кире боозунда жалпы көзөмөлдө башкарган импорт экспорт товары 2,003,000 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 58% арткан. Жүк ташымал мөлчөрү 2,000,000 тонналык чоңойткөлдөн ашып, өткөн жылдардагы демейдеги мезгилдеги салыштырганда 80 күн мурда болгон.
1: Бүгүндөн баштап 8-айдын 31 күнүнө чейин автоном райондук базар көзөмөлдө башкаруу идарасы катыштуу тармактары менен биргелешип, коомдон бөлмө ичи абасы, формалдыкты текшерүү жана жөнгө салуу саласындагы закон белгилемеге кайчы жеп үчүн ачык ашкере жыйнап, керектөөчүлөрдүн укук талабын коргоп, базар тартибин калыпка түшүрөт. Жеп үчүн мамлекет боюнча 12315 өрүшү ошондой эле тынымсыз байланыш номуру аркылуу тапшырса болот.
0: 7-айдын 22 күнү Корла ХФИге тике уча турган аба жолунда тоңгуч учак жеңиштүү каттады. Аба линиясын чыгыш аба жолу аткарат. 7-айдын 22 күнүнөн 8-айдын 29 күнүнө чейинки мезгилде арабтарын чаршемби, шембе күндөрү учат. ХФИден Корлага чейинки бүт барышка 5 саат убакыт кетет. Корладан ХФИге учуу үчүн тек 4 саат 15 мүнөт кетет.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күмбүркөк болот. Абанын температурасы 21-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Алтайда күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 16-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 19-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Кулжада аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 18-ден 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Порталада аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 19-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 23-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Көйтүндө күн ала булуттанып, артынан орто мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 20-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 21-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Санжыда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 22-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Комолда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 29-дан 43 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күмбүркөк болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 31-ден 44 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 27-ден 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда күмбүркөк болот. Абанын температурасы 25-ден 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Артышта аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 23-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Кашкарда аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 22-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 25-дөн 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Жогоруда бар айтылган маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Акмат, Мамбет Турдаапыш, Роза Кызайбек. Дикторлору Мамет Төрө Мамет Турсун, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Аланур Муса. Жоопту редактору Мамитимин Турдалы. Дагыда көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сулуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

кутманды күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алпарчусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026 жылы 7-айдын 24-күнү күнгө жума.

Мамлекеттик саламаттыкты сактоо ден соолук комитети өң түзөө орду. Күтүнүү сарайы сыяктуулардын негизги клетка аркылуу дарылоону кулаш жайылдыруусуна болбой турганын эскертти. Басма оорусу деген тег эмне? Кулак коңулдоону кандай жакшылоо керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздөн мамлекеттик саламаттыкты сактоо ден соолук комитети өң түзөө борду күтүнү сарайы сыяктуулардын негизги клетка аркылуу дарылоону кулаш жайылдыруусуна болбой турганын эскертти деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Мамлекеттик саламаттыкты сактоо ден соолук комитетинин маалымат билдирүүчүсү Ху Чаңчаң жакында өткөрүлгөн маалымат жарыялоо жыйынында мындай эскертти. Негизги клетка аркылуу дарылоону толук салакатын дайындаган кесиптик дарылоо аппараттары кулаш жайылдыруусу керек. Өң түзөө орду, күтүнүү сарайы, клетка техникасы шериктиги сыяктуу дарылоодон башка аппараттар жана дарылоодон башка кесиптик техника кызматчыларынын ар кандай оор мүнөздө дарылоо кыймылын кулаш

Израиль дуусуна жол коюлбайт. Жакынкы жылдардан бери бир бөлүк законсуз аппараттар жана жекелер элдин оорударылуу жана күтүнү, саламаттык сактоо сыяктуу ажатынан пайдаланып үгүттү апыртып, негизги клеткага байланыштуу дары жана техникаларды апыртып үгүт кылып сатып, негизги клетка картайбастык өкүлүн үгүт кылып жалпылаштырып, жашартып картайууга каршы турат, мүчөлөрдү калыбына келтирет, өнөкөт оорулар сыяктууларды дарылайт деп жар салды. Кебирөөлөр негизги клетка өкүлүн салуу сыяктуу клиникалык машыгулаттарды өз алдынча кулаш жайылдырып, элдин ден саламаттыгы жана мал мүлк коопсуздугуна опуртал алып келди. Ху Чаңчаң ачык кылып мындай билдирди. Биомедицина жаңы техникасын клиникалык изилдөө жана клиникада айландырып колдонууну башкаруу мыйзамына негизги клетка байланыштуу клиникалык изилдөөдө белгилеме боюнча эң калдыруу, клиникада айландырып колдонууну тастыктоо, байланыштуу дары, дарылоо жабдыларын дагы тизимге алдыруу, эң калдыруу же тастыктатуу керек. Иштетүү чөлкөмүн өз алдынча кеңейтүүгө болбойт. Ошону менен бирге тастыктатпай туруп изилдөө баскычында туруп жаткан негизги клетка түшүмдөрү жана техникасын клиникада колдонууга болбойт, акы алууга дагы болбойт. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети элдин сергектигин жогорулатып, өз саламаттыгын жакшы коргоосун эскертти. Байланыштуу жыбучун байкагандар ошол жердеги коом коопсуздук идарасы, саламаттык сактоо ден соолук, базар көзөмөлдөп башкаруу сыяктуу тармактарга ашкерлесе же 12345 тынымсыз байланыш линиясына телефон чалып, айтса дагы болот.

саламат угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү биздө мамлекеттик саламаттыкты сактоо ден соолук комитети өң түзөө орду күтүнүү сарайы сыяктуулардын негизги клетка аркылуу дарылоону кулаш жайылдыруусуна болбой турганын эскертти деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыйтактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары

0: Alana iştep, ar bir armımızda göpçülüktün kreşesin arttırıp bayuğa baştaymız.
1: Geңri кеткен даркат тала, алтын топырак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Берүүбүздү антабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө басма оорусу деген теге эмне деген сабатты сүйлөп беребиз. Басма оорусу тилге алынса көптөгөн киши аябай тааныш сезинүүсү мүмкүн. Бирок ал жаңыдан пайда болгон оор эмес. Кайра мурда укса эле кишини калчылдата турган типик күчтүү жугумдуу оору болуп, чечек, жүлүнсур зат сезгеничи менен тең орунда тура турган көп жыл жайыла турган балдар кылымышкер эле. Мамлекетибизде вакцина эмдөө салыштырмасынын узун мезгил жогору деңгээлде сактаганынын пайдасында жакынкы 20 жылда жерлик басма оорусу оору мисалы көрүлбөй, көптөгөн киши бара бара сергектигин бошоштуруп койгон болуусу мүмкүн. Бирок көпчүлүккө мына муну толук эскертүү керек. Басма оорусу эзелтеден түбүнөн жоголуп көрбөдү. Бүгүнкү күндө бүт жер шаарынын көптөгөн жерлеринде акырын кайта баш көтөрүүдө. Бүгүн биз басма оорусун кайтадан жалпы беткей таанып, опурталын түшүнүп, алдын алуу тизгиндөөнү жакшы иштеп, өзүбүз жана үй бүлөдөкүлөрүбүздүн саламаттыгын коргойлу.

басма оорусу деген тег эмне? Басма оорусу басма оорусу таякча бактериясы келтирип чыгарган чукул мүнөздүү тыныкчолу жолу жугумдуу оорусу болуп бактерия тынык системасына киргенде кекиртек оору жеңил даражада эс суусу жана моюн без данчасы шишүүнү келтирип чыгарат. Анын чыныгы үкүсү бактериянын өзүнөн келбестен ансай маңыздуу санын күчтүү сырткы токсин пайда кылуусунан келет. Басма оорусу сырткы уусу тыныг алуу системасындагы соотикандарды өлтүрөт ары тыныг алуу жана жутууну кыйындаштырат. Эгер уу канга өтүп кетсе жүрөк, нерв жана бөйрөк маселесин келтирип чыгарат. Тыныкч жолундагы басма оорусу мерт болууну келтирип чыгарат. Дарылоону кабылдаган кезде да тыныкч жолу басма оорусунда окастар.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар отеле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 7-нче айдын 23-чү күнү пейшембе. Дыйкандар кандар боюнча 6-нче айдын 10-у.
1: Бүгүн 24 малдагы даашу.
0: Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин Евонун өнүгүсүн абдан көңүл буруп, Жыжанда кызмат кылган мезгилде Ево өнүгү тажрыйбасын коркундап жалпылаштырууга жетекчилик кылган. Быйыл 4-нче айда башчы Си зарыл көрсөтмө берип, Ево өнүгү тажрыйбасын бирдемже жакшы коркундулап, жакшы иштетүүнү бышыктады. Жаңылыктар беребиз Ево өнүгү тажрыйба чабыт аттуу желдешке барды чыгарды. Бүгүн 1-нче бөлгү жергилик абалына чай, одан чөлкөм экономика өнүгүсүн эзиктөөнү көрсөтөбүз.
1: Башчы Си Цзиньпиндин негиз агартуу кызматы жөнүндө жасаган зарыл көрсөтмөсү кызуу таасир козгоду.
0: ЖКФ борбордук комитет коюан жаңы доор коомдук кызматтын күчөтүү жөнүндөгү пикирди басып таратты.
1: Жолыжи Чех элдик палата башчысы менен маектешти.
0: Вахунин Чех элдик палата башчысы менен көрүштү.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиз керектөөнү дилгир кеңирти тышкы соода тышкы каржыны туруктандырып соода иштеринин өнүгүсү туруктуулукта илгерледи.
0: АКШ Ирандын негизги чаптууларына сокку беребиз деп өткүз кылды. Иран тарап эгерде АКШ ушундай соккуну козгосо, Иран Орто Чыгыш райондогу нефть экспортун үзүп коет деди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: ЕВУ базарда өсүп жетилип жаткан шаар. Жүнгө жасоочулугунун нерп соңку үчүн жалгап, жер шары соодасынын тамырын сезип турат. Башчы Си Цзиньпин ЕВУнун өнүгүсүнө өтө көңүл буруп, Жыжанда кызмат кылган кезде көпчүлүгү ЕВУга барып текшерип иликтеп, ЕВУнун өнүгү тажрыйбаларын коркундулап жайылткан. Быйыл 4-нче айда башчы Си Цзиньпин зарыл көрсөтмө берип мыналарды бышыктады. ЕВУнун өнүгү тажрыйбасын бирдемже жакшы коркундулап, жакшы пайдалануу керек. Башчы мындай деп көрсөттү. ЕВУ майда товарлары чоң базар ачып, чоң чарба жаратып, ЕВУ өнүгү тажрыйбасын калтандырды. Бул жергиликтин жагдайына шай, одан чөлкөм экономика өнүгүүсүнүн жеңиштүү иш жүзүнөн өткөрүлүүсү. Учурда 15-чи 5 жыл башталып арым алынды. ЕВУ өнүгү тажрыйбаларын коркундулап жакшы пайдалануу, жер жерлердин туура саясий натыйжа карашын туруз жана үстүндө көрсөтүү, өздөрдүн үстүндө шай жогору сапаттуу өнүгү жолун иликтеп чыгуу, бүт мамлекеттин өнүгү чоң урдаалына ан сайын жакшы телөө жасоо жана жоорулушууда аябай зарыл жетектөө маңызы бар. Жаңылыктар беребиз ЕВУ өнүгү тажрыйба чабыт аттуу желдешке барды чыгарды.

0: Бүгүн биринчи бөлүгү жергилик абалына сай удан чөлкөм экономик өнүгүүсүн изиктөөнү көрсөтөбүз. Иву майда товарлар базарында ар күнү миң түрдөн ашуун жаңы товарлар бардыкка чыгып, орточо ар бир мүнөттө бирден жаңы долбоор базарга бет алат. Нуска сызуу, кошумча материал, материалдардын баардыгын жарым саат эле толук дайындагалы болот. Түштөн мурда жаратмандык жумуштарын бүтүрүп, түштөн кийин кечте нускасын чыгарып, жер шарына бачым сатабыз. Ивэ ылдамдыгында чагылдырылганы жергилик абалына сай өнүгүү логикасы. Жаржандын орто бөлүгүнө жайгашкан Ивэ жээктемиз деңизге жанашпаган, байлыгы тартыш чарбалар алсыз, адам көп жер аз болгон өмүр сүрүү басымы бул жерде канча жүз жыл жалгашкан тоок жүнүн шекерге алмаштырууда соода жүрүлгөсүн жарыкка чыгарды. Алдыңкы кылымдын 70-нчи жылдардын соңунда Ивудагы журчулук ыслаат ачып жиберүү саясатынын демберүүсүндө жол базарын өздөрү ачкан. Ушундай иш жүзүндүүлүк негизинде 1982 жылы Ивэ журчулуктун майда товар соодасын өнүктүрүүдө күчтүү талабына урмат кылып, майда товарлар базарын ачып жиберүү чечимин чыгарып, жергиликтен сооданы негиз кылган удан чөлкөм өнүгүү жолун ачты.
1: Биз үчүн айтканда жергиликке шай өнүктүк. Жергиликке шай болуу Ивэнин тарыхтан берки соодага маани берген жөрөлгөсү жана маданияты. Ошол кезде журчулуктун турмуш шарты акырын жакшыланып, товарга болгон муктажы да көп кайнарлашкан. Ивэ мөрттү төп мелжеп, ийнечип сатуудан баштап, базар эмнеге муктаж болсо, биз ошону саттык. 90-нчы жылдарга барганда, мамлекет боюнча эң чоң майда товарлар базары болуп жетишип чыктык.
0: 21-нчи кылымдын башында Жүнгонун дүйнө соода уюмуна кирүүсүнөн улам, бир жактан Жүнгө товарларынын эл аралык базарга кирүү жолун ачты. Дагы бир жагынан эл аралык чекене сатуу керканалары ар тартынан мамлекет ичи базарына кирди. Ивэ майда товар базары мурда көрүлбөгөн мөр жана капчыктарга туш келди. Быйыл 48 жаштагы соодагер Ваң Шууха ошол кезде кол өнөр буюмдары тижаратын жаңыдан баштаганда эле мындай басымды сезинген.
1: Мурда базарыбыз буюм сапаты жакшы, баасы арзан. Пайданы аз алып, көп сатууга сөөнөт эле. Бирок чет элдин чоң ашаган базарлары кирди. Мамлекет ичи базары акырын тоюнду. Тижарат жүргүзүүндө азыраак кыйынчылыктар көрүлдү. Ошол кезде шаардык партком, шаардык өкмөт эл аралык соода кылууну ортого койгондо, көп киши Ивэ бир одан даражалуу шаар турса, биз эл аралык соода тижаратын жасасак болобу болбойбу деген күмөнүн ортого койгон.
0: Көпчүлүктүн баары эңги теңге болуп турган кезде, атап айтканда 2002 жыл 12 айдын этегинде Жаржанга барып кызмат кылган 2 ай болгон жолдо Ши Цзиньпинг Ивэга барып текшерип иликтеген. Ошол кезде жаңы тижарат баштаган эл аралык соода шарчасынын жооптуусу көпчүлүктүн күмөндөнүп сары санаа болгонун Ши Цзиньпингге доклад кылган. Жолдо Ши Цзиньпинг базарыбыздын орду жана ролун толук турактандырып, Ивэни эл аралык соода шаары кылып куруу макамын көрсөттү. Ивэнин өнүгү иш жүзүндүгүнө ылайыкташтырып, Ивэ майда товарлардын эл аралык атагын чыгарууну колго келтирүүдө бизде өтө жакшы шарт жана негиз бар. Андыктан ушундай эр жүрөк улуу кайраттагы болуу керек деди. Бул сөз дароо биздин көңүл түйүнүбүздү чечти. Жаржанда кызматтанган мезгилде жолдо Ши Цзиньпинг алдарты 11 жолу Ивэга барып текшерип иликтеген. Бул жер Ши Цзиньпингдин Жаржандын одан чөлкөм өнүгүүсүн күзөткөн зарыл терезесине айланган. Бир чакан одан жер шарлашуу шаардарында кантип жол ачуу керек деген жөнүндө жолдо Ши Цзиньпинг байлык артыкчылыгы анчейин көрүнүктүү болбогон район эл аралык атаандашуу күчүн күчөтүү аркылуу жер шаары байлыгы жана базардан толук пайдаланып атаандашууда озуп чыкса болот деп көрсөткөн. Ивэ чакан теребелден чыгып, бүт жер шары базар теребелине ат салды. Кардарлар кайнары жок болгондо, жарнаманы Гуанчжоу жарманкесине чейин жеткирип, Гуанчжоу Байюн учак жайындагы 2400 арабага чейин бастырып, ансан көп сатып алуучу соодагерлерге Ивэни билдирди. Таазир күчү болбогон абалда, эл аралык майда товарлар көргөзмөсүн өткөрүп, чек ара сырты асыл буюмдар сарайын ачып, соодагерлерди мамлекеттен чыгып көргөзмөгө катышууга уюштуруп, белсендүүлүк менен жер шары камдоо муктаждыкты жалгоого катышты. Чет эл тилин билбеген абалда, аксыз үйрөнүү классын ачып, соодагерлердин тикилей чет элдиктер менен сооданы сүйлөшүүсүнө өбөлгө түздү. Англис тили курсу аркылуу Ваң Шууха дагы өзүнүн алгачкы тышкы соода буйрутмасын бүтүрдү.
1: Соодам жеңиштүү болгондон кийин чет элдик соодагерлер жанындагы кишиге бул кожоюн айым болтоюп сүйкүмдүү экен деди. Мен аябай кубандым. Мен саламатсызбы? Бул сөзүңүздү да түшүндүм десем, ал киши каткырып кетти.
0: Бир сыйра иш чаралары менен Ивэ майда товарлар базары ички тышкы соода кош багытта сүрөгөн тез өнүгүү мезгилине кирди. Жөрүлгөлүү майда товарлар соодасында бүт мамлекеттен сатып алып, бүт мамлекетке саткангача, андан бүт жер шаардан сатып алып, бүт жер шаарына сатууну ишке ашырдык. Ары соода аркылуу өнөр жайды илгери сүрүү, өнөр жай сооданы бирик маркетке келтирүүнү жолго койдук. Соода жүгүртүү кесүү аркылуу Ивэ экономикасынын жалпы этке өнүгүүсүн илгери сүрдүк. Жүнгө түшүмдөрдүн сапаты жакшы, баасы арзан болуу артыкчылыгына сөнүп, 3 жылга жетпеген убакта Ивэ базарынын өнүгүүсү жер шаарындагы эң чоң майда товарларды түн сатуу базарына айланды. Ары жалпы 25 000 өнөр жай керканасын жетиштирип, илме токулма байпакчылыгы жасалган. жалға бұйымдары сияқты 20-ші артықшылық кесіпті қалыптастырды. 2005-ші жылы ЕВ-ның еліара сода жалпы соммасы алғашқы мемлекет ішкі сода жалпы соммасынан ашып кетті. Көпшілік тексербіліктің арқылы жолдо Ши Цзиньпин ЕВ-ның тәжірибесі Жаржан өлкесінің арғы жерлерінің өнігісінде зарыл чабыт жана үлгі алу маңызына ие деп қарады. 2005-ші жылы 8-ші айдан бастап Ши Цзиньпин удашыл теме жасап ЕВ-ның өнігі тәжірибелерін жиынтықтауға жетектеді. Жарым жылдан көбірек уақыт тереңдеп тексербіліктің арқылы жалпетке алды қоғам құруының жеңісті түпі үлгісі ЕВ-ның өнігі тәжірибелері жөніндегі тексеру баяндамасы темасындағы баяндама ең ақыры қалыптасты. Баяндама ЕВ-ның ұсылат ашып жіберуден берке. Әсіресе Жаржанның 8-8 стратегиясының жетектесінде баштан аяқ соданы гүлдендіріп шығарғыру,

0: жергиликтин негизги нактылоо убагытын ачыктап, жергиликтин тарыхый жүрүлгүсүн карманып, жергиликке ылайык келген өзгөчө өнүгүү жолун жеңилткен тажрыйбаларын үйрөнүү. ИИБнын кантип жөрчүлүктүн алгачкы жаратмандык рухун урматтап, жөрчүлүктүн жаратмандык мүнөздү иш жүзүндө көрсөтүү тажрыйбаларын түртмөктөгөнүн үйрөнүү. Бул чыныгы касиетти ийгерүү керек. Жолдо Ши Цзиньпин дагы ИИБнын өнүгүү тажрыйбаларын үйрөнүүдө туура саясий натыйжага карашын бекем тургузууну айрыкча бышыктаган. ИИБнын өнүгүү тажрыйбалары мыналарды толук түшүндүрөт. Иш жүзүндүктүн текшерүүсүн өткөн туура чөлкөм экономика өнүгүү стратегиясын сызыл жолго коюуда баштан аяк изчил болуубуз, кезекти кезекке улабыш деп үч жолу таягын жакшы алып, үч жолу жарышын жакшы алып барып, ага дегенде эле коргон үстүндө туруп тууну өзгөртө берүүнү кылбаштык керек. Булардын баардыгы саясий натыйжа карашы менен байланыштуу. Туура саясий натыйжа карашы уланды иштөө дегендик. Ошондон кийинки 20 жылдан бери ИИБ баштан аяк жер жагдайына карай ишкерүү, чоң курдалга жүгүрүлүшү, ысылаат алып барып жаңылык жаратууда бекем туруп, жолдо Ши Цзиньпин көрсөткөн багытты бойдой баштан аяк изчил жүрдү. Бүгүнкү ИИБда ИИБ Шинжаң Европа Жүнгө Европа гезетчи поезддары ушул жерден жолго чыгып 50дөн ашуун мамлекет жана районго туташат. Бир кол телефон бүт жер шарына жалганат. Жасанды акыл жөндөм аркылуу бир конукка менен көптүрдүү тилди чыгарат. Жаңыр урпак жер шары санарып соода борборунда дүкөндөр тордо түз көрсөтүп сатуу бөлмөсү, үстүңкү астыңкы кабаттар жогору төмөнкү агын, соода чамгарагы, экология чамгарагы болду. Бүгүнкү ИИБ майда товарлар базарында 26 чоң түр 2 100 000 түрдөн ашуун товар ушул жерде чогулуп, соода тору 230дан ашуун мамлекет жана районду 2025-жылдык ИИБ импорт экспорт жалпы наркы 836 500 000 юанга жетип, экспорт көлөмү бүт мамлекеттеги одан шаар райондордун башкы ордун ээледи. ИИБнын жеңиштүү иш түзүндүгү бизге жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөдү, жергиликтин абалына шай макамды төп таап, ысылаат, жаңылык жаратуу, артыкчылыктарды арттырып, кемтиктерди толуктап, узун мезгил эмгек көрсөтүүдө бекем туруу чабытын берди. Баш жууджу Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөн окун терең үйрөнүп, туура саясий натыйжа карашын жетекчи кылып, өзүндүк байлык артыкчылыгын тыканчыктап, өзгөчөлүккө ээ жогору сапатта өнүгүү жолун изилдеп, бүт мамлекет өнүгүү чоң курдалына аны сайын жакшы тейлөө жасайбыз жана жогорулашабыз.
1: Борбордук радио теле баш станциясы Жыржаң өлкөсү биригип сүрөткө алган 3 бөлүктүү теле атайы темадагы фильм дүйнөнүн ИИБсу Ши Цзиньпин ИИБнын өнүгүүсүнө көңүл бөлүп жетектейт. Бүгүн кечтен баштап баш станциянын борбордук теле универсал каналында кеч саат 8:00 ар күнү 1 бөлүктөн көрсөтүлөт. Берүү башчысы Ши Цзиньпиндин ИИБнын өнүгүүсүнө көңүл бөлүп жетектөөсүн негизги линия кылып, 20 жылдан бери ИИБнын 8-8 стратегиясын тереңдей иш жүзүндө көрсөтүп, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, жергиликтин жагдайына шай одан экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөгөн жандуу иш жүзүндөлүгүн жалпылай көрсөттү. Бүгүн кеч 1 бөлүгү таң каларлуу көрсөтүлүп, жолдо Ши Цзиньпиндин ИИБ өнүгүү тажрыйбасын тыянактап жайылткан барышы, аңгемелердин башаты жалпы беткей сүрүштүрүлдү. Таң каларлууну түшүндүрөт. Борбордук теле жаңылыктар маалымат аралчысында тең кадамда көрсөтүлөт.
0: 7-айдын 22-күнү мамлекеттик негиз агартуу кызмат жыйнарышы Бейжинде ачылды. Жыйнарышта баш жууджу Ши Цзиньпиндин негиз агартуу кызматына карата жасаган зарыл көрсөтмөлөрү жеткирилди. Жыйнарышка катышкан өкүлдөр жана калың агартуу кызматчылар эселеп толкунданып, көпчүлүк мындай билдиришти. Баш жууджу Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөлөрүн тереңдей үйрөнүп изилдештирип, партиянын агартуу фаңжынын жалпылай изилдештирип, аны сайын бекем кайрат, аны сайын күчтүү чаралар менен негиз агартуунун жогору сапатта өнүгүү жаңгырталын бүт күчү менен жаратабыз. Баш жууджу Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Партия 18-чи курултайынан бери партия борбордук комитети негиз агартуунун негизги жол баштоо мүнөздүү кызмат катары кармап, көптүрдүү аргалар аркылуу негиз агартуунун бачым өнүгүүсүн ишке ашыруунун түртмөктөп, агартууда күчтүү мамлекет курууну эпкиндүү тирек менен камдады. Баш жууджу негиз агартуунун агартууда күчтүү мамлекет куруудагы стратегиялуу ордун терең түшүндүрүп, калың агартуу кызматкерлеринин негиз агартуунун жогору сапат өнүгүүсүн терең жылыштатуусун илимий жетектөө менен камдады. Баш жууджу Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү негиз агартуу өнүгүүсүнүн багыттуу, түпкүлүктүү, алгылыктуу маселелерин терең анык түшүндүрүп, негиз агартуунун жогору сапатта өнүгүүсүн улуу картинасын сызып берди. Партия 18-чи курултайынан бери мамлекетибиздин негиз агартуусунда тарыхый мүнөздүү жетишкендиктер колго келтирилип, түзүлүш мүнөздүү өзгөрүүлөр көрүлдү. Биз мындан экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, төрт таарымды күчөтүп, төрттө өзүнө ишенүүнү бекемдеп, экин оргону жакшы аткарууубуз керек. Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социалдык медиасын жетекчи кылып, мурал аркылуу адам тарбиялоо түпкү милдетин жакшы түзүлөштүрүп, негиз агартуунун жогору сапатта өнүгүүсүн токтоосуз түртмөктөөбүз керек. Баш жуучунун зарыл көрсөтмөсү негиз агартууга баштан бойго жогору даражада маани берип келатканын айгинеледи. Азыр биздин айыл кыштактардагы баштоош мектептердин замандашкан окутуу жабдуулары дагы доор менен тең илгерилип, электрондук ак доске, акыл жөндөмдүү жабдуулар, түрдүү жөндөмдүү класстардын баардыгы телегелешти. Балдар дагы барган сайын өзүнө ишенип, аны сайын жайдары болууда. Жаңы сапарда биз баш жуучу Ши Цзиньпиндин табыштоосун эстеп бекем сактап, мектептерди барган сайын жакшы курабыз.
1: Жакынкы жылдардан бери мамлекет түзүм кепилдиги аркылуу төмөн чек калыстыгын сактап, өзгөчө тарбиялануучу окуучулардын орточо жалпы жылдық қар жөлшемін 7 миллионға жоғырлатып, лайықты жаштағы майпалдардың оқуға кіру салыстырмасынан 97% жоғары болуын сақтады. Мектебіміз үйлеме аспап музыка тобы арқылы балдар

0: Арды кышкы майыптар Олимпик ден аракет чогулушунун ачылуу азем сахнасына чыгарды. Биз баш өзүнүн чын кыласуу табыштоосун жана зарыл көрсөтмөсүн конкреттүү иш түзүмдүккө айландырып, агартуу ысылат, өнүгүү табылгалар аркылуу ар бир өзгөчө бала жана алардын үй бүлөлөрүнө ансайын көп ансайын калыс нарт жеткиребиз.
1: Башы Узи Си Цзиньпин зарыл көрсөтмөсүндө мындай бычыктады. Мурал аркылуу адам тарбиялоо түпкү милдетин түзөлөштүрүү, ден соолук биринчи тарбия түшүнүгүн түзөлөштүрүү, эл журчулуктун жан күткөндөрүнө ылайыкташуу, агартуучулар рухун даңазалоо керек. Көпчүлүк мындай билдиришти. Башы Узинин зарыл көрсөтмөсү жаңы доору жаңы сапарда негиз агартуу кызматын жакшы иштөөбүзгө түйүндүү милдет айкындап, илгерилөө багытын көрсөтүп берди. Агартуу мыйзамына моюнсунуп, ден соолук биринчи тарбия түшүнүгүн түзөлөштүрүү керек деген чын ыкласуу табыштоодо Баш Узи Си Цзиньпиндин сызыл жаш өспүрүмдөргө терең камкордук көрсөтүүсү жана күткөн үмүтү камтылган. Номур бир мезгилдик табылга, бир өмүр өсүп жетилүү нишанынан кароо керек. Биз табыштоону эстеп бекем сактап, окуучулардын дене психика соолугун илгери сүрүүнү мурал аркылуу адам тарбиялоонун негизги кызматы кылып, окуучулардын ар күнү 2 саат аракет кылуусун камсыздап, сабак аралыгынын 15 мүнөт болуусун жакшы түзөлөштүрүп, соо өсүп жетилүү түшүнүгүн мектеп короосунда изтилге айландырып өрчүтөбүз.
0: Быйыл 15-5 жылдын башталган жылы биз Баш Узинин табыштоосун сөзсүз эстеп бекем сактап, эл жоочулуктун жаңы күткөндөрүнө ылайыкташып, мектептердин окутуу шарттарын уландуу жакшылоо негизинде Синжанга жардам берген өлкө шаарлардагы озот мектептер менен алмаштыруу кызматташтыгын токтоосуз күчөтүп, Жумха улутуу орто толку таанун декемде жаш өспүрүмдөрдүн көңүлүнө терең тамырлап, ансайын көп балдардын ансайын мол, ансайын сапаттуу агартууну кабылдай алуусуна өбөргө түздүк. Баш Узи Си Цзиньпин агартуучулар рухун көкөрөтүү керектигин бышыктады. Бул жаңы доор окутуучуларынын милдет жоопкерчилигин, ыйык милдетин терең түшүндүрүп эле калбай, окутуучулардын мурат сеними, окутуучулук акылак тарбиясы, кесиптик жөндөмүнө болгон жан жактуулуу жогору өлчөмдүү талабы. Мен партия үчүн киши тарбиялоо, мамлекет үчүн ишмер тарбиялоо алгачкы мүдө ыйык милдетимди иш жүзүндө көрсөтүп, партиянын жаңылык жаратуу назариясын үйрөнүүчү, иш жүзүндө көрсөтүүчү жана таратуучу болууну жакшы аткарып, идея саясий аркылуу киши тарбиялоо ыңгайына жаңылык жаратып, ар бир баланын өсүп жетилүүсүн көңүл коюп коргойм.
1: Баш Узи Си Цзиньпин мыналарды талап кылды. Ар даражалуу партком жана өкмөт саясий жоопкерчиликти чечкин аркылап, мектеп башкаруу байлыгын орундаштырууну жакшылап, мектеп үй бүлө коомдун бирдей багытта күч салуусун түртмөктөп, негиз агартууну жогору сапатта өнүктүрүп, жаңы ырданын токтоосуз жаратуу керек.
0: Биз Баш Узинин табыштоосун эсибизде бекем сактап, дыйканчылык, малчылык райондору, деңиз деңгээлинен бийик райондордун агартуу байрактары тегиз болбоо сыяктуу кемтиктерге бүйрүлүп, негиз агартуунун асылдарын кеңиртип, сапатын жогорулатууну жылыштатып, асыл байрактарды бөлүштүрүп, окутуу ысылатын тереңдетип, окутуучулардын кесиптик сапасын жогорулатып, санарт тештирүү аркылуу жөндөм ыйгаруу байрактарынан ортак баарлаанууну түртмөктөп, көмөктөшүп, адам тарбиялоо механизмин толук кемелдендирип, ар бир баланын тең калыс, сапаттуу агартуудан баарлана алуусуна чымырканып өбөргө түзөбүз.
1: Баш Узи Си Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөлөрүн түзөлөштүрүп, агартуу тармактары менен көмөктөшүп, бир багытты көздөй күч салып, үй бүлө, мектеп, коомду көмөктөшүп, адам тарбиялоодогу окутууну бириктирүү тулку урушуна катышууну тереңдетип, мектеп үч сыртында байлык күчтөрдү бириктирип, коммунисттик жаштар ынтымагы жороо болуу планы сыяктуу түрлөрдү жакшы жолго коюп, жаш өспүрүмдөрдүн дене жана руху жактан соо жалпы этке өнүгүүсүн ортого илгери сүрөбүз.
0: Илимпоздор тарбиясы, үй бүлө жоосун сыяктуу негизги тема кыймылдарды тереңдей кулаштырып, коомдук конуштагы ата энелер мектеби жана мектептеги ата энелер мектебин өз ара байланыштырып, орто куруун жылыштатып, калың үй бүлөлөрдүн жакын айланасында асыгатмалуу жакшы пайдаланууга боло турган үй бүлө тарбиясы аркылуу жетектөө тейлөөсү менен камдап, негиз агартууну жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү бирикме күч кошобуз.
1: Жакында ЖКП Борбордук комитети Гоян жаңы доору коомдук кызматты күчөтүү жөнүндөгү пикирди басып таратты. Пикирде мыналар көрсөтүлдү. Коомдук кызмат партия жана мамлекет кызматынын зарыл курамдаш бөлүгү. Партиянын узакы бийлик жүргүзүү жана мамлекеттин узакы бейпилдигине байланыштуу. Коомдун шайкештүү туруктуулугу жана элдин бакубаттуулугу тынч амандыгына байланыштуу. Жаңы доору коомдук кызматын күчөтүүдө Си Цзиньпин жаңы доору жүнгөөчө социалист медиасын жетекчи кылууда бекем туруп, партия 20-курултай жана 20-кезектүү Борбордук комитетин ар жолку жалпы жыйналыш рухун тереңде изилдештирип, 4-жү жалпы жыйналыштын орундаштырууларын астайыл түзөлөштүрүп, Баш Узи Си Цзиньпиндин коомдук кызмат жөнүндөгү зарыл баяндарын жалпы этке изилдештирип, партиянын коомдук кызматка болгон жалпы этке жетекчилигинде бекем туруп жана күчөтүп, элди борбор кылууда бекем туруп, жаңы доор партиянын элчил жолунда жакшы жүрүп, жаңы доор функциялык тажрыйбасында бекем туруп жана өнүктүрүп, орток курган, орток жөнгө салган, орток баарланган коомду башкаруу түзүмүн кемелдендирип, жүнгөөчө социалисттик коомду башкаруу жолунда термелбей жүрүп, жаңы доор коомдук кызматтын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, жогору өнүмдө жөнгө салуу аркылуу жогору сапатта өнүгүү жана жогору деңгээлдеги коопсуздуктун өз ара жакшы алга түртмөктөөсүн илгери сүрүп, партия жана мамлекет кызмат чоң курдалын камсыздоого ансайын жакшы тейлөө жасоо. Бикирде партиянын коомдук кызматты жетектөө түзүмү механизмин толук кемелдендирип, жаңыдан гүлдөнгөн салалардагы партия курулушун күчөтүп, партия курулушунун негизги катмарды жөнгө салуу жана негизги катмар бийлик курулушун жетектөөсүн күчөтүп, жоочулукту уютуу, тейлөө жасоо кызматын жакшытуу, негизги кепилетти күчөтүү сыяктуу жактардан конкрет талаптарды ортого койду.
0: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жаулыжи 23-күнү Бейжин эл сарайында Чех элдик палата башчысы Гансун Фуфу менен маектешти. Жаулы жимындай билдирди. Жүнгө чех байраанчын жакшы коргоо, жакшы өнүктүрүү эки мамлекеттин түпкү жана узакка таламына шай. Ары эки мамлекет элинин ортак күткөн үмүтүнө шай. Быйыл жүнгө менен чехтин стратегиялуу өнөктөштүк байланыш орноткондугунун 10 жылдыгы. Жүнгө чех менен ортак чымырканып, жүнгө чех байланышынын суу туруктуу алга өнүгүсүн түртмөктөн каалайт. Жаулы жимындай көрсөттү. Чех жаңы бир кезектүү өкмөтү жана элдик палатасы жүнгөгө болгон дилгир нактуулуу саясатын аткарды. Жүнгө муну жогору даражада куттайт. Тараптардын саясат негизин бекемдеп, эки мамлекет байланышынын жакшылануга бет алуу кырдаалын бекемдеп, ар салык алмаштыруу карым катоосун козготуп, ары күчөтсөк. Кызматташтык мүмкүнчүлүктөрүн казып, жаңы энергия, электр автоунаа сыяктуу салалардагы кызматташтыгын тереңдей күчөтүп, эки мамлекет жарандарынын каржы салуу кызматташтыгын кеңейтүүсүн колдосок. Адамгерчилик алмаштыруусун тереңдетип, эл ырай жалгоон илгери сүрсөк. Эл аралык иштердеги шайкешип көмөктөшүүнү күчөтүп, чыныгы көп жактуулукту иш жүзүндө көрсөтсөк. Жаулы жыйынтыгы башталды. Жүнгө мамлекеттик эл курултайы чех элдик палатасы менен достук карым катоону күчөтүп, закон чыгаруу көзөмөлдө экономика өнүгүсү сыяктууларды имерчиктеп алмаштыруу өз ара өрнөк алууну кулаштайдырып, тараптар кызматташтыгына пайдалуу закон өжөттөрүн түзүп, түзөтүү киргизип жана тастыктап, ар кайсы мамлекет парламенттер ынтымагы сыяктуу көп жактуу механизмдеги сүйлөшүү шайкешүүлөрүн тыгыздаштырууну каалайт. Жаулы жый мындай билдирди. Төрага Си Цзиньпин дүйнө жасанды акыл жөнөм жыйналышында негизги максатта сөз сүйлөп, жүнгө жактын майдан жактоосун түшүндүрдү. Жүнгө жак чех жакты камтыган ар кайсы мамлекеттер менен чогуу калыс ылайыктуу болгон жер шаар жасанды акыл жөнөм жөнгө салуу системасын курууну түртмөктөн каалайт. Гансун Фуфу мындай билдирди. Чех жүнгө стратегиялуу өнөктөштүк байланыш орноткондугунун 10 жылдыгы эки мамлекет үчүн өтө өзгөчө маңызга ээ. Ушул бекем негизде эки мамлекет байланышынын үзгүлтүксүз алдыга карай өнүгүүсүнө ишеним. Чех бир жүнгө саясатына бекем турат. Жүнгө жак менен саякат кызматташтыгын күчөтүп, экономика, соода сыяктуу салалар кызматташтыгын кеңейтип, адамгерчилик алмаштырууну тыгыздаштырууну үмүт кылат. Чех элдик палатасы жүнгө мамлекеттик эл курултай менен достук карым катоону күчөтүп, эл достугун күчөтүүнү каалайт. Чың Жэнбаң маекке катышты.
1: Мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг 23 күнү Бээжинде чех элдик палата башчысы Гансун Фуфу менен жолугушту. Ван Хунинг мындай билдирди. Жүнгө чех эки мамлекет элинин достук карым катоо тарыхы узун. Быйыл жүнгө чех стратегиялуу өнөктөштүк байланыш орноткондугунун 10 жылдыгы. Жүнгө чех кызматташтыгынын көмүскө күчү зор, келечеги кеңири. Жүнгө чех менен кол кармашып чымырканып, бири биринин өзөктүү таламы жана олуттуу көңүл бурууларына урмат кылып, нактылуу кызматташтыкты күчөтүп, жүнгө чех жөрүлгүлүү достугун түртмөктөдөн кайрадан жашоо күчүн оргутууну каалайт. Ван Хунинг жүнгөрүн тайба маселеси жана Шизанга катыштуу маселедеги процесс пайданы тааныштырып мындай билдирди. Жүнгө мамлекеттик саясий кеңеши жүнгө чех байланышынын соо туруктуу өнүгүүсү үчүн салым кошууну каалайт. Гансун Фуфу мындай билдирди. Чех бир жүнгө саясатында бекем турат. Бул эки мамлекет байланышынын зарыл түркүгү. Чех эки мамлекеттин стратегиялык өнөктөштүк байланыш орноткондугунун 10 жылдыгын мөрт кылып, чех жүнгө байланышынын алга карай өнүгүүсүн түртмөктөйт. Чех элдик палатасы эки мамлекет экономика, соодасы, саякаты сыяктуу салалардагы алмаштыруу кызматташуусун жылыштатып, элдин достугун бекемдөө үчүн дилгир рол аткарууну каалайт.
0: Гоуян жакында 2026 жылдан 2030 жылга чейинки бүт эл дене чыңалтуу планын басып таратып, 15-5 жыл мезгилинде бүт эл дене чыңалтуу иштерин жогору сапатта өнүктүрүүнү түртмөктөөнү орундаштырды. Планда бүт эл дене чыңалтуусу менен бүт эл ден соолугун терең жуурулуштурууну түртмөктөп, бүт эл дене чыңалтуу жалпылык тейлөө системасын токтоосуз кемелдендирип, бүт эл дене чыңалтуу негизги жалпылык тейлөөсүнүн тең салмактуулугун кол жеткирүүгө боло турганын дагы бир демчи жогорулатып, дене тарбияда күчтүү мамлекет куруу, соо жүнгө курууну бачымдатуу бышыкталды. Планда бүт элдин дене чыңалтуу түзүм системасын үзгүлтүксүз кемелдендирүү, жорчулуктун айланасындагы дене чыңалтуу майдан жабдуулар курулушун бир демчи күчөтүү, бүт эл дене чыңалтуу уюмдук тейлөө торун толук кемелдендирүү, илмий дене чыңалтууга жетектөө тейлөө жөндөмү жогорулатуу, жасанды акыл жөндөмдү колдонуп, бүт эл дене чыңалтуусун өнүктүрүүгө жөндөм ыйгаруу, окшобогон кишилер тобунун айырмалуу дене чыңалтуу муктажын канааттандыруу сыяктуу 10 жактагы негизги милдет орундаштырылып, ары ниша милдеттерди бүтүрүүнү имерчиктеп, камсыздоо чаралары ортого коюлду.
1: Гоуян маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Соода иштер министрлигинин байланыштуу жооптуусунун тааныштыруусунча, быйыл алдыңкы жарым жылда бир түркүм чөйгө ыңгайындагы, баарлашуу ыңгайындагы керектүү майдан көрүнүшү бачым орун алган. Алдыңкы жарым жылда адабият көркөм өнөр оюндары, ажайыпкана сыяктуу чөйгө ыңгайындагы сезинүү түрүндөгү сатуу кирешесинин артуулдамдыгы 28.3 жана 24.6% жеткен. Чөйгө базарынын көмүскө күчүн кое берип, одан айылдардагы керектүү коомдук керектөө түшүмдөрдүн чекине сатылуу жалпы суммасынын элге салыштырмасы 39.2% чейин жогорулаган. Тышкы сооданын көлөмү жаңы тепкич карым алып, топтоштурулган электр жолу, жашыл түшүмдөрдү экспортто бирчема басым артып, алдыңкы жарым жылда жогору техникалуу түшүмдөрдүн экспорту 39% артты. Элдик кирканалардын кошкон салымы тышкы соода артуусунун 60% жакындады. Алдыңкы жарым жылда жаңыдан курулган чет эл карызындагы кирканалардын саны 5.3% артты. Электрген каржы суммасы 402.140.000.000 жетти. Каржы электр курулмасы бир демжи жакшыланды. Жогору техника чарбалардын каржы электрүүсү 33.2% артып, элдин салыштырмасы 42.4% жогорулады. Алдыңкы жарым жылда 4800 жакын чет эл карызындагы кирхандар жүнгөгө каржы салууну көбөйттү.
0: Жоғары сапатта өнігіде ел тұрмышын қамсыздау жана жақшылығы қырдаалы саясат желелеш баяндама жыйналышынын 6-чы майдан баяндама жыйналышы бүгін Бээжинде өттү. Агартуу министрлиги партия группасынын шөжеси министри Хуай Чжинпиң мындай билдирди. Партия 18-чи курултайынан бери жолду Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбор комитет агартуу кызматына жогору даражада маани берип, мамлекетибиз дүйнөдөгү көлөмү эң чоң ары сапаттуу агартуу системасын куруп чыкты. Агартуунун жалпылаштыруу жана калыстык даражасы дүйнө боюнча алдыңкы катарда турат. Жаңы доор агартуу иштеринде кырдаал мүнөздүү өзгөрүү көрүлдү. 15-чи 5 жыл мезгилинде партия үчүн киши тарбиялоо, мамлекет үчүн ишмер тарбиялоодо бекем туруп, мурал аркылуу киши тарбиялоонун жаңы калыбын жаратуу, эл турмушун эң зарыл билүү, негиз агартууну алдыңкы орунга коюуда бекем туруп, калыс ары сапаттуу агартуу жалпылык тейлөөсү менен чымырканып кандоо, агартуунун илим техника жана ишмерлерге тирек болуусун күчөтүп, мамлекеттин жаңылык жаратуу системасынын бүт толкулуу өнүмүн жогорулатууга күч кошуу, жогору деңгээлдеги окутуучулар кошунун жетиштирип жаратып, жогору деңгээлдеги агартууну сыртка карата ачып жиберүүнү термелбей түрмөктөп, жөнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштердин жалпы жылыштатуу үчүн ан сайын чоң жаңы салымдарды кошуу керек.
1: Армиядан кайткандар иштери министрлиги, борбордук аскер иштер комитети саясий кызмат бөлүмү, мамлекет боюнча экини колдоо кызматы жетекчилик группа ашканасы биргеп кулактандыруу жарыялап, ар кайсы жер, ар кайсы кошуундардан 1-август мезгилинде армияны колдоп, үй бүлөсүн өйлөргө камкордук көрсөтүү, өкмөттү колдоп, элди сүйүү кызматын тыңгылыктуу жакшы аткарууну талап кылды. Армия жергилик ар кайсы даражалуулары Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын, Жүнгө жумушу дыйкандар Кызыл армия узун сапар жеңишинин 90 жылдыгын эскерүүнү мөрт кылып, армия эл бирикме көңүл ачуу кыймылдарын кеңири кулач жайдырып, элди сүйгөн армияны сүйгөн коомдук бейнени коюулаштыруу керек. Ар кайсы жер аскери кошуунун ишсиздүү кыйынчылыгын дилгир белсемдүү игерип, колдоо чечүү иш чара аргаларын каратмалуу изилдеп алып чыгуу керек. Ар кайсы аскери кошундар экономика коом курулушун зор күч менен колдоп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүп, өнүктүргө жардам берип жөлөп, мээрим акыбат, мээримдүүлүк жеткирген элге ыңгайлуу тейлөө кыйымдарын дилгир кулач жайдырып, ооптон куткаруу, апаттан куткарууга байланыштуу кызматтарды тыңгылыктуу жакшы иштөө керек. Армия жергилик ар даражалуулар, армиядагылар, алардын үйүндөгүлөр, армиядан кайткандар жана башка алдың камкордук көрсөтүү объектилердин закондук талабын закон аркылуу өнүмдү коргоп, армиядан кайткандарды орундаштыруу сыяктуу армияны колдоо иш чараларын кемелдендирүүнү түртмөктөп, опусуз жокелерди камсыз машыгып согушка дайындык көрүүгө шыктандыруу керек.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Мамлекеттик селден сактанып кургакчылыкка тең талашуу баш кол башчылык штаб ишканасы көп тармактарды уюмдап кеңешип мыналарды көрсөттү. Учурда жаан чачын жааган айрым райондор алдыңкы мезгил менен жогору даражада кабатталып, орто чакан дайра агындарындагы келген суу геологиялык апаттардын опурталы бир кыйла жогору. Быйыл 12-чи номерлуу тайфун бороону мамлекетибиздин түштүк жүнгө райондоруна таасир көрсөтөт. Селден сактанып тайфун бороуна тең талашуу кырдаалы татаал ары катаал болуп, байланыштуу райондор дайра сел суусунан коргонуунун уландуу жакшы иштөөсү керек.
1: Абарчынын элдик абагаттоо идарасынын мүдөзүнчө быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиз абагаттоо шектеринин мөөнөттүү абагаттамы 1000ден артып, бүт салаанын калыптуу кезектеги жүргүнчү олтуруу салыштырмасы 85.7% болгон. 10 миллион даражалуу учак жайдын учак токтотуу ордуна жакын кардоо көпүрөгө жакын болуу салыштырмасы 87.5% жетип, жүргүнчүлөргө ан сайын ыңгайлуу сапарга чыгуу туюмун камдады.
0: 2026 жылы жайкы кино билет кирешеси бүгүн 5 миллиард юандан ашты. Быйыл жай мезгилинде жалпы 100ден ашуун жүнгө чет эл жаңы фильм арт-артынан коюлуп, көңтөрүштүк тарых, иш түндүү мээрим акыбат, комедиялуу картон фильм сыяктуу көп кайнарлуу түрлөрдү камтыйт. Асыресе 8 Олия, 3 падышалык жөнүндөнүн 1-чи бөлүгү Лояңды талашуу сыяктуу бир түркүм жаштар жактырган жаңылык жаратылып туюнтулган картон кинолор ан сайын көптөгөн бала чакалуу жана үй бүлөлүү кино көрүү тобун киноканага кирүүгө жетектеди. Дагы кинонун сырткы таасири өнүмүн уландуу кеңиртип, кино теле IP туындылары жана маданият саякаты сыяктуу жактардагы керектөөнүн басым артуусун түртмөктөдү.
1: АКШ борбордук кол башчылык штабы 22-чү күнү мындай деди. АКШ армиясы уландуу 12-чү күнү Иранга аскер иштер соккусун берди. Нишандары Ирандын башкарыла турган бомбосу жана адамсыз учак менен сактоо жабдуулары сыяктууларды камтыйт. Иран маалымат ражданын кабарына караганда Хормузган өлкөсү, Сирик ооданы, Хузестан өлкөсү, Абаш шаары сыяктуу жерлерде жардыруу үнү жаңырды. Иран армиясы бүгүн мындай деди. АКШ армиясынын Кувейт чек ара ичиндеги Доха аскери кошу, Салим Аба армия базасы ары Арифчан аскери кошуна чоң көлөмдө адамсыз учак менен чабуул жасадык. АКШ соңунтуун Трамп 22-чү күнү мындай деди. Иран Хормуз деңиз кысыгынан каттаган кемелерге бир жолу угасса, АКШ Ирандын бир көпүрөсү же электр станциясын жардырат, ары талкалайт. Иран куралдуу кошуну Хатам Анбия борбордук кол башчылык штабы 22-чү күнү мындай билдирди. Эгер АКШ ушул түрдөгү чабуулдарды жасаса, Иран Орто Чыгыш районунун нефть экспортун үзөт, ары ушул райондогу нефть, жаратылыштык газ, электр энергия жана экономика негиз жабдууларына сокку берет. Мындан сырт Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Багаи 22-чү күнү маалымат жарыялап, Ирандын орто бөлүгүндөгү Кавышанда ар кандай өзөк кыймылы сакталганын жокко чыгарып, АКШ жактын Кавышанга назар аударуусу тек Иранга чапкынчылык кылуу жана максаттуу бузук кылык кылуу үчүн токуп чыгарган шылтоосу деди. АКШ маалымат раждардын 22-күнкү кабарына караганда, АКШ Орто Чыгыш районуна аскери бөлүк, дарылоо кызматкерлери жана куран-жарак жабдууларын көбөйтүп жиберип, бул райондо аскер аракеттин даражасын артырууну ого бөтүргөп тандоо түрү менен камдайт экен. Ташуу маалы Демеде Санфорун ортосунда бир жылдагы эң ысык убакыт эсептелет.
0: Берүүсүн соңунда Ташуу маалындагы жаратылыштын кооздугу жана маданият көрүнгөсүн чогуу сезинели. Булуттар түрмөктөрүп жамгыр жаады. Ташуу маалында дайыма туруп эле жамгыр жаай турган өзгөрүү асман менен жердин жайдары шайкешүүсүнөн болот. Тамыз күндөрү жамгыр мол болот. Аштык, пахтадан мол түшүм алынат. Ысык аба жана жамгыр суусу аркылуу айдоолордогу майсалар жабылап өсүп, бутактардагы мөмөлөр кызыл жашыл сары ала болуп түш алат. Ысыктын аягы күзгү молчулук. Ташуу маалында эл арасында тамыз чайын ичүү, жемжемил жаюу сыяктуу салттар бар. Мейли суук болсун же ысык болсун, чуңголуктар дайыма төрт мезгилге чай кешип, турмушун ширин, маанилүү өткөрөт. Чириген чөптүн жалтырак коңузга айлануусу Ташуу маалындагы кубулуштардын бири. Чириген чөп жалтырак коңузга айланат деген айтым илмий болбосо да терең маданият кооздугуна ээ. Түнкү асман агын сууга окшош, агып чыккан жалтырак коңуздар жымыңдап, тамыз ысыктын эң эртеңинен чыккан салкындык демин көрсөтүп турат.

урматтуу каармандар, сүйгөн жарыңыздар жаныңыздарда табылсын, бактыр ар бир үйдө жаңырсын деген агдар тилек менен бирге Эсентур Курманалы уулунун обонун жазып аткарган жаныңдамын деген ырын назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Салика Эсенаман кызы.

урматтуу замандаштар, элди кырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элди кырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшөп уксаңыз, баары элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы жибек кол жоолук деген уйгурча элдилер.

жашоонун күнү деп атала турган кыздар көптөгөн сулулуктарга күбө боло алат. Кыздар ал мээр махабаттын символу. Жашоонун эң жаркын түйүнү. Муралдуу, ийбалуу, чымыркаган бир кыз бир үй бүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келет. Эми уга турганыңыздар Эргали аткарган бир үйдүн асем кыздарай деген казак жар. Сөзүн жазган Армия, обонун жазган Дакен.

ардактуу кагармандар. Эми Хорланын аткарысындагы түшүмдөкү сүйүү деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Түшүмө дайым киресиң. Биринчи ирет көргөндө жүрөгүм бакытка бөлөнөт. Бирок сен сүйүмдү менен сезбедиң. Ак сүйүмдү тымызын жүрөгүмө сактадым.

издөө салган асыл жарыңыздар жаныңыздардан табылсын, аруусуу аткан таңдай кабылсын. Эми Мамбетурду Тайыр уулунун аткарысындагы издеп жүрөм деген ырга кулак төшөңүздөр.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

0: урматтуу кагармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Урматтуу кагармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 24 күнү, күнгө жума. Дыйкандар календарь боюнча 6 айдын 11 күнү.
2: Үрүмчүдө күн бүркөк болот. Абанын температурасы 21-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Аптырым райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, баш шуучу Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболорунун рухун үйрөнүп изилдештирип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясынын жөнгө салуу, түзөө кызматын тереңдештирүүнү талкуулады.
2: Баш шуучу Ши Цзиньпиндин негиз агартуу кызматына берген зарыл жол жобосу Аптырым районубузда күчтүү таасир козгоду. Калың агартуу кызматкерлери кызмат ордубузду таканчыктап, өлчөмгө салыштырып түзөлөштүрүп, негиз агартуунун жогору сапатта өнүгү жаңы кырдаалын токтосуз жаратабыз деп билдиришти.
1: Шинжаң көп кайнарды өзгөчө суу түшүмдөрү кесип турпатын иштиктүү жетиштирип, балыкчылык кесибинин туруктуу арымда сапатын өстүрүп берекетин ашырып, алдыңкы жарым жылда бүт райондун балыкчылык жалпы түшүм наркы чама менен 2 миллиард 900 миллион юанга жеткен.
2: Үрүмчү шаары шаарды жаңылоону сызылжылыштатып, көнө эскирген конушту өзгөртүүнү негизин өзгөртүүдөн сапатын өстүрүүгө карай даражасын тезден ашырды.
1: Багыраш көлүнүн 6 айдагы сары крабы жашаңдатып базарга салынып, семиз краб көптөгөн алыс жерлерге сатылды.
2: Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Аптырым райондук партком туруктуу комитети кечө 7 айдын 23 күнү түштөн мурда жыйын ачты. Аптырым райондук парткомдун шуучусу Чин Шаожаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөзү, зарыл жол жоболорунун рухун жеткирип үйрөнүп изилдештирди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйыны жана жасанды акыл жөндөм боюнча бүт жер шарын чөнгө салуу жогору даражалуулар жыйынын ачылуу аземинде сүйлөгөнүн негизги максаттуу сөзүнүн рухун астайыл үйрөнүп изилдештирип, жасанды акыл жөндөм оорчундук тарых оңутун терең игерип, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгырган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, жасанды акыл жөндөм коштулган аракетин жалпы бетке жолго коюу керек. Аптырым райондун жасанды акыл жөндөм коштулган аракет кызмат долбоорун астайыл жүзөлөштүрүп, эсептөө курбаты негизги таянчын күчалтып, эсептөө курбатын негизги жабдууларын илемей жайгаштырып, жашыл электр энергиясы менен эсептөө курбатын шайкештүү өнүктөрүн түртмөктөп, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптердин өзгөртүп даражасын өстүрүү, эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу сыяктуу салаларды мерчиктеп, жасанды акыл жөндөм илим техникасында жаңырык жаратуу, кесипти өнүктүрүү, майдан көрүнүш колдонмосун жалпы бетке илгери сүрүп, жасанды акыл жөндөмдүн 1000 сала 100 кесипке кубат ыйгаруусун түрт мектеп керек. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин Шанхайды көздөн көчүргөндөгү зарыл сөзүнүн рухун астайыл үйрөнүп изилдештирип, эл шаары түшүнүгүн жалпы бетке иш жүзүндө көрсөтүп, эл ажатын билүү, элден чара суроо, берекетин элден сурап билүү деп экем туруп, ички мазмунун кайындагы өнүгү ажатын жүзөлөштүрүп, жумка урутуу орток толку таанымын бекем уютуу негизги линиясын шаар кызматы бүт барышында сиңдирип, замандашкан эл шаарын күч сала куруу керек. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, Аптырым районунун шаар өнүгү баскычы өзгөчөлүгү менен иш жүзүндөк ажатын таканчыктап, шаарды жаңылоо түрдө кызматтарын терең ичке чыныгыш деп, район борбор шаары түйүн шаар курулушун жогору өлчөмдө жылыштатып, коомдук конушту жөнгө салуу деңгээлин жогорулатып, ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин токтоосуз күчөтүү керек. Жыйында Аптырым районунун туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясынын илгерилөө абалы жана түзөтүү түзөө кызмат докуратын тыңшаганда ан сайын катаң позиция чыныгы истил аркылуу түрдүү кызматтарды жакшы кармоо деп экем туруп, идеялык таарымды тереңдетүүгө ан сайын чоң күч сарып, баш шуучу Ши Цзиньпиндин Чүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн сөзүнүн рухун астайыл үйрөнүп изилдештирип түзөлөштүрүп, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын астайыл үйрөнүп изилдештирип, мээге коюп, көңүл төрүнө коюп, аракетте көрүнү, берекетте көрүнү түртмөктөө керек. Маселе түзөтүүнүн тереңине, нактуулукка карай жүрүүсүн түртмөктөө керек. Маселени текшерүү, түзөтүүнү тереңдештирүүгө дагы да зор күч жумшап, жөнгө салууну сызылжылыштатып, чыныгы берекетке кол жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Эреже түзүм орнотууну тереңдетүүгө ан сайын чоң күч жумшап, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү узун берекеттүү механизмин куруп жакшыртып, түзүмдүн мүлдө катаң чектөөсү менен берекеттүү аткарылуусун күчөлтүү керек. Жоопкерчиликти жүзөлөштүрүүнү тереңдетүүгө ансайын чоң күч чыгарып, чедектеп, айдакчылык кылууну сызылып күчөтүп, үйрөнүү тарбиясында ансайын чоң берекетке кол жеткирүүсүнө чыныгы кепилдик кылууну баса көрсөттү. Жыйында Аптыром райондун эсеп тергөө кызматы талкууланып, эсеп тергөө кызматынын Шинжандын ысылаат өнүгү туруктуу жалпы кырдаалына коюп жоспорлоп жылыштатууда бекем туруп, баш шуужи Ши Жинпингдин зарыл жолжоболору тастыктардын руху менен партия борбордук комитетинин орчундуу чечим орундаштырууларын изчилдештирип жүзөлөштүрүүнү эмерчиктеп, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөө атайын түр жоспору менен 2 орчундуу 2 жаңы саясатын жүзөлөштүрүп, Малия карчысын башкарып иштетүү, эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу сыяктуу кызматтарга көз тигип, укукту чордондоштуруу, каржыны тыгыздаштыруу, байлыкты мол чогултуу сарасына үйрүлүп, эсеп тергөө көзөмөлүнүн төптүгү менен таасирлендирүү урматын өстүрүп, эсеп тергөөнү көзөмөлдөө жана башка көзөмөлдөөнү туташтырып шайкештирүүнү тереңдетип, маселени ачыкка чыгаруу жана эсеп тергеп түзөтүүнү бирөнчө жоспорлоп жакшы кармап, эсеп тергөөнү көзөмөлдөө сапат берекетин токтоосуз күчөтүп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн коргоого алууну баса көрсөттү. Жыйында Аптыром райондун жумуштандыруу кызматы талкууланып, ар даражалуу партком жана өкмөт саясий жоопкерчиликти аркарап, жумуштандырууну илгери сүрүү Шинжандын узакка бейпил башкаруусуна байланыштуу түпкүлүктүү негиздүү арыскы кызмат катарында карап, жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу, жетекчи багытын күчөлтүп, кесипти өнүктүрүп, түрлөрдү орналдырып, керканаларды киргизип жумуштандырып баштоону көрүнүктүүлөштүрүп, эмгек тыгыз кесиптерди сызык зорайтып, жогору окуу жайын бүтүргөндөрдү жумуштандырып, колдоону күчөлтүп, кызматтоорду камдоосун берекеттүү кеңиртип, жумуштандыруу тейлөө системасын кемелдендирип, арга таап, амар ойлоп, жумуштандыруу сыйымдуулугун кеңиртип, өнүгүүдөн эл турмушуна ансайын жакшынтып жеткирип, киши көңүлүн уютуп, ынтымактуулукту арттырып, туруктуулукту илгери сүрүүнү түртмөктөөнү баса көрсөттү. Жыйында дагы башка иш түрдөрү талкууланды.
2: Станциябыз кабары. 7 айдын 21-чи күнү түштөн кийин Аптоном райондук парткомдун орун басары Шудеси, Аптоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Үрүмчүдө эл аралык жылкы дене тарбия бирлешмесинин төрагасы, эл аралык ат оюну бирлешмесинин төрагасы Ингемар Девос, ошондой эле Шанган ат байыгы коомунун акимчилик баш лидери Иң Жапай жана анын сапардаштары менен жолугушту. Эркин Тунияз мындай билдирди. Төрага Ши Жинпинг жана Жуңгу Коммунисттик партиясы борбордук комитетинин көңүл буруусу менен камкордугунда Шинжаңдын өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүшү эң чоң, арлут журтчулугу ээ болгон нарп эң көп тарыхый мезгилге кирди. Учурда Шинжаң Жуңгу Коммунисттик партиясы борбордук комитети ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, саясат, район орду, байлык сыяктуу жактардагы бир кыйла артыкчылыктарын көрсөтүп, алдартуу болуп, бир сыйра саясат чараларын алып чыгып, жылкы кесибинин бачым өнүгүүсүн түртмөктөдү. Эл аралык ат оюну бирлешмеси менен Шанган байге ат коому жылкы кесибинин өнүгүүсү, жарыш иштерин уюмдаштыруу, мал доктурлук илмий изилдөөсү, шмерлерди тарбиялап жетиштирүү сыяктуу жактарда мол болгон эл аралашкан, товарлашкан жүрүштүрүү тажрыйбасына ээ. Эл аралык ат оюну бирлешмеси

0: Жүнгі ат ойну денаракет өдіргіріп өнігуді, экономика өнігісіні қарата бір ғила чоң салымдарды қошты. Жүнгі Шинжаңдың жылқы байлығы мол, жылқы денаракетінің тарқы ұзын, жылқы кесібінің өзгіші артықшылықтарына е. Айрықча, иле жылқысынан насылы жақшы, көміскі күші зор. Шинжаң менен бекір алмаштыру, арғайсы жақтардың артықшылықтарын көрсету, жылқы кесіплениясын уланды ұзартып, Шинжаң экономика қоғымның жоғыр сапатты өнігісіні демөр болобыз. Қайсар құйым, автоном райондың қатышты аймақ қобылас шар, қатышты тармақтардың жауаптылары қатышты.
1: Станциябыз қалары. 7 айдың 22-ші күні автоном райондық ел құрылтайы тұрықтығы комитетінің мұдырлары атайын темалу жиынын ашып, партия бұрғырды комитетінің Шинжаңға ығырған 5 жоң стратегиялы орын белгілесіне үйріліп, автоном райондық партия комитетінің орындаштыру талабын астайды Ел құрылтайының функциялық ролын қантып көрсету, 5 жоң стратегиялы орын белгілесін жүзөлөштүрүү орын арысын түртмөктөнүн ой өрүш иш-чараларын ичкерлей талкуулап, мамлекет стратегиясы жалпы кырдаалына, Шинжаң кызматы чоң кырдаалына ансайын жакшы тейлөө жүргүзүүгө эл курултайы күчүн кошту. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Оул жыйынды башкарды, ар сөз сүйлөдү. Жыйында мынабулар көрсөтүлдү. 5 жоң стратегиялуу орун белгилөө партия борбордук комитетинин чоң кабылтуунун улуу гүлдөнү стратегиялуу жалпы кырдаарын дүйнөнүн 100 жылда көрүлбөгөн зор өзгөрүүлөрүн таканчыктап Шинжаңдын мамлекет жалпы кырдаарындагы өзгөчө зарылуу ордун көздө кармап жасаган стратегиялуу ой өрүшү Шинжаңдын мамлекет ажаты өзүндүк курбаты карыктын күткөнүн таканчыктап өзгөчө артыкчылыгын көрсөтүп мамлекет стратегиясы жалпы кырдаалда тейлөө жүргүзүүсүн түртмөктөдөгү орчундуу иш чарасы Шинжаңдың чоң жұмыстарды іштесіне ұйғарған орчынды тарқы ұңыты. Жиында мұна бұлар баса көрсетілді. Саясы ордын чынығы жоғарылатып, партия мен мамлекет іштері өнігісінің стратегиялы бейіктігінен тұрып, 5 жоң стратегиялы орын белгілесіне болған танымды тереңдетіп, ел құрылтайының функциялық ролын торып көрсетіп, Өнүгү бет алышын анык көрө билип, өнүгү орун белгилөөсүн төп таап, өнүгү багытын бекем кармап, саясат шарапаты менен өнүгү аракет энергиясын берекеттүү кое берүүнү түртмөктөп, эл курултайынын милдетин аткаруу чыныгы берекет аркылуу 5 жоң стратегиялуу орун белгилөөсүн жүзөлөштүрүүнү түртмөктөп, Шинжаңдын бүт мамлекет менен тең арымда социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашырууда чечүүчү илгерилөөлөргө кол жеткирүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында мынабулар баса көрсөтүлдү. Система карашын күчөтүп, жалпы кырдаал, назар жана стратегиялуу ой өрүштү бекем тургузуп, мамлекет ажаты, Шинжаң курбаты, карыктын күткөнүнө күч салып, мамлекет стратегиясы кайсыл жерге каратылса, эл курултайы кызматы ошол жерге ээрчип барып, күчтү ошол жерге карай чогултуп, ролун ошол жерде көрсөтүүнү ишке ашыруу керек. Эл курултайынын закон чыгаруу, көзөмөлдө сыяктуу функциялык ролун толук көрсөтүп, Шинжаңдын мамлекет чоң кырдаалына тейлөө жүргүзүүндө өзүндүк өнүгүсүн ансайын жакшы ишке ашырып, өнүгү барышында мамлекет тарабынан ансайын жакшы коргоосун түртмөктөө керек. Туура саясат натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, баштан бойго эл майданында бекем туруп, элге бакыт жаратууну эң зарыл саясат натыйжа деп карап, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөнүн орун алып берекетин көрүү барышында эл турмушу бактын арттырып, эл көңүлүн эл үчүн кеңири чогултуу барышына айландыруу керек. Жыйында мынабулар талап кылынды. Мамлекет чоң кырдаалына тейлөө жүргүзүүнүн ишенч кайратындагы бирдемчи бекемдеп, ишенч жагында кайрат күчкө толуу, өлчөм жагында катаң болуу, аракет жагында алдыңкылардан болууга умтулууну ишке ашырып, эл курултайынын түрдүү милдет аткаруу иш-чараларын автоном райондук парткомдун орундаштыруу тараптарына төп чиркештирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек.
0: Станциябыз кабары. 7 айдын 21-ші күні автоном райондук парткомдун орун басары Шужесе, Бин Туандын жыңбыйы Хэ Жоңёу, туура саясат натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, жымыр канып куруу атайын темасындагы партия сабагын өттү. Ал мынабуларды баса көрсөттү. Ши Жинпин жымыр канып куруу атайын темасындагы партия сабагын өттү. Ал мынабуларды баса көрсөттү. Ши Жинпин партия курулушу идеясы жана баш шужи Ши Жинпиндин Жүнгү коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөзүнөн рухун терең үйрөнүп жана изчилдештирип, баш шужи Ши Жинпиндин туура саясат натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп, ичке өздөштүрүү, катыр кана иштеп, ишеничти бекемдеп, күрөшүнө сызыл улантып, туура саясат натыйжа карашы аркылуу 15-ci 5 жылдык жоспор мезгилиндеги түрдүү кызматтарды түртмөктөп, жаңы доору Биң Туандын милдет жоопкерчилик ыйык милдетин ак жүрөктүүлүк менен аткарып, социалисттик замандашкан Биң Туанды чымырканып куруп чыгуу керек. Хэ Жоңёу мынабуларды көрсөттү.

0: Экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, баш шужи Ши Жинпиңдин туура саясатын атыжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп, ишке өздөштүрүп, руху маңызын, өзөктүү зарыл мазмунун терең игерип, туура саясатын атыжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүдөй саясы билеселүүлүктү, идея билеселүүлүгүн жана аракет билеселүүлүгүн үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Хэ Жоңё мынауларды баса көрсөттү. Жалпы үчүн партия куруу, эл үчүн бакыт жаратуу, илимий чечим чыгаруу, чыныгы кармап чыныгы иштөө баш талабын бекем игерип, саясатын атыжа карашындагы кыйшаюунун өнүмдүү алдын алып жана аны түзүп, милдет жоопкерчиликти ан сайын жакшы аткарып, батылдуулук менен аркалап иштөө керек. Партиялуулук принципке катаң моюн сунуп, жалпы менен жекенин байланышын аныктап, укуктуу закон боюнча иштетүү, адыл иштетүү, аруу агдарлык менен иштетүү керек. Элди борбор кылган өзөктүү өнүгүү түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүп, эл үчүн саясатын атыжа чыгарууда бекем туруп, жумушчу кызматкерлердин журчулуктун ээ болуу сезимин, бактылуулук сезимин, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз күчөтүп, партиянын узун мезгил милдет аткаруу негизин бекемдөө керек. Иш жүзүндүктү чыгар түйүн кылып, мыйзамдуулук боюнча иш бүтүрүү, илимий чечим чыгаруу, демократтик чечим чыгарууда бекем туруп, мыйзамдуулук боюнча чечим чыгаруу, демократтик чечим чыгаруу, закон боюнча чечим чыгарууну ишке ашырып, ар бир чечимдин объектив мыйзамдуулук жана жумушчу кызматчылар жана журчулуктун таламына төп келүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Чыныгы иштөөчүлөрдөн, шайдооттордон болууда бекем туруп, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги түрдүн ишан милдеттерге бекем кадалып, кайсы кызмат ордунда болсо, ошол кызмат ордунун жооптуулук көлөмү ичиндеги милдетин аркалап, жоопкерчилигин тагаткарып, биңтуан иштеринде жаңы өнүгүүлөрдү, жаңы натыйжа берекетти колго келтирүүнү түртмөктөө керек. Хэ Жоңё мынауларды баса көрсөттү. Туура саясатын атыжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, жаңы доор партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, партия борбордук комитетинин биңтуандын орун белгилөөсүнө болгон талабын бекем игерип, партия борбордук комитетинин чечимдери менен орундаштырууларын кем керчисиз изчилдештирип жана жүзөлөштүрүп, чыныгы түрдө үйрөнүү тарбиясы жетишкендиктерин чыныгы натыйжага, чыныгы берекетке айландыруу керек. Партияны жалпы бетке катаң башкаруу саясы жоопкерчилигин чечкин аркалап, партиянын саясы курулушун жетекчи кылуу аркылуу партия курулушунун түрдүү кызматтарын жалпы бетке жылыштатууда бекем туруп, туура саясатын атыжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү күчтүү кепилдик менен камдоо керек.
1: Баш шужи Ши Жинпиң жакында негиз агартуу кызматына карата зарыл жолжобо берип, жаңы доор негиз агартуу кызматын жакшы иштөө багытын анык көрсөтүп берди. Баш шужинин зарыл жолжобосу Аттырам районунун коомундагы ар саранын айрыкча агартуу сарасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк жолжобонун рухун терең үйрөнүп өздөштүрүп, жумуш ордубузду такынчыктап өлчөмгө салыштырып жүзөлөштүрүп, негиз агартуунун жогору сапатта өнүгү жаңгыртарын үздүксүз жаратабыз деп билдиришти. Эми станциябыздын универсалга барууну катыштары. Баш шужи Ши Жинпиң партия 18-нчи курултайынан бери партия борбордук комитети негиз агартууну негизги жол баштоо мүнөздүү кызмат катары кармап, түрдүү иш чараны тең колдонуп, негиз агартуунун узакка чейин өнүгүүсүн ишке ашырууну түртмөктөп, агартууда күчтүү мамлекет коруну күчтүү тирек менен камдоо керек деп көрсөткөн. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаңдын жалпы кан арттуу балдар бакчасынын каттоо салыштырмасы 94.24% жетип, бүт мамлекеттикинен 7% жуук жогору болду. 9 жылдык милдет агартуунун бекемделүү салыштырмасы 99% ашып, бүт мамлекеттин окшош мезгилинин орточо деңгээлине салыштырганда 3% жогору болгон. Автоном райондук агартуу назараты, негиз агартуу башкармасынын башчысы Жаңшин 15-5 жылдык жоспор мезгилинде баш шужинин зарыл жолжоболорунун рухун терең изилдөөлөштүрүп, ыслаат чаңырык жаратууну кыймылдаткыч күч кылып, негиз агартуунун өнүгүн негизин удандуу бекемдеп, эл ыраазы болгон агартууну чыныгы жакшы иштей турганын айтып мындай деди. Жансан өзгөрүшү менен ылайыкташкан негиз агартуу байлыгын орундаштырып, тескөө механизмин кемелдендирип, милдеттик агартуунун сапаттуу тепе тең өнүгүүсүн жана шаар айылды бир толкулаштыруу арманын күчөтүп, шаар айыл ортосундагы мектептер ортосундагы айырманы чымыркканып кичирейтип, түштүк Шинжаң жана дыйканчылык малчылык райондорундагы мектептердин окутуу шарт жагдайы жана окутуучулар деңгээлин зор даражада жакшыртып, негиз агартуу сапаттуу байлыгы менен камдоону үздүксүз кеңиртип, Одан районундагы адаттагы орто мектептердин сапатын жогорулатууну илгери сүрүп, чымырканып, ан сайын көп балдарды эшик алдында жакшы мектепте окуу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Байыу одандық ағарту идарас парты ғырпасының орынбасар шучісі, ейдір авашшысы Тілевалды Абдез мұндай деді. Оқытушылар ғошының жетіштіру, адам тәрбиелі үлгісінде жаңырық жарату, ағарту сапатын жоғарылату артүрді әрекеттерін бірінші планындап жылыштатып, негіз ағартуны сапаттуы кеңірту жоғарылатуны жылыштатып, ағартуның қарыстық төменкі чегін бекем қайтарып, ар ұлт халқының сапатты ағартуға болған жаңы күтісіне ансайын жақсы жауап қайтарамыз. Бас шуучи Ши Цзиньпин жаңы сапарда жаңдоор жүнгөчү соцсиязы медиасын жетекчи кылып, партиянын агартуу багытын жалпы бетке эскилдештирүү керек деп баса көрсөткөн. Көйтүн шаардык агартуу идарасы парткомунун мүчөсү, орун басар идара башчысы Чың Сысы мындай деди. Партиянын агартуу кызматына болгон жалпы бетке жетекчилигинде бекем туруп, агартуунун карыстыгы күн нуру окуучу кабылдоосун тереңдештирүү сыяктуу эл турмуш иш-чараларына үйрүлүп, окутуу чоругун дайымдаштырып, калыптуулукка түшүрөбүз. Оқытушылар қошын құрылышы менен, оқытушылар мұрады, оқытушылар істерін башқаруыны чыныгы бекем кармап, үй бүлө мектеп коом шайкешкен адам тәрбиелөө механизмин жакшыртып, агартуу экологиясын уландуу кылдаштырып, калктын агартууга болгон ыраазычылык даражасын үздүксүз жогорулатабыз. Үрүмчү шаардык 13-чү башталгыч мектептин орун басар мектеп башчысы Яң Ячи мындай деди. Жаштар өспүрүмдөрдүн негизин бекемдөө курулушун улантуу жылыштатып, ар улут өспүрүм балдарын кишилик жашоосундагы биринчи түймөнү бекем бекитип, чымырканы партиянын сөзүн уга турган, партияга ээрч баса турган, ата мекенди кызуу сүйө турган, ынтымакты өз ара жардам бере турган, алдыга карай талкпай илгерилей турган жаңы доору жакшы өспүрүмдөрүнүн буруп жетүүгө жетектейбиз. Саван шаардык агартуу жана дене тарбия идарасы негиз агартуу жумуш ордунун кадры Чан Юан мындай деди. Ден соорук биринчи деген агартуу түшүнүгүн түзөлөштүрүп, дене тарбия менен негизди күчөтүүнү тереңиштеп, жүктү жеңилдетип сапатын жогорулатуу жана экранды өчүрүү күнүн жылыштатып, көркөмдүк менен көңүлдү балкытып, эмгек менен адамды тарбиялап, ден соорук коргоону чегин бекемдеп, окуучуларды күн нур астында өсүп жетилип, жалпы бетке талант болуп жетишип чыгуу мүмкүндүгүн ээ кылабыз. Агартуу гүлдөнсө, мамлекет гүлдөнөт. Агартуу күчтүү болсо, мамлекет күчтүү болот. Абдырам Ремстаг арын агартуу кызматкерлери көңүлдү буйутуп, күчтүү чогултуп, тарыхпай иштеп, агартууда күчтүү мамлекетти бачым куруп чыгуу үчүн жаңча ансайын зор салымдарды кошобуз деп билдиришти. Бортала шаардык агартууну көзөмөлдөө комитет ишканасынын орун басары мудуру Жаң Шаобай мындай деди. Бүт шаардагы агартуу системасы идея жана аракетти баш шуучунун зарыл сөздөрүнүн рухуна жана партия борбор комитетинин чечим орундаштырууларына бирдей элештирип, мыкка руху менен ар түрдүү чечим орундаштырууларды орун алдырып берекетин көрүнүп түртмөк дейт. Шинжаң Шифан Дашөөсү агартуу илимин шөянын доценти Сывын мындай деди. Музыка сабакканасын таканчыктап, окутуучулар муралы менен көркөмдүк тарбиясынын терең жогорулушусун түртмөктөп, өзгөчө музыка сабагы системасы түйүндү жаратып, бийик мурал, адамгерчиликтүү көрөнгөсү жана тыңгырыктуу көркөмдүк тарбиясын окутуу урматына ээ башталгыч мектеп окутуучуларын уландуу жетиштиребиз. Моорий Одандык агартуу идарасынын кадры Халчагүл Турсун мындай деди. Үйдө багууга калтырган балдар, ата энесине ээрчип келген балдарга уланды көөн буруп, мектептен калууну тизгиндеп, окууга кепилдик кылуу боюнча түтүндөргө кирип, арадону дайымды кулаш жайдырып, майып балдардын класска ээрчип окуусун жана окутууну эшик алдына жеткирүү кызматын түргө айырып түзөлөштүрүп, ар бир окуу жашына ылайык келген балдар өспүрүмдөрдү агартууну барабар кабылдоо оңутун зээн коюп кайтарабыз.
0: Шинжаң өзгөчө суу топурак байлыгына сөөнүп, санарып тешкен бакмачылык техникасын жоорулуштуруп, көп кайнарлуу өзгөчө суу түшүмдөрү кесип турбатын иштиктүү жетиштирип, балыкчылык кесиби бай салдуу түрдө сапатын жогорулатып берекетин арттырды. Быйыл алдыңкы жарым жылда бүт Шинжаң боюнча бең туанды камтыйт. Суу түшүмдөрү жалпы түшүм мөлчөрү болжол менен 81400 тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 8.78% артып, балыкчылыктын жалпы түшүмүн аркы 2 миллиард 918 миллион юанга жетери күтүлүүдө. Эми кабардан угуңуздар. Түн көшөгөсүн жамынган турпан жүзүм түнкү базар аябай дуумандуу болуп, карыстын муздак суусуна сөөнүп багып көбөйткөн салмон балыгы саякатчылар сөзсүз ооз тийүүчү өзгөчө чүйгүн даам кайланды. Саякатчы Жаң Иң мындай деди. Оозго салганда таза даамдуу, каңырсык жыты жок экен. Ушундай ысык турпанда карыстын суусу менен сапаты ушундай жакшы муздак суу балыгын бакканын ойлоп жетүү кыйын. Туйуну сезими аябай жаңыча болду. Быйыл алдыңкы жарым жылда бүт Шинжаң боюнча салмон балыгын өндүрүү мөлчөрү жалпы 6200 тонна болду. Салмон балыгы болсо Шинжаңдын өзгөчө муздак суу балык кесибинин өкүлү болуп, иле турпан, ак суу, кызыл суу сыяктуу 9 жерде бирдей багылып көбөйтүлдү. Шинжаң, Хожоу, Карыз балыкчылык багып көбөйтүү базасы таза муздак булак суусуна сөнүп, салман балыгын багып көбөйтүп, азыр 4 жерде өлчөм түшкөн балык көлчөгү бар болуп, өндүрүшкө жеткенден кийин жылдык өндүрүш мөлчөрү 1500 тоннага жетет. 100 000 даражалуу таза иш кошу сехин телегелештирип, бир күндө жашаң салман балыгынан 10 тоннаны бир жаңсыл кылып, түшүм 48 саат ичинде мамлекет ичи биринчи линиядагы соода сарай танда базары жана жашаң базарга тикелей жетет. Быйыл 1-ci айдан 6-ci айга чейин бүт Шинжаң боюнча кармаган суу түшүмдөрү мөлчөрү 5500 тонна болуп, багып көбөйткөн суу түшүмдөрү мөлчөрү 75900 тоннага жеткен. Жер жерлер суу топурак байлыгы артыкчылыгын таканчыктап, жер шартына карай иш көрүп, өзгөчө суу түшүмдөрүн өнүктүрүп, айырмалуу багып көбөйтүү кесиби түзүлүшүн жаратып, жоон топ тузсуз суу балыгын негизги жетекчи кылган, атактуу сапаттуу өзгөчө суу түшүмдөрүн жарык түйүн кылган көп кайнарлуу сорт шайкешкен кесип системасы масын жаратты. Шинжаң Күнлүн балыкчылык элим техника чектүү шериктигинде санарып тешкен башкарып тезгүндөө системасы Калифорния окун балыгы, Луцио Прека балыгы, Дарья окун балыгы сыяктуу тузсуз суу балыгынын өсүп жетилүү мезгилин зор даражада кыскартып, суу үнөмдөө мөлчөрү 85% ашты. Учурда карахана бүт жылдык нишан милдеттин 70% бүтүрдү. Шериктик өндүрүш базасынын завод башчысы Хошау Жүн мындай деди. 60 өлчөмдү багып көбөйтүү көлчөгүн жана 15 жүрүш айланмалуу суу системасын жаңыдан көбөйтүп, багып көбөйтүү суу тулкусу жалпы мөлчөрү 5500 куб метрге жетти. Быйыл пландаган базарга салуучу нишан түшүм мөлчөрүбүз 350 тонна. Кесиптин түшүм наркынан караганда алдыңкы жарым жылда бүт Шинжаң боюнча балыкчылык биринчи кесиби 1 миллиард 828 миллион юанга жетери. Суу түшүмдөрүнө иш кошуу сыяктуу экинчи кесиби 856 миллион юанга жетери. Катыштуу тейлөө, жүгүртүү, тыныгуу балык саякаты сыяктуу үчүнчү кесиби 234 миллион юанга жетери күтүлүүдө. Биринчи, экинчи, үчүнчү кесип шайкештүү өнүгүп, бүтүн балыкчылык кесип желесин жаратты.
1: Быйыл алдыңкы 6 айда Комул шаарынын көлөмдөн жогору өнөр жайына жалпы тараткан электр мөлчөрү 44 миллиард 996 миллион киловатт саат болуп, окшош мезгилге салыштырганда 38.4% артты. Мында жаңы энергия менен тараткан электр мөлчөрү 21 миллиард 162 миллион киловатт саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 38.7% артты. Эми кабардануучуларга. Комул Шычыңзы фотоволт кесип бакчасынын ичинде Комул энергия тобу чектүү жооптуруу шериктиги карыздарып курган Шычыңзынын түштүгү 100 000 киловатт 400 000 киловатт сааттык түгөл Ванади суюктугу өз алдына энергия сактоо электр станциясы туруктуу жүргүзүлдү. Электр станциясы электр энергиясы мол кезде жашыл электрди жогору берекеттүү сактап, электр тору жүктөмүнүн жогору белес мезгилинде туруктуу электр агымын төп кое берип, жогору белесин тескеп төмөнкү белесин толтуруу, чыштыгын, чыңалуусун тескерүүнүн өнүмдү көрсөттү. Комул энергия тобу чектүү жооптуруу шериктиги энергия сактоо электр станциясынын жүргүзүү асыроо негиздүү жоопчусу Ван Хуэлин кабар чыгамындай деди. Азырга чейин төр жалпы 355 күн коопсуз сайланды. 2026 жылы алдыңкы жарым жылда жалпы зарядтаган тараткан электр мөлчөрү 37 миллион 690 000 киловатт саатка жетип, тараткан электр мөлчөрү болжол менен 25 миллион 451 200 киловатт саат болду. Мамлекеттин Шинжаңдын электр сыртка жеткирүү боюнча туңгуч өзгөчө жогору чыңалуудагы туруктуу агым менен электр жеткирүү курулушу Комул Жыңжоо туруктуу агымынын жеткирүүчү станциясы катары Тяньшан агым алмаштыруу станциясы жай киргенден бери жогору температуралы өзгөчө кыдырып электр менен камсыздоо алдын долбоорун жалпы беткей баштап, тұрақты ағымды өзгөрмө ағымға алмаштыру, жоғары чыңалуудағы электр, индуктор сияқтуу өзөктүү жабдууларга карата жан жактуу кыдырып текшерүү жана инфракызыл нур менен температура өлчөөнү улашыш айдырып, электр менен туруктуу камдоого чыныгы кепилдик кылды. Мамлекеттик электр тору Шинжаң ашаан жогору чыңалуудагы бөлүмчө шериктиги Тяньшан агым алмаштыруу станциясы жүргүзүү экинчи кезекчилик бөлүмүнүн кезекчилик башчысы Лю Чун мындай деди. Азыр Тяньшан агым алмаштыруу станциясы 6 миллион киловаттык чоң жүктөмдө туруктуу иштеп, эң жогору сыртка жеткирген электр мөлчөрү 140 миллион киловатт саатка жетти.
0: Үрүмчү шаары шаарды жаңылоону сызылжылыштатып, быйыл 310 көнө эскирген конушка өзгөртүү алып барууну пландаган. Азыр түрдө өзгөртүү милдети тартиптүү жылыштатылып, бир түркүм көнө эскирген конуш негизин өзгөртүүдөн сапатын өстүрүүгө карай тезден даражасын ашырды. Эми станциябыз кабарчысы Яңжонун кабарынан угасыздар. Бул эки күндө Шинжаң Шыпандашы үй бүлөлөр короосунда жумушчулар жашылдандыруу алкагынын өстүрүү топурагын алмаштырып тындыруу, мейкиндиктеги айкалышкан сымды жерге жаткызуу сыяктуу жумуштарды иштеген. Бул конуш 1989 жылы курулган. 1274 түтүн тургун бар. Шинжаң Шыпандашы үй бүлөлөр короосу шаарды жаңылоо түрүнак майдан жооптуусу. Шүй Чаупан кабарчыга. Алдыңкы мезгилдик пикири жыйналуу барышында конуш тургундары жашылдандырып, даражасын өстүрүүгө айрыкча көңүл бурганын, бул арыз талап быйылкы өзгөртүү зарыл түйүнөнө киргизилгенин айтып мындай деди. Бул жолку өстүрүү түрүндө негизинен 30 канча миң чарчы метр жерде жашылдандырып, 5400 канча чарчы метр жерде даңгылдаштырып төшөп, 18 миң чарчы метрден көбүрөөк жолдун даражасын өстүрүп, өзгөртүүнү бүтүрөт. Учурда жашылдандыруу өстүрүп тигүү жагынын негизинен 60% бүттү. Дагы жолду жаңылоо, сейил бак жабдуулары жана орундуктарды орнотуу жумуштары бар. Калган курулуш 8-нчи айдын башында жалпы бетке бүтөт. Быйыл Үрүмчү шаары бүт шаардагы 310 көнө эскирген конуштун сапатын өстүрүп өзгөртүүнү биринчи жоспорлоп жылыштатат. Ар кайсы район оодандар өз шартына жараша иш көрүү, түргө айырып чара көрүүдө бекем туруп, конуштун курулган жыл чеги, негизги жабдууларынын азыркы абалы жана тургундардын иш жүзүндүк ажатына бириктирип, өзгөртүү долбоорун төп түзүп чыгып, өзгөртүүнүн негизги түрдөн даражасын өстүрүү түрүнө карай баскыч боюнча илгерилетүүнү түртмөктөйт. Ошону менен бирге ал тартып болуп, Үрүмчүнүн шаарды жаңылоосун жогору сапатта жылыштатуу жөнүндөгү бир канча саясат чарасы. Үрүмчү шаарынын шаарды жаңылоо саясат курал сандыгы сыяктуу каратмалуу саясаттарды алып чыгып, өзгөртүү кызматын системалуу калыптуу камсыздоо менен камдайт. Үрүмчү шаардык шаар универсал каттоо түрүн изилдөө борбору, релистүү каттоо түрү курулуш борбору шаарды жаңылоо атайын банынан жогору даражалуу инженери Сүнли мындай деди. Быйыл көөнө эскирген конушту жаңылоо шайкештүү ансайын жетээрлүү. Өзгөртүүчү райондун суу, электр, газ, жылуулук, пар, кабарлашуу сыяктуу куур линия курулуш ажатын системалуу бириктирип, курулуш долбоорун биргелки жоспорлоп, бир жолдо казуу. Окшош арымда өзгөртүүнү ишке ашырып, өзгөртүү өнүмүн берекеттүү өстүрөбүз. Ошону менен бирге өзгөртүү даражасы ансайын тереңдетилет. Негизги жабдууларды жакшыртуу менен бирге лефит, аптоуна токтотуу майданы, жалпылык тейлөө, элге оңтойлуу соода сыяктуу жүрүштөшкөн кыскалыктарды дагы бир демчи толуктап, көнө эскирген конуштун негизин өзгөртүүдөн сапатын өстүрүүгө карай бурулуш жасоосун түртмөктөйт. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери.
1: Фудзянь өлкөсү Шиамын шаары кесип боюнча Шинжаңга нышандуу жардам берүүдө бекем туруп, нышандуу жардам берип жаткан жемиш ар оодандын козугарын өстүрүү түрүн киргизип, көп жылдардан бери бул кесиптин көлөмдөштүрүү, акыл жөндөмдөштүрүү, кесиптешкен өзгөртүүнү түртмөктөп, жергиликтеги журчулук үчүн бакыт жаратты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Чемсар ооданынын Дайу шаарчасы козугарын өстүрүү базасына киргенде замандашкан айыл чарба чоң ырымта бастырмалары кыналышып орун алган болуп, өстүрүүчү түтүндөр ырымта бастырманын ичинде козугарын үрөөнүн септи. Козугарындын өсүү чөйрөсүнө болгон талабы катаң болуп, Дайу шаарчасы каршы мээлин алкактуу кылматка ээ. Суу сапаты менен топурак шаарты шайкешет. 2021 жылы Фучендин Шинжаңга нышандуу жардам берүү Шамын бөлүмчө кол башчылыгы оордук керханаларды азыктык бактериясын өстүрүүгө эриктирип, жалпы Шинжаңга салган нышандуу жардам берүү каржысы 22 миллион 300 миң юан болуп, кесиптерди жүрүштүрүп жакшыртты. Учурда чоң ырымта бастырма 30дан көбөйүп 500дөн ашуунга жетип, айланасындагы 200дөн ашуун кыштак тургундарын туруктуу жумуштанууга баштады. Киши башында орточо жылдык арткан киреше 12 миң юан болду. Чемсар ооданы Таю шаарчасы Вэйху кыштагынын тургуну Лошин Шиан мындай деди. Бул жакта жыл бою жумушчуларга жаттуу болгондуктан мен ар жылы 20 миң юандар ашуун киреше киргизем. Мунун баары Шинжаңга нышандуу жардам берүү саясатынын бизге алып келген чыныгы жыргалчылыгы. Өстүрүү базасы дагы 5-чи акыредектүү чоң ырымта бастырма системасын киргизип, санарттешкен өстүрүү системасын куруп, жетиштирүү, температурасын тизгиндөө, нымдыргун тизгиндөө, жыйнап алынуу акыл жөндөмдөштүрүп, башкарууну ишке ашырып, чөйрөлгөлүү айыл чарбанын өзгөртүп даражасын өстүрүүнү түртмөктөдү. Ара Тяньшандын түндүк капталындагы каршы мээлдин алкак топурагы менен кылмаш шартына карата шайкешүү мүнөзү ансайын күчтүү болгон жогору түшүмдүү бактерия тобун өз алдына изилдеп өнүктүрдү. Бүгүнкү күндө козгарын жетиштирүү, акыры деректүү өстүрүү, муздак жирелүү сатуу бир тутулашкан толук кесип ийлесин алгач карымда калыпташтырып, өндүрүлгөн козгарын Бээжин, Шанхай, Гуанчжоу, Шинжин сыяктуу жерлерге сатылды. Шиамындан Шинжанга шаандуу жардам берүүгө келген кадр Жемсар Удандык Өнүгүү жана Салаат комитетинин орун басары мудуру Чинжан Фаң мындай деди. Быйыл биз азыктык бактерия кесип бакчасынын даражасын өстүрүп, электрондук соода товар сатуу, көргөзмөлөп сатуу өрүшүн куруу сыяктуу ыңгайлар аркылуу сатуу жолдорун кеңиртип, айланасындагы өзгөчө айыл чарбанын сапатын өстүрүп, берекетин арттырууга таасир көрсөтөбүз.
0: Уда бир канча күндөн бери 90 ооданынан эң жогору температурасы 40 Цельсий градустан ашып, сызыл уланган жогору температура кум менен дарылануу саламаттык күтүнө түрүнүн ансайын жандануусуна мүмкүндүк жаратты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Саратан жайда 90 ооданында каргайсы кум менен дарылануу чоң, базарларындагы кырдарлар агымы көбөйүп, кызуулук даражасы артты. Көл бою айылынын Ойман Булак кыштагындагы бир кум менен дарылоо базасында өлчөмдөшкөн кумга көмүлүү району, Рахат эс алуу мейкини, ага кошо уйгур эмчилиги докторканасынын кесиптик тобу бул жерде мүнөздөмө берүүсү, жер-жерлерден келген саякатчылардын кум менен дарылануу саламаттык күтүнүүсүнүн кереметин туюнуусуна мүмкүндүк жаратты. ХБ-лик саякатчы Шы Жин Хы мындай деди. Кум менен дарылануу ревматизм, түрдө ревматизмдей ооруларга болгон өнүмү абдан жакшы экенин угуп, бүт үй бүлөм менен келдик. Бул жерге келгенден кийин абдан жылуулукту сезиндим. Сестралар алды менен кан басымды өлчөйт экен, абдан жакшы сезиндим. 90 ооданы медицина менен күтүнүүнү биргелештирүү, өкмөт менен карахана бирлешип аракетке келүүдө бекем туруп, жөрөлгөлү кум менен дарылануу заманбап уйгур эмчилиги менен дарылануу терең жоролуштурду. Оодандык уйгур эмчилиги докторканасынын сестрасы Калиман Амдулла мындай деди. Докторканабызда дайымдуулаштырып жиберилген докторлар түйүндө туруп тейлөө жүргүзүп, катаң түрдө уйгур эмчилигинен дарылоо өлчөмү боюнча саякатчыларды элмий кумга көмүлүү ылайыктуу саламаттык күтүнүүсү кум менен дарылоого шай келе турган кишилер тобун жалпылаштыруу менен көңүл бурууга тийиштүү иштерге жетектеп, жөрөлгөлү кум менен дарылоону ансайын калыпташкан коопсуз өнүмдүү кылууга мүмкүндүк жараттык. 90 ооданындагы саламаттык күтүнүү мейманканасынын даражасы өстүрүлгөн айыл кыштак элдик конолгосун жаңыдан куруп, жатактардын кыскалыктарын толуктап, кум менен дарылоо саламаттык күтүнүүсү, жатак жана турак жай, өзгөчө чүйгүн даамдар сыяктуу кесипчелесин калыпташтырды.
1: Саратан жайда Багыраш көлүнүн алтын чайдагы сары крабы куйругулаш сүзүп алынып базарга салуу мезгилине кирди. Сапаттуу Семиз Көл району крабы карыктын жакшы баасы аркылуу көптөгөн жерлерге сатылды. Эми кабардан угасыздар. Таң сүзүлүп күн шооласы төгүлгөндө Багыраш көлү бети көк кашка тартып, балыкчылар кайыгын айдап көл районуна кирип, жаңы бир айлампалуу краб сүзүү жумушун баштады. Шинжаң Миңтай айыл чарба күрдү топурак чектүү жооптуруу шериктигинин сатуу директору Линнан кабарчыга мындай деди. Алгач торжай биринчи реттеги Олжомон абдан разы болдум. 10 канча килограмм сүзүп алынды. Майда өлчөмгө жетпегендердин баардыгын тиркеп чыгарабыз. Артынан биз базарга салууга боло тургандарын калтырабыз. Сапаттуу суу өрөөнү бакмачылык чөйрөсү, мүлдө, нукура, таамдуулугу жана сапатына негиз Багыраш көлүнүн алтын чайдагы сары крабы базардын кеңири моюндоосуна ээ болуп, жоонтоп сатып алуучу соодагерлерди алыстан атын угуп келип, сатып алууга эриктирип, базардагы буйрутмасы туруктуу арымды арткан. Крабты сатып алуучу соодагер Гонжифан мындай деди. Ар күнү саарда Кордадан аптоуна менен келип, эң көп болгондо 500 канча килограмм сатып алам.
0: Аптоным райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин кабарына караганда, Аксуу аймагы Шаяр Одандык парткомунун мурдагы шужиси Панван Фон тартипке жана законго оор кайчылык кылууга чатыштуу деп шектелип, учурда Аптоным райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин тартип боюнча текшерүүсүн жана ревизиялык текшерүүнү кабылдоодо.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Биринчи айдан алтынчы айга чейин Эркеш тамчы кыра боозунда жалпы көзөмөлдө башкарган импорт экспорт товары 2,300,000 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 58% арткан. Жүк ташымал мөлчөрү 2,000,000 тонналык чоң өткөлдөн ашып, өткөн жылдардагы демейдеги мезгилдеги салыштырганда 80 күн мурда болгон.
0: Бүгүндөн баштап 8-нчи айдын 31-нчи күнүнө чейин автоном райондук базар көзөмөлдө башкаруу идарасы катыштуу тармактар менен биргелешип, коомдон бөлмө ичи абасы, формалдык текшерүү жана жөнгө салуу саласындагы закон белгилемеге кайчы жеп үчүн ачык ашкере жыйнап, керектөөчүлөрдүн укук талабын коргоп, базар тартибин калыпка түшүрөт. Жеп үчүн мамлекет боюнча 12315 өрүшү ошондой эле тынымсыз байланыш номуру аркылуу тапшырса болот.
1: 7-нчи айдын 22-нчи күнү Корла ХФИ-ге тике уча турган аба жолунда тоңгуч учак жеңиштүү каттады. Аба линиясын чыгыш аба жолу аткарат. 7-нчи айдын 22-нчи күнүнөн 8-нчи айдын 29-нчу күнүнө чейинки мезгилде арабтарын чаршемби, шембүү күндөрү учат.

0: Хафиден Корлуга чейинки бүт барышка 5 саат убакыт кетет. Корлодон Хафиге учуу үчүн тек 4 саат 15 мүнөт кетет.
1: Эми бүт Шинжанда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күмбүркөк болот. Абанын температурасы 21-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Алтайда күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 16-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 19-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Кулжада аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 18-ден 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Порталада аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 19-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 23-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Көйтүндө күн ала булуттанып, артынан орто мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 20-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 21-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Санжыда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 22-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кумылда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 29-дан 43 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күмбүркөк болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 31-ден 44 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 27-ден 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Ак сууда күмбүркөк болот. Абанын температурасы 25-ден 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Артышта аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 23-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Кашкарда аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 22-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 25-дөн 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Жогоруда аба ырайына маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Акмат, Мамбет Турдаапыш, Роза Кызайбек. Дикторлору Мамет Төрө Мамет Турсун, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Аланур Муса. Жоопту редактору Мамитимин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сулуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Сөйүктүү угармандар, өмүр кымбат, жашоо көркөм. Ушул минуттор кайра кайрылбайт. Андыктан ар бир көз ирмемди унутулгус кереметтер менен сырлайлы. Калың угармандар тарабынан жылуу кабыл алынган Эсентур Курманалыулунун аткарышындагы күтүү деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Ажмамбет Сатыбалдуулу, обонун жазган Аматчан Мамбетчимаулу.

тыныгы сезим менен жазылган ыр өчпөй узунга уланып, элдик ыргайланып кетет дегендей, элдик ырларда өз кезинде ыр ышкыбоздор жаратышкан болуп, кийин элдик ырларга айланып, унутулбас ырлардын катарын толуктаган. Уккан кулактын курчумгандырган сезимдерге үмүт жандырган көңүлдер биткен уйгур элинин элдик ыры Дабанчың деген ырды назарыңыздарга сунабыз.

Чыныгы сүйүү бул адамдын жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алып, муздай каткан жүрөктү күн нурундай эритүүчү, алсыздарга кайрат берүүчү, жалгыздыкка шаттык, армандууга бакыт тартуулоочу улуу сезим. Анда мына ушул сагынган, кусалыкты баяндаган Зураш Мырзабек кызынын аткаруусундагы «Кайдасың жаным» деген казак жырды угуңуздар.

урматтуу каармандар, эми Алаш Иделдин аткаруусундагы айыл кыштагымдын келбети деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Наабатыр, обонун жазган Арсылуу. Ырдын кыскача мазмуну мындай: Тогурок Токой атамдын журту, чексиз кеткен атыз айдоолору менин журтум, кызыл жылгын сайрону менин журтум.

Ардактуу урмандар, бүгүнкү айлык иштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Алтай шаарылык акша арчасы Нуржау кыштагындагы жогору өлчөмдүү атыз курулуш алып келген өзгөрүүлөр жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Алтай шаарынын Ала Как шаарчасы Нур Жабык кыштагындагы жогору өлчөмдүү атызда айыл чарба машиналары ары бери жүрүп, майсалар суу өсүп, мол түшүм үмүт көрүнүшү бардыкка келди. Мурда кургактылык, суу кемчил болуу, түшүм кемип кетүү, түшүмү төмөн болгон жер бүгүнкү күндө жашоо күчкө толду. Суу иштери негизги жабдуулардын сапатын өстүрүп, даражасын арттырууга сөөнүп, Ала Как шаарчасы атыздарды сугаттоо кыйын болуу маселесин түпкөрүнөн чечти. Муну менен кунарсыз кайрак жерлер жогору түшүмдүү кунарлуу атыздарга айланып, жердин наркы барган сайын ашып, дыйкан малчылардын кирешесин арттыруу шеними барган сайын толук болду. Суу кунарлуу атыздарды сугаттай турган элди байытып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы урама сүрөтү сызып чыгылды. Нур Жабык кыштагынын кыштак тургуну Эрки Муктар колундагы жапжаңы жалгаштырып кол коюлган жөрөө буруту келишимине карап, жүзүнө күлкү үйрүлүп, киреше арттыруудагы өзгөрүүлөрдү эчкелей санап мындай деди. Мурда жаз жайдагы кургакчылыктан аябай чочулайт эле. Эгиндерди сугаттагалы болбогондуктан түшүм кепилеткей болбой, жер оборот баасы да жогорулабай, суу иштери жабдуулары өзгөртүлүүдөн мурда кыштактагы армоо жердин оборот акысы араң эле 680 юан болуп, кургакчылык жылдарда эгиндердин түшүмү зор даражада кемейип кеткендиктен жерден кылынган пайда зор даражада төмөндөп кетти. Азыр бүт айын боюнча суготтоо системасынын сызыл жакшылануусуна ээрчи, кургакчылыкка теңтерлештирип түшүмгө кепилет кылуу курбаты көрүнүктүү күчөйтүлүп, 2026 жылы жер оборот чеке баасы 850 юанга өстү, 2027 жылы уланды кол коюлган келишимдин чеке баасы дагы бир жолу 1000 юанга өстүрүлдү. Тек жер оборотунан турган бир түрдөн эле үй бүлөбүздүн жылдык кирешеси 30 000 юандан көп ашты. Жогору өлчөмдүү атыз курулушунун артында Ала Как шаарчасынын партия курулушу аркылуу негизги катмарды жөнгө салууга жетекчилик кылууда бекем туруп, эл турмушуна байланыштуу нактылуу иштерди тереңдей казып, чын жүрөк, чын сезим менен калктын чукул, кыйын, кайгырган, күткөн иштерине байланыштуу маселелерди чечкенин жандуу кичирейтилген көрүнүшү. Нур Жабык кыштагы Чибейлиң Сугаттуу районунун акыркы учуна жайгашкан, мурда бүт кыштактагы 6300 мо эгин жерде узактан бери суу кайнарлыгы, жеткиликтүү болбостук, суу менен камдуу тегиз болбостук катарлуу маселелер сакталган. Айыл чарбанын кургакчылыкка теңтерлештирүү негиз алсыз болгондуктан түшүм туруктуулаштыруу, киреше арттыруу чектемеге туш болгон. Ар жолу сугаттоонун жогору белес мезгили жетип келгенде Сугаттуу районунун төмөн агымында суу кемчил болуу маселеси аны сайын көрүнүктүү болот. Кургакчылык жылдарда дыйканчылык эгиндеринин түшүмү зор даражада кемейип кетет. Жер сугаттоо кыйын болуу, түшүмү туруктуу болбостук, кирешен арттыруу акырын болуу, калктын кирешен арттыруу кесиптерди өнүктүрүүсүн чектеп туруп жаткан көрүнүктүү кыскалыкка айланды. Суу менен туруктуу камдоо, түшүмүнө кепилет кылып кирешен арттыруу жергиликтеги калктын чукул эл турмушу сунуш талабына байланды. Элге кулак түшүп, акимчилик жүргүзүү ролун өрчүтүү керек. Ала Как шаарчасы маселенин багыты эл турмушу багытында бекем туруп, шаарча кыштак кадрларын атыздарга баштап барып, дыйкан түтүндөрдү аралоого уюмдап, кургакчылык абалын жалпы бетке иретке тургузуп текшерип, суу иштери курулушундагы кыскалыктар, айыл чарба өнүгүүсүндөгү тосук түйүн жана эл турмушундагы ууруу түйүндөрдү төпүрөттөп, сугаттоодо суу кемчил болуунун өзөктүү түйүнүн аныктап, төп чара жүргүзүү, сууну тизгиндеп айыл чарбаны гүлдөндүрүү, калктын кирешесин арттырууга жардам берүү үчүн кызмат негизин бекемдеди. Ошол менен бирге Алтай шаардык суу иштери идарасы, Таймау суу иштери шериктиги, Шинжаң суу иштери өнүктүрүү тобу катарлуу орундар менен дилгирлик менен чиркештирип, биргелешип кызматташып, бүт райондун сапаттуу суу байлыгын биргелик пландап бириктирип

Кургакчылыкка теңтерлештирип камдоого кепилет кылуу жоопкерчилигин ишкелештирип бекемдеп, Сугаттуу районунун суу алуусуна кепилет кылуу курулушунун төп накташып жол коюлуусун бүт темп менен илгери сүрдү. Партия курулушун күчөтүүгө сөөнүп, атыздарды Сугаттоодогу бөгөт абалды шыдырлаштырып, калктын сууга умтулуу аңсоосун чыныгы түрдө атыздардагы мол түшүмгөркүн айландырды. Айылгычтактарды жөнгө салууда калкка сөөнүп, эл турмушу бакты менен калкын арып жеткирилди. Ал Ак шаарчасы калктын негизги толку ордун баштан бойго бекем сактап, кыштак тургундар өзү камдоо, кыштак коллективи телегейлештирип, орток куруу жоопкерчиликти орток үстүнө алуу үлгүсүн жол коюп, калктын суу иштери курулушу айылгычтактарды жөнгө салууга катышуу дилгирлиги жана иштиктүүлүгүн толук козгоп, калктын карап туруучудан орток куруучу, орток баарланууда катышуучудан нарыкка ээ болуучуга айлануусуна түрткү болду. Нуржау кыштагынын Сугаттоо кургакчылыкка теңтерлештирүү боюнча даражасын өстүрүү түрүнө жалпы 345 миллион юан каржы салынды. Мунун ичинде калык өзү 126 миллион юан каржы жыйып, кыштак коллективи 219 миллион юан каржыны телегейлештирди. Түр жолу коюлган мезгилде Ал Ак шаарчасы өлчөмдөшкөн помпа үйлөрүнүн даражасын өстүрүп өзгөртүүнү тең арымда бүтүрүп, атыздарды күнүмдүк барбайыштап башкаруу, суу менен тартиптүү камдоо, суу акын жыюунун бүт барышын өлчөмдөштүрүп механизмин орнотуп жана жакшыртып дайымдуулашкан, калыпташкан, узак өнүмдүү болгон атыздарда суу иштетүүнү башкаруу системасын бардыкка келтирип, кургакчылыкка теңтерлештирип Сугаттоого кепилет кылуу, дыйкандардын кирешесин арттырууга жардам берүүдөгү эң соңку 1 метр аралыкты түгөлдөй шыдырлаштырып, суу иштери курулушуна жалпы эл катышуу, суу иштери пайдасынан жалпы элди орток баарландырууну ишке ашырып, элге нарып жеткире турган суу иштери курулушун чыныгын акташтырып тамыр тарткызып, кыштак тургундарына нарып жеткирди. Суу алууга кепилет кылуу курулушунун жалпы бетке ишке кириштирилүүсүнө эрчип, батыштын суусун чыгышка баштоо өстөңүнүн сапаттуу суу кайнар абзелдүүлүгүнө сөөнүп, Нуржау кыштагы табиятка сөөнүп тиричилик кылуу. Кургакчылык болгондо түшүмгө мээп кетүүдөй ыкшуу кырдаалды түпкүрүнөн өзгөртүп, кургакчылыкка теңтерлештирүү апаттын зыянын азайтуу, түшүм туруктуулаштырып, калыкты байытуудан турган кош багыттуу узууну ишке ашырды. Камдоого кепилет кылуу түшүмдү туруктуулаштыруу катмарында бул түр сибейлиң суу сактагычынын суу менен камдоо басымын өнүмдүү таракайлаштырып, Сугаттоо районунун жогору төмөн агынындагы суу ченемин илмий тепе тең бөлүштүрүп, район айыл чарбасынын кургакчылыкка каршы туруудагы кыскалыктарын толуктап, баштык коопсуздугу төмөн чегин бекем сактады. Элди байытып киреше арттыруу катмарында бүт кыштактагы 6300 мол эгин жери суу кемчил болуу чектемесинен түгөлдөй арылып, бош турган кунарсыз жерлер жалпы бетке жандандырылып, жер сапаты жана түшүм өнүмү зор даражада өстүрүлдү. Армоо жердин обороту орточо баасы 680 юандан туруктуу түрдө 1000 юан өстүрүлүп, дыйкан малчылардын кирешесинин жалпы 3 087 000 юан ашуусуна түрткү болду. Суу иштери жабдууларынын сапатын өстүрүп, даражасын жогорулатуу жөрөлгөлүү таракай эгинчилик көлөмдөшкөн, тыкандашкан, замандашкан айыл чарбага карай тип өзгөртүүгө ан сайын күчтүү түрткү болуп, өзгөчө айыл чарбанын өнүгүү негизин сызыл бекемдеп, айылгычтактарды гүлдөндүрүүгө соолбоз суу иштери энергиясын кошту. Эл турмушуна байланыштуу нактылуу иштерди жүзөлөштүрүүнүн өнүмү негизги катмар партия курулушу жана негизги катмарды жөнгө салуу өнүмүн текшере турган маңыздуу өлчөм болуп эсептелет. Узактан бери Ал Ак шаарчасы баштан бойго калктын өндүрүшүн туруктуулаштырып, киреше арттыруу, камсыз тиричилик кылууну кызматтардын чыгаар түйүнү жана мара түйүнү кылып, партия курулушун жетекчи, эл турмушун багыт кылып, кызмат механизмин тереңдештирип, өнүгүүдөгү кыйын маселелерди эл турмушундагы оору түйүнгө чабуул кылууну нышандуу чечти. Район алкыган суу кайнарын шайкештирип, суу менен камдоо механизмин асылдаштыруу аркылуу суу сактагычта сакталган суу менен район сыртынан башталган сууну илмий теңшөөнү биргелик пландап, бүт район боюнча тегиз, туруктуу, ишенчиликтүү болгон атыздарды Сугаттоого иштетиле турган суу менен камдоо системасын бардыкка келтирип, айыл чарба коопсуздук калканын сызыл бекемдеп, калктын кирешесин туруктуу арттыруу жолдорун кеңиртип, кадрлардын нактылуу иштөө эпкин аркылуу калктын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин өстүрдү.

Алага шаарчалык партия комитетинин шуучиси Лиу Синлянг мына буларды билдирди. Кийинки кырымда биз партия курулуш аркылуу негизги катмарды жөнгө салууга жетекчилик кылууну сызыл тереңдештирип, эл турмушундагы нактылуу иштерди тереңдей казып, элди негизги кылуу мээр махабатын тереңдей тамыр тарткызып, суу кайнарын биргелки пландап теңшөө үлгүсүн сызыл асылдаштырып, бүт райондун кургакчылыкка тең тейлештирүү, камдоого кепилет кылуу системасын жакшыртып, айыл чарбаны өнүктүрүү, калктын киреш арттыруудагы түрдөгү кыйын маселелерин төп чечебиз. Элди негизги кылуу алгачкы максатын баштан бойго бекем сактап, партия курулуш аркылуу суу иштерин гүлдөндүрүү, кесиптерди гүлдөндүрүү, калкты байытууга жетекчилик кылып, айылдык кыштактардын жер байлыгын сызыл жандандырып, айыл чарбанын өнүгү көмөскө күчүн козготуп, айыл чарба айылдык кыштактардын замандашуу негизин бекемдейбиз. Кесиптер гүлдөнгөн, эл турмушу байкер, айылдык кыштактар ырашкер, кууз, калк бактылуу болгон.

Ардактуу армандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр.

Ардақты ормандар берүүбүздү улантабыз. Үрүмчү шаары Даван Чың району Доңгуу айылы Йөй Агаң кыштагында кыштак партия ячейкасынын шүүжеси Тургун Токту негизги катмардын биринчилигинде тамыр тартып, партия курулушу аркылуу айыл кыштактарды жөнгө салууга, кесип өнүгүүсү жана эл турмушу тейлөөсүнө жетекчилик кылып, бүт кыштактагы ар улут калкын киреши арттырып айууга жетектеп, нактылуу иштөө, жоопкерчилик тарткылоо аркылуу жаңы доордо козот негизги катмар партия иштери кызматчыларынын алгачкы мүдөөсү жана милдетин баяндады. Биз бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Тургун Токтунун топурак кечип, нактылуу жумуш иштеп, партия курулушу аркылуу эл көңүлүн жылыткан изги иш издеринен айтып беребиз.

Бул мезгилде тургун дайыма тамыз ысыкта атыздарда жүрүп, дыйкандардын эгиндерин сугаттоого жардам берип, топурактын нымдуулугун текшерип, эгиндерден туруктуу түшүм алууга бүткүч менен кепилеттик кылды. Ал мындай деди: Биз ишканада олтуруп эле көптөгөн иштерди иштей албайбыз. Атыздарда из калтыргандан ар бир нактылуу иш, ар бир кичик иштин бардыгын калыкка жакшы иштеп бере алабыз. Тургун бул ишенимде бекем туруп, убакты болсо эле атыздарга барып, кыштак тургундарына жардам берди. Дыйканчылыктын шашылыш мезгилинде кыштакта эмгек күчү кемчил. Жалгыз тура турган карыялар жетишпей калганда ал дайыма маалында келип, дыйкандардын өндүрүштөгү кыйын маселелерди чечүүсүнө жардам берди. Табанчың району Доңгу айлы Йоябан кыштагындагы эгинчи Түтүн Мажи жөн мындай деди: Биз жөнүнөн айтканда аябай жылуулук жеткире турган иш. Тургун Шужи биз айтпасак деле убакты болсо атыздарга келип жардам берет. Андыктан көпчүлүктүн ага берген баасы чынында аябай жогору. Жыл бою айыл кыштакта тамыр тарткан тургун баштан бойго кыштак тургундарынын абалын көңүлүнө түйүп келди. Жергиликтен айыл чарба түшүмдөрүнүн сатылуу жору тар болуу, оңой сатылбай калуу маселесине карата ал партия мүчөлөрүн жетектеп, жөнтөк телефонда түз баянда көрсөтүп тааныштырып сатты. Кыштактын сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрүн нактылуу көрүнүштө тааныштырып, кыштак тургундарынын айыл чарба түшүмдөрүн сатууга 20,000 уяндан ашуун жардам берип, сатуу жолдорун кеңиртти. Ал жана кыштак эки комитетинин орток чымырканысында кыштак коллектив чарбасы сызыл зоройуп, 2021 жылдагы 80,000 уяндан көбөйүп, бүгүнкү күндөгү 410,000 уянга жетип, айыл кыштактарды өнүктүрүү, эл турмушун кепилетке ыйгылоо үчүн мыкты негиз түптөдү.

Табанчунрай но дунгу айла ю. Табанчунрай но дунгу айла ю явангыштак партия ЖКсынын мүчөсү Ли Таумандай деди. Тургунчу жи дайыма дилгир баштамчы болуп бизди ар бир ишти бүтүрүүгө жетектеп, кыштак тургундарынын жумушун өзүнүн жумушу деп билип, дыйкандардын жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрүн иштиктүүлүк менен сатып, кыштак тургундарынын байуусуна жардам берип киреше арттырды. Ошондой эле кыштак эки комитети банзасынын уучу күчү борборго умтулуу күчүн күчөттүк. Муну менен көпчүлүктүн баардыгынын кайраты өзгөчө артты. Кыштак коллектив чарбасы зоройгондон кийин калыкка нарп жеткирүү пайдасы сызыл жүзөлөштү. Тургун кыйынчылыгы бар калыкты алдын кепилетке кылууда бекем туруп, кыштак коллектив кирешесинен пайдаланып уландуу 2 жыл бүт кыштактагы 70 жаштан ашкан 65 карыянын көмөктөштүк дарылануу каржысын өкөлөтөн тапшырды. Жаңыдан мектепке кирген кыйынчылыгы бар 6 даашы окуучусуна толуктама окуу жардам акчасын таратып берди. Ошол менен бирге ал партия мүчөлөрүн жетектеп түтүндөргө кирип, калыкка нарп жеткирүү саясаттарын үгүттүп, бүт кыштактын дарылануу камсыздандыруусуна катышуу салыштырмасын 100%, картайганда күтүнүү камсыздандыруусуна катышуу салыштырмасын 95% жеткирди. Тургун мындай деди: негизги катмарда уландуу тамыр тартып, эң зор чымыркануу көрсөтүп, айылдаштарга жакшы тейлөө жүргүзүп, ар бир нактылуу жумушту жакшы иштеймин.

Жакында Айылчар Байлык Иштык Министрлиги, Мамлекеттик Өнүктүрүү жана Ислаат Комитети, Агартуу Министрлиги, Эл Иштери Министрлиги, Маданият жана Саякат Министрлиги, Мамлекеттик Саламаттык Сактоо Ден Соолук Комитети катарлуу тармактар биргелешип, 2026 жылдык мамлекет боюнча айлык иштык жалпылык тейлөө типиктелүү мисалдарын жыйыны бекитти. Бул жолку жогорку сунууда принцип жактан уудан шаар, район, кошун негизги толкуу кылынып жогорку сунулат. Мисалдар негизинен ар кайсы жерлердин партия борбордук комитети, КУЯндын чечим орундаштырууларын изилдештирип, түзүлүштүрүп, айлык иштактардагы эл турмушун кепилетке кылууну күчөтүү, сапаттуу жалпылык тейлөө байлыгын төмөнгө түшүрүүгө түрткү болуу катарлуу жактардагы типик аргалар жыйналат. Дүйнө түрдө айлык иштак агартуусу, дарылоо, саламаттык сактоо, картайганда күтүнүү тейлөөсү, маданият, дене тарбия аркылуу элге нарып жеткирүү катарлуу салаларга өрүлүп, айлык иштак коомдук куткарып жардам берүү, өзгөчө кишилер тобу жана үйдө караусуз калган балдарга күйүнүү катарлуу жактардагы кызматтарга тең маани берилет. Башка салалардагы жакшы тажрыйба, жакшы аргалардагы корутундуланып камдалса болот. Ар кайсы жерлердин оодан райондорунун негизги жалпылык тейлөө менен камдоосун биргелки пландоону күчөтүү, оодан, айыл, кыштак жалпылык тейлөөнү бир толкулаштыруу курулушун илгери сүрүүдөгү тажрыйба аргаларды корутундулоого жардам берилет. Автоном районубуз айлык иштактарды суу менен камдоо курулушун ремонт кылуу асроону быйылкы эл турмушуна байланыштуу он нактылуу иштин бири кылды. Учурда бүт Шинжаңды каптаган айлык иштактарды суу менен камдоо сапатын өстүрүү аракетин бачым жылыштатууда. Быйыл автоном райондук суу иштери назараты 61,240,000 юан борбордун суу иштери өнүктүрүү каржысын колго келтирип, 46 оодан шаар райондогу 193 жерде ремонт кылуу асроо курулушту жолго коюуну колго келтирет. Ошон менен бирге айлык иштактарды суу менен камдоону өлчөмдөштүрүү курулушун жалпы бетке илгери сүрүү үчүн автоном район боюнча дагы 1,658,000,000 юан каржы салып, 33 түрдө айлык иштактарды суу менен камдоого кепилет кылуу курулушун жол коет. Автоном райондук айлык иштак ичер суу коопсуздугу борборунун орун басары мудуру Дынгаң тааныштырып мындай деди. Учурда ремонт кылуу түрлөрүнүн баардыгында курулуш башталды. Жолго коюу бүткөндөн кийин 950,000 айлык иштак жан санын суу менен камдоого кепилет кылуу деңгээли бекемделип өстүрүлөт. 2026 жылы жыл акырына чейин автоном район боюнча айлык иштактарда турба суусунун жалпылашуу салыштырмасынын 99,44% жетүүсү, көлөмдөшкөн суу менен камдоонун айлык иштак жан санын каптоо салыштырмасынын 89% жетүүсү божомолдонду.

Синьцзян, Тарбагатай 11-нче кезекте Саван чоң табакта чүйгүндө амдар маданият саякат майрамы жакында башталды. Бул кезекте чүйгүндө маданият саякат майрамында Саван шаардык маданият саякат борборуна негизги майдан орундаштырылып, шаар чөлкөмү көрүк районо, кечки базар, бакча жана көңүл ачуу бакчасы жана айлык иштек изилдөө үйрөнүү түйүндөрүн тең арымда биргелешип аракетке келтирип, тамак аш, жатак, саякат, товар сатып алуу көңүл ачуудан турган көп саланы камтыды. Негизги жыйын майданда күнү түнү асыл номурлар аткарылып, өзөктүү кыймылда көргөзмөлөп сатуу, жарыш иштери, кечелик, өз ара тоюну, чүйгүндө амдарды баалоо, маданият эстеликтери кыдырма көргөзмөсү катарлуу кыймылдар алып барылып, бүт чөлкөм куттуктоо майрам маанайын бардыкка келтирди. Жакында көк жээктеги коом аттуу микрофильм Бурчун ооданынын коом кыштагындагы 100 жылдык эски үйдө сүрөткө алынып баштады. Көк жээктеги коом аттуу микрофильмде чыныгы айлан кемелерин жаратуучулук негизи кылып, үч урпак кишилердин чек араны кайтарып коргогон таасирдүү барышына үйрүлүп, ар улуттун карым каттоо, алмаштыруу, журулушуусунун жандуу иш жүзүндөлүгү, чек ара башкаруунун натыйжалары жана айлык иштек маданият саякат өнүгүүнүн натыйжалары жандуу баяндалган. Бул жолку фильмге жергиликтүү даңктуу артист Алымжан Турсунбек сунушталган. Ал фильмде аскерликтен кайткан чек ара коргоо жоокеринин ролун алды. Синьцзяндын кино телевизия саласында көп жыл тереңдей тамыр тарткан Алымжандын Алтай менен терең көркөм өнөр мээрим бар болуп, бул жолку фильмге анын жергиликтүү кино телевизия жаратуучулугундагы жаңы баяндоо болуп эсептелет. Жакын жылдардан бери Бурчундун өзгөчө жаратылыштык көркү, салт санасы жана коюу чек ара маданияты көптөгөн кино телевизия группаларын көрүк тандап сүрөткө алууга сызыл электирди. Алтайым, Камчы, Алыстагы Чабан ыры, Кооз журт катарлуу сапаттуу кино телевизия чыгармалары бул жерде сүрөткө алынып, алкууга ээ болуп, Бурчундун кооз көркү жана гуманитардаган кемелерин бүт мамлекетке бет алдырып, калктын назарына киргизди.

Ардактуу армандар, убакыт байланыш менен бүгүнкү бодон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн ал уулу алып бардым. Ардактуу армандар, берүүбүздү жактырганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар теле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 7-нчи айдын 23-чү күнү пейшембит. Дыйкандар кандар боюнча 6-нчы айдын 10-у.
1: Бүгүн 24 маалдагы таашуу.
0: Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин ЕБУнун өнүгүүсүнө абдан көңүл буруп, Жыжаанда кызмат кылган мезгилде ЕБУ өнүгүү тажрыйбасын куртундап жалпылаштырууга жетекчилик кылган. Быйыл 4-нчү айда башчы Си зарыл көрсөтмө берип, ЕБУ өнүгүү тажрыйбасын бирдемже жакшы куртундулап, жакшы иштетүүнү бышыктады. Жаңылыктар беребиз ЕБУ өнүгүү

0: Тажрыйба чабыт аттуу жерлешке барды чыгарды. Бүгүн биринчи бөлгү жергилик абалына чай одан чөлкөм экономика өнүгүүсүн эзиктөөнү көрсөтөбүз.
1: Башвузи Си Цзиньпиндин негиз агартуу кызматы жөнүндө жасаган зарыл көрсөтмөсү кызуу таасир козгоду.
0: ЖКП борбордук комитетке уян жаңы доор коомдук кызматтын күчөтүү жөнүндөгү пикирди басып таратты.
1: Жолыжи Чех элдик палата башчысы менен маектешти.
0: Вахунинг Чех элдик палата башчысы менен көрүштү.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиз керектөөнү дилгир кеңирти тышкы соода тышкы каржыны туруктандырып соода иштеринин өнүгүүсү туруктуулукта илгерледи.
0: АКШ Ирандын негизги жабдууларына сокку беребиз деп өкүз кылды. Иран тарап эгерде АКШ ушундай соккуну козгосо, Иран Орто Чыгыш райондогу нефт экспортун үзүп коет деди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: ИВУ базарда өсүп жетилип жаткан шаар. Жүнгө жасоочулугунун нерп соңку үчүн жалгап, жер шары соодасынын тамырын сезип турат. Башчы Си Цзиньпин ИВУнун өнүгүүсүнө өтө көңүл буруп, Жэжанда кызмат кылган кезде көп жолу ИВУга барып текшерип иликтеп, ИВУнун өнүгүү тажрыйбаларын кортундулап жайылткан. Быйыл 4-нче айда башчы Си Цзиньпин зарыл көрсөтмө берип мыналарды бычыктады. ИВУнун өнүгүү тажрыйбасын биртемдей жакшы кортундулап, жакшы пайдалануу керек. Башчы мындай деп көрсөттү. ИВУ майда товарлары чоң базар ачып, чоң чарба жаратып, ИВУ өнүгүү тажрыйбасын калтандырды. Бул жергиликтин жагдайына шай одан чөлкөм экономика өнүгүүсүнүн жеңиштүү иш жүзүнөн өткөрүлүүсү. Учурда 15-нче 5 жыл башталып арым алынды. ИВУ өнүгүү тажрыйбаларын кортундулап жакшы пайдалануу, жер жерлердин туура сесин натыйжа карашын туруз жана ишинде көрсөтүү, өздөрдүн иш жүзүндө шай жогору сапаттуу өнүгүү жолун иликтеп чыгуу, бүт мамлекеттин өнүгүү чоң урдаана ан сайын жакшы тейлөө жасоо жана жоорулушууда аябай зарыл жетектөө маңызы бар. Жаңылыктар беребиз ИВУ өнүгүү тажрыйба чабыт аттуу желелеш кабарды чыгарды. Бүгүн биринчи бөлгү жергилик абалына шай одан чөлкөм экономика өнүгүүсүн эзиктөөнү көрсөтөбүз. ИВУ майда товарлар базарында ар күнү 1000 түрдөн ашуун жаңы товарлар бардыкка чыгып, орточо ар бир мүнөттө бирден жаңы долбоор базарга бет алат. Нуска сызуу, кошумча материал, материалдардын баардыгын жарым саат эле толук дайындагалы болот. Түштөн мурда жаратмандык жумуштарын бүтүрүп, түштөн кийин кечте нускасын чыгарып, жер шарына бачым сатабыз. ИВУ ылдамдыгында чагылдырылганы жергилик абалына шай өнүгүү логикасы. Жыржандын орто бөлүгүнө жайгашкан ИВУ жээк темиз, деңизге жанашпаган, байлыгы тартыш, чарбалар алсыз. Адам көп, жер аз болгон өмүр сүрүү басымы бул жерде канча жүз жыл жалгашкан тоокчунун шекерге алмаштыруудай соода жүрүлгөсүн жарыкка чыгарды. Алдыңкы кылымдын 70-нче жылдардын соңунда ИВУдагы жөрчүлүк ысылаат ачып жиберүү саясатынын демберүүсүндө жол базарын өздөрү ачкан. Ушундай иш жүзүндүүлүк негизинде 1982 жылы ИВУ жөрчүлүктүн майда товар соодасын өнүктүрүүдө күчтүү талабына урмат кылып, майда товарлар базарын ачып жиберүү чечимин чыгарып, жергиликтен сооданы негиз кылган одан чөлкөм өнүгүү жолун ачты.
1: Биз үчүн айтканда жергиликке шай өнүктүк. Жергиликке шай болуу ИВУнун тарыхтан берки соодага маани берген жөрөлгөсү жана маданияты. Ошол кезде жөрчүлүктүн турмуш шарты акырын жакшыланып, товарга болгон муктажы да көп кайнарлашкан. ИВУ мөрттү төп мелжеп, ийне жип сатуудан баштап, базар эмнеге муктаж болсо, биз ошону саттык. 90-нчу жылдарга барганда мамлекет боюнча эң чоң майда товарлар базары болуп жетишип чыктык.
0: 21-нче кылымдын башында Жүнгонун дүйнө соода уюмуна кирүүсүнөн улам, бир жактан Жүнгө товарларынын ил аралык базарга кирүү жолун ачты. Дагы бир жагынан ил аралык чекене сатуу керканалары ар тартынан мамлекет ичи базарына кирди. ИВУ майда товар базары мурда көрүлбөгөн мөр жана капчыктарга туш келди. Быйыл 48 жаштагы соодагер Ваң Шууха ошол кезде кол өнөр буюмдары тижаратын жаңыдан баштаганда эле мындай басымды сезинген.
1: Мурда базарыбыз буюм сапаты жакшы, баасы арзан, пайданы аз алып көп сатууга сөөнөт эле. Бирок чет элдин чоң ашаган базарлары кирди. Мамлекет ичи базары акырын тоюнду. Тижарат жүргүзүүндө азыраак кыйынчылыктар көрүлдү. Ошол кезде шаардык партком, шаардык өкмөт эл аралык соода кылууну ортого койгондо көп киши ИВУ бир одан даражалуу шаар турса, биз эл аралык соода тижаратын жасасак болобу болбойбу деген күмөнүн ортого койгон.
0: Көпчүлүктүн баары эңги теңге болуп турган кезде, атап айтканда 2002 жылы 12 айдын этегинде Жыржанга барып кызмат кылган 2 ай болгон жолдош Си Цзиньпин ИВУга барып текшерип иликтеген. Ошол кезде жаңы эле тижарат баштаган ил аралык соода шарчасынын жооптуусу көпчүлүктүн күмөндөнүп сары сана болгонун Си Цзиньпинге докулат кылган. Жолдош Си Цзиньпин базарыбыздын орду жана ролун толук турактандырып, ИВУну ил аралык соода шаары кылып куруу макамын көрсөттү. ИВУнун өнүгүү иш жүзүндөгүнө ылайыкташтырып, ИВУ майда товарлардын ил аралык атагын чыгарууну колго келтирүүдө бизде өтө жакшы шарт жана негиз бар. Андыктан ушундай эр жүрөк улуу кайраттагы болуу керек деди. Бул сөз дароо биздин көңүл түйүнүбүздү чечти. Жыжаңда кызматтанган мезгилде жолдош Си Цзиньпин алдарты 11 жолу ИВУга барып текшерип иликтеген. Бул жер Си Цзиньпиндин Жыжаңдын одан чөлкөм өнүгүүсүн күзөткөн зарыл терезесине айланган. Бир чакан одан жер шарлашуу шаардарында кантип жол ачуу керек деген жөнүндө жолдош Си Цзиньпин байлык артыкчылыгы анчейин көрүнүктүү болбогон район эл аралык атаандашуу күчүн күчөтүү аркылуу жер шары байлыгы жана базардан толук пайдаланып атаандашууда озуп чыкса болот деп көрсөткөн. Иву чакан теребелден чыгып, бүт жер шары базар теребелине ат салды. Кардарлар кайнары жок болгондо, жарнаманы Гуанчжоу жарманкесине чейин жеткирип, Гуанчжоу Байюн учак жайындагы 2004-чү арабага чейин бастырып, ансан көп сатылуучу соодагерлерге ивону билдирди. Таазыр күчү болбогон абалда эл аралык майда товарлар көргөзмөсүн өткөрүп, чек ара сырты асыл буюмдары сарайын ачып, соодагерлерди мамлекеттен чыгып көргөзмөгө катышууга уюштуруп, белсендүүлүк менен жер шары камдоо муктаждыкты жалгоого катышты. Чет эл тилин билбеген абалда аксыз үйрөнүү классын ачып, соодагерлердин тикилей чет элдиктер менен сооданы сүйлөшүүсүнө өбөлгө түздү. Англи тили курсу аркылуу Гуанчжоуга дагы өзүнүн алгачкы тышкы соода буйрутмасын бүтүрдү.
1: Соодам жеңиштүү болгондон кийин чет элдик соодагерлер жанындагы кишиге бул кожоюн айым болтоюп сүйкүмдүү экен деди. Мен аябай кубандым. Мен саламатсызбы? Бул сөзүңүздү да түшүндүм десем, ал киши каткырып кетти.
0: Бир сыйра иш чаралары менен Иву майда товарлар базары ички тышкы соода кош багытта сүрөгөн тез өнүгүү мезгилине кирди. Жүрүлгөлүү майда товарлар соодасында бүт мамлекеттен сатып алып, бүт мамлекетке саткангача, андан бүт жер шарынан сатып алып, бүт жер шарына сатууну ишке ашырдык. Ары сууда аркылуу өнөр жай дилгер сүрүү, өнөр жай сооданы бирик маркетке келтирүүнү жолго койдук. Сууда жүгүртүү кесүү аркылуу ИВ экономикасынын жалпы этке өнүгүүсүн илгери сүрдүк. Чүнгө түшүмдөрдүн сапаты жакшы, баасы арзан болуу артыкчылыгына сөнүп, 3 жылга жетпеген убакта ИВ базарынын өнүгүүсү жер шарындагы эң чоң майда товарларды түн сатуу базарына айланды. Ары жалпы 25 000 өнөр жай керканасын жетиштирип, илме токулма байпакчылыгы жасалган буюмдар сыяктуу 20 нече артыкчылык кесипти калыпташтырды. 2005 жылы ИВ'нун эл аралык соода жалпы суммасы алгач эле мамлекет ичи соода жалпы суммасынан ашып кетти. Көп жылдык текшер бийликтүү аркылуу жолдош Ши Цзиньпинг ИВ'нун тажрыйбасы Жайжан өлкөсүнүн аргач жерлеринин өнүгүүсүндө зарыл чабыт жана үлгү алуу маңызына ээ деп карады. 2005 жылы 8 айдан баштап Ши Цзиньпинг уда шилтеме жасап ИВ'нун өнүгүү тажрыйбаларын жыйынтыктоого жетектеди. Жарым жылдан көбүрөөк убакыт тереңдеп текшер бийликтүү аркылуу жалпы этке алдуу коом куруунун жеңиштүү типик үлгүсү ИВ'нун өнүгүү тажрыйбалары жөнүндөгү текшерүү баяндамасы темасындагы баяндама эң акыры калыпташты. Баяндама ИВ'нун ысылаат ачып жиберүүдөн берки. Асыресе Жыжандын 8-8 стратегиясынын жетектөөсүндө баштан аяк сооданы гүлдөндүрүп шаар куруу, чарбалардын бирик маркеттенүүсүн илгери сүрүү, шаар айылды биргелке жоспорлоого маани берүү, шайкечти өнүгүүнү жылыштатуу, маданет көрүнгөсүн молуктуруу, партия өкмөт натыйжа жаратууга умтулуу сыяктуу 6 жактагы тажрыйба аргаларында бекем турган. 2006 жылы 6 айдын 8 күнү ИВ өнүгүү тажрыйбасын үйрөнүп жалпылаштыруу үчүн жолдош Ши Цзиньпинг дагы бир жолу ИВ'га барып, Хаңтан кыштагында маек жыйнашын ачып, мунун маңызын тереңдей чечмелеген. ИВ'нун өнүгүүсү таңкаларлуу өнүгүү, жокту бар кылган өнүгүү, ташты алтынга айландырган өнүгүү. ИВ өнүгүү тажрыйбасын үйрөнүүнүн негизги таканчыктоо түйүнү ич түзүндүккө байланыштыруу. ИВ'нун катып жергиликтин негизги нактылуу абалын таканчыктап, жергиликтин тарыхый жүрүлгөсүн карманып, жергиликке ылайык келген өзгөчө өнүгүү жолун кеңирткен тажрыйбаларын үйрөнүү. ИВ'нун кантип жөрчүлүктүн алгачкы жаратмандык рухун урматтап, жөрчүлүктүн жаратмандык мүнөздү иш жүзүндө көрсөтүү тажрыйбаларын түртмөк түгөнүн үйрөнүү. Бул чыныгы касиетти ийгерүү керек. Жолдош Ши Цзиньпинг дагы ИВ'нун өнүгүү тажрыйбаларын үйрөнүүдө туурасы эсин натыйжа карашын бекем тургузууну айрыкча бышыктаган. ИВ'нун өнүгүү тажрыйбалары мыналарды толук түшүндүрөт. Ич түзүндүктүн текшерүүсүн өткөн туура чөлкөм экономика өнүгүү стратегиясын сызыл жолго коюуда баштан аяк изчил болуубуз, кезекти кезекке улап иштеп, үч жылдык аягын жакшы алып, үч жылдык жарышын жакшы алып барып, ага дегенде эле коргон үстүндө туруп, тууну өзгөртө берүүнү кылбаштык керек. Булардын баардыгы саясий натыйжа карашы менен байланыштуу. Туура саясий натыйжа карашы уландуу иштөө дегендик. Ошондон кийинки 20 жылдан бери ИВ баштан аяк жер жагдайына карай ишкерүү, чоң кырдаалга жүгүрүлүшү, ысылаат алып барып, жаңылык жаратууда бекем туруп, жолдош Ши Цзиньпинг көрсөткөн багытты бойдой баштан аяк изчил жүрдү. Бүгүнкү ИВ'да ИВ Шинжаң Европа Жүнгө Европа гезетчи поезддары ушул жерден жолго чыгып 50 ашуун мамлекет жана районго туташат. Бир кол телефон бүт жер шарына жалганат. Жасанды акыл жөндөм аркылуу бир конукка менен көптүрдүү тилди чыгарат. Жаңыр урпак жер шары санарып соода борборунда дүкөндөр тордо түз көрсөтүп сатуу бөлмөсү, үстүңкү астыңкы кабаттар жогору төмөнкү агын, соода чамгарагы, экология чамгарагы болду. Бүгүнкү ИВ майда товарлар базарында 26 чоң түр, 2 100 000 түрдөн ашуун товар ушул жерде чогулуп, соода тору 230 ашуун мамлекет жана районду ат 2025 жылдык ИВ импорт экспорт жалпы наркы 836 500 000 юанга жетип, экспорт көлөмү бүт мамлекеттеги одан шаар райондордун башкы ордун ээледи. ИВ'нун жеңиштүү иш түзүндүгү бизге жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөдү, жергиликтин абалына шай макамды төп таап, ысылаат жаңылык жаратуу, артыкчылыктарды арттырып, кемтиктерди толуктап, узун мезгил эмгек көрсөтүүдө бекем туруу чабытын берди. Баш жууджу Ши Цзиньпингдин зарыл көрсөтмө рухун терең үйрөнүп, туура саясий натыйжа карашын жетекчи кылып, өзүндүк байлык артыкчылыгын таканчыктап, өзгөчөлүккө ээ жогору сапатта өнүгүү жолун изилдеп, бүт мамлекет өнүгүү чоң кырдаалына ан сайын жакшы тейлөө жасайбыз жана жогорулашабыз.
1: Борбордук радио теле баш станциясы Жыржаң өлкөсү биригип сүрөткө алган үч бөлүктүү теле атайы тематагы фильм дүйнөнүн ээвосу Си Цзиньпин ээвонун өнүгүүсүнө көңүл бөлүп жетектейт. Бүгүн кечтен баштап баш станциянын Борбордук теле универсал каналында кеч саат 8:00 ар күнү бир бөлүктөн көрсөтүлөт. Берүү башчы Си Цзиньпиндин ЕВОнун өнүгүүсүнө көңүл бөлүп жетектөөсүн негизги линия кылып 20 жылдан бери ЕВОнун 8-8 стратегиясын тереңдей иш жүзүндө көрсөтүп, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, жергиликтин жагдайына шай, одан экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөгөн жандуу иш жүзүндөлүгүн жалпылай көрсөттү. Бүгүн кеч биринчи бөлүгү таң каларлуу көрсөтүлүп, жолдо Си Цзиньпиндин ЕВУ өнүгүү тажрыйбасын тыянактап жайылткан барышы, аңгемелердин башаты жалп беткей сүрүштүрүлдү. Таң каларлууну түшүндүрөт. Борбордук теле жаңылыктар маалымат аралчысында тең кадамда көрсөтүлөт.
0: 7-нчи айдын 22-нчи күнү мамлекеттик негиз агартуу кызмат жыйнарышы Бээжинде ачылды. Жыйнарышта башчы Си Цзиньпиндин негиз агартуу кызматына карата жасаган зарыл көрсөтмөлөрү жеткирилди. Жыйнарышка катышкан өкүлдөр жана калың агартуу кызматчылар эстелеп толкунданып, көпчүлүк мындай билдиришти. Башчы Си Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөлөрүн тереңдей үйрөнүп изилдештирип, партиянын агартуу фаңжынын жалпылай изилдештирип, ан сайын бекем кайрат, ан сайын күчтүү чаралар менен негиз агартуунун жогору сапатта өнүгүү жаңыртаалын бүт күчү менен жаратабыз. Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Партия 18-нчи курултайынан бери партия борбордук комитети негиз агартуунун негизги жол баштоо мүнөздүү кызмат катары кармап, көп түрдүү аргалар аркылуу негиз агартуунун бач мөнүгүсүн ишке ашыруунун түртмөктөп, агартууда күчтүү мамлекет курууну эркиндүү тирек менен камдады. Башчы негиз агартуунун агартууда күчтүү мамлекет куруудагы стратегиялуу ордун терең түшүндүрүп, калың агартуу кызматкерлеринин негиз агартуунун жогору сапат өнүгүүсүн терең жылыштатуусун элими жетектөө менен камдады. Башчы Си Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөсү негиз агартуу өнүгүүсүнүн багыттуу, түпкүлүктүү, алгылыктуу маселелерин терең анык түшүндүрүп, негиз агартуунун жогору сапатта өнүгүүсүн улуу картинасын сызып берди. Партия 18-нчи курултайынан бери мамлекетибиздин негиз агартуусунда тарыхый мүнөздүү жетишкендиктер колго келтирилип, түзүлүш мүнөздүү өзгөрүүлөр көрүлдү. Биз мындан экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, төрт тарымды күчөтүп, төрттө өзүнө ишенүүнү бекемдеп, экин оргону жакшы аткарууубуз керек. Си Цзиньпин жаңы доор жүнгөөчө социалдык медиасын жетекчи кылып, мурал аркылуу адам тарбиялоо түпкү милдетин жакшы түзүлөштүрүп, негиз агартуунун жогору сапатта өнүгүүсүн токтоосуз түртмөктөбүз керек. Башчынын зарыл көрсөтмөсү негиз агартууга баштан бойго жогору даражада маани берип келатканын айгинеледи. Азыр биздин айыл кыштактардагы баштоош мектептердин замандашкан окутуу жабдуулардагы доор менен тең илгерилип, электрондук ак доске, акыл жөндөмдүү жабдуулар, түрдүү жөндөмдүү класстардын баардыгы телегелешти. Балдардагы барган сайын өзүнө ишенип, ан сайын жайдары болууда. Жаңы сапарда биз башчы Си Цзиньпиндин табыштоосун эстеп бекем сактап, мектептерди барган сайын жакшы курабыз.
1: Жакынкы жылдардан бери мамлекет түзүм кепилдиги аркылуу төмөн чек калыстыгын сактап, өзгөчө тарбиялануучу окуучулардын орточо жалпылык каржы өлчөмүн 7 миллионго жогорулатып, ылайыктуу жаштагы майып балдардын окууга кирүү салыштырмасынын 97% жогору болуусун сактады. Мектебибиз үйлөмө аспап музыка тобу аркылуу балдарды кышкы майыптар олимпик дене аракет чогулушунун ачылуу азем сахнасына чыгарды. Биз башчынын чын ыкласуу табыштоосун жана зарыл көрсөтмөсүн конкреттүү иш жүзүндөлүккө айландырып, агартуу ысылаат өнүгүү табылгалары аркылуу ар бир өзгөчө бала жана алардын үй бүлөлөрүнө ан сайын көп ан сайын калыс нарт жеткиребиз.
0: Башчы Си Цзиньпин зарыл көрсөтмөсүндө мындай бышыктады. Мурал аркылуу адам тарбиялоо түпкү милдетин түзөлөштүрүү, ден соолук биринчи тарбия түшүнүгүн түзөлөштүрүү, эл журчулуктун жаңы күткөндөрүнө ылайыкташуу, агартуучулар рухун даңасалоо керек. Көпчүлүк мындай билдиришти. Башчынын зарыл көрсөтмөсү жаңы доор жаңы сапарда негиз агартуу кызматын жакшытөөбүзгө түйүндүү милдет айкындап, илгерилөө багытын көрсөтүп берди. Агартуу мыйзамына моюнсунуп, ден соолук биринчи тарбия түшүнүгүн түзөлөштүрүү керек деген чын ыкластуу табыштоодо башчы Си Цзиньпиндин сызыл жаш өспүрүмдөргө терең камкордук көрсөтүүсү жана күткөн үмүтү камтылган. Номур бир мезгилдик табылга, бир өмүр өсүп жетилүү нишанынан кароо керек. Биз табыштоону эстеп бекем сактап, окуучулардын дене психика соолугун илгери сүрүүнү мурал аркылуу адам тарбиялоонун негизги кызматы кылып, окуучулардын ар күнү 2 саат аракет кылуусун камсыздап, сабак аралыгынын 15 минут болуусун жакшы түзөлөштүрүп, соо өсүп жетилүү түшүнүгүн мектеп короосунда изтилге айландырып өрчүтөбүз.
1: Быйыл 15-5 жылдын башталган жылы биз башчынын табыштоосун сөзсүз эстеп бекем сактап, эл жоочулуктун жаңы күткөндөрүнө ылайыкташып, мектептердин окутуу шарттарын уландуу жакшылоо негизинде Синжанга жардам берген өлкө шаарлардагы озот мектептер менен алмаштыруу кызматташтыгын токтоосуз күчөтүп, Жумха улутуу орто толку таанун декемде жаш өспүрүмдөрдүн көңүлүнө терең тамырлап, ан сайын көп балдардын ан сайын мол, ан сайын сапаттуу агартууну кабылдай алуусуна өбөлгө түздүк. Башчы Си Цзиньпин агартуучулар рухун көкөрөтүү керектигин бышыктады. Бул жаңы доор окутуучулардын милдет жоопкерчилигин, ыйык милдетин терең түшүндүрүп эле калбай, окутуучулардын мурат ишеними, окутуучулук акылак тарбиясы, кесиптик жөндөмүнө болгон жан жактуулуу жогору өлчөмдүү талабы. Мен партия үчүн киши тарбиялоо, мамлекет үчүн ишмер тарбиялоо алгачкы мүдө ыйык милдетимди иш жүзүндө көрсөтүп, партиянын жаңылык жаратуу назариясын үйрөнүүчү, иш жүзүндө көрсөтүүчү жана таратуучу болууну жакшы аткарып, идея саясий аркылуу киши тарбиялоо ыңгайына жаңылык жаратып, ар бир баланын өсүп жетилүүсүн көңүл коюп коргойм.
0: Başçı Си Цзиньпин мыналарды талап кылды. Ардыражалуу парткоом жана өкмөт саясий жоопкерчиликти чечкин аркылап, мектеп башкаруу байлыгын орундаштырууну жакшылап, мектеп үй-бүлө коомдун бирдей багытта күч салуусун түртмөктөп, негиз агартууну жогору сапатта өнүктүрүп, жаңы ырданын токтоосу жаратуу керек.
1: Биз Башчы Узинин табыштоосун эсибизде бекем сактап, дыйканчылык, малчылык райондору, деңиз деңгээлинен бийик райондорун агартуу байрактары тегиз болбосу сыяктуу кемтиктерге бүйрүлүп, негиз агартуунун асылдарын кеңейтип, сапатын жогорулатууну жылыштатып, асыл байрактарды бөлүштүрүп, окутуу ысылатын тереңдетип, окутуучулардын кесиптик сапасын жогорулатып, санаар тештирүү аркылуу жөндөм ыйгаруу байрактарынан ортак баарлануунун түрмөктөп көмөктөшүп, адам тарбиялоо механизмин толук кемелдендирип, ар бир баланын тең калыс сапаттуу агартуудан баарлана алуусуна чымырканып өбөргө түзөбүз.
0: Башчы Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөлөрүн түзөлөштүрүп, агартуу тармактар менен көмөктөшүп, бир багытты көздөй күч салып, үй-бүлө, мектеп, коомду көмөктөшүп, адам тарбиялоодогу окутууну бириктирүү тулкуу курулушуна катышууну тереңдетип, мектеп үч сыртында байлык күчтөрдү бириктирип, коммунисттик жаштар ынтымагы жорой болуу планы сыяктуу түрлөрдү жакшы жолго коюп, жаш өспүрүмдөрдүн дене жана руху жактан соо жалпеткен өнүгүүсүн ортого илгери сүрөбүз.
1: Илимпоздор тарбиясы үй-бүлө жоосунун сыяктуу негизги тема кыймыларды тереңдей кулаштырып, коомдук конуштагы ата энелер мектеби жана мектептеги ата энелер мектебин өз ара байланыштырып, ортак куруунун жылыштатып, калың үй-бүлөлөрдүн жакын айланасында асыгатмалуу жакшы пайдаланууга боло турган үй-бүлө тарбиясы аркылуу жетектөө тейлөөсү менен камдап, негиз агартуунун жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү бирикме күч кошобуз.
0: Жакында ЖКП Борбордук комитети Коян жаңы доору коомдук кызматты күчөтүү жөнүндөгү пикирди басып таратты. Пикирде мыналар көрсөтүлдү. Коомдук кызмат партия жана мамлекет кызматынын зарыл курамдаш бөлүгү. Партиянын узакты бийлик жүргүзүү жана мамлекеттин узакты бейпилдигине байланыштуу. Коомдун шайкештүү туруктуулугу жана элдин бакубаттуулугу тынч амандыгына байланыштуу. Жаңы доору коомдук кызматтын күчөтүүдө Си Цзиньпин жаңы доору жүнгөөчө социалист медиасын жетекчи кылууда бекем туруп, партия 20-чы курултай жана 20-чы кезектүү Борбордук комитетинин ар жолку жалпы жыйналыш рухун тереңде изилдештирип, 4-чү жалпы жыйналыштын орундаштырууларын астайыл түзөлөштүрүп, башчы Си Цзиньпиндин коомдук кызмат жөнүндөгү зарыл баяндарын жалпетке изилдештирип, партиянын коомдук кызматка болгон жалпетке жетекчилигинде бекем туруп жана күчөтүп, элди борбор кылууда бекем туруп, жаңы доор партиянын элчил жолунда жакшы жүрүп, жаңы доор функциялык тажрыйбасында бекем туруп жана өнүктүрүп, орток курган, орток жөнгө салган, орток баарланган коомдук башкаруу түзүмүн кемелдендирип, жүнгөөчө социалисттик коомду башкаруу жолунда термелбей жүрүп, жаңы доор коомдук кызматтын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, жогору өнүмдө жөнгө салуу аркылуу жогору сапатта өнүгүү жана жогору деңгээлдеги коопсуздуктун өз ара жакшы алга түртмөктөөсүн илгери сүрүп, партия жана мамлекет кызмат чоң курдалын камсыздоого ан сайын жакшы тейлөө жасоо. Пикирде партиянын коомдук кызматты жетектөө түзүмү механизмин толук кемелдендирип, жаңыдан гүлдөнгөн салалардагы партия курулушун күчөтүп, партия курулушунун негизги катмарды жөнгө салуу жана негизги катмар бийлик курулушун жетектөөсүн күчөтүп, жолчулукту уютуу, тейлөө жасоо кызматын жакшытуу, негизги кепилетти күчөтүү сыяктуу жактардан конкрет талаптарды ортого койду.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жаулыжи 23-чү күнү Бейжиңде сарайында Чех элдик палата башчысы Гансун Фуфу менен маектешти. Жаулыжи мындай билдирди: жүнгө Чех байланышын жакшы коргоо, жакшы өнүктүрүү эки мамлекеттин түпкү жана узакы таламына шай, ары эки мамлекет элинин орток күткөн үмүтүнө шай. Быйыл жүнгө менен Чехтин стратегиялуу өнөктөштүк байланыш орноткондугунун 10 жылдыгы, жүнгө Чех менен орток чымырканып, жүнгө Чех байланышынын соо туруктуу алга өнүгүүсүн түртмөктөн каалайт. Жаулыжи мындай көрсөттү: Чех жаңы бир кезектүү өкмөтү жана элдик палатасы жүнгөгө болгон дилгир нактуулуу саясатын аткарды. Жүнгө муну жогору даражада куттайт. Тараптардын саясат негизин бекемдеп, эки мамлекет байланышынын жакшыланууга бет алуу кырдаалын бекемдеп, ар сала алмаштыруу карым катоосун козготуп, ары күчөтсөк, кызматташтык мүмкүнчүлүктөрүн казып, жаңы энергия, электр автоунаа сыяктуу салалардагы кызматташтыгын тереңдей күчөтүп, эки мамлекет кыргындарынын каржы салуу кызматташтыгын кеңейтүүсүн колдосок, адамгерчилик алмаштыруусун тереңдетип, эл ырай жалгоону илгери сүрсөк, эл аралык иштердеги шайкешип көмөктөшүүнү күчөтүп, чыныгы көп жактуулукту иш жүзүндө көрсөтсөк. Жаулыжи мындай бышыктады: жөнгө мамлекеттик эл курултайы Чех элдик палатасы менен достук карым катоону күчөтүп, закон чыгаруу көзөмөлдөө, экономика өнүгүүсү сыяктууларды эмерчиктеп алмаштыруу, өз ара өрнөк алууну кулаштайдырып, тараптар кызматташтыгына пайдалуу закон өжөттөрүн түзүп, түзөтүү киргизип жана тастыктап, ар кайсы мамлекет парламенттер ынтымагы сыяктуу көп жактуу механизмдеги сүйлөшүү шайкешүүлөрүн тыгыздаштырууну каалайт. Жаулыжи мындай билдирди: төрага Си Цзиньпин дүйнө жасанды акыл жөнөм жыйналышында негизги максатта сөз сүйлөп, жүнгө жактын майдан жактоосун түшүндүрдү. Жүнгө жак Чех жакты камтыган ар кайсы мамлекеттер менен чогуу, калыс ылайыктуу болгон жер шаар жасанды акыл жөнөм жөнгө салуу системасын курууну түртмөктөн каалайт. Гансун Фуфу мындай билдирди: Чех жүнгө стратегиялуу өнөктөштүк байланыш орноткондугунун 10 жылдыгы эки мамлекет үчүн өтө өзгөчө маңызга ээ. Ушул бекем негизде эки мамлекет байланышынын үзгүлтүксүз алдыга карай өнүгүүсүнө ишеним. Чех бир жүнгө саясатына бекем турат. Жүнгө жак менен саякат кызматташтыгын күчөтүп, экономика, соода сыяктуу салалар кызматташтыгын кеңейтип, адамгерчилик алмаштырууну тыгыздаштырууну үмүт кылат. Чех элдик палатасы жүнгө мамлекеттик эл курултай менен достук карым катоону күчөтүп, эл достугун күчөтүүнү каалайт. Чың Жэнбаң маекке катышты.
0: Мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг 23 күнү Бээжинде Чех элдик палата башчысы Гансун Фуфу менен жолугушту. Ван Хунинг мындай билдирди. Жунго Чех эки мамлекет элинин достук карым-катуу тарых узун. Быйыл Жунго Чех стратегиялуу өнөктөштүк байланыш орноткондугунун 10 жылдыгы. Жунго Чех кызматташтыгынын көмүскө күчү зор, келечеги кеңири. Жунго Чех менен кол кармашып чымырканып, бири-биринин өзөктүү таламы жана олуттуу көңүл бурууларына урмат кылып, нактылуу кызматташтыкты күчөтүп, Жунго Чех жүрүлгүлүү достугун түртмөктөдөн кайрадан жашоо күчүн оргутууну каалайт. Ван Хунинг Жунгорун тайба маселеси жана Шизанга катыштуу маселедеги процесс пайданы тааныштырып мындай билдирди. Жунго мамлекеттик саясий кеңеши Жунго Чех байланыштарынын соо туруктуу өнүгүүсү үчүн салым

0: Beijing malı saat 18.
1: Урматту бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Урматтуу армандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 24-чү күнү, күнгө жума. Дыйкандар календар боюнча 6-айдын 11-чү күнү.
3: Үрүмчүдө күн бүркөк болот. Абанын температурасы 21-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат, артынан 3 балга өзгөрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Автоном райондук парткум туруктуу комитети жыйын ачып, баш шуучу Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболорунун рухун үйрөнүбүз силдештирип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясынын жөнгө салуу, түзөө кызматын тереңдештирүүнү талкуулады.
3: Баш шуучу Ши Цзиньпиндин негиз агартуу кызматына берген зарыл жол жобосу автоном районубузда күчтүү таасир козгоду. Калың агартуу кызматкерлери кызмат ордубузду таканчыктап, өлчөмгө салыштырып түзөлөштүрүп, негиз агартуунун жогору сапатта өнүгү жаңы кырдаалын токтоосуз жаратабыз деп билдиришти.
2: Шинжаң көп кайнардуу өзгөчө суу түшүмдөрү кесип турпатын иштиктүү жетиштирип, балыкчылык кесибинин туруктуарында сапатын өстүрүп берекетин ашырып, алдыңкы жарым жылда бүт райондун балыкчылык жалпы түшүм наркы чама менен 2 миллиард 900 миллион юанга жеткен.
3: Үрүмчү шаары шаарды жаңылоону сызылжылыштатып, көнө эскирген конушту өзгөртүүнү негизин өзгөртүүдөн сапатын өстүрүүгө карай даражасын тезден ашырды.
2: Багыраш көлүнүн 6-айдагы сары крабы жашаңдатып базарга салынып, семиз краб көптөгөн алыс жерлерге сатылды.
3: Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Автоном райондук парткум туруктуу комитети кечөө 7-айдын 23-чү күнү түштөн мурда жыйын ачты. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чин Шаожан жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөзү, зарыл жол жоболорунун рухун жеткирип үйрөнүбүз силдештирди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйыны жана жасанды акыл жөндөм боюнча бүт жер шарын чөнгө салуу жогору даражалуулар жыйынын ачылуу аземинде сүйлөгөн негизги максаттуу сөзүнүн рухун астайыл үйрөнүбүз силдештирип, жасанды акыл жөндөм оорчундук тарых оңутун тереңи керип, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгырган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, жасанды акыл жөндөм коштолгон аракетин жалпы бетке жолго коюу керек. Автоном райондун жасанды акыл жөндөм коштолгон аракет кызмат долбоорун астайыл жүзөлөштүрүп, эсептөө курбаты негизги таянчын күчалтып, эсептөө курбаты негизги жабдууларын илимий жайгаштырып, жашыл электр энергиясы менен эсептөө курбатын шайкештүү өнүктөрүн түртмөктөп, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптердин өзгөртүп даражасын өстүрүү, эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу сыяктуу салаларды мерчиктеп, жасанды акыл жөндөм илим техникасында жаңырыкчыратуу, кесипти өнүктүрүү, майдан көрүнүш колдонмосун жалпы бетке илгери сүрүп, жасанды акыл жөндөмдүн 1000 сара 100 кесипке кубат ыйгарысын түртмөктөө керек. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин Шанхайды көздөн көчүргөндөгү зарыл сөзүнүн рухун астайыл үйрөнүбүз силдештирип, эл шаары түшүнүгүн жалпы бетке иш жүзүндө көрсөтүп, эл ажатын билүү, элден чара суроо, берекетин элден сурап билүү деп экем туруп, ички мазмунун ыңгайындагы өнүгүү ажатын жүзөлөштүрүп, жумка урутуу ортоктолку таанымын бекем уютуу негизги линиясын шаар кызматы бүт барышында сиңдирип, замандашкан эл шаарын күч сала куруу керек. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, автоном районубуздун шаар өнүгүү баскычы өзгөчөлүгү менен иш жүзүндө ажатын таканчыктап, шаарды жаңылоо түрдө кызматтарын терең ичке чыныгыштеп, район борбор шаары түйүнү шаар курулушун жогору өлчөмдө жылыштатып, коомдук конушту жөнгө салуу деңгээлин жогорулатып, ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин токтоосуз күчөтүү керек. Жыйында автоном райондун туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясынын илгерилүү абалы жана түзөтүү түзөө кызмат докуратын тыңшаганда ан сайын катаң позиция чыныгы стил аркылуу түрдүү кызматтарды жакшы кармоодо бекем туруп, идеялык таанымды тереңдетүүгө ан сайын чоң күч сарып, баш шуучу Ши Цзиньпиндин Жумго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн сөзүнүн рухун астайыл үйрөнүбүз силдештирип жүзөлөштүрүп, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын астайыл үйрөнүп изчилдештирип, мээге коюп, көңүл төрүнө коюп, аракетте көрүнүү, берекетте көрүнүү түртмөктөө керек. Маселе түзөтүүнүн тереңине, нактуулукка карай жүрүүсүн түртмөктөө керек. Маселени текшерүү, түзөтүүнү тереңдештирүүгө дагы да зор күч жумшап, жөнгө салууну сызылжылыштатып, чыныгы берекетке кол жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Эреже түзүмү орнотууну тереңдетүүгө ансайын чоң күч жумшап, туура саясат натыйжа карашын бекем тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү узун берекеттүү механизмин куруп жакшыртып, түзүмдүн мүлдө катаң чектөөсү менен берекеттүү аткаруусун күчалтуу керек. Жоопкерчиликти жүзөлөштүрүүнү тереңдетүүгө ансайын чоң күч чыгарып, чедектеп айдакчылык кылууну сызылып күчөтүп, үйрөн тарбиясында ансайын чоң берекетке кол жеткирүүсүнө чыныгы кепилдик кылууну баса көрсөттү. Жыйында автоном райондун эсеп тергөө кызматы талкууланып, эсеп тергөө кызматынын Шинжандын ысылаат өнүгү туруктуу жалпы кырдаалына коюп жоспордоп жылыштатууда бекем туруп, баш шуужи Ши Жинпиндин зарыл жолжоболору тастыктардын руху менен партия борбордук комитетинин орчундуу чечим орундаштырууларын изчилдештирип жүзөлөштүрүүнү эмерчиктеп, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөө атайын түр жоспору менен 2 орчундуу 2 жаңы саясатын жүзөлөштүрүп, Малия картасын башкарып иштетүү, эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу сыяктуу кызматтарга көз тигип, укуктуу чордондоштуруу, каржыны тыгыздаштыруу, байлыкты мол чогултуу сарасына үйрүлүп, эсеп тергөө көзөмөлдүн төптүгү менен таасирлендирүү урбатын өстүрүп, эсеп тергөөнү көзөмөлдөө жана башка көзөмөлдөөнү туташтырып шайкештирүүнү тереңдетип, маселени ачыкка чыгаруу жана эсеп тергеп түзөтүүнү бирөнчө жоспорлоп жакшыгармап, эсеп тергөөнү көзөмөлдөө сапат берекетин токтоосуз күчөтүп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн коргоого алууну баса көрсөттү. Жыйында автоном райондун жумуштандыруу кызматы талкууланып, ар даражалуу партком жана өкмөт саясы жоопкерчиликти аркалап, жумуштандырууну илгери сүрүү Шинжандын узакка бейпил башкаруусуна байланыштуу, түпкүлүктүү, негиздүү, арызкы кызмат катарында карап, жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу, жетекчи багытын күчалтып, кесипти өнүктүрүп, түрлөрдү орун алдырып, керканаларды киргизип жумуштандырып баштоону көрүнүктүүлөштүрүп, эмгек тыгыз кесиптерди сызыл зорайтып, жогору окуу жайын бүтүргөндөрдү жумуштандырып, колдоону күчалтып, кызмат оорду камдоосун берекеттүү кеңиртип, жумуштандыруу тейлөө системасын кемелдендирип, арга таап, амар ойлоп, жумуштандыруу сыйымдуулугун кеңиртип, өнүгүүдөн эл турмушуна ансайын жакшынарып жеткирип, киши көңүлүн уютуп, ынтымактуулукту арттырып, туруктуулукту илгери сүрүүнү түртмөктөөнү баса көрсөттү. Жыйында дагы башка иш түрдөрү талкууланды.
3: Станциябыз кабары. 7 айдын 21-чи күнү түштөн кийин автоном райондук парткомдун орун басары Шудеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Үрүмчүдө эл аралык жылкы дене тарбия бирлешмесинин төрагасы, эл аралык ат оюну бирлешмесинин төрагасы Ингимары Девос, ошондой эле Шанган ат байги коомунун акимчилик баш лидери Иңжа Абай жана анын сапардаштары менен жолугушту. Эркин Тунияз мындай билдирди. Төрага Ши Жинпиң жана Жуңгу Коммунисттик партиясы борбордук комитетинин көңүл буруусу менен камкордугунда Шинжаңдын өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүшү эң чоң, арлут журтчулугу ээ болгон нарп эң көп тарыхый мезгилге кирди. Учурда Шинжаң Жуңгу Коммунисттик партиясы борбордук комитети ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, саясат, район орду, байлык сыяктуу жактардагы бир кыйла артыкчылыктарын көрсөтүп, алдарты болуп, бир сыйра саясат чараларын алып чыгып, жылкы кесибинен бачым өнүгүүсүн түртмөктөдү. Эл аралык ат оюну бирлешмеси менен Шанган байге ат коому жылкы кесибинен өнүгүүсү, жарыш иштерин уюмдаштыруу, мал доктурлук илмий изилдөөсү, шмерлерди тарбиялап жетиштирүү сыяктуу жактарда мол болгон эл аралашкан, товарлашкан жүрүштүрүү тажрыйбасына ээ. Эл аралык ат оюну бирлешмесинин бүт жер шары жарыш иштери торуна таянып, Шанган ат байгысынын бышып жетилген жарыш иштери тижараттын негизги толкусуна бирлештирип, эле жылкысын эл аралык жарыш майданына бет алуусун түртмөктөөнү үмүт кылам. Илмий изилдөө кызматташтыгы менен кесип ишмерлерин тарбиялап жетиштирүүнү күчөтүп, атаркылуу Шинжаңдын гүлдөнгөн, туруктуу, өзүнө ишенген, ачып жиберген чыныгы абалын тааныштырып, Жуңгу Шинжаң аңгемесин жакшы баяндайбыз. Ингимары Девос менен Иңжа Абай мындай билдирди. Жуңгу ат оюну дене аракети дүркүрөп өнүгүүдө, экономика өнүгүүсүнө карата бир кыйла чоң салымдарды кошту. Жуңгу Шинжаңдын жылкы байлыгы мол, жылкы дене аракетинин тарыхы узун, жылкы кесибинин өзгөчө артыкчылыктарына ээ. Айрыкча иле жылкысынын насили жакшы, көмүскө күчү зор. Шинжаң менен бекир алмаштыруу, ар кайсы жактардын артыкчылыктарын көрсөтүү, жылкы кесип линиясын уландуу узартып, Шинжаң экономика коомунун жогору сапаттуу өнүгүүсүнө демөөр болобуз. Кайсар Куюм автоном райондун катыштуу аймак, облас, шаар катыштуу тармактардын жооптуулары катышты.
2: Станциябыз кабары. 7 айдын 22-чи күнү автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудурлары атайын темалуу жыйынын ачып, партия борбордук комитетинин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүнө үйрөнүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруу талабын астайын изчилдештирип, Эл курултайынын функциялык ролун кантип көрсөтүү, 5 чоң стратегиялоорун белгилөөсүн жүзөлөштүрүү орун алуусун түртмөктөнүн ой өрүш иш-чараларын ичкерилей талкуулап, мамлекет стратегиясы жалпы кырдаалына, Шинжаң кызмат чоң кырдаалына ансайын жакшы тейлөө жүргүзүүгө эл курултайы күчүн кошту. Аптыным райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Ол жыйынды башкарды, ар сөз сүйлөдү. Жыйында мынабылар көрсөтүлдү. 5 чоң стратегиялоорун белгилөө партия борбордук комитетинин чоң кабылтуунун улуу гүлдөнүү стратегиялуу жалпы кырдаалын дүйнөнүн 100 жылда көрүлбөгөн зор өзгөрүүлөрүн таканчыктап, Шинжандын мамлекет жалпы кырдаалындагы өзгөчө зарылуу ордун көздө кармап жасаган стратегиялуу ой өрүшү, Шинжандын мамлекет ажаты, өзүндүк курбаты, карыктын күткөнүн таканчыктап, өзгөчө артыкчылыгын көрсөтүп, мамлекет стратегиясы жалпы кырдаалда тейлөө жүргүзүүсүн түртмөктөдөгү орчундуу иш-чарасы. Шинжандын чоң жумуштарды иштөөсүнө ыйгарган орчундуу тарых оңото. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Саясий ордун чыныгы жогорулатып, партия менен мамлекет иштери өнүгүүсүнүн стратегиялуу бийиктигинен туруп, 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүнө болгон таанымды тереңдетип, эл курултайынын функциялык ролун толук көрсөтүп, өнүгүү бет алышын анык көрө билип, өнүгүү орун белгилөөсүн төп таап, өнүгүү багытын бекем кармап, саясат шарапаты менен өнүгүү аракет энергиясын берекеттүү кое берүүнү түртмөктөп, эл курултайынын милдетин аткаруу чыныгы берекет аркылуу 5 чоң стратегиялоорун белгилөөсүн жүзөлөштүрүүнү түртмөктөп, Шинжандын бүт мамлекет менен тең арымда социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашырууда чечүүчү илгерилөөлөргө кол жеткирүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Система карашын күчөтүп, жалпы кырдаал назар жана стратегиялуу ой өрүштү бекем тургузуп, мамлекет ажаты, Шинжаң курбаты, карыктын күткөнүнө күч сарып, мамлекет стратегиясы кайсыл жерге каратылса, эл курултайы кызматы ошол жерге ээрчип барып, күчтү ошол жерге карай чогултуп, ролун ошол жерде көрсөтүүнү ишке ашыруу керек. Эл курултайынын закон чыгаруу, көзөмөлдөө сыяктуу функциялык ролун толук көрсөтүп, Шинжандын мамлекет чоң кырдаалына тейлөө жүргүзүүндө өзүндүк өнүгүүсүн ансайын жакшы ишке ашырып, өнүгүү барышында мамлекет тарабынан ансайын жакшы коргоосун түртмөктөө керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, баштан бойго эл майданында бекем туруп, элге бакыт жаратууну эң зарыл саясий натыйжа деп карап, 5 чоң стратегиялоорун белгилөөнүн

0: оорунарып берекетин көрүү барышында эл турмушу бактын арттырып, эл көңүлүн эл үчүн кеңири чогултуу барышына айландыруу керек. Жыйында мына булар тарап кылында мамлекет чоң кырдаалына тейлөө жүргүзүүнүн ишенч кайратын дагы бир демжи бекемдеп, ишенч жагында кайрат күчкө толуу, өлчөм жагында катаң болуу, аракет жагында алдыңкылардан болууга умтулууну ишке ашырып, эл курултайынын түрдүү милдет аткаруу иш чараларын Абдырахым райондук парткомдун орундаштыруу тараптарына төп чиркештирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек.
1: Станциябыз кабары 7 айдын 21-ci günü Abdonum rayonduk partikomdun orun basar şujesi, bin tuandan jıngvıya hı jongyou, tura sayasın atı jağarashın turguzu jana iş yüzündü görsötü, jağı doğru bin tuan millet joop gerçilik ıyık milletin ak çürektülük münen atkarıp, sosyalistik zamandaşkan bin tuandı çımır kanıp kuru atayın temasındakı partiya sabağın öttü. Al mınavlardı basa görsötü. Ши Цзиньпин партия курулушу идеясы жана баш шужи Ши Цзиньпиндин Жуңгу Коммунисттик партиясы курулгандыгынан 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында сүйлөгөн зарыл сөзүнөн рухун терең үйрөнүп жана изчилдештирип, баш шужи Ши Цзиньпиндин туура саясатты жагарашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп, ичке өздөштүрүү, катыр гана иштеп, ишеничти бекемдеп, күрөшүнө сызыл улантып, туура саясатты жагарашы аркылуу 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги түрдүү кызматтарды төртмөктөп, жаңы доору биң туандын милдет жоопкерчилик ыйык милдетин ак жүрөктүүлүк менен аткарып, социалисттик замандашкан биң туанды чымырканып куруп чыгуу керек. Хы Жуңё мына буларды көрсөттү. Экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, баш шужи Ши Цзиньпиндин туура саясатты жагарашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп, ишке өздөштүрүп, руху маңызын, өзөктүү зарыл мазмунун терең игерип, туура саясатты жагарашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүдөй саясы билеселүүлүктү, идея билеселүүлүгүн жана аракет билеселүүлүгүн үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Хы Жуңё мына буларды баса көрсөттү. Жалпы үчүн партия куруу, эл үчүн бакыт жаратуу, элмий чечим чыгаруу, чыныгы кармап чыныгы иштөө баш талабын бекем игерип, саясатты жагарашындагы кыйшаюунун өнүмдүү алдын алып жана аны түзүп, милдет жоопкерчиликти ан сайын жакшы аткарып, батылдуулук менен аркалап иштөө керек. Партиялуулук принципке катаң моюн сунуп, жалпы менен жекенин байланышын аныктап, укуктуу закон боюнча иштетүү, адыл иштетүү, аруу агдарылык менен иштетүү керек. Элди борбор кылган өзөктүү өнүгүү түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүп, эл үчүн саясатты чыгарууда бекем туруп, жумушчу кызматкерлердин журчулуктун ээ болуу сезимин, бактылуулук сезимин, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз күчөтүп, партиянын узун мезгил милдет аткаруу негизин бекемдөө керек. İş жүзүндүктү чыгар түйүн кылып, мыйзамдуулук боюнча иш бүтүрүү, элмий чечим чыгаруу, демократтик чечим чыгарууда бекем туруп, мыйзамдуулук боюнча чечим чыгаруу, демократтик чечим чыгаруу, закон боюнча чечим чыгарууну ишке ашырып, ар бир чечимдин объектив мыйзамдуулук жана жумушчу кызматчылар жана журчулуктун таламына төп келүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Чыныгы иштөөчүлөрдөн, шайдооттордон болууда бекем туруп, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги түрдүү нишан милдеттерге бекем кадалып, кайсы кызмат ордунда болсо, ошол кызмат ордунун жооптуулук көлөмү ичиндеги милдетин аркалап, жоопкерчилигин так аткарып, биң туан иштеринде жаңы өнүгүүлөрдү, жаңы натыйжа берекетти колго келтирүүнү түртмөктөө керек. Хы Жуңё мына буларды баса көрсөттү. Туура саясатты жагарашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, жаңы доору партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, партия борбордук комитетинин биң туандын орун белгилөөсүнө болгон талабын бекем игерип, партия борбордук комитетинин чечимдери менен орундаштырууларын кем керчисиз изчилдештирип жана жүзөлөштүрүп, чыныгы түрдө үйрөнүү тарбиясы жетишкендиктерин чыныгы натыйжага, чыныгы берекетке айландыруу керек. Партияны жалпы бетке катаң башкаруу саясы жоопкерчилигин чечкин аркалап, партиянын саясы курулушун жетекчи кылуу аркылуу партия курулушунун түрдүү кызматтарын жалпы бетке жылыштатууда бекем туруп, туура саясатты жагарашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү күчтүү кепилдик менен камдоо керек.
0: Баш шужи Ши Цзиньпин жакында негиз агартуу кызматына карата зарыл жолжобо берип, жаңы доору негиз агартуу кызматын жакшы иштөө багытын анык көрсөтүп берди. Баш шужинин зарыл жолжобосу Абдырахым районубуздун коомундагы ар саранын айрыкча агартуу сарасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк жолжобонун рухун терең үйрөнүп өздөштүрүп, жумуш ордубузду такынчыктап өлчөмгө салыштырып жүзөлөштүрүп, негиз агартуунун жогору сапатта өнүгү жаңгыртаарын үздүксүз жаратабыз деп билдиришти. Эми станциябыздын универсалга барууну катыштары. Баш шужи Ши Цзиньпин партия 18-нчи курултайынан бери партия борбордук комитети негиз агартууну негизги жол баштоо мүнөздүү кызмат катары кармап, түрдүү иш чараны тең колдонуп, негиз агартуунун узакка чейин өнүгүүсүн ишке ашырууну түртмөктөп, агартууда

күчтүү мамлекет коруну күчтүү тирек менен камдоо керек деп көрсөткөн. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжандын жалпы кандарптуу балдар бакчасынын каттоо салыштырмасы 94.24%га жетип, бүт мамлекеттикинен 7 поентке жуук жогору болду. 9 жылдык милдет агартуунун бекемделүү салыштырмасы 99%дан ашып, бүт мамлекеттин окшош мезгилинин орточо деңгээлине салыштырганда 3 поент жогору болгон. Автоном райондук агартуу назараты, негиз агартуу башкармасынын башчысы Жаңшин 15-5 жылдык жоспор мезгилинде баш шуучунун зарыл жол жоболорунун рухун терең изилдөөлөштүрүп, ыслаат жаңырык жаратууну кыймылдаткыч күч кылып, негиз агартуунун өнүгүн негизин удандуу бекемдеп, эл ыраазы болгон агартууну чыныгы жакшы иштей турганын айтымындай деди. Жансан өзгөрүшү менен ылайыкташкан негиз агартуу байлыгын орундаштырып, тескөө механизмин кемелдендирип, милдеттүү агартуунун сапаттуу тепе-тең өнүгүүсүн жана шаар айылды бир толкулаштыруу арманын күчөтүп, шаар айыл ортосундагы мектептер ортосундагы айырманы чымыркканып кичирейтип, түштүк Шинжаң жана дыйканчылык малчылык райондорундагы мектептердин окутуу шарт жагдайы жана окутуучулар деңгээлин зор даражада жакшыртып, негиз агартуу сапаттуу байлыгы менен камдоону үздүксүз кеңиртип, Одан районундагы адаттагы орто мектептердин сапатын жогорулатууну илгери сүрүп, чымырканып, ан сайын көп балдарды эшик алдында жакшы мектепте окуу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Байыу удандык агартуу идарасы партия группасынын орун басары шуучусу идара башчысы Тилебалды Абдиз мындай деди. Окутуучулар кошунун жетиштирүү, адам тарбиялоо үлгүсүндө жаңырык жаратуу, агартуу сапатын жогорулатуу ар түрдүү аракеттерин биринчи пландап жылыштатып, негиз агартууну сапаттуу кеңиртүү жогорулатууну жылыштатып, агартуунун карыздык төмөнкү чегин бекем кайтарып, ар улут калкынын сапаттуу агартууга болгон жаңы күтүүсүнө ан сайын жакшы жооп кайтарабыз. Баш шуучу Ши Цзиньпин жаңы сапарда жаңдоор жүнгөчө социализм медиасын жетекчи кылып, партиянын агартуу багытын жалпы бетке изилдештирүү керек деп аса көрсөткөн. Көйдүн шаардык агартуу идарасы парткомунун мүчөсү, орун басар идара башчысы Чың Сысы мындай деди. Партиянын агартуу кызматына болгон жалпы бетке жетекчилигинде бекем туруп, агартуунун карыздыгы күн нуру окуучу кабылдоосун тереңдештирүү сыяктуу эл турмуш иш чараларына үйрүлүп, окутуу чоругун дайымдаштырып калып нукка түшүрөбүз. Окутуучулар кошун курулушу менен окутуучулар мурады, окутуучулар истерин башкарууну чыныгы бекем кармап, үй бүлө мектеп коом шайкешкен адам тарбиялоо механизмин жакшыртып, агартуу экологиясын уландуу кылдаштырып, калктын агартууга болгон ыраазычылык даражасын үздүксүз жогорулатабыз. Үрүмчү шаардык 13-чү башталгыч мектептин орун басар мектеп башчысы Яң Ячи мындай деди. Жаштар өспүрүмдөрдүн негизин бекемдөө курулушун улантуу жылыштатып, ар улут өспүрүм балдарын кишилик жашоосундагы биринчи түймөнү бекем бекитип, чымырканы партиянын сөзүн уга турган, партияга ээрч баса турган, ата мекенди кызуу сүйө турган, ынтымакты өз ара жардам бере турган, алдыга карай талкпай илгерилей турган жаңы доор жакшы өспүрүмдөрүнөн болуп жетүүгө жетектейбиз. Саван шаардык агартуу жана дене тарбия идарасы негиз агартуу жумуш ордунун кадры Чаң Юан мындай деди. Ден соолук биринчи деген агартуу түшүнүгүн түзөлөштүрүп, дене тарбия менен негизди күчөтүүнү терең иштеп, жүктү жеңилдетип сапатын жогорулатуу жана экранды өчүрүү күнүн жылыштатып, көркөмдүк менен көңүлдү балкытып, эмгек менен адамды тарбиялап, ден соолук коргоону чегин бекемдеп, окуучуларды күн нур астында өсүп жетилип, жалпы бетке талант болуп жетишип чыгуу мүмкүндүгүн ээ кылабыз. Агартуу гүлдөнсө, мамлекет гүлдөнөт. Агартуу күчтүү болсо, мамлекет күчтүү болот. Автоном районундагы агартуу кызматкерлери көңүлдү буйутуп, күчтүү чогултуп, тарыхпай иштеп, агартууда күчтүү мамлекетти бачым куруп чыгуу үчүн жаңыча ан сайын зор салымдарды кошобуз деп билдиришти. Бортала шаардык агартууну көзөмөлдөө комитет ишканасынын орун басары мудуру Жаң Шаобай мындай деди. Бүт шаардагы агартуу системасы идея жана аракетти баш шуучунун зарыл сөздөрүнүн рухуна жана партия борткомитетинин чечим орундаштырууларына бирдей элештирип, мыкка руху менен ар түрдүү чечим орундаштырууларды орун алдырып берекетин көрүнүп түртмөктөйт. Шинжаң Шифан ДШ агартуу илимин шөянын доценти Сывын мындай деди. Музыка сабакканасын таканчыктап, окутуучулар муралы менен көркөмдүк тарбиясынын терең жогорулушусун түртмөктөп, өзгөчө музыка сабагы системасы түйүндү жаратып, бийик мурал, адамгерчиликтүү көрөнгөсү жана тыңгырыктуу көркөмдүк тарбиясынын окутуу урматына ээ башталгыч мектеп окутуучуларын уландуу жетиштиребиз. Мори удандык агартуу идарасынын кадры Халчагүл Турсун мындай деди. Үйдө багууга калтырган балдар, ата энесине ээрчип келген балдарга уланды көөн буруп, мектептен калууну тизгиндеп, окууга кепилдик кылуу боюнча түтүндөргө кирип, араноону дайымды кулаш жайдырып, майып балдардын класска ээрчип окуусун жана окутууну эшик алдына жеткирүү кызматын түргө айырып түзөлөштүрүп, ар бир окуу жашына ылайык келген балдар өспүрүмдөрдү агартууну барабар кабылдоо оңутун зээн коюп кайтарабыз.

0: Синжаң өзгөчө суу топурак байлыгына сөөнүп, санарып тешкен бакмачылык техникасын жоорулуштуруп, көп кайнарлуу өзгөчө суу түшүмдөрү кесип турбатын иштиктүү жетиштирип, балыкчылык кесиби байсалдуу түрдө сапатын жогорулатып берекетин арттырды. Быйыл алдыңкы жарым жылда бүт Синжаң боюнча бең туанды камтыйт. Суу түшүмдөрү жалпы түшүм мөлчөрү болжол менен 81 400 тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 8,78% артып, балыкчылыктын жалпы түшүмүн аркы 2 миллиард 918 миллион юанга жетери күтүлүүдө. Эми кабардан угуңуздар. Түн көшөгөсүн жамынган турпан жүзүм түнкү базар аябай дуумандуу болуп, карыстын муздак суусуна сөөнүп багып көбөйткөн салмон балыгы саякатчылар сөзсүз ооз тийүүчү өзгөчө чүйгүн даам кайланды. Саякатчы Жаң Йиң мындай деди: «Оозго салганда таза даамдуу, каңырсык жыты жок экен. Ушундай ысык турпанда карыздын суусу менен сапаты ушундай жакшы муздак суу балыгын бакканын ойлоп жетүү кыйын. Туйуну сезими аябай жаңыча болду». Быйыл алдыңкы жарым жылда бүт Синжаң боюнча салмон балыгын өндүрүү мөлчөрү жалпы 6200 тонна болду. Салмон балыгы болсо Синжаңдын өзгөчө муздак суу балык кесибинин өкүлү болуп, иле, турпан, ак суу, кызыл суу сыяктуу 9 жерде бирдей багылып көбөйтүлдү. Синжаң, Хожоу, карыз балыкчылык багып көбөйтүү базасы таза муздак булак суусуна сөөнүп, салмон балыгын багып көбөйтүп, азыр 4 жерде өлчөм түшкөн балык көлчөгү бар болуп, өндүрүшкө жеткенден кийин жылдык өндүрүш мөлчөрү 1500 тоннага жетет. 100 000 даражалуу таза иш кошу сейхин телегейлештирип, бир күндө жашаң салмон балыгынан 10 тоннаны бир жаңсыл кылып, түшүм 48 саат ичинде мамлекет ичи биринчи линиядагы соода сарай танда базары жана жашаң базарга тикелей жетет. Быйыл 1 айдан 6 айга чейин бүт Синжаң боюнча кармаган суу түшүмдөрү мөлчөрү 5500 тонна болуп, багып көбөйткөн суу түшүмдөрү мөлчөрү 75900 тоннага жеткен. Жер жерлер суу топурак байлыгы артыкчылыгын таканчыктап, жер шартына карай иш көрүп, өзгөчө суу түшүмдөрүн өнүктүрүп, айырмалуу багып көбөйтүү кесиби түзүлүшүн жаратып, жоон топ тузсуз суу балыгын негизги жетекчи кылган, атактуу сапаттуу өзгөчө суу түшүмдөрүн жарык түйүн кылган көп кайнарлуу сорт шайкешкен кесип системасы масын жаратты. Синжаң Күнлүн балыкчылык элим техника чектүү шериктигинде санарып тешкен башкарып тезгүндөө системасы Калифорния окун балыгы, Луциоприка балыгы, Дарья окун балыгы сыяктуу тузсуз суу балыгынын өсүп жетилүү мезгилин зор даражада кыскартып, суу үнөмдөө мөлчөрү 85% ашты. Учурда карахана бүт жылдык нишан милдеттин 70% бүтүрдү. Шериктик өндүрүш базасынын завод башчысы Хошау Жүн мындай деди: 60 өлчөмдү багып көбөйтүү көлчөгүн жана 15 жүрүш айланмалуу суу системасын жаңыдан көбөйтүп, багып көбөйтүү суу тулкусу жалпы мөлчөрү 5500 куб метрге жетти. Быйыл пландаган базарга салуучу нишан түшүм мөлчөрүбүз 350 тонна. Кесиптин түшүм наркынан караганда алдыңкы жарым жылда бүт Синжаң боюнча балыкчылык биринчи кесиби 1 миллиард 828 миллион юанга жетери. Суу түшүмдөрүнө иш кошуу сыяктуу экинчи кесиби 856 миллион юанга жетери. Катыштуу тейлөө, жүгүртүү, тыныгуу балык саякаты сыяктуу үчүнчү кесиби 234 миллион юанга жетери күтүлүүдө. Биринчи, экинчи, үчүнчү кесип шайкештүү өнүгүп, бүтүн балыкчылык кесип желесин жаратты.
1: Быйыл алдыңкы 6 айда Кобул шаарынын көлөмдөн жогору өнөр жайына жалпы тараткан электр мөлчөрү 44 миллиард 996 миллион киловатт саат болуп, окшош мезгилге салыштырганда 38,4% артты. Мында жаңы энергия менен тараткан электр мөлчөрү 21 миллиард 162 миллион киловатт саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 38,7% артты. Эми кабардан угасыздар. Кобул Шычыңзы фотоволт кесип бакчасынын ичинде Кобул энергия тобу чектүү жооптуруу шериктиги карыздарып курган Шычыңзынын түштүгү 100 000 кВт, 400 000 кВт сааттык түгөл Ванади суюктугу өз алдына энергия сактоо электр станциясы туруктуу жүргүзүлдү. Электр станциясы электр энергиясы мол кезде жашыл электрди жогору берекеттүү сактап, электр тору жүктөмүнүн жогору белес мезгилинде туруктуу электр агымын төп кое берип, жогору белесин тескеп төмөнкү белесин толтуруу, чыштыгын, чыңалуусун тескерүүнүн өнүмдүү көрсөттү. Кобул энергия тобу чектүү жооптуруу шериктиги энергия сактоо электр станциясынын жүргүзүү асыроо негиздүү жоопчусу Ван Хуэлин кабар чыгамындай деди: азыга чейин төр жалпы 355 күн коопсуз айланды. 2026 жылы алдыңкы жарым жылда жалпы зарядтаган тараткан электр мөлчөрү 37 миллион 690 миң киловатт саатка жетип, тараткан электр мөлчөрү болжол менен 25 миллион 451 миң 200 киловатт саат болду. Мамлекет

0: Элдин Шинжаңдын электр сыртка жеткирүү боюнча туңгуч өзгөчө жогору чыңыроодагы туруктуу агым менен электр жеткирүү курулушу Комул Жыңжоо туруктуу агымынын жеткирүүчү станциясы катары Тяньшан агым алмаштыруу станциясы жай киргенден бери жогору температуралуу өзгөчө кыдырып электр менен камсыздоо алдын долбоорун жалпы беткей баштап. Тұрақты ағымды өзгөрмө ағымға алмаштыруу жогору чыңыроодагы электр индуктор сыяктуу өзөктүү жабдууларга карата жан жактуураа кыдырып текшерүү жана инфракызыл нур менен температура өлчөөнү кулаш жайдырып электр менен туруктуу камдоого чыныгы кепилдик кылды. Мамлекеттик электр тору Шинжаң ашаан жогору чыңалуудагы бөлүмчө шериктиги Тяньшан агым алмаштыруу станциясы жүргүзүү 2-нчи кезекчилик бөлүмүнүн кезекчилик башчысы Лю Чун мындай деди. Азыр Тяньшан агым алмаштыруу станциясы 6 миллион киловатттык чоң жүктөмдө туруктуу иштеп, эң жогору сыртка жеткирген электр мөлчөрү 140 миллион киловатт саатка жетти.
1: Үрүмчү шаары шаарды жаңылоону сызылжылыштатып, быйыл 310 көөнө эскирген конушка өзгөртүү алып барууну пландаган. Азыр түрдө өзгөртүү милдети тартиптүү жылыштатылып, бир түркүм көөнө эскирген конуш негизин өзгөртүүдөн сапатын өстүрүүгө карай тезден даражасын ашырды. Эми инстанциябыз кабарчысы Яңжонун кабарынан угасыздар. Бул эки күндө Шинжаң Шыпандашы үй бүлөлөр короосунда жумушчулар жашылдандыруу алкагынын өстүрүү топурагын алмаштырып тындыруу, мейкиндиктеги айкалышкан сымды жерге жаткызуу сыяктуу жумуштарды иштеген. Бул конуш 1989 жылы курулган. 1274 түтүн тургун бар. Шинжаң Шыпандашы үй бүлөлөр короосу шаарды жаңылоо түрүнак майдан жооптуусу Шүй Чаупан кабарчыга. Алдыңкы мезгилдик пикири жыйналуу барышында конуш тургундары жашылдандырып даражасын өстүрүүгө айрыкча көңүл бурганын, бул арыз талап быйылкы өзгөртүү зарыл түйнөнө киргизилгенин айтып мындай деди. Бул жолку өстүрүү түрүндө негизинен 30 канча миң чарчы метр жерди жашылдандырып, 5400 канча чарчы метр жерди даңгылдаштырып төшөп, 18 миң чарчы метрден көбүрөөк жолдун даражасын өстүрүп, өзгөртүүнү бүтүрөт. Учурда жашылдандыруу өстүрүп тигүү жагынын негизинен 60% бүттү. Дагы жолду жаңылоо, сейил бак жабдуулары жана орундуктарды орнотуу жумуштары бар. Калган курулуш 8-нчи айдын башында жалпы беткей бүтөт. Быйыл Үрүмчү шаары бүт шаардагы 310 көөнө эскирген конуштун сапатын өстүрүп өзгөртүүнү бир өнчө жоспорлоп жылыштатат. Ар кайсы район оодандар өз шартына жараша иш көрүү, түргө айрып чара көрүүдө бекем туруп, конуштун курулган жыл чеги, негизги жабдууларынын азыркы абалы жана тургундардын иш жүзүндүк ажатына бириктирип, өзгөртүү долбоорун төп түзүп чыгып, өзгөртүүнүн негизги түрдөн даражасын өстүрүү түрүнө карай баскыч боюнча илгерилетүүнү түртмөктөйт. Ошону менен бирге ал тартып болуп, Үрүмчүнүн шаарды жаңылоосун жогору сапатта жылыштатуу жөнүндөгү бир канча саясат чарасы. Үрүмчү шаарынын шаарды жаңылоо саясат курал сандыгы сыяктуу каратмалуу саясаттарды алып чыгып, өзгөртүү кызматын системалуу калыптуу камсыздоо менен камдайт. Үрүмчү шаардык шаар универсал каттоо түрүн изилдөө борбору, релистүү каттоо түрү курулуш борбору шаарды жаңылоо атайын баанынан жогору даражалуу инженери Сүнли мындай деди. Быйыл көөнө эскирген конушту жаңылоо шайкештүү ансайын жетээрлүү. Өзгөртүүчү райондун суу, электр, газ, жылуулук, пар, кабарлашуу сыяктуу куур линия курулуш ажатын системалуу бириктирип, курулуш долбоорун биргелки жоспорлоп, бир жолдо казуу. Окшош арымда өзгөртүүнү ишке ашырып, өзгөртүү өнүмүн берекеттүү өстүрөбүз. Ошону менен бирге өзгөртүү даражасы ан сайын тереңдетилет. Негизги жабдууларды жакшыртуу менен бирге лефит, аптоуна токтотуу майданы, жалпылык тейлөө, элге оңтойлуу соода сыяктуу жүрүштөшкөн кыскалыктарды дагы бир демчи толуктап, көөнө эскирген конуштун негизин өзгөртүүдөн сапатын өстүрүүгө карай бурулуш жасоосун түртмөктөйт. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери.
0: Фужен өлкөсү Шиамын шаары кесип боюнча Шинжаңга нышандуу жардам берүүдө бекем туруп, нышандуу жардам берип жаткан жемиш сарыоданынын козгарын өстүрүү түрүн киргизип, көп жылдардан бери бул кесиптин көлөмдөштүрүү, акыл жөндөмдөштүрүү, кесиптешкен өзгөртүүнү түртмөктөп, жергиликтеги журтчулук үчүн бакыт жаратты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Чемсар ооданынын Дайо шаарчасы козгарын өстүрүү базасына киргенде замандашкан айыл чарба чоң ырымта бастырмалары кыналышып орун алган болуп, өстүрүүчү түтүндөр ырымта бастырманын ичинде козгарын үрөөнүн септи. Козгарындын өсүү чөйрөсүнө болгон талабы катаң болуп, Дайо шаарчасы каршы мээлин алкактуу кылматка ээ. суу сапаты менен топурак шарты шайкешет. 2021 жылы Фучендин Шинжанга шаандуу жардам берүү Шамын бөлүмчө кол башчылыгы оордук керканаларды азыктык бактериясын өстүрүүгө электирип

Кеше кирсем, мунун баары Шинжаңгыр шаандуу жардам берүү саясатынын бизге алып келген чыныгы жыргалчылыгы. Өстүрүү базасы дагы 5G акыредектүү чоң ырымтал бастырмасыз темасын киргизип, санарттешкен өстүрүү системасын куруп, жетиштирүү, температурасын тизгиндөө, нымдыргун тизгиндөө, жыйнап алынуу акыл жөндөмдөштүрүп, башкаруунун ишке ашырып, чөйрөлгөлүү айыл чарбанын өзгөртүп даражасын өстүрүүнү түртмөктөдө. Ара Тянь-Шандын түндүк катталындагы каршы мээлдин алкак топурагы менен кылмаш шартына карата шайкешүү мүнөзү ан сайын күчтүү болгон жогору түшүмдүү бактерия тобун өз алдына изилдеп өнүктүрдү.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Мамлекеттик саламаттыкты сактоо ден соолук комитети өң түзөп орду. Күтүнүү сарайы сыяктуулардын негизги клетка аркылуу дарылоону кулаш жайылдыруусуна болбой турганын эскертти. Басма оорусу деген эмне? Кулак коңулдоону кандай жакшылоо керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздөн мамлекеттик саламаттыкты сактоо ден соолук комитети өң түзөө борду күтүнү сарайы сыяктууларды негизги клетка аркылуу дарылоону кулаш жайылдыруусуна болбой турганын эскертти деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Мамлекеттик саламаттыкты сактоо ден соолук комитетинин маалымат билдирүүчүсү Ху Чиан Чиан жакында өткөрүлгөн маалымат жарыялоо жыйынында мындай эскертти. Негизги клетка аркылуу дарылоону толук салакатын дайындаган кесиптик дарылоо аппараттары кулаш жайылдыруусу керек. Өң түзөө орду, күтүнү сарайы, клетка техникасы шериктиги сыяктуу дарылоодон башка аппараттар жана дарылоодон башка кесиптик техника кызматчыларынын ар кандай оор мүнөздө дарылоо

Бул кыймынын кулаш жайылдыруусуна жол коюлбайт. Жакынкы жылдардан бери бир бөлүк законсуз аппараттар жана жекелер элдин оору дарылоо жана күтүнүү, саламаттык сактоо сыяктуу ажатынан пайдаланып үгүттү апыртып, негизги клеткага байланыштуу дары жана техникаларды апыртып үгүт кылып сатып, негизги клетка картайбастык өкүлүн үгүт кылып жалпылаштырып, жашартып картайууга каршы турат, мүчөлөрдү калыбына келтирет, өнөкөт оорулар сыяктууларды дарылайт деп жар салды. Кээ бирөөлөр негизги клетка өкүлүн салуу сыяктуу клиникалык машгулаттарды өз алдынча кулаш жайылдырып, элдин ден саламаттыгы жана мал мүлк коопсуздугуна опуртал алып келди. Ху Чаңчаң ачык кылып мындай билдирди. Биомедицина жаңы техникасын клиникалык изилдөө жана клиникада айландырып колдонууну башкаруу мыйзамына негизги клетка байланыштуу клиникалык изилдөөдө белгилеме боюнча эң алдыруу клиникада айландырып колдонууну тастыктоо. Байланыштуу дары, дарылоо жабдыларын дагы тизимге алдыруу, эң алдыруу же тастыктатуу керек. Иштетүү чөлкөмүн өз алдынча кеңейтүүгө болбойт. Ошону менен бирге тастыктатпай туруп изилдөө баскычында туруп жаткан негизги клетка түшүмдөрү жана техникасын клиникада колдонууга болбойт, акы алууга дагы болбойт. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети элдин сергектигин жогорулатып, өз саламаттыгын жакшы коргоосун эскертти. Байланыштуу жиб үчүн байкагандар ошол жердеги коом коопсуздук идарасы, саламаттык сактоо ден соолук, базар көзөмөлдөп башкаруу сыяктуу тармактарга ашкерлесе же 12345 тынымсыз байланыш линиясына телефон чалып айтса дагы болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик саламаттыкты сактоо ден соолук комитети, өң түзөө орду, күтүнүү сарайы сыяктуулардын негизги клетка аркылуу дарылоону кулаш жайылдыруусуна болбой турганын эскертти деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңы

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Бербиз убантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө басма оорусу деген теге эмне деген сабатты сүйлөп беребиз. Басма оорусу тилге алынса көптөгөн киши аябай тааныш сезинүүсү мүмкүн. Бирок ал жаңыдан пайда болгон оору эмес. Кайра мурда укса эле кишини калчылдата турган типик күчтүү жугумдуу оору болуп, чечек, жүлүнсүр зат сезген ичи менен тең орунда тура турган көп жыл жайыла турган балдар кылымышкер эле. Мамлекетибизде вакцина эмдөө салыштырмасынын узун мезгил жогору деңгээлде сактаганынын пайдасында жакынкы 20 жылда жерлик басма оорусу оору мисалы көрүлбөй, көптөгөн киши бара-бара сергектигин бошоштуруп койгон болуусу мүмкүн. Бирок көпчүлүккө мына муну толук эскертүү керек. Басма оорусу эзелтеден түбүнөн жоголуп көрбөдү. Бүгүнкү күндө бүт жер шаарынын көптөгөн жерлеринде акырын кайта баш көтөрүүдө. Бүгүн биз басма оорусун кайтадан жалпы беткей таанып, опурталын түшүнүп, алдын алуу тизгиндөөнү жакшы иштеп, өзүбүз жана үй бүлөдөкүлөрүбүздүн саламаттыгын коргойлу. Басма оорусу деген теге эмне? Басма оорусу басма оорусу таякча бактериясы келтирип чыгарган чукул мүнөздүү тынык жолу жугумдуу оорусу болуп, бактерия тынык системасына киргенде кекиртек оору жеңил даражада эч суусу жана моюн без данчасы шишүүнү келтирип чыгарат. Анын чыныгы үкүсү бактериянын өзүнөн келбестен ал сайын маңыздуусу анын күчтүү сырткы токсин пайда кылуусунан келет. Басма оорусу сырткы уусу тынык алуу системасындагы соотикандарды өлтүрөт, ары тынык алуу жана жутууну кыйындаштырат. Эгер уу канга өтүп кетсе жүрөк, нерв жана бөйрөк маселесин келтирип чыгарат. Тынык жолундагы басма оорусу мерт болууну келтирип чыгарат. Дарылоону кабылдаган кезде да тынык жолу басма оорусунун оокастарынын болжол менен 10дон бири мерт болот. Эгер дарылоо алып барылбаса, жарымынан көбүрөөк ноокас бул түрдүү оору себебинен мерт болуусу мүмкүн.

жугуу кайнары. Адамдар бул бактериянын бирден бир паразиты эсе. Ачык оору мүнөздөлгөн ноокастар, оору белгиси көрүлбөгөн бактерия алып жүрүүчүлөрдүн баарысы негизги жугумдануу кайнары. Тери басма оорусу ноокастары дагы тынык жолу басма оорусу оорусун таратат. Жашыруу мезгили. Орто эсеп менен 2-5 күнгө чейин болуп, эң узун болгондо 10 күнгө жетет. Жашыруу мезгилинде дагы эле таралуу опурталы бар. Таралуу жолдору. Басма оорусу бактериясы тынык жолу чачырандылар, мисалы жөтөлү же чүчкүрү аркылуу адам менен адам арасында таралат. Кишилер басма оорусу ноокастарынын ачык жарасы же жарасын кармагандыктан ооруп калуусу мүмкүн. Тарыхта мамлекетибиз басма оорусу көп көрүлө турган мамлекет болуп, сансыздаган балдаранын зыянына терең учураган. Мамлекет иммунитет планынын жалпы беткей алга жылыштатылуусуна ээрчи, курамында басма оорусу курамы бар болгон вакцина Baby Po вакцинасын эмдөө салыштырмасы узун мөөнөт жогору деңгээлде туруктуу болуп, кишилер тобунда туруктуу иммунитет калканын жаратты. 2007 жылдан азырга чейин мамлекетибиз өз жеринде басма оорусу оор ноокастары мисалы доколаты болбостуктай озот натыйжаны сызыл сактап келип, бул байыркы жугумдуу ооруну жеңиш табалда мамлекет капкасы сыртында калтырды. Мамлекет ичинде оору мисалы болбостук бүт жер шарында опурталы жок болууга өкүлдүк кылбайт. Дүйнө чөлкөмүндө басма оорусу илдети баштан бойго тамырынан жоготулбады. Жакынкы жылдардан бери кайта көрүлүшү барган сайын ачык болду.

Hindistan. Жер шарындагы негизги таралуучу район. 2016 жылдан 2019 жылга чейин болгон оор мисалы саны бүт жер шарындагы жалпы мөлчөрдүн жарымына жакынын ээлеген. Европада Нопстун жөткөлүшү, бозгундардын көчүүсүнүн таасиринде 2022 жылы басма оорусу оор мисалы мурдагы жылдардагыдан канча 10 эсе тез артты. Африкада 2025 жылы көп мамлекетте жалпы доклад кылынган күмөндү оор мисалы 17 миңден ашып, болжол менен 900 адам мерт болду. Илдет кырдаалык атаан болду. Кишилердин мамлекет алкып жөткөлүшү барган сайын көбөйүүдө. Чек ара сыртынан кирүү порталы сызыр бар болууда. Алдын алуу тизгиндөөнү бошоштуруп койгон мүлдө болбойт. Басма оорусунун илимий алдын алуу тизгиндөөдө бул 3 коопсуздук коргонуу линиясын эсинде бекем сактоо керек. Биринчи коргонуу линиясы. Вакцина эмдөөнү калыптуу улаштыруу. Басма оорусу курамдуу вакцинаны эмдөө азыр басма оорусу менен жугумдануунун алдын алуу. Оор болуп калуудан сактануудагы бирден бир өнүмдүү арга. Эң жаңы балдар иммунитет программасы жаңыланды. 2025 жылы 1 айдын 1 күнүнөн баштап мамлекет боюнча жаңы нускадагы иммунитет тартиби чыныгы жолго коюлуп балдарга BBPO вакцинасын эмдөө төмөндөгүдөй теңшелди. 2 айлык, 4 айлык, 6 айлык, 18 айлык 6 жаштуу балдардын ар бирине бир жолунан вакцина эмдеп, бүт барышты калыптуулаштырып вакцина эмдегенде туруктук коргонууну жаратууга болот. Байланыштуу изилдөөлөр мынуну сыпаттады. 3 жолкун негизги иммунитет бүтүрүлгөндөн кийин ымыркайлар балдардын барысында дегендей өлчөмгө жеткен коргоо мүнөздүү антитела пайда болот экен. Коргоо доору болжол менен 10 жыл болот. Андан башка, эгер чыгыш түштүк Азия, Африка сыяктуу басма оорусу опурталы жогору райондорго барууну пландасаңыз, жолго чыгуудан мурда сөзсүз өзүңүз жана балаңыздын вакцина эмдөө эстелигин текшерип, убагында толуктап эмдетип же иммунитетти күчөйтүүнү бүтүрүп, өзүңүз жана үй бүлөдөкүлөрүңүз үчүн саламаттык коргонун жаратып, камсыз сапарга чыгыңыз. Экинчи коргонуу линиясы. Күндөлүк коргонууда бекем туруу. Ноокас мурда чет элге чек ара сыртына саякатка чыкпаган болсо, мамлекет ичинде басма оорусуна чалдыгуу мүмкүнчүлүгү аябай төмөн болот. Басма оорусу таралган райондорго барганда басма оорусунун таралуу өзгөчөлүгүнө карата күндөлүк негизги коргонууну жакшы иштөө керек. Колун көп жууш. Жалпылык буюмдар менен учурашканда сыртка чыгып кайтып келгенден кийин агып турган тунук суу менен кол жууш суюктугу же самын менен кол жууш керек. Маска тартуу. Соода сарай, вокзал сыяктуу адам тыгыз чогулган майдан сорундарга кирип чыкканда бүт барышта маскени өлчөмдү тартуу керек. Азыр учурашуу. Эти суу, кекиртек оору, жөтөлү сыяктуу тынык жолу жайсыздангандар менен жакындан учурашуудан мүмкүндүктүн барынча сактануу керек. Дайым аба алмаштыруу. Ар күнү мөөнөт табалда терезени ачып аба алмаштырып, үй ичи абасынын өтүшүп туруусун сактап, оору бактериясынын жыйылып калуусун азайтуу керек. Үчүнчү коргонуу линиясы. Убагында доктурга көрүнүп, иретке тургузуп текшерүү. Басма оорусунун алгачкы белгилери оңой эле адаттагы тумоо, кекиртек сезгеничи менен аралашып кетет. Көпчүлүк сөзсүз айырмалардын үйрөнүп алуусу, төмөндөгү типик оор белгилер көрүлсө дароо доктурга көрүнүп, иретке тургузуп текшертүүсү, эч качан артына тартпастыгы. Айрыкча байланыштуу таралуу райондорунда саякат кылуу тарыхы бар же, бүт барыштуу вакцина эмдетпегендер ан сайын байкас кылуусу керек. Кекиртек оорунда өзгөчө мүнөздүү күлгүн түстүү жалган парда пайда болуп, оңой союлбастык. Жутуу же тынык кыйындашуу. Моюн лимфа түйүнү чоңоюп, моюн артыкча чоңоюу абалы көрүлөт. Тери басма оорусунан сергек болуу керек. Териде кычыгы ачык, күлгүн түстүү парда менен капталган жара пайда болуп айыкпайт. Басма оорусунун мамлекетибизде үн-түнсүз жоголуусу эч качан табигый жогол эмес. Кайра вакцина эмдөөнүн жалпылашуусу, илимий алдын алуу тизгиндөө чаралары беделине келген кымбаттуу натыйжа. Бүгүнкү күндө жер шары илдет кырдаалы татаал болуп, кирүү мүнөздүү опурталы сызыл бар болуп келүүдө. Биз кыраакылыкты сактоого ан сайын ажаттуубуз. Бирок артыкча кабатырлануунун дагы ажаты жок. Вакцина эмдөөнү калыптылаштыруу эң бекем коргонуу линиясы. Күндөлүк бекемдөө узун өнүмдү калкан. Убагында доктурга көрүнүү эң акыркы толук кепелет. Биз чогуу коргонуу линиясын күчөйтүп, үй бүлөдөкүлөрүбүздүн тынч амандыгын коргоп, кыйында колго келген жалпылык саламаттык натыйжаларын сактайлы. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө басма оорусу деген теги эмне деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ыргууңуздар, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берүүздүн таузурмат угармандар эми саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө кулак коңулдоону кандай жакшылоо керек деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет пахта менченди жылман сууга чылап, суу тамчы багындай даражада сыгып, кулак делдегинин ичи сырты жана кулак делдегинин арткы жагын жеңил сүртү. Сүртүп болгондон кийин алакан менен кулак делдегин укалоо. Көптөгөн киши кулагы коңулдаса эле тынсызданып, өзүн оор-оору болуп калгандай күмөндөнөт. Иш жүзүндө көптөгөн кулак коңулдаш кулактын ички бөлүгүнүн маселеси көрүлгөндөн эмес, кайра сырткы кулак делдеги сиз колуңуз менен кармай эле турган оймодөң, кемирчек жана терилердин кирелешип кеткенинен болот. Кулак делдегинин бырыштарына тери кебеге, чаң тозоң жана май сыяктуулар жыйылып кала турган болуп, бул кичик нерселер сырткы бетиндеги майда түк калталарын тосуп алып, доочтун нормал жеткирүүсүнө таасир жеткиргендиктен, тыныч чөйрөдө чоң мээ коңулдаган доошко айландырат. Ным пахта менчен менен бул булганды нерселерди таза тазаласак, кудум айнектеги чаң тозоңдорду сүрткөнгө окшош доош жолу дагы табигый шыдырлашат. Машгулаат аябай жөнөкөй. Пахта менченди жылман сууга чылап, артык сууну сыгып чыгарып, кулак делдеги ичи сыртындагы баары каттары, кулак делдегинин артындагы бөлүктү жеңил сүртөбүз. Сүртүп болгондон кийин эки кулакты укалап ысытып, кулакты бекитип алып, бир канча секунд жеңил укалап, бир бөлүк кан айланууну илгери сүрөбүз. Бүгүн кулагыбыз жайсызданса, коңулдап жаткандай сезинсек, докторканага барып адистердин номурун алууга шашпай, пахта менчен таап, кулак делдегин сүртөлү. Көп убакыттарда кулак коңулдаш тек кулак бети тосулуп калгандыктан болот. Таза сырткы кулак делдеги болсо эле анан таза доош укканга болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө кулак коңулдоону кандай жакшылоо керек деген сабатты айтып бердик.

угармандар, сиздерге бекем денсолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешиг маттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөналы болумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Ардактуу армандар алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдагы 49 ашкана журтчулук колдо баалаган сөзсүз жегенге татыктуу тамак тизмесине киргени жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө алдыңкы жарым жылда жеменей чек ара оозу эл аралык жол жүргүнчү жана жүк ташымалдоо

Учурда Абдынум районунун аргы эстерлеринде изилдөө үйрөнүү саякаты сызыл жанданды. Көптөгөн жаш өспүрүмдөр жаратылыш ажайып гана катарлуу жерлерге барып үйрөнүп саякаттап, кызыктуу жайкы каникул турмушун сезинди. Сиангаң, Гуандун, Фудиан, Ички Моңгол, Чиансу катарлуу жерлерден келген орто башталгыч мектеп окуучулары жакында Канас Көрүк районуна барып, өзгөчө изилдөө үйрөнүү сапарын баштады. Окуучулар ат минип байыркы экология тоо токоюн тепчип өтүп, кемеге олтуруп Канас көлүн кенен саякаттап, бийик тоо, көлдөрдүн жер түзүлүшү өзгөчөлүгү жана экологиялык өзгөрүүсүн түшүнүп, жаратылыш ажайыпканасында геология жана экология билимдерин системалуу үйрөндү. Сиангаңдык окуучу Лей Синлинг мындай деди: Айбаттуу тоо кыркалары чексиз жайлоону өз көзүм менен көрүп, жан дүйнөмдө жашоого, жаратылышка болгон урмат сезими жаралды. Бул мезгилде Санжы шаарындагы Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасы жайкы каникулдук изилдөө үйрөнүүгө келген жүргүнчүлөрдүн жогору белесин турлап алды. Көргөзмө бакчасы жайкы каникулду шаалы пахалы көркөм өнөрүнөн үзүр алуу, өз ара таасирлешип туйну. Эгинчилик маданиятын таратуу катарлуу өзгөчө кыймылдарды жол коюп, окуучулар жана ата энелердин терең жактыруусуна ээ болду. Санжы шаардык 10-нчу башталгыч мектептин окуучусу Мао Жунчи мындай деди: Бул жерде көптөгөн укмуштор, шалы пакалы, карачкысы бар. Турпаты сүйкүмдүү, абдан кызыктуу экен. Бул эки күндө Абдынум райондун аргы эстерлериндеги ажайыпканалардагы түрдүү изилдөө үйрөнүү кыймылдарын арт артынан кулач жайдырды. Аксуу аймактык маданият эстеликтери ордо ажайыпканада 40 жаш өспүрүмдөр кесиптик окутуучулардын жетекчилигинде кичик түшүндүрүүчү болуп, ажайыпканада сакталган маданият эстеликтерин жакын аралыктан көрүп, көргөзмө буюмдарынын тарыхый арткы көрүнүшүн изилдеп үйрөнүп, кызыктуу кол өнөрү изилдеп үйрөнүү кыймылына катышып, үйрөнүү, көрүү, иш жүзүндүлүктөн өткөрүү барышында маданият эстеликтери ажайыпкана изилдеп үйрөнүү сапарын баштады. Окуучу Дин Ики мындай деди: Бул кыймыл абдан кызыктуу, дагы да көп тарыхый маданият билимдерин ийгергели болот.

Жакында бир мыйда какташ буюмдары жөнүндөгү убакыт баяны кыдырма көргөзмөсү Шинжаң ажайыпканасында башталды. Бул жолку көргөзмөдө Жөңгө мамлекеттик ажайыпканасында сакталган 620 даана жүрүш бир мыйда какташ баалуу буюму тандалып, Жөңгө бир мыйда жасалган маданиятынын 10 000 жылдан алкыган тарыхый тамыры жандуу чагылдырылды. Бир мыйда жасалган адамзат маданияты барышындагы маңыздуу заттык аралжы болуп эле калбай, дагы байыркы алгы муундардын руханий ишеними, технология, акыл парасаты жана эстетик талпыноосу жыйнакталган. Ошону менен бирге алдагы окшобогон райондордун маданият алмаштыруу өз ара үлгү алуунун жандуу күбөчүсү. Жөңгөнүн байыркы замандагы бир мыйда жасалган маданият системасында бир мыйда жасалганлар менен ак акташ маданияты терең жуурулушуп, өзгөчө жана айкын чыгыш стилин калыптандырган. Бир мыйда акташ байыркы алгы муундардын күнүмдүк жасалгалары болуп эле калбай, дагы байлык, уурун жана укуктун маданият мазмунун өз ичине алат. Жөңгө мамлекеттик ажайыпканасы көргөзмөгө коюу бөлүмүнүн изилдөөчүсү Тоң Чүнъяндын тааныштыруусунча, бул жолку көргөзмөдө рух ишеним, каада салт баштамасы жана нарк кайнары, түркүнтүстүү нур дайра агындардын кошулуусу жана эстетик симфония, көркөм технология, каада салт түзүлмөсү жана кызыктуу үрп адаттар катарлуу 3 бөлүккө бөлүнгөн. Көргөзмө буюмдары ак акташ, ак ак, жашыл таш катарлуу көп түрдүү материалдарды өз ичине алган. Тагынуучу түйүнүнөн башталып, бир мыйда жасалгалардын чагылдыруу аралжысы кылып, Жөңгө маданияты өнүгүүсүнүн тарыхый тамыры баяндалган. 2023 жылдан бери Жөңгө мамлекеттик ажайыпкана Шинжаң ажайыпканасында алдарты болуп, жижин куймачылык тарыхы коло куралдар ичиндеги байыркы Жөңгө. Күзгүдөгү мурдагы мезгил, Жөңгө байыркы доор коло күзгү маданият көргөзмөсү, асман менен жердин ырашкердиги, Жөңгөнүн байыркы музыка аспаптары көргөзмөсү, акыл парасат нуру, чоң ийдаргерлик маданият көргөзмөсү катарлуу көп түрдүү көргөзмөлөрдү өткөрүп

көп чуңкуха маданиятынын көп кайнарлуу бир толкулашкан сыйдыруучул терең көрөңгөсү жандуу чагылдырылды. Бул жолку көргөзмө 11-айдын 5-күнүнө чейин жалгашат. Жакында 2026-жылдык мамлекеттик саттык эмес маданият мурастары жагында Шинжанга нышандуу жардам берүү көргөзмөсүнүн өзөктүү өзгөчө түрү. Мамлекет боюнча тунгуч өлкө даражалуу саттык эмес маданият мурастары баш темасындагы Шинжанга нышандуу жардам берүү поезу Шандуң Шинжан Дилдеш болуу саттык эмес маданият мурастары поезу Үрүмчү вокзалына жетип келип, саттык эмес маданият мурастары сапарын баштады. Бул поезд 7-айдын 14-күнү Шандуң Жыйнандан жолго чыгып, жети өлкө автоном районду туурасына тепчип өттү. Поезддун Шинжанда Комол, Үрүмчү, Бортала, Кашкар катарлуу вокзалда токтогону пландалган болуп, бул поездга олтуруп келген Шандуң саттык эмес маданият мурастары мураскерлери, ар кайсы чоң көрүк райондору, маданият майдан сарайлары, коомдук конуштарга барып, Шинжан саттык эмес маданият мурастары усталары менен окшош бир сахнада өнөр көрсөтүп, өз ара үйрөнүп үлгү алат. Шандуң өлкөсү Жижао шаарынын Жинши Чуантоо техникасын үйрөтүү жайылтуу өнөрүнүн өкүлдүү мураскери Ван Аймин мындай деди. Шинжан саттык эмес маданият мурастары сарайында менин өнөрүмө окшоп кете турган түр Чуаншу оюма өнөрү бар экен. Мен Жинши Чуантоо техникасын үйрөтөм жана жайылтамын. Андыктан бул жолу өз ара алмаштыруу үйрөнүү үчүн келдим. Бул жолку саттык эмес маданият мурастары поездунун баш темасы Шандуң менен Шинжан тилектеш. Шандуң Шинжан дилдеш болуп, өз ара алмаштырып орто илгерлейбиз. Билүүгө караганда Шандуң Шинжан дилдеш болуу саттык эмес маданият мурастары поездунда 800-дөн ашуун жүргүнчү болуп, 7-айдын 31-күнү Шандуңга кайтат. Кийинки арымда автоном райондогу 10 аймак облас шаар жана Биңтуан 10-шысы Бейтүн шаары жана 20-4 өзгөчөлүккө ээ жөрөлгөлүү оюн коюу көркөм өнөр түрүндөгү саттык эмес маданият мурастары түрүн уюмдаштырып, шандуңдук саякатчылар менен жакын аралыктан өз ара таасирлешип, ырбий мекенинин көркөм өнөр тартымдуулугун жандуу чагылдырат. Шандуңдук саякатчы Лиаң Синьюан мындай деди. Поезддан түшүп эле шинжандыктардын кызуулугун сезиндик, ары кубандык. Шинжандын саттык эмес маданият мурастарына дагы зор үмүт байладым. Дагы да көп түшүнүүнү үмүт кыламын.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүүбүздү улантабыз ардактуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синдиандагы 49 ашкана журтчулук колдоп баалаган сөзсүз жегенге татыктуу тамак тизмесине киргени жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында журтчулук колдоп баалаган сөзсүз жегенге татыктуу тамак тизмесинин 10 жылдыгы баш дем алуу кыймылы Сиянда өткөрүлдү. Синдиандагы 49 ашкана аталган тизмеге кирип, Үрүмчү шаары, Алтай аймагы, Кашкар аймагы тизмеге кирген санжагында алдыңкы 3 райым болуп, мунун ичинде Алтай, Кашкар 2 жер тоногочолу сөзсүз жегенге татыктуу тамак тизмесине кирди. Бул жолу Синдиандагы тизмеге кирген соодагерлердин ичинде жергиликтүү эски дүкөндөр 40%, тоногоч ирет тизмеге кирген ашканалар 50% ээледи. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 2026 жылдык тизме жарыяланган соң Синдиандагы жаңыдан тизмеге кирген ашканалардын агым мөлчөрү алдыңкы айдагыдан 374% арткан. Жергиликтүү тамак ай суусундук маркелери Үрүш көмөскө күчүнүн жардамында жүргүнчүлөр агымы алкоого ээ болуудан турган кош жогору көтөрүлүүнү ишке ашырды. Жөрөлгөн негизинде бекем туруп, жаңылык жаратып, жакшылоо кызматын терең кулач жайдыруу Синдиандагы тамак ай суусундук кирканаларынын ортогу өнүгүүсүндөгү маңыздуу негизи. Үрүмчү шаары, Сайбаг району, Баушан жолу, Доо Ширбиң, Жууяң коогуканасынан Синдиянды тамыр тартканына көп жыл болду. Жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрдөн пайдаланып, куурма даярдоо жөндөмүн асылдаштырып, асыл сапаттуу кой эти татымаларын биргелештирип, айран, жүзүм арагы катарлуу жергиликтүү түшүмдөрдү шайкештирип, куурма түрлөрүндө жаңылык жаратты. Дүкөн жооптуусу Хамбиндин тааныштыруусунча тизмеге кирген соң, дүкөндөгү жергиликтүү карыйдарлар менен сырттан келген саякатчылардын ар кайсы жарымдан көбүрөөгүн ээлеп, маркенин таасир күчү зор даражада арткан. Синдиянг Эрден Баг тамак ай суусундук жарнак чектүү шериктиги дурус боло жаңылык жаратуу тежарат түшүнүгүнө таянып көп жолу тизмеге кирди. Шериктиктен орун басар баш директору Жоу Жирфаңдын тааныштыруусунча дүкөн тизмеге киргенден кийин карыйдарлардын жеке керектөөсү жалпы бетке 20%дан 30%га чейин өскөн. Сырттан келген саякатчылар менен жергиликтин керектөөсү тең арымда артып, кирхана, тапанжи, палоо катарлуу классик куурмалардын жөрөлгөлүү технологиясында бекем туруу менен бирге мезгил боюнча куурмаларды жаңылап саякатчылардын тамактануу абалына карата кичик таксалуу куурмаларды чыгарды. Андан башка дүкөн тейлөө боюнча тарбиялоону күчөтүп, карыйдарлар берген начар баалар

жабык турпатта бир жактылуу кылып, улуттук уруп адат маданиятынын тоюуна көрүнүш жаратып, улуттук кийим кечектерди кийип даака кылууну шайкештирип, ырбий өзара таасир элешүү номурларын телегелештирип, жүйгүн даам керектөөсү менен улуттук маданият тоюунууну терең жоорлоштуруп, саякатчылыктын кызуу мезгилинде сырттан келген саякатчылардын салыштырмасын 40% арттырды. Эле Казак автоном областынын жүйгүн даамдары окшош эле жакшы болду. 20 канча жылдык тарыхка ээ Лаутайтай купия ресиптүү Жаумажи баш дүкөнү Люшиңже көчөсү дүкөнүнүн экинчи урбак мураскери Мажинхай саттык эмес маданият мурасы даражалуу жөрөлгөлүү технологияда бекем туруп, өзү тирүү тоок жыйып, өзү мууздап иш кошуп, буу менен колдо жүнүн жылуу технологиясын колдонуп, табигый кушкер жыт материалдар менен сорпо кайнатып, атагына таянып, коридорлорду туруктуулаштырды. Мажинхай мындай деди: дүкөн алгачкы 40 канча чарчы метрлик көчөгө карай турган кичик дүкөндөн көлөмү 300 чарчы метр келе турган баш дүкөн жана бир шаардагы 21 тармак дүкөнгө өнүгүп, күнүнө орточо эсеп менен 800 тоок керектелет. Кийинки мезгилде дагы тежарат тейлөөсүн уланды асылдаштырып, куурма түрлөрүн байытып, көп кайнарлуу керектүү ажатын канааттандырат. Мейтуандын орун басар лидери, баалоо иштери бөлүмүнүн баш директору Таушөөшөн мындай билдирди: бул өрүш AI чоң үлгүсүнүн даражасын өстүрүү, жалган баалоону жөнгө салуу катарлуу чаралар аркылуу төмөн катмардагы шаарлардын баалоо системасын жакшыртып, ошол жердеги даңктуу маркелердин саны арттыруу даражасын өстүрүүгө күч коштун. Билүүгө караганда 7 айда журчулук колдоп баалоо өрүшү 4 кезектүү сөзсүз жегенге татыктуу тамак майрамын жолу коюп, керектүү жашоо күчүн өрүштүп, Синжаңдын жергиликтүү тамактарынын бүт мамлекетке бет алуусуна күч кошот. Ардактуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгү өздөн уктуңуздар, эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр.

Бирүүз дулан таазырдакты ормандар эми өркүндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө алдыңкы жарым жылда Жеменей чек ара оозу эл аралык жол жүргүнчү жана жүк ташымалдоо мөлчөрү кош тартууну ишке ашырганын тааныштырабыз.

Алдыңкы жарым жылда Жемени чек ара Ооз эл аралык жүргүнчү ташымал мөлчөрү 54 400 адам иретке жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 84% жүк ташымал мөлчөрү 83 800 тоннага жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 23% артып, жүргүнчү жана жүк ташымал мөлчөрүндө кош тартууну ишке ашырды. Жакында Жемени удандык жүргүнчү ташымалдоо бекетинин жолго чыгуу районунда 3 автобус токтотуп коюлган болуп, чек арадан чыга турган жүргүнчүлөр эмеректерин алып тизимделип автобуска олтурду. Саат 9:30 өткөндө автобус арт артынан Казакстанга карай жолго чыкты. Саякатчы Арман Серик үй бүлөсүндөгүлөр менен чогуу Казакстанга барып саякаттамай болуп мындай деди. Чек арадан кирип чыгуу абдан оңтойлуу болду. Ошол күнү эле Марага жетип барууга болот. Эс алуу кезинен пайдаланып чет элге чыгып көрүп келе турган болдум. Синжан Алтай жүргүнчү ташуу өнүктүрүү чектүү шериктиги Жеменей удандык бөлүмчө шериктигинин жооптуусу Нуржанат Нурдубек мындай деди. Быйыл киргенден бери жүргүнчү ташуу мөлчөрү сызыл зоройду. Жүргүнчүлөр тууганчылоо, соода кылуу, саякат кылууну негиз кылды. Жүргүнчүлөр бекетинде ар күнү 6-8 чейин кезекчи автобус чек арадан чыгат. Жеменей чек ара Оозундагы автоунаалардын кирип чыгуусун текшерүү барышында автоунаалар кезекте туруп текшерүүнү күтөт. Жеменей чек ара Ооз эл аралык жол ташымал башкаруу идарасынын 2 закон аткаруучусу жүк автоунааларынын алдына келип, жүк автоунааларынын таможнадан өтүү талонун бир бирден текшерип, текшерүүгө эрчи кезекте турган жүк автоунаалары акырын акырын алга жылды. Жеменей чек ара Оозу Жеменей ооданына жайгашкан Жунго Казакстан чек арасындагы маңыздуу сыртка ачып жиберилген порт. Импорт кылына турган азыктык майы, жем тоют, тоңдурулган жаңы суу түшүмдөрү, эт түрлөрү, тирүү мал катарлуу 5 чоң түрдөгү товар жана экспорт кылына турган мөмөчөмө, жашылча, кооптуу химиялык буюмдар белгиленген порт салакатына ээ. Бир алкак бир жолду орток куруунун терең жыл статусуна ээрчи, бул порт аркылуу чек арадан кирип чыга турган жүк автоунааларынын саны бир чама көп болду. Алдыңкы жарым жылда чек арадан кирип чыга турган эл аралык жүк автоунаалары 8053 иретке жетип, жүк ташуу мөлчөрү көрүнүктүү артты. Жеменей чек ара Оозу эл аралык жол ташымал башкаруу идарасы партия группасынын шуужеси орун басары идара башчысы Жың Үйү тааныштырып мындай деди. Эл аралык жол ташымал автоунааларына карата идара чек арадан кирип чыгуу өтөмөлөрүн интернетте 24 саат алдын маалымдоо, элге оңтойлуу тейлөө жабдуулары жана жөндөмүн кеңиртүү, интернет, закон аткаруу биргелештирилген текшерүү үлгүсү катарлуу 7 түрдүү таможнадан өтүүнү оңтойлуулаштыруу чарасын жолго коюп, эл аралык жол ташымал автоунааларынын чек арадан кирип чыгуу өтөмөлөрүн бүтүрүү убактын илгерки 2-3 мүнөттөн 90 секундко кыскартты.

Ардактуу армандар бери өздү улантабыз, татыктуу аттар түрмөгү өздү. Абдынум райым боюнча Озот партия иштери кызматкери Шүйүр Жыхоң менен таанышабыз.

Аптынын райым боюнча Озот партия иштери кызматкери, Коргос Оодандык өзгөчө агартуу мектеби партия ячейкасынын шужиси, мектеп мудуру Чүйжүкуң өзгөчө агартуунун биринчи чебинде терең тамыр тартып, арлут майыпалдардын өсүп жетилүү жолун көңүл коюп коргоду. Чүйжүкуң Эле Казак Аптынын областындагы укук урбаты алсыз балдарды тил жагынан тарбиялоо кызматынын тоңгуч болуп кулаш жайдырган окутуучу. 20 канча жыл илгери анын эгиз балдарында ал дарты болуп, укук урбаты тоскоол котуш болуп абалы көрүлдү. Мына ошондон баштап ал укук урбаты тоскоол котуш болгон балдарды тарбиялоого күч жумшады. Көп жыл чымыркануу аркылуу эки бала сүйлөгөндү үйрөнүп эле калбай дагы даа шөгө кабылданды. 2012-жылы Коргос Оодандык өзгөчө агартуу мектеби курулуп, Чүйжүкуң мектеп мудурлугун аркалады. Мектеп курулган алгачкы мезгилде мектепте кесиптик окутуучу жана тарбиячы кемчил эле. Тил жагынан тарбиялоо сапатына кепилет кылуу үчүн ал ар күнү 3-4 саат бет маңдай тил жагынан тарбиялоону жалгаштырып, окутуучу жана ата эне болду. Ал мындай деди: мен үйрөткөн балдардын ар бири менде абдан терең таасир калтырды. Гүлфира аттуу кыз тунугуч ирет эне деп чакырганда анын энеси угуп ыйлап кетти. 2000-жылдан азырга чейин Чүйжүкуң укук урбаты тоскоол котуш болгон 242 балага сүйлөгөндү үйрөтүп, коомго бет алуусуна жардам берди. Мунун ичинде 30 канча окуучу кесиптик мектептерге кабылданды жана шыдыр жумушка орундашып, үй бүлөгө таянуудан коомчулукка жооп кайтарууга чейин болгон түп мүнөздө өзгөрүүнү ишке ашырды. Ал бир дагы майып баланы кедейлик айынан окуусуз койбостук ишенимине бекем туруп, коом байлыгын дилгир бириктирип,

укук урматы оор даражада тоскоолго туш болгон 23 балага аксыз жасанды кулак үлүүлү көчүрүү түрүн колго келтирди. Бүгүнкү күндө Коргос Оодандык өзгөчө агартуу мектеби 24 кесиптик окутуучу, 115 окуучу бар бүтүн жатакты өзгөчө агартуу үлгү мектебине айланды. Шү Жукуң мындай деди: Партия борбордук комитетинин агартуу адылдыгы менчи эл үчүн кылына турган эң жакшы иш. Бири кем калса болбойт. Бир казак чоң эненин неберелери сүйлөгөндү үйрөнгөн соң, ал киши келип мени кучактап, бетимен өөп көз жашы куюлду. Мени кучактаган ошол көз ирмемде өзүмдү абдан бактылуу сезиндим жана абдан татыктуу жумуш жасаганымды сезиндим.

ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз сөз аялдамасына келип жетти. Бир үнү менен дили чат түйүшүнө алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Hurmatlı uvarmandar, emi Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Şinjan Jañlıktar Berüüsünü göñül buruñuzdar.
1: Hurmatlı uvarmandar, emi Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Şinjan Jañlıktar Berüüsünü göñül buruñuzdar.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Шинжаң жаңырыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 24-чү күнү күнгө жума.
3: Оболуу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түндүк Шинжаңдын көп бөлүгү жана Аксуу аймагы, Байынкулун облусунун тоолуу райондору сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жаайт.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн буруттуулуп өткүн жаан жаайт. Эң жогору температура 29 Цельсий градус, эң төмөн температура 22 Цельсий градус.
3: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Шинжаң энергия кесибинин көлөмүн кеңейтүүдөн сапат берекетин өстүрүүгө карай өзгөртүүнү тез түртмөктөдө.
3: Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын район өндүрүш жалпы наркы окшош мезгилге салыштырганда 3.7% артып, экономикада туруктуу арымда өсүүдөй өнүгүү абалы көрүлдү.
2: Шыйханза шаардык бажы тармактары бажы идарасы мектеп керхана биргелешип аракеттенүү жаңы үлгүсү аркылуу төмөн мейкиндик кесибин жогору сапатта өнүгүүсүн коргоого алды.
3: 2026 жылы жаңыдан кабылданган батыш бөлүк планы ыктыярчылары куйругулаш Шинжаңга жетип келишти.
2: Жумуштан түшкөндөн кийин да адистердин номерин алып оору көрсөткөрү боло турган болду. Автоном райондук чоң ий доктурканасы адистердин убакты узартып, оору мүнөздө оорунда оору көрүү тейлөөсүн алып чыкты.
3: Убакытты аз гана узартуу чоң эл турмушун жылуулукка бөлөдү деген темадагы Шинжаң агым иштери бааламасын угасыздар. Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Баш шуучу Си Цзиньпин жаңча энергия системасын бачым жоспорлоп куруп, энергия коопсуздугун ачыгы кепилдик кылуу керек деп баса көрсөткөн. Мамлекеттин энергия байлыгы менен стратегиялуу камсыздоо базасы катары Шинжаң 15-чи 5 жылдык жаңча электр системасы үлгү көрсөтүү районунун куруу нышанын бекитип, мол шамал күндөр байлыгы жана мыкты электр тору кандыргасына сөнүп, энергия кесибинин көлөмүн кеңейтүүдөн сапат берекетин жогорулатууга карай бурулуш жасоону тез түртмөктөдө. Эми кабардан угасыздар. Азыр Шинжаң Хуадиен үрүмчү шамал электринен суутек жасоо сактоо куюу иштетүү бир тулукташкан төр курулуштун майданында суутек жасоо завод үйү, суутек куюу майдан пункт сыяктуулардын негизги толкуу тоботаж курулушунун курулмасы толук бүтүп, жумушчулар учурда технологиялык куур жолун төшөп, суутек жасоо, суутек куюу өзөктүү жабдууларын орнотууда. 110 киловолттук телегелишкен трансформатор станциясынын топоташ курулушу жана электро орнотуу кызматы дагы тең арымда жылыштатылып, бүт толкулуу төр быйыл 8-нчи айда өндүрүшкө киришүү мерчем түйүнүнө карай бүтүгүч менен тап коюуда. Жөрөлгөлүү суутек жасоо үлгүсү менен

жайгаштырылып жайгаштырылды. Ар бир катары бирге бир орундаштырылган. Мындай болгондо ийкемдүүлүгү жогору болуп, жашыл электр менен камдоо абалына негиз суутек жасоо мөлчөрүн кыймылдоо турпатта тескери алат. Түрдү колдонуу көрүнүшү дагы каттоо ташымал саласына үйрөлүп, суутек энергиясын иштетүүчү оор жүк автоунаалары Хуадендин Үрүмчү Санжы районундагы 8 электр станциясынын май күйдүрүп ташымалдоочу 600 оор жүк автоунаасынын ордун алды. Түрдүн орнотуу жооптусу Хуан Тао мындай деди. Электролиздерген суу менен суутек жасоо технологиясы аркылуу мөлдүк даражасы 99.999%, автоунааларга иштетүүчү жогору мөлдүктөгү суутекти өндүрүп чыгууга болот. Төрү өндүрүшкө киришкенден кийин алдыңкы мезгилдин жылында өндүрүүчү жашыл суутеги 2000 тонна болуп, өлчөмдүү көмүрдөн 37000 тонна үнөмдөп, көмүртек кош кыскылынан болжол менен 102400 тоннаны аз кое берет. Жаңыча энергия системасын курууда электр жеткирүү жолу курулуш эпкинин арттыруу керек. 15-5 жылдык электр торунун сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүү жоспорун тыканчыктап, Шинжаң тор кандыргасы кыскарыгын улаанды торуктап, электр жеткирүү курбатын күчалтып, бир түркүм түйүндү кыйын болгон электр жеткирүү агым өзгөртүү курулушунун өткөлдөрүнө аз салып кыйынчылыктарды жеңип, байсалдуу жылыштатат. 90-750 киловолттук электр жеткирүү агым өзгөртүү курулушу болсо, быйылкы автоном райондун Ашаан жогору чыңырдагы электр тору курулушунун өзөктүү түйүндүү курулуштарынын бири болуп, жалпы узундугу болжол менен 356 километр. Бүт линиясына 803 негиз түркүк тургузулат. Жылда 100 күндөн ашкан бороондо аба ырайы 48 Цельсий градустуу жогору ысык. Ошондой эле тоо жеринде курулуш иштөө, чоң типтеги машиналардын майданга кирүүсү кыйын болуудай кыйын маселелерге карата курулушчулар курулуш иштөө ыңгайында жаңырык жаратып, асма жол аркылуу түркүк материалдары каада курпалап, темир мунар тургузуу, жогору белесинен улактатып кайжылаштырып иштөө сыяктуу иш чаралар аркылуу курулуштун илгерилөөсүн бүт күчү менен камсыздады. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги курулуш бөлүмчө шериктиги биринчи түр башкаруу борборунун атайы жооптусу Учоңчоң мындай деди. Азырга чейин жалпы толкул илгерилөөсүнүн 25% бүтүрдүк. Курулуш бүткөндөн кийин 90 электр торун күчтүү болгон 750 киловолттук негизги тор кандыргасы тиреги менен камдап, одан чөлкөмүнүн 220 киловолттук тор кандырга урулмасын кылдаштырып, экономиканын тез өнүгүүгө жатын гана аттандырат. Быйыл автоном району 37 түрдүү Ашаан жогору чыңалуудагы өзгөчө жогору чыңалуудагы электр торун жаңыдан куруу жана улаандуу салуу курулуштарын бөлүнчөй пландап жылыштатат. Быйыл 5-нчи айдын акырына чейин Шинжаң электр торунун 220 киловолт жана андан жогору электр жеткирүү линиясынын жалпы узундугу 50000 километрден ашып, жер шары экваторун 1.25 тегеренип айланып чыгат. Негизги тор кандыргасын улаандуу күчөтүү менен катар Шинжаң бүт чөлкөмдүн тепе тең өнүгүүсүнө тең маани берип, алыскы Бөксө тоо чек аранын акыркы учундагы электр тору алсыз көйгөйлүү түйүндөргө үйрүлүп, электр торун септөөнү акыл электештирүү ийкемдүүлүгүнүн даражасын өстүрүүнө улаандуу түртмөктөйт. Алдыңкы айда эле Шинжаңдын туңгуч деңиз деңгээлинен бийик болгондугунан чөлкөмдөгү майда электр тору үлгү көрсөтүү курулушу Таш Коргон Тажик автоном ооданы торго жалгап камдоону камсыздоо тибиндеги акыр эдиректүү майда электр торунда туруктуу жүргүзүүнү ишке ашырды. Мамлекет электр тору Кашкар электр менен камдоо шериктиги илим техниканы санарыптештирүү бөлүмүнүн мудуру Лу Чың мындай деди. 15 мегаваттык 30 мегаватт сааттык тор жасоо энергия сактоо жана 6 мегаваттык таракай ыңгайдагы фотоволтту эсептеп, негизги линияда кишеле көрүлгөндө система милли секунд даражасында чеке тор менен жүргүзүү үлгүсүнө которуп, доктуркана мектепти чукул абалга тең тайлаштырып, камдоону алды менен камсыздайт. 2025 жылы Шинжаңдын жаңы энергия генератору 169 миллион киловаттка көбөйүп, учурда 10 миллион киловатт даражалуу 6 жаңы энергия базасын куруп, Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүү боюнча жашыл электрдин түзгөнүн салыштырмасы 2020 жылдагы 21%дан 2025 жылдагы 31%га жогорулады. 15-5 жылдык жоспор программасында таза төмөн көмүртектүү коопсуз жогору берекеттүү жаңыча энергия системасын бачым жаратып, энергияда күчтүү мамлекет куруу ортого коюлган. Шинжаң ишти камдоочу 11 айланма тор негизги тор кандыргасын бүт күчү менен жаратып, жашыл суутек, энергия сактоо сыяктуу жаңы кесип турпаттарынын жаңырык жаратып өнүгүүсүн тереңдештирип, мамлекеттин энергия коопсуздугу жана экономика өнүгүүсүн күчтүү камсыздоо менен камдайт. Станция.

0: Аябыз кабары. 7-айдын 23-чү күнү түштөн кийин автоном райондук эле өкмөт дайындоо иштер жыйыны закон аркылуу башкаруу атайын темадагы лекцияны өткөрүп, Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын тереңдей үйрөнүп изчилдештирип, Жоңхуа Эл Республикасы улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун үйрөнүп, закон аркылуу башкаруу ой өрүшү жана закон аркылуу башкаруу ыңгайын колдонууда ар түрдүү кызматтарды жакшы иштөө курбатын токтоосуз өстүрүп, үйрөнүү жетишкендиктерин чыныгы түрдө Жоңхуа улуту ортоктук толку таанымын бекем уютуу, Жоңхуа улуту ортоктук толку курулушун жылыштатуу, улуттар ынтымагын алга жылдыруу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүүдөгү иш жүзүндүк жетишкендиктерге айландырды. Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жунго Коомдук Илимдер Академиясы академиктер бөлүмүнүн мүчөсү, мамлекеттик философия коомдук илимдер боюнча биринчи даражалуу адис изилдөөчү Шин Гуаңчың видеодо сабак берүү ыңгайында орошон маанисин толук таануу, негизги мазмунун төп ийгерүү, үйрөнүп үгүттөп изчилдештирүүнү тереңдей жакшы иштөөдөн турган үч жактан улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун системалуу чечмеледи. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү закону Жоңхуа улуту ортоктук толку таанымын бекем уютуп, Жоңхуа улуту ортоктук толку курулушун жылыштатуунун закон чыгаруу башкы максаты жана өзөктүү милдети деп бекитип, Шинжаңдын закон боюнча террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоосун жылыштатып, закон боюнча улуттар ынтымагын илгери сүрүп, закон боюнча опсуздукту жоюу кызматын кулаш жайдыруусун мыктуу закон аркылуу башкаруу кепили менен камдайт. Экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын тереңдей өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, Шинжаңды закон аркылуу башкарууда бекем туруп, улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун изчилдештирип, жакшы жолго коюуну, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирүүдөгү конкрет аракет кылып, ар улут калктын жыргалда да, жапада да бирге болуу, ардакта да, намыста да бирге болуу, өлүм өмүрдө да бирге болуу, тагдырлаш болуу ортоктук толку түшүнүгүн бекем тургузууга жетектеп, анардын ашындай тыгыз уюшуп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга күч чогултуу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Өкмөттүн ар кайсы тармактары астайдыл уюмдап үйрөнүп, бүт кызматкерлерди каттатууну ишке ашырып, тереңдей үйрөнүп, ичкелей өздөштүрүүсү керек. Жаңы маалымат аралжысы, дыйкандар, малчылар кечки мектеби, ат үстүндөгү үгүт лексия атрети сыяктуулардан толук пайдаланып, калкка кеңири үгүттөп, үгүт лексия сүйлөп, закондуу айыл кыштак коомдук конуш мектеп, керкана, коомдук уюм, ден кыймыл сооруну, үймө үй киргизип, кишилердин жүрөгүнө тереңдей орнотуу керек. Улуттар ынтымагын алга жылдыруун илгери сүрүү законун жолго коюуну Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүнүн ар кайсы жактары бүт барышына сиңдирип, экономика, саясий, маданият, коом жана экологиялык маданилик курулушу сыяктууларды бир өңчөй пландап, эл турмушуна жакын туруп, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, ар кайсы улуттарын кеңири карым каттоо алмаштыруу жоролушуусун илгери сүрүп, баардык ысылаат өнүгүү Жоңхуа улуту ортоктук толку таанымынын маңызын бейнелөөгө кубат ыйгаруу керек. Ар даражалуу өкмөт, өкмөттүн ар кайсы тармактарынын жетекчи кадрлары закон аркылуу башкаруу ой өрүшү жана закон аркылуу башкаруу ыңгайын колдонуп, ар түрдүү кызматтарды жакшы иштөө курбатын күчөтүп, закон аркылуу башкарылган өкмөт курулушу талабы боюнча баш болуп законго моюн сунуп, законду үйрөнүп, законду кайтарып, законду иштетип, закон боюнча чечим чыгаруу, закон боюнча акимчилик жүргүзүү курбатын күчөтүп, иш бүтүргөндө законго сөөнгөн, окуяга жолукса законду издеген, маселени закон аркылуу чечкен, кайчылыкты законго сүйөнүп чечкен жакшы закон аркылуу башкаруу чөйрөсүн калыпташтырууну түртмөктөп, өкмөттүн ар түрдүү кызматтарын закон аркылуу башкаруу релисинде алып барууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Автоном райондук өкмөт партгруппа мүчөлөрү, өкмөт органдарынын партгруппа мүчөлөрү, өкмөттүн ар кайсы курам тармактары, тике караштуу аппараттарынын жооптулары атайын тема лекциясына катышты.
1: Бүгүн 7-айдын 24-чү күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы акпарат жарыйлоо жыйынын ачып, жалпыга мына буларды кулактандырды. Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын райондун өндүрүш жалпы наркы 1,31,354,000,000 жетип, өзгөрбөс баа боюнча эсептегенде окшош мезгилге салыштырганда 3,7% артып, экономикада туруктарында өсүүдө өнүгүү абалы көрүлгөн. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын айыл чарба өндүрүш жалпы тулкусу туруктуу, жашыл мөмөсү артууну сактаган. Автоном райондук статистика идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басары идара башчысы Вэй Хоң мындай тааныштырды. Алдыңкы жарым жылда бүт үчүн жандын дыйканчылык

0: Koculuk, malçılık, barıkçılık, çalıp düşünün arkı 130 milyar 158 milyon yuan borup, özgör öz bağı boyunca zeptegende okşuş mezgilge salıştırığında 3,11 payız arttı. Jaşılça Östürayantı 1 milyon 101 min boğu jeti okşuş mezgilge salıştırığında 5,17 payız artkan. Jaşılça tüşüm mülçörü 3 milyon 63 min 600 tonnağa jetip okşuş mezgilge salıştırığında 9,19 payız arttı. Алдыңкы жарым жылда бүт аптырам районубуздагы көлөмдөн жогорку өнөр жай кошулман аркы окшош мезгилге салыштырганда 7,19 пайыз артып, артуу тездиги бүт мамлекеттикинен 2,15 поинт жогору болуп, 40 өнөр жай чоң түрлүү кесипте 27 кесип артууну ишке ашырып, өнөр жай өндүрүшү туруктуруктуу жакшыланган. Вейхон мындай билдирди. Аптыным районубуз энергия өнөр жай түшүмүн турактандырып, камдоосун камсыздоо жана тий өзгөртүп даражасын өстүрүүгө үйрүлүп, тирек кесипти негизги жетектөө кесибин күчөп зорайтты. Электр энергиясы, жылуулук өндүрүш жана камдоо кесиби кошулмандарга окшош мезгилге салыштырганда 19 пайыз артты. Нефит жана табигый газды казуу кесиби кошулмандарга окшош мезгилге салыштырганда 6,12 пайыз артты. Түстүү металл эритүү жана басып чоюп иш кошуу өнөр жай кошулмандарга окшош мезгилге салыштырганда 11,7 пайыз артты. Хымия чеки материал жана хымиялык буюмдар жасоочулугу кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 9,18 пайыз артты. Токмачылык кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 23,13 пайыз артты. Ошону менен бирге алдыңкы жарым жылда автоном районубуздун тейлөө кесиби калпына келип жакшыланды. Вейхон мындай деди. Алдыңкы жарым жылда тейлөө кесиби үчүнчү кесип кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 3,12 пайыз артып, артуу тездиги биринчи мезгилге салыштырганда 0,19 поинт жогору болду. Мунун ичинде маалымат жеткирүү, жумшак деталь жана маалымат техникасы тейлөө кесиби тейлөө кошулма наркы 12,16 пайыз артты. Ижарага алуу жана соода тейлөө кесиби кошулма наркы 4,18 пайыз артты.
1: Санжы мамлекеттик жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району мамлекет даражалуу жогору жаңы өрүш орун белгилөөсүн такан чыктап, бир түркүм мамлекет боюнча биринчи бүт Шинжаңдагы бирден бир үлгүлүү карканаларды чогултуп, баштап жетектеген чогуу күч чыгарган жогору сапаттуу өнүгүү түзүлүшүн калыптандырды. Быйыл биринчи айдан алтынчы айга чейин Бакча райондун чама менен бүтүргөн өнөр жай жалпы түшүм наркы 6,296,000,000 юан болуп, окшош мезгилдегиден 8% артты. Эми кабардан угасыздар. Санжы мамлекеттик жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү районундагы Хоңшиң Доңнан курулуш илим техника Шинжаң чектүү шериктигинин акыл жөндөмдүү өндүрүш цехине кирип барганда, быйыл бүтүндөй жаңыдан салынып ишке кириштирилген мамлекет ичиндеги эң мыкты толук автоматтик санарыптешкен ширетүү системасы толук тездик менен жүргүзүлүп жаткан эле. Карканы акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясынан 8 жайгаштырган, жылдык өндүрүш курбаты 100,000 тоннага жетет. Быйыл алдыңкы жарым жылда болот курулмалуу түшүмдөрүнүн экспорт мөлчөрү 20,000 тоннага жетип, тышкы соода кесиби жалпы кесип мөлчөрүнүн 1/3 түзөт. Шериктиктин баш директору Чен Лен учурда болот курулмалуу өндүрүштүн бардыгына лазер нурда кесүү, толук автоматтик ширетүү жана санариптүү тизгиндөө системасы колдонулганын тааныштырып мындай деди. Тактайдын калыңдыгы ширетүү бурчунун градусуна негиз автоматтик тескелет. Ширетүүнүн туруктуулук салыштырмасы жөрөлгөлүү киши колдуу ширетүүгө караганда үчесе артты. Бакча райондогу Керкана, Шинжаң Ланшан Түңхы полиэстер чектүү шериктиги химия өнөр жай жаңы материал саласына терең чөгүп, быйыл көптөгөн даражасы өстүрүлүп өзгөртүлгөн түрлөр ишке киришип, 480,000 тонна жаңы материалдын универсал түшүм курбаты тезден кое берилип, туусу астындагы поли бутан диол эстер биологиялык парчалануу Семола мамлекет даражалуу жасоочулук жеке түр чемпиондугуна ээ болгон. 360,000 тонналык биологиялык парчалануучу материал түшүм курбаты туруктуу түрдө батыш түндүк боюнча башкы орунда турган. Түшүм Шинжаңдын мөмөсүн оромолоо, пахтаны ороп таңуу сыяктуу жергиликтүү кесиптен колдонуу майдан көрүнүшүнө төп келип, түшүмдүн жарымы Жумго Европа кезекчи поезд аркылуу эл аралык базарга сатылган. Шериктик баш директорунун жардамчысы Маша Хон мындай деди. Миллион тонна даражалуу биология жана жаңы материал илим техника кесип бакчасын бар күч менен жаратып, ан сайын көп Шинжаң жасаган биологиялык парчалануучу материалдарды дүйнөгө бет алдырабыз. Санжы мамлекеттик жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району партия кызматы комитетинин шудеси Лю Яншу. Үрүмчү Санжы Шыханза мамлекеттик өз алдынча жаңылык жаратуу үлгүлүү району курулушунун негизги тулкусу жана мамлекет даражалуу жаңыча өнөр жайлашкан кесип үлгүлүү базасы катары Бакча райондо азыр

0: Оодай өнөр жай боюнча тизимге алдырган негизги толкудан 2131. Көлөмдөн жогору өнөр жай карканаларынан 97, жогору жаңы техникалуу карканалардан 86 бар экенин, электр жеткирүү, химия өнөр жай, алюмин негизинен турган 3 чоң негизги жетекчи кесип түшүм наркынын көлөмдөн жогору өнөр жай жалпы түшүм наркында түзгөн салыштырмасы 50% ашканын тааныштырып мындай деди. 15-5 жылдык жоспордо бекитилген нишан боюнча запас жетиштирүүнү сызыл күч алтып, жогору жаңы техникалуу карканалар 130 ашууну колго келтирип, жылдык изилдеп ачуу каржысын 1,1 млрд юанга жеткирип, 3 чоң негизги жетекчи кесипти сызыл зоройтуп, төмөн мейкиндик экономикасы, энергия сактоо, чек араттаган соода жаңыдан гүлдөнгөн жарыш жолунда тереңдей кирип эмгектенебиз.
1: Учурда Бинтуанын 8-ші Шиханза шаарынын дыйканчылык токоочулук өсүмдүктөрдү коргоо, төмөн мейкиндик маданият саякаты, аба жолу, зат жүгүртү сыяктуу төмөн мейкиндик экономика кесип турпаты дүркүрөбөнүктө. Мамлекеттик бажы баж идарасы Шиханза баж идарасы жакында баж аркылуу төмөн мейкиндикке нарып жеткирүү аракети бурутка карай аңсоо бекемдели атайын түрдүү тейлөө аракетин козготуп, бааж аркылуу мектеп керхананы биргелешип аракетке келген жаң үлгүсү менен төмөн мейкиндик кесибин жогору сапатта өнүгүүсүн коргоого алды. Эми кабардан угасыздар. Жөрөлгөлүү кесипке салыштырганда алдыңкы мезгилдеги жаптуу салынмас чоң каржынын кайтып келүү мезгили узун, бүт жерде бажга чатыштуу кесип татаал болуу, жалпылык аба жол керханаларынын өнүгүү барышында бет келген зарыл түйүн кыйын түйүн болду. Кесиптин өнүгү өзгөчөлүгүнө карата, мамлекеттик бажы баш идарасы Шиханза бажы идарасы атайын түрдүү тейлөө чакан отрядын куруп, төмөнгө түшүп, Шинжаң Тяньшанын бүркүтү, эл аралык учкучтар Шуяны чектүү шериктигинде керханаларга төп жардам берип тейлөө жүргүзүүнү кулаш жайдырып, ашкан нарк бажысы, керханалардын табылга бажысы, 6 бажы, 2 акы сыяктуу жалпы беттүү каттоо кесибине ылайык келген бажыдан жеңилдик берүү саясатын бирге бир үгүттөп сүйлөгөн. Шериктик малия бөлүмүнүн бухгалтери Ваң Тиентиен мындай деди: бизге жардам берип, күндөлүктүү баж иштерин бүтүрүү тартибин изине түшүрүп, бажга чатыштуу жашыруун коопту алдын ала сыдырата текшерип чечип, керханабыздын тижаратын ансайын ишеничке кылды. Эшик алдына барып керханаларга жардам берүүдөн башка мамлекеттик бажы баш идарасы Шиханза бажы идарасы дагы аба жол керханалары менен биргелешип, Шинжаң Шиханза кесиптик техника даашөөсүнө барып, алгач курулган керханалардын бажы акы боюнча жеңилдик берүү саясаты, күндөлүктүү бажы бүтүрүү жумуш тартиби сыяктууларды имерчиктеп, төмөн мейкиндик экономика чарба жаратуу, бажы жыйынуу атайын темалуу үгүт лекция кыймылын кулаш жайдырды. Шиханза кесиптик техника даашөөсү Санарып Соода Шуяны 2024 жылдык окуучусу Лиу Тиентиен мындай деди: төмөн мейкиндик экономикасынан турган бул жаңыдан гүлдөнгөн жолдогу бажы жыйноо жөнөкөй сабаттарын билип, келечекте катыштуу чарба жаратуу жумуштарга аз салганда байкастоого тийиштүү кандай маселелер бар экенин, мындан кийинки кесиптик жоспорума карата жардам бар экенин айкын билдим. Мамлекеттик бажы баш идарасы Шиханза бажы идарасы парткомунун мүчөсү, баш бухгалтер Ли Минг бул жолку бажы идарасы, мектеп, керхана биргелешип аракетке келүү кыймылы, керханаларга жардам берип сапатын өстүрүү, киши тарбиялап негизин бекемдөдөй, кош берекет курбатты ишке ашырганын билдирип мындай деди: төмөн мейкиндик экономиканын өнүгүү бажатынан сызылып үйрүлүп, дайымдашкан төп бажы акы тейлөөсүн улаш жайдырып, Шиханза төмөн мейкиндик экономикасынын таңгыр жолдо сызыл алдыга карай жүрүүсүнө өбөлгө болобуз.
0: Уда бир канча күндөн бери бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген 2026 жылдык жаңыдан кабылданган батыш бөлүк ыктыярчылары куйрук улаш Шинжаңга жетип келип, негизги катмардагы ыктыярдуу тейлөө жаңы сапарын жакын арада баштамай болду. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Еңдин кабарынан угасыздар. 7 айдын 23 күнү Үрүмчү поезд вокзалында Чижоу Шуяннан келген окуу бүтүрүү алдында турган окуучу Шэн Ютин Тарбагатайга бара турган кезекчи поезду күтүп турган. Поезд күтүү аралыгында ал жоролору менен нак майданда Хуаңми театрынан бир канча бөлүктү аткарды. Жөрөлгөлүү элдик өнөрдү кызуу жакшы көргөн Шэн Ютин өзүнүн артыкчылыгын чек ара район курулушуна жоролуштурууну көкөйүнө түйгөнүн айтып мындай деди: менин үйрөнгөн кесибим жасанды акыл жөндөм. Мен үйрөнгөн билим артыкчылыгым аркылуу негизги катмарга ансайын көп санарып түү оңтойлуу тейлөө алып келүүнү үмүт кылам. Демейде турмушта мен шичүүнү абдан жакшы көрөм. Батыш бөлүк планы тейлөөсүндө Шинжаңдыктар менен жөрөлгөлүү көркөм өнөр жана маданият жагында көп алмаштыруу алып барууну үмүт кылам. Билүүгө караганда быйыл жаңыдан кабылданган ыктыярчылар бүт Шинжаңдын 14 аймак облас шаары жана Шинжаң өндүрүш курулуш бийтанында бир жылдан 3 жылга чейинки ыктыярдуу тейлөөнү

0: құлаш жайдырат екен. Тәйлі саласы айылғыштақ ағартусы, айылғыштақ құрылышу, соу айылғыштақ негізгі қатмар қоғымын жөнгі салу, мамлекет шекарасын қайтару, негізгі қатмар жаштар қызматы сияқтуларды қаптайды. Мында 90%-дан жоғары тейлеу қызматы орды, айыл шарча ошондой эле андан төмөнкү негизги катмар биринчи чебинде. Негизги катмарга терең чөгүп, түйшүктүү эмгектенип, чыныгы иштеп батыл аркалоону көкөйүнө бекем түйгөн батыш бөлүк планы ыктыярчысы Ши Сенхау мындай деди. Мен кесиптик билимим аркылуу жергиликтин агартуусуна аз болсо да салым кошуну үмүт кылам.
1: Мээр махабатка толгон Тяньшан. Синжанга нишандуу жардам берүү издери.
2: Шинжан соода зат жүгүртү кесибинин санары бакыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүүнүн алгырыкты баскычында 11-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга нышандуу жардам берүү кадры Шуфаң Шинжан соода зат жүгүртү тобунда милдет менен такшалганда ишмерлерди тарбиялоого үйрөлүп, санары өрүш курулушуна төп күч чыгарып, санарып акыл жөндөм техникасы аркылуу кесип өнүгүүсүндөгү кептешти бузуп таштады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Учурда Шинжан соода зат жүгүртүү тобунун баш директору жардамчысы Шуйфаңдын 3 жылдык Шинжанга нышандуу жардам берүүсү жакында аяктайт. Ал мурдагыдай эле топту баштап өрүш курулушу тижаратты долбоорун бышыктап кызматта кичине да ээлеүсүздүк кылбады. 2023-жылы 7-айда Шуйфаң 11-чи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга нышандуу жардам берүү кадры катары жумуш ордуна келип милдет менен такшалган. Ошол кезде топ курулганына тек 2 ай гана болгон эле. Жарым жылда ал тездик менен бүт желек кесибин ийгерип, иштиктүүлүк менен баш болуп топтун санар бакыл жөндөм техникасында нөлдөн баштап куруп, тереңдей текшерип изилдегенден кийин Кургактык порт районуна караштуу илим техника шериктигин аралжы кылууну бекитип, катмар даражасы, ашык жер, укук жоопкерчилик, кайчылашуу сыяктуу бөгөт түйүнүн бузуп таштап, ички бөлүктү кайрадан куруу аркылуу кесип тип өзгөрүшүн ишке ашырды. Шуйфаң мындай деди. Сызыл өнүгүү түрлөрүн реттеп чыктык. Ошондой эле негизги кесип эмес, артыкчылык эмес түрлөрдү айырып, 20-дан ашуун кесип жана башкаруу ишмерлерин электирдик. Топтун орточо жашы 32 жаш. Техникалык жумуш орду кесип жумуш ордундагы түзүү салыштырмасын 60%-дан ашырдык. Бир сыйра ысылат аркылуу топтогу кызматкерлердин чарба жаратуу маанайы сызыл жакшыланды. 2024-жылы 7-айдын 29-чу күнү жаңы нускадагы Жунго Шинжаң эл аралык соода жалаң көзүнөгү торго чыгарылды. Өрүшү 18 түрлүү борбордун өлчөмүн чогултуп колдонду. Ошондой эле Шинжандын жергиликтүү өзгөчөлүгүн колдонууну токтоосуз кеңиртти. 2 жылдан бери өрүштү көргөндөр жалпы 200 000 адам иретке жетип, жүк өтүнүч мөлчөрү 58 000 талонго жетип, өнүмдүү түрдө тышкы соода керканасынын жүгүн жеңилдетип берекетин ашырды. Өрүш куруу тажрыйбасына сөөнүп, топ тең арымда Шинжаң товарын жеткирүү 100 кампа, 100 порт сыяктуу 6 чоң өзгөчө колдонууну жаратып, өзүндүк түрү ачып, өнүктүрүүдө нөлдү жарууну ишке ашырды. Жакынкы бир жылда топ AI кошулган орун алууну тереңдештирип, чакан жирөө ооз аркылуу зат жүгүртүү Бакча районунун электр иштетүү коопсуздугу жана энергия үнөмдүү деңгээлин өстүрдү. Топтун бала шериктиги Шинжаң соода зат жүгүртүү санарып билим техника чектүү шериктиги жумшак детал ачып өнүктүрүү жумуш ордунун инжиндери Дүан Шаншан мындай деди. Багыт абдан айкын. Группабыз кунт коюп ачып өнүктүрүү кызматын аткарып, жасанды акыл жөндөмдү колдонуп кесиптеги иш жүзүндүктү маселени чечет. Шуйфаң мындай деди. Электрон моделин куруп, электр бармак изи техникасы аркылуу электр кайнарын микросекундтуу үзү, ошондой эле башкаруу өрүшүнө чыгарууну ишке ашырып, замке чыгуу, төк качуу, өрт кетүүдөн турган маселелерди жеңил эле чечип коебуз. 3 жылдык Шинжанга нышандуу жардам берүүдө Шуйфаң иштиктүү түрдө 100 күндөн ашуун эс алуудан кечип, баш болуп санарып акыл жөндөм кесибин өнүктүрүү жоспорун түзүп, топту баштап көп түрдүү санарыптештирүү курулушундагы кыйын маселелерге аз салды. Шуйфаң мындай деди. 3 жылдык Шинжанга нышандуу жардам берүү сапарымда тилдеш болуп, кол кармашып, чек арага тамыр тартып, кажыбас кайрат акыл аркылуу достук чогултум. Мындан кийин мен борбор керканалары менен жергиликтин зат жүгүртүү кесибинен шайкешип, биргелешип аракеттенүүсүн сызыл тереңдештирип, артыкчылыктуу байлыктарды бириктирип, ички сырткы зат жүгүртүү жолун шытырлаштырып, Шинжандын сыртка ачып жиберүү менен экономиканын өнүктүрүүсүнө бүт күч менен өбөлгө болом.
0: 7-айдын 22-чү күнүнөн 23-чү күнүнө чейин маданилик күчүн чогултуп кооз Шинжаңды чогуу куралы 2026-жылдык автоном райондун туңгуч кезектүү жаңы доор маданилигин иш жүзүнөн өткөрүү түрү жарышынын көрсөтүү, алмаштыруу жана сыйлык таратуу аз эмес Санжы шаарында өттү. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабар

0: Нанугасыздар. Бул жолку жарыш быйыл 4-нче айда расмий козготулган. Бүт Шинжаңдагы ар кайсы аймак, облас, шаар, автоном райондун ар кайсы байланыштуу орундар иштиктүү катышып, иштиктүү түрдө катталууга өтүнүч берип, жалпы жыйнаган түрдүү иш жүзүнөн өткөрүү түрү 200 канча болгон. Көп айлампалуу иргеп тандоо, адистер жордондуу баалап карап чыгуу аркылуу соңунда 60 сапаттуу түр чечүүчү жарышка өрлөгөн. 7-нче айдын 22-нчи күнү нак майданда сыйлык түрүн баалап бекитип, жалпы 12 алтын медал, 20 күмүш медаль, 28 коло медаль, ошондой эле бир түркүм чыгаан сыйлык жана чыгаан уюштуруучу орун бардыкка келген. Илени Назария аркылуу балкытуу, Назария үгүт лекциясы маданилик иш жүзүндүктүрү алтын медалга ээ болгон. Жарышка катышкан чебер Жың Жаңфың кабарчыга мындай деди. Биз такмаза, көрүнүштүү концерт, ыр сыяктуу калк жактырып угуп тыңшоочу формада негизги катмар үгүт лекциясы иш жүзүндүгүн көрсөтүп, Иленин жаңы доор маданилик иш жүзүндүгүн өзгөчө ыкмалары менен бөлүштүк. Ошону менен бирге бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги озот тажрыйбалардан үлгү алып, кыскалыктарыбызды толуктап, артыкчылыктарыбызды өөрчүттүк. Мындан кийин мен Сызыл негизги катмар биринчи чебине тамыр тартып, Назария үгүт лекциясын көөн коюп мээр махабат менен кулашайдырып, партиянын үнүн эле дарыясы өрөнүнө карапайым калктын үйүнө чейин жеткирем. Жарышта Назария үгүт лекциясы, маданият адабий көркөмөнөр, маданиятка мураскердик кылып коргоо сыяктуу 10 чоң жарыш жайгаштырылып, Тияншандын түштүк түндүгүндөгү жаңы доор маданилик иш жүзүндүк курулушунун мол берекетин жан жактуулоо көрсөттү. Автоном райондук партком үгүт бөлүм маданилик иш жүзүндүк башкармасынын башчысы Шиан Чао мындай деди. Келер жылы биз бүт Шинжаңда экинчи кезектүү жаңы доор маданилиги иш жүзүндүк түр жарышын кулашайдырып, бир түркүм түрлөрдү сызыл казып жайылтып, жаңы доор маданилиги иш жүзүндүгүн калкты уютуп, калкты жетектеп, маданият аркылуу киши тарбиялоо, адат калыптандыруудай кызмат нишанына жетебиз.
1: Жакында Шинжаң медицина ташуусу карамагындагы 4-нчү доктуркана, автоном райондук чоң үй доктурканасы адистери убакытты узартып, оор мүнөздө ордунда оор көрүү тейлөөсүн алып чыгып, калын ноокастардын кызмат үйрөнүүдөн тышкары убакыттарда сапаттуу мүнөздөп даарылоо тейлөөсүнөн баарлануу мүмкүндүгүн ээ кылды. Эмстанциябыз кабарчысы Ливкайдын кабарынан угасыздары. 7-нчи айдын 22-нчи күнү кеч саат 8:00 ноокас Шиндан автоном райондук чоң үй доктурканасынын убакытты узартып, оор мүнөздүү оордунун Атайы районуна келип, ички оорулар бөлүмүнүн адиси Чаужун Тауго оорсу мүнөздөттү. Шиндан кабарчыга оор мүнөздө текшерүү тааралуу бүт барышына 2.5 сааттан көбүрөөк убакыт кеткенин айтып мындай деди. Мындан мурда дагы Чау доктурду издеп келип оор көрсөткөмүн, анын оорунатуу өтө кыйын. Убакытты узартып оор мүнөздүү ордуна келүү үчүн суранбай турган болдум. Жумуштан түшүп эле тикелей аны издеп келдим. Аябай оңтойлуу болду. Даарын дагы аябай тез алдым. Убакытты узартып оор мүнөздүү орду биздей ноокастарга зор оңтойлуулук алып келди. Автоном райондук чоң үй доктурканасы өсмө 2-нчи бөлүмүнүн орун басары мудур врачы Чаужун Тао, убакытты узартып оор мүнөздүү оордунун ачылышы тек гана доктурлар убакытты узартып оор мүнөздүү болбостон, доктуркананын оор мүнөздүү оорду бөлүмү, маалымат бөлүмү, дары бөлүм сыяктуу көп бөлүмдүн кызматкерлери бүт барышта жумуш ордунда болуп, биргелешип камсыздап ар кайсы тилекке келишкен тейлөө алкагы тең арымда убакытты узартканын, ноокастардын доктурга көрүнүү туюнуусун жан жактыруу камсыздаганын тааныштырып мындай деди. Күндүзгү оор мүнөздөдө оордунун басымын таркайлаштырып, катарга туруу азайды. Ошондой эле даарылоо жабдууларынын жогору белестен ооруктатып, пайдалануу салыштырмасын жогорулатып, ноокастарды доктурга көрүнүгү ан сайын эмин эркин орундаштыруу мүмкүндүгүн ээ кылдык. Акалыбыз күндүзгү оор мүнөздө оорду менен бирдей. Жакынкы жылдардан бери автоном райондук саламаттык сактоо жана ден соолук системасы шарт жагдайы бар дарылоо аппараттарын оор мүнөздө оордунун убактын ийкемдүү орундаштырууга шыктандырып, майрам, эс алуу, күндөрсүз, оор мүнөздүү оорду, түнкү оор мүнөздүү оорду сыяктуу формалар аркылуу кызматкерлер, окуучулар сыяктуу кишилер тобунун оор мүнөздөтүп ажатын канааттандырган. Автоном райондук чоң үй доктурканасы оор мүнөздүү оорду ишканасы бөлүмчө мүнөздүү группасынын группа башчысы Чаули адистер убакытты узартып оор мүнөздүү оорду ноокастардын ажаты жана мүнөздөтүү мөлчөрүнө негиз тейлөө убактын жана тейлөө мазмуну сыяктууларды кыймылдуу турпатта тескеп, калктын доктурга көрүнүүдөгү ээ болуу сезими жана ыраазычылык даражасын жогорулатканын айтып мындай деди. Араптанын шаршемби күнү убакытты узартып оор мүнөздүү ордунда чоң ички оорулар бөлүмүнүн Чузо Чаң Чаужун Таолар бар. Чоң үй сөөк жаракат бөлүмүнүн Мяодышың бар. Алардын оор мүнөздүү убакты бирдей 19:30-21:30 чейин, араптанын жекшемби күнү саат 13:30-15:30

0: жылдарға чейін мудар варач. Чао Мингхын адыстер уақытты ұзарты ору мүнезді орында орады. Кейінше ноқастардың мүнездету ажат мөлчері көп болғын. Бөлімдерді уақыт ұзарты ору мүнезді орын секін-секін көйті ашабыз. Тағы, иінеменен ұқалуыны секін-секін ашып, чоң ече дарылы өз күчілігіне е бөлімдерді уақытты ұзартып, ору мүнезді орды тейлесіне ұшауыз.
1: Шинғуан ағымштыр бағаламасы.
2: Станциябыздың уақытты азғана ұзарту чоң ел тұрмышын жылулыққа бөледі деген темадағы Шинғуан ағымштері бағаламасын ұғасыздар. Узун мезгилден бери кызматкерлер, окуучулар тобу доктурга көрүнгөндө көптөгөн кыйынчылыктарга туш келген. Күндүзү доктурга көрүнгөнгө убакты жок, күндүзү доктурга көрүнүү номуру тартыш болуп, уруксат сурап доктурга көрүнүүдө убакыт көп коромжуланган. Бул эл турмушу кыйын түйүнүнүн өзөгү, адистердин оору мүнөздөп тарылуу тейлөө убакыт бөлүгү менен калктын кызмат үйрөнүш убакты жогору даражада кабатташып калганында болгон. Адистердин оору мүнөздөө ордундагы убактын узартуу, белдүү адистер түнкү кызматта бекем туруу, апта акырында оору мүнөздөп тарылуу убакыт бөлүгүнө орундаштырууну алып чыгып, калктын доктурга көрүнүү ажатын төп чиркештирип, бул эл турмушу кыйын маселесин жогору берекетте чечти. Уақытты ұзартуу тейлөөсүнүн жылуулугу адистер олтуруп оору мүнөздөөсүндө эле чектелип калбай, бүт жередеги көңүлгө жаккан телегейлешүүсүндө болду. Системаны теңшөө, көзөнөктү көбөйтүп, ачуудан дарыканада кезекчиликке туруу, оору мүнөздөгө бөлүп камсыздоо, номер алуу, оору көрсөтүү, эсептешүү, даралуу бир аялдама ыңгайында бүтүүгө чейин 30-да 40 минуттук жогору берекетте доктурга көрүнүү туюнуусу, доктуркананын төп ичке башкаруусунун жылуулугун барынча көрсөттү. Дарылануу тейлөөсүнүн даражасынын өсүүсү бул жөнөкөй эле убакытты узартуу гана болбостон, эл көңүлүн төп чиркештирген тейлөөнүн сапатынын өсүүсү. Убакытты узартуу оору мүнөздөө оордубар болуу болсо, Шинжаңда эч ак эле жаңылык иш болбогону менен. Бирок адаттагы убакыт узартуудан адистердин оору көрүү убактын узартуу, сапаттуу дарылануу байлыгын алтын убакыт мезгилине жатпаган убакытта төп берекеттүү узартканында болду. Аз гана узартуу чоң эл турмушун жылуулукка бөлөдү. Доктуркананын тейлөө ысылааты, доктурлардын убакытты ашыра бекем туруусу, доктурга көрүнүү саарк саат 9-дан кечки саат 5-ке чейинки убакыт чектемесин бузуп, эл турмушу бакты төп орун алып, райондун дарылануу тейлөө сапатын жогорулатып берекетин ашырууга күчтүү аракет энергия кошту.
0: Бүгүн 7-нчи айдын 24-нчү күнү Аптыран райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты Мейтуан менен биргелешип Мейтуан септеп жеткирүү учакчай Понки түйүнө келип, жаңыдан жумуштанган турпаттагы кызматкерлердин кызматта жаралуусун камсыздоо саясат үтлексия кыймырын улашайдырып, коомдук камсыздандыруу тейлөөсүн байымай жеткирүүчүлөрдүн айланасына жеткирип, шаар үчүн чапкырап жүргөндөрдүн укук тарамын камсыздоо сактык сызыгын бекемдеди. Эми станциябыз кабарчысы Леймендин кабарынан угасыздар. Кыймылнак майданында кызматкерлер Шинжаңдын жаңыдан жумуштанган турпаттагы кызматкерлердин кызматта жаралануу камсыздоо сынак түйүн саясатын имерчиктеп атайын темалуу үгүт лекциясын кулаш айдырып, камсыздандырууга катышуу көлөмү, ак тапшыруу өлчөмү, мамилеге өтүнүч берип алуу тартиби сыяктуу өзөктүү мазмундарды ичке чечмеледи. Мейтуан өрүшүнүн байланыштуу жооптуусу өрүштүн камсыздандырууга катышуусун жүзөлөштүрүү, картайганда күтүнү, камсыздандыруу толуктама жардам акчасы, жеткирүүчүлөргө камкордук жеткирүү сыяктуу телегейлешкен иш чараларды окшош арымда тааныштырды. Мейтуанын жеткирүүчүсү Чаугуан күн мындай деди. Мурда талон жеткирүү жол үстүндө күтүүсүздүк көрүлгөндө камсыздандыруу жок деп кабатырданчубуз. Бүгүн нак майданда саясат угуп түшүндүм. Камсыздандырууга катышканда өзүбүз акча каржылабай эле талон кабылдасак эле камсыздандыруу бар болуп көңүлүм абдан кадыржан болду. Билүүгө караганда Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты Биңтуан адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы Биңтуан жана жергиликтин 16 тармагы менен биргелешип байланыштуу кулактандырууну басыптыратып 2026 жылы 7-нчи айдын 1-нчү күнүнөн баштап Автоном район Биңтуан бир тулкулашып жаңыдан жумуштанган турпаттагы кызматкерлердин кызматта жаралануу камсыздоосу боюнча түйүндө сынак кылууну козготкон. Сынак түйүнү болуу сапарга чыгуу, маалында септеп жеткирүү, бир шаарда жүк ташымалдандырган 3 чоң кесип өрүш керканасын каптап, өрүш толук сомадагы ак тапшыруу, чекелер ак тапшырууну жолго коюп, ар бир талондо сөзсүз камсыздандыруу болуу, ар бир киши сөзсүз камсыздандырылууну жүзөлөштүргөн. Камсыздоо көлөмү, майыптык жардам акчасы, өлүм толуктама акчасы сыяктуу көп түрдүү мамилени каттаган. Мейтуан Шинжаң жалпылык иштер баш көзөмөлдөөчүсү Ли

0: ийилин мындай деди. Эгерде кокусунан күтүүсүздүк көрүлүп адам өлүү жаралануу окуясы көрүлсө, жеткирүүчүлөр АПИ учунда бир кнопкада тейлөө маалымдаса автоматтык төлөм берүү ишке ачты. Аптыным райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты чумуш үстүндө жаралануу камсыздандыруу башкармасынын орун басары башчысы Чынсай Жоң 2027-жылы Аптыным районубуз түйүндө сынак кылуунун жүргүзүлүү берекетине бириктирип, акырындык менен ан сайын көп жогору порталдуу өрүштөрдү камсыздоо көлөмүнө киргизе турганын тааныштырып мындай деди. Тизимге алдырган жери Аптыным районунун Биңтуан району ичи, анын үстүнө тижарат кесип чөлкөмү Аптыным районунун Биңтуан же жакын өлкөлөр менен гана чектелген орто жакан өрүш керканалар. Бир түркүмү бышып кетилсе, бир түркүмүн алып кирүүдөй кызмат тарабы боюнча ан сайын көп жаңыдан жумуштанган турпаттагы кесип менен алектенүүчүлөрдүн баардыгы кызматта жаралануу камсыздандыруусунан баарланууну бирдемжий талкуулайбыз.
1: 7 айдын 23-чү күнү Атамекен мээрими Жоңхуа сапары 2-чи кезектүү автоном райондун Шинжанга нишандуу жардам берүү мөрөйү, орто мектеп окуучулары мектеп футбол жалпы чечүүчү жарышы арт шаарында акырлашып, Жаңсуу, Жаңши жана Шинжан Кызылсуу областы 3 жердин окуучуларынан уюмдалган Жаңсуу, Жаңши, Кызылсуу мектеп футбол өкүлдөр командасы эр аялдар группасынын чемпиондугун алды. Эми кабардан угуңуздар. Ошол күнү алды менен башталган аялдар группасынын чечүүчү жарышында Жаңсуу, Жаңши, Кызылсуу мектеп футбол өкүлдөр командасы Жаңсуу эле Жаңсуу, Жаңнан аңсоого ортоо жетет мектеп футбол өкүлдөр командасы менен беттешти. Жарыш майданында эки команданын чабуулу жана коргонуусу тартиптүү, топ талашуусу чечкин болуп, 25-чи минутта Жаңсуу, Жаңши, Кызылсуу мектеп футбол өкүлдөр командасынын 7-чи номерлуу топчусу оңутту голдон бербей топ киргизип, команданын катаал абалын бузду. Кийинки жарым майданда тараптар бирдей топ киргизе албай, эң акырында Жаңсуу, Жаңши, Кызылсуу мектеп футбол өкүлдөр командасы 0-гө каршы 1 упай менен каршылашын жеңди. Жаңсуу, Жаңши, Кызылсуу областы мектеп футбол өкүлдөр командасынын мүчөсү Алия Аамат мындай деди. Көпчүлүк аябай күч берди. Футбол бизге кандай жеңүүнү үйрөтүп эле калбай, дагда зарылы кантип бир үй бүлө кишилериндей эр шаркак болуп күрөш жасоо дегенди үйрөттү. Бул ынтымактык чемпиондуктан дагы ан сайын нурлуу. Эрлер группасынын чечүүчү жарышында Жаңсуу, Жаңши, Кызылсуу областы мектеп футбол өкүлдөр командасы Шанхай Кашкар Аңсоо командасы мектеп футбол өкүлдөр командасын утурлап алды. Алдыңкы жарым майданда каршылашы алды менен топ киргизип, Жаңсуу, Жаңши, Кызылсуу мектеп футбол өкүлдөр командасы ыкшоо абалга батты. Орто майдандагы эс алуу мезгилинде машыктыруучулар группасы тезден тактика орундаштыруусун жасап, команда мүчөлөрү бири-бирине кайрат берди. Кийинки жарым майданда Жаңсуу, Жаңши, Кызылсуу өкүлдөр командасы ыргагын тескеп, бүт күчүн ишке салып, уда 5 топ киргизип, терс кырдаалды күчөп, оңуна карай буруп, эң акырында эрлер группасынын чемпиондугун колго алды. Жаңсуу, Жаңши, Кызылсуу мектеп футбол өкүлдөр командасынын мүчөсү Мауян Юй мындай деди. Киргизген ар бир топто бүт команда мүчөлөрү жаныроп колго келтирди. Жеке менин эмгегим эмес, мындан кийин Кызылсуу дагы балдар менен бирге топ тебүүнү үмүт кылам. Бул жолку жарыш 6 күн болуп, автоном район Биңтуан жана Шинжанга нишандуу жардам берүүчү өлкө шаарлардан болуп, жалпы 30 өкүлдөр командасы 990 денаракетчи бир майданда өнөр сынашты. Жарыштын эң чоң жарык түйүнү болсо, райондор боюнча группаларга бөлүнүү коргонун бузуп, район аттап аралашма группа түзүү үлгүсүн жолго коюп, ар бир команда бирдей Шинжанга нишандуу жардам берүүчү өлкө шаарлардын окуучулары менен Шинжандын өз жериндеги окуучулары ортоо команда болуп уюмдашып, футболду тоом кылып, Жоңхуа улуттук ортоктулугу таанымын формалуу, таасирдүү, өнүмдүү бекем уютуп, ар улут жаштар өспүрүмдөрдүн кеңир карым каттоо, жалпы беткей алмаштыруу, терең жоролушуусун түртмөктөө өрүшүн куруп берди. Эми бүт Шинжандагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 22-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Алтайда күн бүркөлүп, артынан азыраак жаан жайт. Температура 20-дан 29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 17-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 18-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Бордалада азыр

Акчаан жаап, артынан булуттанат. Температура 18-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Карамайда күмбүркөлүп, артынан булуттанат. Температура 24-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Көйтүндө азыраак жаан жаап, артынан бүркөлөт. Температура 19-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Шыгансада өткөн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 19-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн бүркөк. Температура 23-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу. Температура 28-ден 41 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу болуп, артынан бүркөлөт. Температура 33-дөн 44 Цельсий градуска чейин ысып, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Корлада күн булуттуу болуп, артынан бүркөлөт. Температура 28-ден 40 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жаап, артынан бүркөлөт. Температура 21-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Артышта күн бүркөк. Температура 21-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн бүркөк. Температура 23-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн бүркөлүп артынан булуттанат. Температура 26-дан 37 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Абдымежит Муса, Мамбет Турдуапыш. Дикторлору Мамет Төрө Мамет Турсун, Акылай Мукаш. Бакылоочу Бегимат Ахмат. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооптуу редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Solo Shedding абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлу теренин ырларынан угасыздар.

арбаңыздар дактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздө көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлүп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү угармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуурларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

урматтуу замандаштар, элдигырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элдигырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшүп уксаңыз, бар элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы жибек кол жоолук деген уйгурча элдигир.

жашоонун күнү деп атала турган кыздар көптөгөн сулуулуктарга күбө болот. Кыздар ал мээр махабаттын символу. Жашоонун эң жаркын түйүнү. Муралдуу, ийбалуу, чымыркаган бир кыз бир үй бүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келет. Эми уга турганыңыздар Эргали аткарган бир үйдүн асем кыздарай деген казак жар. Сөзүн жазган Армия, обонун жазган Дакен.

ардактуу кагармандар. Эми Хорланын аткарысындагы түшүмдөкү сүйүү деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Ырдын кыскача мазмуну мындай: түшүмө дайым киресиң, биринчи ирет көргөндө жүрөгүм бакытка бөлөнөт, бирок сен сүйүмдү менен сезбедиң, ак сүйүмдү тымызын жүрөгүмө сактадым.

издөө салган асыл жарыңыздар жаныңыздардан табылсын, ару сүйү аткан таңдай кабылсын. Эме Мамбетурду Тайыр уулунун аткарысындагы издеп жүрөм деген ырга кулак төшөңүздөр.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен алдыңкы прагаттоо берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүнаалуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма аябай кубанычтамын.

0: Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Алтай шаары Алак Ак шаарчасы Нур Жабык кыштагынын жогору өлчөмдүү атыз курулушу 6300 мо кунарлуу атызды жандандырды. Үрүмчү шаары Даван чоң району Дуңгу Байлы Юэй Абан кыштак партиячейкасынын шуужеси Тургун Токту атыздарга чейин барып нактылуу иштеп, партия курулушу аркылуу жетектеп эл жүрөгүн жылытты. Айыл чарба, айыл кыштак министрлиги, мамлекеттик өнүктүрүү жана ысылаат комитети катарлуу 6 министрлик комитет биргелешип кулактандыруу жарыялап, 2026 жылдык мамлекет боюнча айыл кыштак жалпылык дээлөөсүнө байланыштуу типик дээлөө мисалдарын жыйнады. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу урмандар, бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Алтай шаарылык ак шаарчасын Нуржау кыштагындагы жогору өлчөмдүү атыз курулуш алып келген өзгөрүүлөр жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Алтай шаарынын Алак Ак шаарчасы Нур Жабык кыштагындагы жогору өлчөмдүү атызда айыл чарба машиналары ары берип жүрүп, майсалар суу өсүп, мол түшүм үмүт көрүнүшү бардыкка келди. Мурда кургактылык, суу кемчил болуу, түшүм кемип кетүү, түшүмү төмөн болгон жер бүгүнкү күндө жашоо күчкө толду. Суу иштери негизги жабдуулардын сапатын өстүрүп, даражасын арттырууга сүйөнүп, Алак Ак шаарчасы атыздарды сугаттоо кыйын болуу маселесин түпкүрүнөн чечти. Муну менен кунарсыз, кайрак жерлер жогору түшүмдүү кунарлуу атыздарга айланып, жердин наркы барган сайын ашып, дыйкан малчылардын кирешесин арттыруу шеними барган сайын толук болду. Суу кунарлуу атыздарды сугаттай турган элди байытып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы урама сүрөтү сызып чыгылды. Нур Жабык кыштагынын кыштак тургуну Эрки Муктар колундагы жапжаңы жалгаштырып кол коюлган жөрө буруту келишимине карап, жүзүнө күл күйрүлүп, киреше арттыруудагы өзгөрүүлөрдү ичкелей санап мындай деди. Мурда жаз жайдагы кургакчылыктан аябай чочулайт элем. Эгиндерди сугаттагалы болбогондуктан түшүм кепилетке ээ болбой, жер оборот баасы да жогорулабай, суу иштери жабдуулары өзгөртүлүүдөн мурда кыштактагы армоо жердин обороту акысы араң эле 680 юан болуп, кургакчылык жылдарда эгиндердин түшүмү зор даражада кемейип кеткендиктен жерден кылынган пайда зор даражада төмөндөп кетти. Азыр бүт айын боюнча суготтоо системасынын сызыл жакшылануусуна ээрчи, кургакчылыкка теңтерлештирип түшүмге кепилет кылуу курбаты көрүнүктүү күчөйтүлүп, 2026 жылы жер оборот жеке баасы 850 юанга өстү, 2027 жылы уланды кол коюлган келишимдин жеке баасы дагы бир жолу 1000 юанга өстүрүлдү. Тек жер оборотунан турган бир түрдөн эле үй бүлөбүздүн жылдык кирешеси 30000 юандан көп ашты. Жогору өлчөмдүү атыз курулушунун артында Алак Ак шаарчасынын партия курулуш аркылуу негизги катмарды жөнгө салууга жетекчилик кылууда бекем туруп, эл турмушуна байланыштуу нактылуу иштерди тереңдей казып, чын жүрөк, чын сезим менен калктын чукул, кыйын, кайгырган, күткөн иштерине байланыштуу маселелерди чечкенин жандуу кичирейтилген көрүнүшү. Нур Жабык кыштагы Чибейлиң Сугаттоо районунун акыркы учуна жайгашкан, мурда бүт кыштактагы 6300 мо эгин жерде узактан бери суу кайнарлыгы жеткиликтүү болбостук, суу менен камдоо тегиз болбостук катарлуу маселелер сакталган. Айыл чарбанын кургакчылыкка теңтерлештирүү негиз алсыз болгондуктан түшүм туруктуулаштыруу, киреше арттыруу чектемеге туш болгон. Ар жолу сугаттоонун жогору белес мезгили жетип келгенде Сугаттоо районунун төмөн агымында суу кемчил болуу маселеси ан сайын көрүнүктүү болот. Кургакчылык жылдарда дыйканчылык эгиндеринин түшүмү зор даражада кемейип кетет. Жер сугаттоо кыйын болуу, түшүмү туруктуу болбостук, кирешен арттыруу акырын болуу, калктын кирешен арттыруу кесиптерди өнүктүрүүсүн чектеп туруп жаткан көрүнүктүү кыскалыкка айланды. Суу менен туруктуу камдоо, түшүмүнө кепилет кылып кирешен арттыруу жергиликтеги калктын чукул эл турмушу сунуш талабына байланды. Элге кулак түшүп, акимчилик жүргүзүү ролун өрчүтүү керек. Алак Ак шаарчасы маселенин багыты эл турмушу багытында бекем туруп, шаарча кыштак кадрларын атыздарга баштап барып, дыйкан түтүндөрдү аралык уюмдап, кургакчылык абалын жалпы бетке иретке тургузуп текшерип, суу иштери курулушундагы кыскалыктар, айыл чарба өнүгүүсүндөгү тосук түйүн жана эл турмушундагы ууру түйүндөрдү төпүрөттүп, сугаттоодо суу кемчил болуунун өзөктүү түйүнүн аныктап, төп чаара жүргүзүү, сууну тизгиндеп айыл чарбаны гүлдөндүрүү, калктын кирешесин арттырууга жардам берүү үчүн кызмат негизин бекемдеди. Ошол менен бирге Алтай шаардык суу иштери идарасы, Таймау суу иштери шериктиги, Шинжаң суу иштери өнүктүрүү тобу катарлуу орундар менен дилгирлик менен чиркештирип, биргелешип кызматташып, бүт райондун сапаттуу суу байлыгын биргелик пландап бириктирип, кургакчылыкка теңтерлештирип камдоого кепилет кылуу жоопкерчилигин ишкелештирип бекемдеп, Сугаттоо районунун суу алуусуна кепилет кылуу курулушунун төп накташып жол коюлуусун бүт темп менен илгери сүрдү. Партия курулушун күчөтүүгө сүйөнүп, атыздарды сугаттоодогу бөгөт абалды шыдырлаштырып, калктын сууга умтулуу аңсоосун чыныгы түрдө атыздардагы мол түшүм көркүн айландырды. Айыл кыштактарды жөнгө салууда калкка сүйөнүп, эл турмушу бакты менен калккан арып жеткирилди. Алак Ак шаарчасы калктын негизги толку ордун баштан бойго бекем сактап, кыштак тургундар өзү камдоо, кыштак коллективи телегейлештирип, орток куруу жоопкерчиликти орток үстүнө алуу үлгүсүн жол коюп,

аймактын суу иштери курулушу, айылык иштактарды жөнгө салууга катышуу дилгирлиги жана иштиктүүлүгүн толук козгоп, калктын карап туруучудан орток куруучу, орток баарланууда катышуучудан нарыкка ээ болуучуга айланмасына түрткү болду. Нуржабык иштагынын суу каттоо кургакчылыкка теңтерлештирүү боюнча даражасын өстүрүү түрүнө жалпы 345 миллион каржы салынды. Мунун ичинде калык өзү 126 миллион каржы жыйып, кыштак коллективи 219 миллион каржыны телегейлештирди. Түр жолу коюлган мезгилде алык акча арчасы өлчөмдөшкөн помпо үйлөрүнүн даражасын өстүрүп өзгөртүүнү тең арымда бүтүрүп, атыздарды күнүмдүк барбайыштап башкаруу, суу менен тартиптүү камдоо, суу акын жыюунун бүт барышын өлчөмдөштүрүп механизмин орнотуп жана жакшыртып дайымдуулашкан, калыпташкан, узак өнүмдүү болгон атыздарда суу иштетүүнү башкаруу системасын бардыкка келтирип, кургакчылыкка теңтерлештирип суу каттоого кепилеттик кылуу, дыйкандардын кирешесин арттырууга жардам берүүдөгү эң соңку 1 метр аралыкты түгөлдөй шыдырлаштырып, суу иштери курулушуна жалпы эл катышуу, суу иштери пайдасынан жалпы элди орток баарландырууну ишке ашырып, элге нарып жеткире турган суу иштери курулушун чыныгын акташтырып, тамыр тарткызып, кыштак тургундарына нарып жеткирди. Суу алууга кепилеттик кылуу курулушунун жалпы бетке ишке кириш түрлүсүнө ээрчи, батыштын суусун чыгышка баштоо өстөңүнүн сапаттуу суу кайнар абзелдүүлүгүнө сөөнүп, Нуржабык иштагы табиятка сөөнүп тиричилик кылуу. Кургакчылык болгондо түшүм кемейип кетүүдөй ыкшуу кырдаалды түпкүрүнөн өзгөртүп, кургакчылыкка теңтерлештирүү апаттын зыянын азайтуу, түшүм туруктуулаштырып, калыкты байытуудан турган кош багыттуу узун ишке ашырды. Камдоого кепилеттик кылуу түшүмдү туруктуулаштыруу катмарында бул түр сибейлиң суу сактагычынын суу менен камдоо басымын өнүмдүү таракайлаштырып, суу каттоо районунун жогору төмөн агынындагы суу ченемин илмий тепе тең бөлүштүрүп, район айыл чарбасынын кургакчылыкка каршы туруудагы кыскалыктарын толуктап, аштык коопсуздугу төмөн чегин бекем сактады. Элди байытып киреше арттыруу катмарында бүт кыштактагы 6300 мол эгин жери суу кемчил болуу чектемесинен түгөлдөй арылып, бош турган кунарсыз жерлер жалпы бетке жандандырылып, жер сапаты жана түшүм өнүмү зор даражада өстүрүлдү. Армоо жердин обороту орточо баасы 680 юандан туруктуу түрдө 1000 юан өстүрүлүп, дыйкан малчылардын кирешесинин жалпы 3,87,000 юан ашуусуна түрткү болду. Суу иштери жабдууларынын сапатын өстүрүп, даражасын жогорулатуу жөрөлгөлүү таракай эгинчилик көлөмдөшкөн, тыкандашкан, замандашкан айыл чарбага карай тип өзгөртүүгө ан сайын күчтүү түрткү болуп, өзгөчө айыл чарбанын өнүгү негизин сызыл бекемдеп, айылык иштактарды гүлдөндүрүүгө суулбоз суу иштери энергиясын кошту. Эл турмушуна байланыштуу нактылуу иштерди жүзөлөштүрүүнүн өнүмү негизги катмар партия курулушу жана негизги катмарды жөнгө салуу өнүмүн текшере турган маңыздуу өлчөм болуп эсептелет. Узактан бери алак акча арчасы баштан бойго калктын өндүрүшүн туруктуулаштырып, киреше арттыруу, камсыз тиричилик кылууну кызматтардан чыгаар түйүнү жана мара түйүнү кылып, партия курулушун жетекчи, эл турмушун багыт кылып, кызмат механизмин тереңдештирип, өнүгүүдөгү кыйын маселелерди эл турмушундагы оору түйүнгө чабуул кылууну нышандуу чечти. Район алкыган суу кайнарын шайкештирип, суу менен камдоо механизмин асылдаштыруу аркылуу суу сактагычта сакталган суу менен район сыртынан башталган сууну илмий теңшөөнү биргелик пландап, бүт район боюнча тегиз, туруктуу, ишенчиликтүү болгон атыздарды суу каттоого иштетиле турган суу менен камдоо системасын бардыкка келтирип, айыл чарба коопсуздук калканын сызыл бекемдеп, калктын кирешесин туруктуу арттыруу жолдорун кеңиртип, кадрлардын нактылуу иштөө эпкин аркылуу калктын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин өстүрдү.

Ал Ак Шаарчалык партия комитетинин шуудиси Лиу Синлиан мына буларды билдирди. Кийинки кырымда биз партия курулушу аркылуу негизги катмарды жөнгө салууга жетекчилик кылууну сызыл тереңдештирип, эл турмушундагы нактылуу иштерди тереңдей казып, элди негизги кылуу мээр махабатын тереңдей тамыр тарткызып, суу кайнарын биргелки пландап теңшөө үлгүсүн сызыл асылдаштырып, бүт райондун кургакчылыкка теңтерлештирүү, камдоого кепилет кылуу системасын жакшыртып, айыл чарбаны өнүктүрүү, калктын киреше арттыруудагы түрдө кыйын маселелерин төп чечебиз. Элди негизги кылуу алгачкы максатын баштан бойго бекем сактап, партия курулушу аркылуу суу иштерин гүлдөндүрүү, кесиптерди гүлдөндүрүү, калкты байытууга жетекчилик кылып, айыл кыштактардын жер байлыгын сызыл жандандырып, айыл чарбанын өнүгүүгө мөскө күчүн козготуп, айыл чарба, айыл кыштактардын замандашуу негизин бекемдейбиз. Кесиптер гүлдөнгөн, эл турмушу байкер, айыл кыштактар ырашкер, кууз, калк бактылуу болгон, айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүнүн жаңы жооп кагазын бүт күчүбүз менен жазып чыгабыз.

Ардактуу армандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр.

Ардақты оормандар, берүүбүздү улантабыз. Үрүмчү шаары Даван чоң району Доңгу айылы Өй Аган кыштагында кыштак партия ячейкасынын шуучеси Тургун Токты негизги катмардын биринчибинде тамыр тартып, партия курулушу аркылуу айыл кыштактарды жөнгө салууга, кесип өнүгүүсү жана эл турмушу тейлөөсүнө жетекчилик кылып, бүт кыштактагы арлуут калктын киреши арттырып айууга жетектеп, нактылуу иштөө, жоопкерчилик тарткылуу аркылуу жаң доордо козот негизги катмар партия иштери кызматчыларынын алгачкы мүдөөсү жана милдетин баяндады. Биз бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Тургун Токтунун топурак кечип, нактылуу жумуш иштеп, партия курулушу аркылуу эл көңүлүн жылыткан изги иш издеринен айтып беребиз.

Бул мезгилде тургундай ма тамыз ысыкта атыздарда жүрүп, ийкандардын эгиндерин сугаттоого жардам берип, топурактын нымдуулугун текшерип, эгиндерден туруктуу түшүм алууга бүткүчү менен кепилеттик кылды. Ал мындай деди: Биз ишканада олтуруп эле көптөгөн иштерди иштей албайбыз. Атыздарда из калтыргандан ар бир нактылуу иш, ар бир кичик иштин бардыгын калыкка жакшы иштеп бере алабыз. Тургун бул ишенимде бекем туруп, убакты болсо эле атыздарга барып, кыштак тургундарына жардам берди. Дыйканчылыктын шашылыш мезгилинде кыштакта эмгек күчү кемчил. Жалгыз тура турган карыялар жетишпей калганда ал дайыма маалында келип, дыйкандардын өндүрүштөгү кыйын маселелерди чечүүсүнө жардам берди. Табанчың району Доңгубайлы Йөйабан кыштагындагы эгинчи Түтүн Мажи жөн мындай деди: Биз жөнүнөн айтканда аябай жылуулук жеткире турган иш. Тургун Шужи биз айтпасак деле убакты болсо атыздарга келип жардам берет. Андыктан көпчүлүктүн ага берген баасы чынында аябай жогору. Жыл бою айыл кыштакта тамыр тарткан тургун баштан бойго кыштак тургундарынын абалын көңүлүнө түйүп келди. Жергиликтен айыл чарба түшүмдөрүнүн сатылуу жору тар болуу, оңой сатылбай калуу маселесине карата ал партия мүчөлөрүн жетектеп, жөнтөк телефонда түз баянда көрсөтүп тааныштырып сатты. Кыштактын сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрүн нактылуу көрүнүштө тааныштырып, кыштак тургундарынын айыл чарба түшүмдөрүн сатууга 20 000 юандан ашуун жардам берип, сатуу жолдорун кеңиртти. Ал жана кыштак эки комитетинин орток чымыркануусунда кыштак коллектив чарбасы сызыл зоройуп, 2021-жылдагы 80 000 юандан көбөйүп, бүгүнкү күндөгү 410 000 юанга жетип, айыл кыштактарды өнүктүрүү, эл турмушун кепилетке ээ кылуу үчүн мыкты негиз түптөдү.

Шарттарды ошондой эле кыштак эки комитети базасынын учуу күчү борбор коомтулуу күчүн күчөтүп муну менен көпчүлүктүн баардыгынан кайрат өзгө чартты. Кыштак коллектив чарбасы зоройгондон кийин калкка нарп жеткирүү пайдасы сызыл жүзөлөштү. Тургун кыйынчылыгы бар калкты алдын кепилетке кылууда бекем туруп кыштак коллектив кирешесинен пайдаланып уландуу 2 жыл бүт кыштактагы 70 жаштан ашкан 65 карыянын көмөктөштүк дарылануу каржысын өкөлөтөн тапшырды. Жаңыдан мектепке кирген кыйынчылыгы бар 6 даш окуучусуна толуктама окуу жардам акчасын таратып берди. Ошол менен бирге ал партия мүчөлөрүн жетектеп түтүндөргө кирип калкка нарп жеткирүү саясаттарын үгүттөп бүт кыштактын дарылануу камсыздандыруусуна катышуу салыштырмасын 100%, картайганда күтүнүү камсыздандыруусуна катышуу салыштырмасын 95% жеткирди. Тургун мындай деди: негизги катмарда уландуу тамыр тартып эң зор чымырканы көрсөтүп айылдаштарга жакшы тейлөө жүргүзүп ар бир нактылуу жумушту жакшы иштеймин.

Жакында айыл чарбайлык Иштык Министрлиги, Мамлекеттик Өнүктүрүү жана Ислаат Комитети, Агартуу Министрлиги, Эл иштери Министрлиги, Маданият жана саякат Министрлиги, Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети катарлуу тармактар биргелешип 2026 жылдык мамлекет боюнча айлык Иштык жалпылык тейлөө типиктелүү мисалдарын жыйыны бекитти. Бул жолку жогорку сунууда принцип жактан уудан шаар, район кошун негизги толкуу кылынып жогорку сунулат. Мисалдар негизинен ар кайсы жерлердин партия борбордук комитети, КУЯндын чечим орундаштырууларын изилдештирип, түзөлөштүрүп, айлык Иштыктардагы эл турмушун кепилетке кылууну күчөтүү, сапаттуу жалпылык тейлөө байлыгын төмөнгө түшүрүүгө түрткү болуу катарлуу жактардагы типик аргалар жыйналат. Түйүндө түрдө айлык Иштык агартуусу, дарылоо, саламаттык сактоо, картайганда күтүнүү тейлөөсү, маданият, дене тарбия аркылуу элге нарып жеткирүү катарлуу салаларга өрүлүп, айлык Иштык коомдук куткарып жардам берүү, өзгөчө кишилер тобу жана үйдө караусуз калган балдарга күйүнүү катарлуу жактардагы кызматтарга тең маани берилет. Башка салалардагы жакшы тажрыйба, жакшы аргалар дагы корутунданып камдалса болот. Ар кайсы жерлердин оодан райондорунун негизги жалпылык тейлөө менен камдоосун биргелки пландоону күчөтүү, оодан, айыл, кыштак жалпылык тейлөөнү бир толкулаштыруу курулушун илгери сүрүүдөгү тажрыйба аргаларды корутундоого жардам берилет. Автоном районубуз айлык Иштыктарды суу менен камдоо курулушун ремонт кылуу асроону быйылкы эл турмушуна байланыштуу он нактылуу иштин бири кылды. Учурда бүт ишин жаңды каптаган айлык Иштыктарды суу менен камдоо сапатын өстүрүү аракетин бачым жылыштатууда. Быйыл автоном райондук суу иштери назараты 61,240,000 борбордун суу иштери өнүктүрүү каржысын колго келтирип, 46 оодан шаар райондогу 193 жерде ремонт кылуу асроо курулушту жолго коюуну колго келтирет. Ошону менен бирге айлык Иштыктарды суу менен камдоону өлчөмдөштүрүү курулушун жалпы бетке илгери сүрүү үчүн автоном район боюнча дагы 1,658,000,000 каржы салып, 33 түрдө айлык Иштыктарды суу менен камдоого кепилет кылуу курулушун жол коет. Автоном райондук айлык Иштык ичер суу коопсуздугу борборунун орун басары мудуру Дынган тааныштырып мындай деди. Учурда ремонт кылуу түрлөрүнүн баардыгында курулуш башталды. Жолго коюу бүткөндөн кийин 950,000 айлык Иштык жан санын суу менен камдоого кепилет кылуу деңгээли бекемделип өстүрүлөт. 2026 жылы жыл акырына чейин автоном район боюнча айлык Иштыктарда турба суусунун жалпылашуу салыштырмасынын 99,44% жетүүсү, көлөмдөшкөн суу менен камдоонун айлык Иштык жан санын каптоо салыштырмасынын 89% жетүүсү божомолдонду.

Арбаңыздар ардактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү, көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге күн белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыуулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдууларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

0: Арлу телинин соону жетелеген мукамдуу ыргүүлөрүн көркөм өнөрү сахнасы берүүбүздөн угасыздар.
1: Назарыңыздарда жүңгү ансосу негизги темасындагы ырлар жана арлы телдин ыргүүлөрү жаңыруучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз.

сөйүктүү каармандар, өмүр кымбат, жашоо көркөм. Ушул менен оттор кайра кайрылбайт. Андыктан ар бир көз ирмемди унутулгус керемет ырлар менен сырдайлы. Калың угарман тарабынан жылуу кабыл алынган Эсентур Курманалы уулунун аткарышындагы күтүү деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Ажымамбет Сатыбалды уулу, обонун жазган Аматжан Мамбетчиман уулу.

тыныгы сезим менен жазылган ыр өчпөй узунга уланып, элдик ыр кайланып кетет дегендей, элдик ырларда өз кезинде ыр ышкыбоздор жаратышкан болуп, кийин элдик ырларга айланып, унутулбас ырлардын катарын толуктаган. Уккан кулактын курчун кандырган сезимдерге үмүт жандырган көңүлдер киткен уйгур элинин элдик ыры Дабанчың деген ырды назарыңыздарга.

чыныгы сүйүү бул адамдын жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алып муздай каткан жүрөктү күн нурундай эритүүчү, алсыздарга кайрат берүүчү, жалгыздыкка шаттык, армандууга бакыт тартуулоочу улуу сезим. Анда мына ушул сагынган кусалыкты баяндаган Зураш Мырзабек кызынын аткаруусундагы «Кайдасың жаным» деген казак жырды угуңуздар.

урматтуу каармандар, эми Алаши Иделдин аткаруусундагы айыл кыштагымдын келбети деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Наабатыр, обонун жазган Арсыл. Ырдын кыскача мазмуну мындай: Тогрок Токой атамдын журту, чексиз кеткен атыз айдоолору менин журтум, кызыл жылгын сайрону менин журтум.

Сөйүктүү каармандар, эми берүүбүздүн соңку минуттарында Айсалкын Жунус кызы менен Гүлбаар Абдылда кызынын аткаруусундагы Жигиттер деген жагымдарды гүлдесте катары сунабыз. Гана жактырып угуңуздар.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулум. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар теле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 7-айдын 24-түнчү күнү жума, дыйкандар календар 16-айдын 11-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Ши Жинпиндин чакыруусуна ылайык, Словакия зунтуну Жүнгөдө мамлекетчилер сапарында болот.
1: Жолдо Ши Жинпиндин көңүл бөлүп жетектөөсүндө Жожаң ИУ өкмөттүн нактылуу аргасы менен базардын көмөскө аргасын органик бириктирип, базардын өнүмдүү өкмөттүн ишкер болуусун ишке ашырды. Желелеш кабар ИУ өнүгү тажрыйбаларынан чабытта бүгүн 2-ci бөлүгү тез өсүп жетилип жаткан балага чоңураак кийим алмаштырууну көрсөтөбүз.
0: 15-ci 5 yılda baştap arım alu attu jelelesh negizgi tema malumat jarayloo jinashinda jogor önümdü jöngö saluu jogor deңгээлдеги коопсуздук аркылуу jogor сапатта өнүгүнүн камсыздыгы байланыштуу балдар тааныштырылды.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда айыл чарба айылкыштагы экономикасынын жүргүзүлүш туруктуулукта жакшылануу бет алышын сактады.
0: Хонши атту тайфун бороону жакындап Гуандун Фужен сыяктуу байланыштуу өлкөлөр дилгир орундаштырып тең тайлашты.
1: АКШ тарап Иранга болгон көлөмдүү согуш аракетин кайрадан баштоону ойлонуп жатканын айтты. Иран тарап аскер иштер даражасынын жогорулуусуна тең тайлашууга даярданып болгон айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Төрага Ши Жинпиндин чакыруусуна ылайык, Словакия зунтуну Пеллегрини 7-айдын 27-ci күнүнөн 29-ci күнүнө чейин Жүнгөдө мамлекет иштери сапарында болот.
1: ИУ Жожаңдын сылат ачып жиберүүсүнүн кичирейтилген көрүнүшү. 20 жыл мурда ошол кезде Жожаң өлкөлүк парткомунун шужиси болуп турган жолдош Ши Жинпинг ИУ өнүгү тажрыйбасын тереңдеп корутундулап, өкмөт башкарууга тийиштүүсүн жакшы башкарып, кое берүүгө тийиштүүсүн кое берип, өкмөттөн турган бул нактылуу арганы базардан турган бул көмөскө арга менен органик бириктирүүнү ишке ашыруу керектигин көрсөткөн. Бул ИУ өнүгү тажрыйбасынын зарыл мазмундарынын бири. Эки арганын биригүүсү ИУ-га кандай өзгөрүүлөрдү алып келди? Келечекке бет алганда базардын өнүмдүү өкмөттүн ишкер болуусун канткенде ан сайын жакшы ишке ашырып, жогору сапатта өнүгүүнүн байсалдуу алыстарга баруусуна өбөлгө түзгөлү болот. Желелеш кабар ИУ өнүгү тажрыйбаларынан чабытта бүгүн 2-ci бөлүгү тез өсүп жетилип жаткан балага чоңураак кийим алмаштырууну көрсөтөбүз. Жакында ИУ алгачкы Шанхайга чейинки чек араттаган электрондук соода тез жолун ачкан. Товарлар ИУ таможнасынан текшерилгенден кийин Шанхай Пудун эл аралык учак жайы аркылуу Бүчээр шаарына жөнөтүлөт.
0: Европада кардарларыбыз мурда бир айдан көп убакытта араң товарларды тапшырып алат эле. Бирок азыр негизинен бир канча күндө эле тапшырып алышат.
1: Бүгүнкү ИУнун жер шарындагы 230 ашуун мамлекет жана аралыгы менен соода карым каттоосу бар. Бирок 20 канча жыл мурда ИУда бир жолку тышк сооданын аягына чейин жасоо оңой эмес болчу. 2002-жылы ИУга келип соода жасаган непалдык соодагер Бишүйнунун бул жөнүндө терең таасираты бар.
0: Ал кезде ИВОнун чет эл карысында керкананы курууга толумдуулугу жок эле. Ошондуктан биздин да келишимге кол коюу толумдуулугубуз жок болчу. ИВОдагы виза бүтүрүп бере албайт, өтө баарачылык болчу. Өз кезиндеги ИВО кудум үстөлдүн астында батпирек учургандай эле. Одан даражалуу шаар катары таможнаны өз алдынча кура албайт эле. Дагы чек арадан кирип чыгууну башкаруу идарасындагы кура албайт эле. Аппарат жана укук чегеринин жетерлүү болбостугунан киши, жүк, акча сыяктуу бир нече зарыл факторлор тең таасирге учураган.
1: Көп жолу ИВОга келип текшерип иликтеген жолдош Ши Жинпинг ИВО өнүгүс тушкан түрдө түзүлмө механизм бөгөттөрүн кыраакылык менен сезип жеткен.
0: Мисалы бир бала өсүп жетилди десек, азыр 18 жашка кирген жигит дагы эле 6 жашар баланын кийимин кийип жүргөндөй болот. Ошондуктан өнүгүүнүн жылыштоосуна эрчи аларга кээ бир укугу кеңиртилген саясаттарды берүүбүз керек.
1: Жолдош Ши Жинпинг бир ооз сөз менен чыныгы маанисин чечмелеп, тез өсүп жетилип жаткан балага чоңураак кийим алмаштырууну айтты. Базар өнүгүүдө түзүмдө сөзсүз жетишүүсү керек. Жолдош Ши Жинпингдин түртмөктөсүндө бир жылга жуук тереңде изилдеп талдоо аркылуу 2006-жылы 11-ci айда Жожаң өлкөсү ИУнун укугун кеңиртүүнү расмий жолго койду. Артынан ИУга алгач түркүмдөгү 400 түрдөн ашуун укук чегин түшүрдү.
0: Укукту кеңиртүү сылааты ИВОнун өнүгү чөйрөсүн зор ченде жакшылады. Чет элдик соодагерлердин катталуусун ИВО жергиликтүү эле тастыктайлчы болду. Өкмөт дагы карап чыгып тастыктоо, тээлөө, көзөмөлдөп башкаруу сыяктууларды таамай аткарды. Калган жүгүртүү, жаңылык жаратуу, атаандаштык окшош иштерди калың базардын жүрөктүүлүгү менен сынак кылуусуна тапшырып, карапайым калктын жаратмандык күчү, элестетүү күчү, алгач жаратмандык рухун толук көрсөттүк.
1: Өкмөт нактылуу аргасы менен базар көмөскө аргасы органик бириктирилип, майда товар базарынын дүркүрөгөн жашоо күчүн көрсөтүүгө өбөлгө түзүлдү. Жолдош Ши Жинпингдин жетектөөсүндө ИВО сылаат аркылуу эки арганын органик

0: белгиленген базар ичиндеги көп түр, көп түркүм ирет, чакан түркүм мөлчөрү боюнча сатып алып экспорттоосуна уруксат кылуу, кошулма нарык баасын кечирим кылып кайтаруу сыяктуу саясаттардан баарланат.
1: Бул жаңылык жаратуу иш-чарасы ЕВ базарындагы сансыздаган товарларды экспорттоо кыйын болуу маселесин жеңиштүү чечип, жер шарындагы орточо чакан майда сатып алуу соодагерлердин ЕВ орточо чакан майда кандоо соодагерлер арасында кирүү өлчөмү төмөн, ыңгайлуу соода жолун жаратмандык менен курду. Ошол жылы ЕВ'нун экспорту 140 миллиард юандан артып, окшош мезгилдегиден 30% жуук артты.
0: ИВУ өнүгү тажрыйбасын үйрөнүп жайылткан кезде өкмөт менен базардын байланышын кантип туура бир жактуу кылуу жөнүндө жолдош Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Өкмөт башкарууга тийиштүүсүн чечкин башкарып, кое берүүгө тийиштүүсүн толук кое берип, тейлөө таанымын күчөтүп, бесемдүүлүк менен керканаларды кам кайгыдан арылтып, кыйынчылыгын чечкендиктен өкмөт керкана арасындагы өз ара жакшы баарлашуу калыптанып, экономика кууум өнүккөн жакшы чөйрө жаратылды.
1: ЕВ тажрыйбасы өнүгүү барышындагы тажрыйба. Ислаат жаңылык жаратуу аркылуу экономика коомдун жалпы эл өнүгүүсүн жылыштаткан тажрыйба. Ислаат руху өнүгүү аргасын колдонуп, өнүгүү барышындагы маселелерди чечкен байланыш.
0: Өкмөт менен базардын байланышына болгон таанын уландуу тереңдеди. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбор комитет жаратмандык менен мындай ортого койду. Базардын байлыкты бөлүштүрүүдөгү чечүүчү мүнөздүү ролун толук көрсөтүп, өкмөттүн ролун ан сайын жакшы көрсөтүү керек. Өкмөт ишкер, базар өнүмдүү, соодагерлер бөсүүгө батыл болуп, ИВУ Слаатты жалпылай тереңдетүү шарданында эпкиндүү алгалады. Бралкак бир жолду орто куруу демилгесинен ИВУ жаңы мөрттөрдү бекем кармады. Көп жолку шайкештирип жылыштатуу аркылуу ИВУ Шинжаң Европа Жүнгө Европа кезекчи поезу ачылды. Жер шарындагы эң чоң майда товарлар чогултуп таратуучу жер болгон ИВУ Европадагы эң чоң майда товарлар чогултуп таратуучу жер Мадрид менен курактык жолдо тике жалганууну ишке ашырды. Порт жок болгон ЕВУ Ниңбо Жоушан порту менен жалганып, Ниңбо Жоушан порту 6-нчы порт району курулду. Темир жол деңиз бирикме ташмалары аркылуу деңиз порту жөндөмүн ичке кургактыкта узартты. Буга чейин деңизди жээк дебеген, деңизге жанашпаган ЕВУда кургактык деңиз аба темир жол почтосу тролук ачып жиберүү калыбы калыпташты. 2023-жыл 9-нчу айда башчы Ши Цзиньпин ЕВУга дагы бир жол келип текшерди. Базардагы соодагерлер, майда керкана ээлери өкүлдөрү алдында башчы көпчүлүктү жаңы шаңдар дагы жаратууга демилгеледи.
1: ЕВ'нун майда товарлары, чоң базарлары жаңы шаңдуу натыйжаларды уландуу жараткыла.
0: Слаат жалганат, мүлдө токтоп калбайт. 2025-жылгача ЕВ алдартып алып, эл аралык соода универсал слаатын, ички соода жүрүш түзүлмө слаат сыяктуу 111 түрдүү мамлекет даражалуу жаңылык жаратуу сынак түйүн милдети менен 216 түрдүү өлкө даражалуу сынак түйүн милдетин үстүнө алды. Базар сатып алуу ыңгайы бүт мамлекет боюнча 21 өлкөдөгү 39 базарды каптап жана жайылтылып, мамлекетибиздин товарларын чет элге чыгаруудагы зарыл жолго айланды. Быйыл алдыңкы жарым жылда ЕВ'нун импорт-экспорт жалпы сомасы 480 миллиард 420 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 19.19% артты. Мындай экспорт 420 миллиард 720 миллион юанга жетип, тарыхтагы окшош мезгилге салыштырмалуу алгач ирет 400 миллиард юандан ашты.
1: Өнүмдү базар менен ишкер өкмөттү өз ара бириктирүүдө бекем туруу Ши Цзиньпин экономика идеясынын зарыл мазмундардын бири. Ошондой эле 15-5 жыл мезгилиндеги экономика коом өнүгүүсүндөгү сөзсүз моюнсунууга тийиштүү бир принцип. 20-жылдан бери ЕВ өнүгүүсүнүн зарыл түйүнү алгылыктуу баскычы башчы Ши Цзиньпиндин абалды билип багыт бекитүүсүнөн жана илимий жол көрсөтүүсүнөн айрылган жок. ЕВ өнүгүү тажрыйбасы бизди базардын байлыкты бөлүштүрүүдөгү чечүүчү ролун толук көрсөтүп, жолчулуктун алгачкы жаратмандык рухуна урмат кылып, базардын жашоо күчүн толук чыгарып, ар өкмөттүн натыйжасынын төп өнүмдүү болуусуна үлгү түзүп, алгылыктуу жерге күч чыгарып, кемтик жерлерди толуктап, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөрүн күчтүү бирикме күчүн калыпташтырууга чабыттандырды.
0: Борбордук радио теле баш станциясы Жайжаң өлкөсү бирге иштеген дүйнөлүк ИВУ Ши Цзиньпиндин ИВУ өнүгүүсүнө көңүл буруп жетекчилик кылуусу аттуу атай темадагы телефильм бүгүн кечинде баш станциянын Борбордук теле универсал каналында кечки саат 8:02 жокту баргылуу көрсөтүлөт. Мында жолдош Ши Цзиньпиндин көңүл бөлүп жетектөөсүндө ИВУнун слаат жаңылык жаратуу аркылуу жокту баргылууну дал дегенин жандуу чагылдырган. Борбордук теле жаңылыктар жаңы маалымат аралчыларында арымдаш көрсөтүлөт.
1: Гоя маалымат ишканасы бүгүн 15-5 жылды баштап арым алуу желелеш негизги тема маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Коом коопсуздук министрлигинин байланыштуу жооптуусу тааныштырып мындай деди. 15-5 жыл мезгилинде коом коопсуздук органдары өнүгүү менен коопсуздукту биргелки жоспурлоп жөнгө салууну күчөтүп, элдин бейпилдигин коргоп, 15-5 жылды баштап арым алууну камсыздоого бүт күчү менен тейлөө жасайт. Коом коопсуздук министрлигинин байланыштуу жооптуусу тааныштырып мындай деди. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин кылмыштуу иштер делосу коом мамандыгын сактоо делосу саны айрым айрым окшош мезгилдегиден 16.5 жана 11.3% төмөндөгөн. Коом коопсуздук өнүгүүсү 15-5 жылдык жоспор телеграф тур алдамчылык кылмышына соку берип жөнгө салууну түйүндү кызматка киргизип, быйыл алдыңкы жарым жылда телеграф алдамчылык делосуна дело тургузуу саны окшош мезгилдегиден 15.6% төмөндөгөн.

0: yarım жылдағы мамлекетибиздин кеме өнөр жай статистика сандуу маалыматын жарыялады. Кеме жасоочулугунун үч чоң көрсөткүч тарыхтагы жаңы белести дагы жаратып, жер шаар базарында уландуу алдында жүрдү. Быйыл биринчи айдан алтынчы айгача мамлекетибиз кеме жасоочулугунун жумуш бүтүрүү мөлчөрү 36,500,000 тонна, окшош мезгилдегиден 51,2% арткан. Колдоо бар буйрутма мөлчөрү 363,250,000 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 54,9% арткан. Жаңынан тапшырып алган буйрутма мөлчөрү 421,060,000 тонна, окшош мезгилдегиден 173,1% артып, тарыхтагы бүт жылдык буйрутма чокун аркынан ашкан. Мында Таракай товар кемеси, Ноён сандык кемеси жана Май кемеси үч жол негизги агым кеме тибинде мамлекетибиздин жаңы тапшырып алган буйрутма мөлчөрү уландуу жер шаар боюнча биринчиликти сактаган. Мындан башка алдыңкы жарым жылда жаңыдан тапшырып алган жашыл кеме буйрутмасынын эл аралык базардагы үлүшү 68% ашып, жашыл кеме жер шаар боюнча алдыңкы артыкчылыкты уландуу сактаган.
1: Быйыл 12-нчи номерло тайфун бороону Хонгсиянын учурдагы борбору айланасындагы эң күчтүү бороон күчү 10 баллга жетти. Борбордук аба ырайы станциясы тайфун бороонунун 25-нчи күнү кечтен 26-нчы күнү саарга чейин мамлекетибиздин Гуандондогу деңиз жээ алкагында курактыкка чыгуусун болжогон. Байланыштуу өлкөлөр жетип келүү алдындагы тайфун бороону таасирине тең телашууну алдын орундаштырды. Бүгүн Гуандун, Шанвэй, Шантоу сыяктуу жерлердеги 5500 ашуун деңиз үстүндө балык улап жаткан кемелер портко кайтып бороондо далдаланды. Таасирге учураган деңиз өрөөнүндөгү шамал электр нефть өндүрүшүндөгү 5000 ашуун жумушчунун баары чегинди. Жүргүнчүлөр суу жолу ташымал каттоо линиясынан 13 каттоодон токтоду. Эртеңден баштап Гуандун чөлкөмүнөн өтүүчү Ханжоу, Шэньчжэн, Бээжин, Жолун сыяктуу темир жолдордун 15 линиясы арт артынан поезд каттоосун токтотот. Бүрсү күнү өлкө ичиндеги баардык темир жол поезддары каттоодон токтойт. Гуандундогу көптөгөн тармактардагы түйүндүү райондорго кесиптик жардам берип тары боюнча сүзүү кемеси сыяктууларды орундаштырып, капскөрлүүчү абалды бир жактылык улууга ар убакыт дайын турууда. Бүгүн түштөн кийин Фужэ, Миндан сыяктуу балыкчылык майдандарындагы 116 балыкчылык кемеси деңиз жээгиндеги бакмачылык балык көлчөгүндөгү 3100 киши бирдей чегинип чыкты. Тайфун бороонунун таасири күчтүү болгон райондор Шамин, Жаңжоонун деңиз боюндагы 43 суу үстү курулуштурунун баары жумуш токтотуп, 114 курулуш кемесинин баары кайтарылды. Деңиз үстүндөгү баардык эс алуу кайыктары бороонун далдаланууга которулду. Мамлекеттик селден сактанып курагчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы бүгүн Гуандун, Фужэнге карата селден сактанып тайфун бороонунан сактануу 4-нчү даражалуу чукул тең талашуусун козготту.
0: Эми назарыңыздар учкай жаңылыктарда болсун. Борбордук комитет тор маалымат ишканасы менен чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги жакында биригип булактандыруу жарыялап, мамлекет боюнча кирген суу мезгилиндеги апат кырсыктарынан законсуз жакшы болгон маалыматтар чордонду тазалап иретке салууга орундаштырды. Жашырын алмаштыруу менен жаман ойдо жасоо түрү, техникалык жасоо жана мөрттөн пайдаланып алдамчылык кылуу түрү сыяктуу беш түрдүү көрүнүктүү маселени түйүндү жөнгө салды.
1: Жакында мамлекеттик токой жайыт идарасы сыяктуу тармактар биригип токой жайытты коргоо пайдалануу 15-5 жылдык жоспорун таратты. 15-5 жыл мезгилинде 6 жактагы түйүндүү милдеттерге 900 зарыл курулушка үйрүлүп 2030 жылы токой жайыт менен капталуу салыштырмасын 56,4% жеткирип, токой менен капталуу салыштырмасы 25,8%, токой сакталма мөлчөрү 22,400,000,000 куб метрге жеткирилет.
0: Быйыл биринчи айдан алтынчы айгача мамлекетибиз автоунаа экспорту 635,820,000,000 юан, окшош мезгилдегиден 48,3% артып, жер шаарындагы 210 канча мамлекет жана районго сатылды. Мында жаңы энергия автоунаа экспорту 360,680,000,000 юан, окшош мезгилдегиден 68,7% арткан.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда жөнгө импорт экспорт банкесинин тышкы соода саласына жаңыдан тараткан насыясы 650 миллиард юан. Мында 40% жакыны тышкы соода негизги толкусун туруктандыруу жана тышкы соода чарба чынжырын туруктандыруу саласына салынды. Ары атайы сумма тургузуп, товар соодасы жана телөө соодасын, жөргөлө соода жана жаңы турпаттагы жаңы үлгүнү биргелки жоспорлоп колдоп, санарып соодасы жашыл сооданы өнүктүрүүгө күч кошту.
0: 34-нчү кезектүү мамлекеттик китеп соода көргөзмөсү бүгүн Ханжоуда ачылды. 27-нчү күнүн өчөсү зыл уланат. Китеп көргөзмөсү китеп кумар жүнгө, китеп окуунун ооздугун негизги тема кылып, бүт мамлекеттеги 1000 ашуун көргөзмөгө катышкан орундар көргөзмөгө катышып, тордо жана тор сыртында 1,000,000 түргө жуук китептерди көргөзмөлөп сатты. Бул мезгилде дагы элге нарыптуу китеп сатып алуу билети таратылат.
1: Жергиликтүү убакыт 23-нчү күнү жүнгөлүк математик Дыңйы Ван Хун 2026 жылы эл аралык математиктер жыйынында Фелдис сыйлыгына ээ болду. Бул жүнгөлүк математиктердин алгачолу бул сыйлыкты алышы. Эки киши айрым айрым жеке туундулуу теңдеме саласы, гармоникалык талдоо жана геометриялык чен назария саласында жетишкендиктери үчүн сыйлыкка ээ болду.
0: Бүгүн Лийжен бир ракетасы бир ракета 5 жасанды жандоочту жеңиштүү учурду. Мында Читиэншин A04 жасанды жандоочу, Шигуаң 2-03 жасанды жандоочу, үч толкулуу эсептөөчү жылдыз түркүмдөрүнүн бир мүчөсү. Жоспор боюнча 2032 жылы үч толкулуу эсептөөчү жасанды жандоочу тобу 1000 жасанды жандоочу көлөмүнө жетет.
1: Бүгін Чоңчиң Шиамын Гаутесінің Чоңчиң Сайюанба Чаңжан теміржол тоннелі жеңісті жалғанды. Аталған тоннелдің жалпы ұзындығы 11942 метр. Бұл мамлекет

0: Чиндик алгачкы чаңжаң дарыясын тепчи өтүп жалгоно ишке ашырган Гаутэй тоннели. Келечекте тоннель курулуп каттоого киришкенден кийин Чоңчиң бекети менен Чоңчиң чыгыш бекетинин байланыш жетирлашуусун ишке ашырат. Чоңчиң Шамын Гаутэйси мамлекетибиздеги 8 туура 8 тик Гаутэй тордун зарыл курамдык бөлүгү. Чоңчиңден башталып Хунань өлкөсү, Жаңши өлкөсүнөн өтүп Фужэн Шамынга барат.
1: Керкана жылдык кор жеке эсеп номерин которуп улантуу эреже убактылуу жолго коюу бүгүн жарыяланып, мындай орто коюлду. 2027 жылы 1 айдын 1 күнүнөн баштап кызматчылар мамлекет коомдук камсыздандыруу жалпылык тейлөө өрүшү, мамлекеттик адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо өкмөт иштер тейлөө өрүшү, электрондук коомдук камсыздоо картасы сыяктуу жол аркылуу өзүнүн керкана жылдык кор жекелик эсеп номерин которуп улантууга өтүнч берсе ары бүтүрүү илгерилөөсүн текшерсе болот.
0: АКШ борбордук кулбашчылык штабы 23 күнү мындай деди. АКШ армиясы уланды 13 кеч Иранга сокку берип, Иран аскериштер кулбашчылык борбору, кабарлашуу тору сыяктууларды камтыган нишандарга сокку берген. АКШ маалымат тыраждарынын маалыматына караганда, АКШ армиясы жакында бийбир алыс аралыктуу жардыруу учагын аттандырып, Иран ислам көңтөштүк коргоонуу отрядынын нишанына сокку берди. Кабарда мындай айтылган. Бул АКШнын Иранга сокку берүү аракетин баштагандан бери алгач жолу бийбир жардыруу учагын колдонуп милдет аткаруусу. Иран маалымат тыралчысы бүгүн кабарлап мындай деди. Хормузган өлкөсү Абас порту сыяктуу жерлерде жардыруу өнү жаңырды. Ордогула Техранда аба чабуулуна сактануу системасы козготулду. Иран армиясы бүгүн Бахрайн жана Иордандагы АКШ армия базасына сокку бергенин айтты. АКШ зунтуңу Трамп 23 күнү мындай деди. Иранга каратылган чоң көлөмдөгү согуш аракетин кайра баштоону астайыл ойлошуп жатам. Анын үстүнө көлөмү мурдагыдан дагы чоң. Буга карата Иран армия жактын кабарды билүүчүсү мындай деди. Иран куралчандары аскериштерге тең талашуу даражасын жогорулатууга камылга көрүп болду. АКШнын жер бетинен чабуул кылуусуна тең талашууну камтыйт. Орто чыгыш кырдаалынын таасиринде эл аралык нефть баасы 23 күнү зор даражада жогорулады. Мында Лондон Брент 20 ай мезгилдүү товар баасы дагы бир жолу 100 доллардан ашты. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. АКШ соода өкүлдөр ишканасы 23 күнү жалпы жарыяны жарыялап, айтылыштагы күчкө салып иштетүүгө аракет колдоно албаганын шылтоолуп, 60 мамлекет жана райондон 10%дан 12.5%га чейинки таможня басын кошуп алууну айтты. Австралия, Жаңы Зеландия, Бразилия сыяктуу көптөгөн мамлекеттер бирдей АКШ тараптын жоругуна каршы турарын билдиришти. Быйыл 2 айдын 20 күнү АКШ эң жогору сот мекемеси АКШ Федерация өкмөтүнүн зор көлөмдө таможня бажын кошуп алуу аракети законго каршы деген кесимди чыгарган. АКШ зунтунун Трамп артынан ошол эле күнү баардык мамлекеттерден 10% жер шар импорт таможня бажын кошуп аларын мөөнөтүнүн 150 күн болорун 7 айдын 24 күнү мөөнөтү тошорун жарыялаган.
1: Иран зунтунун Пезишхиян 23 күнү Иран ордогалас Техранда иш сапарга келген Ирак зунлиси Зайды менен сүйлөштү. Эки тарап стратегиялуу байланышты күчөтүү ары эки тарап кызматташтыгын кеңиртүүнү баса белгиледи. Пезишхиян мыналарды билдирди. Эки тарап көп түрдүү кызматташтык өжөттөрүнө кол койду. Мунун мазмуну таш жол каттоо кызматташтыгы, темир жол салуу сыяктууларга катыштуу.
0: АКШ зунтунун Трамп 23 күнү АКШ менен Сауд Арабистан кол коюшкан өзөк энергия кызматташтык келишиминин эң соңку тастыгына ээ болуусундагы алдыңкы шарт Сауд Арабистан Австралия менен байланышты калтуу нукка түшүрүүнү ишке ашыруучу Абрахам келишимине катышуу деди. АКШ Ак Сарай маалымат катчысы Левит эгерде Сауд Арабистан Абрахам келишимине катышпаса АКШ Сауд Арабистандын өзөк энергия кызматташтык келишими күчтөн калат деди. Аталган келишим Трамптын алгачкы милдет аткаруу мезгилинде Араб Бирикме халифалыгы сыяктуу мамлекеттердин Исраилия менен болгон байланышын катуу нукка түшүрүүнү ишке ашыруучу келишим. Сауд Арабистан мындан мурда Палестин маселеси калыс чечилбесе Исраилия менен дипломатик байланыш орнотпой турганын билдирген. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөр, Исраилия менен дипломатик байланыш орнотпой турганын билдирген. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөр

0: Сауд Арабистанын өзөк энергия кызматташтык келишими күчтөн калат деди. Атылган келишим Трамптын алгачкы милдет аткаруу мезгилинде Араб Бирикме халифалыгы сыяктуу келишиминин эң соңку тастыгына ээ болуусунда калдыңкы шарт. Сауд Арабистан Ысырайлия менен байланышты катуу нукка түшүрүүнү ишке ашыруучу Абрахам Гелиш Ысырайлия менен дипломатик байланыш орнотпой турганын билдирген. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө
1: үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен алтын бешиги маттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөналы болумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу Армандар алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдагы 49 ашкана журчулук колду баалаган сөзсүз жегенге татыктуу тамак тизмесине киргени жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө алдыңкы жарым жылда Жеменей чек ара оозу эл аралык жол жүргүнчү жана жүк ташымалдоо мөлчөрү жагында кош артууну ишке ашырганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Аптоун райын боюнча взвод партия иштери кызматкери Шүйжи Хоң менен таанышабыз. Ардактуу армандар, бул берүүбүздө Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжы Сабон Тор терминалы сылуушу тиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Учурда Абдынум районунун аргаэстерлеринде изилдөө үйрөнүү саякаты сызылжанданды. Көптөгөн жаш өспүрүмдөр жаратылыш ажайып гана катарлуу жерлерге барып үйрөнүп саякаттап кызыктуу жайкы каникул турмушун сезинди. Сиангаң, Гуандун, Фудиан, Ички Моңгол, Жиансу катарлуу жерлерден келген орто башталгыч мектеп окуучулары жакында Канас Көрүк районуна барып өзгөчө изилдөө үйрөнүү сапарын баштады. Окуучулар ат минип байыркы экология тоо токоюн тепчип өтүп кемеге олтуруп Канас көлүн кенен саякаттап бийик тоо, көлдөрдүн

жер түзүлүшү өзгөчөлүгү жана экологиялык өзгөрүүсүн түшүнүп, жаратылыш ажайыпканасында геология жана экология билимдерин системалуу үйрөндү. Сянгаңдык окуучу Лей Чинлинг мындай деди: Айбаттуу тоо кыркалары, чексиз жайлоону өз көзүм менен көрүп, жан дүйнөмдө жашоого, жаратылышка болгон урмат сезими жаралды. Бул мезгилде Санжы шаарындагы Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасы жайкы каникулдук изилдөө үйрөнүүгө келген жүргүнчүлөрдүн жогору белесин турлап алды. Көргөзмө бакчасы жайкы каникулдо шаалы пахалы көркөм өнөрүнөн үзүр алуу, өз ара таасирлешип туйну. Эгинчилик маданиятын таратууга тарлы өзгөчө кыймылдарды жол коюп, окуучулар жана ата энелердин терең жактыруусуна ээ болду. Санжы шаардык 10-чу башталгыч мектептин окуучусу Мао Жунчи мындай деди: Бул жерде көптөгөн укмуштор, шалы пакалы, карачкысы бар. Турпаты сүйкүмдүү, абдан кызыктуу экен. Бул эки күндө автоном райондун ар кайсы жерлериндеги ажайыпканалардагы түрдүү изилдөө үйрөнүү кыймылдарын арт артынан кулач жайдырды. Аксуу аймактык маданият эстеликтери ордо ажайыпканада 40 жаш өспүрүмдөр кесиптик окутуучулардын жетекчилигинде кичик түшүндүрүүчү болуп, ажайыпканада сакталган маданият эстеликтерин жакын аралыктан көрүп, көргөзмө буюмдарынын тарыхый арткы көрүнүшүн изилдеп үйрөнүп, кызыктуу кол өнөрү изилдөө үйрөнүү кыймылына катышып, үйрөнүү, көрүү, иш жүзүндөлүктөн өткөрүү барышында маданият эстеликтери ажайыпкана изилдөө үйрөнүү сапарын баштады. Окуучу Диң Ики мындай деди: Бул кыймыл абдан кызыктуу, дагы да көп тарыхый маданият билимдерин ийгергели болот.

Жакында бир мыйда какташ буюмдары жөнүндөгү убакыт баяны кыдырма көргөзмөсү Шинжаң ажайыпканасында башталды. Бул жолку көргөзмөдө Жөңгө мамлекеттик ажайыпканасында сакталган 620 даана жүрүш бермет акакташ баалуу буюму тандалып, Жөңгө бермет жасалгы маданиятынын 10 000 жылдан алкыган тарыхый тамыры жандоо чагылдырылды. Бермет жасалга адамзат маданияты барышындагы маңыздуу заттык аралжы болуп эле калбай, дагы байыркы алгы муундардын руханий ишеними, технология, акыл парасаты жана эстетик талпыноосу жыйнакталган. Ошону менен бирге алдагы окшобогон райондордун маданият алмаштыруу өзара үлгү алуунун жандуу күбөчүсү. Жөңгөнүн байыркы замандагы бермет жасалга маданият системасында бермет жасалгалар менен ак акташ маданияты терең жоорулушуп, өзгөчө жана айкын чыгыш стилин калыптандырган. Бермет ак акташ байыркы алгы муундардын күнүмдүк жасалгалары болуп эле калбай, дагы байлык, орун жана укуктун маданият мазмунун өз ичине алат. Жөңгө мамлекеттик ажайыпканасы көргөзмөгө коюу бөлүмүнүн изилдөөчүсү Тоң Чуньяндын тааныштыруусунча, бул жолку көргөзмөдө рух ишеним, каада салт баштамасы жана нарк кайнары, түркүнтүстүү нур дайра агындардын кошулуусу жана эстетик симфония, көркөм технология, каада салт түзүлмөсү жана кызыктуу үрп адаттар катарлуу үч бөлүккө бөлүнгөн. Көргөзмө буюмдары ак акташ, ак ак, жашыл таш катарлуу көп түрдүү материалдарды өз ичине алган. Тагынуучу түйүнүнөн башталып, бермет жасалгалардын чагылдыруу аралжысы кылып, Жөңгө маданияты өнүгүүсүнүн тарыхый тамыры баяндалган. 2023 жылдан бери Жөңгө мамлекеттик ажайыпкана Шинжаң ажайыпканасында алдарты болуп, жижин куймачылык тарыхы коло куралдар ичиндеги байыркы Жөңгө. Күзгүдөгү мурдагы мезгил, Жөңгө байыркы доор коло күзгү маданият көргөзмөсү, асман менен жердин ырашкердиги, Жөңгөнүн байыркы музыка аспаптары көргөзмөсү, акыл парасат нуру, Жөңгө дарыгерлик маданият көргөзмөсү катарлуу көп түрдүү көргөзмөлөрдү өткөрүп, Жөңгө маданиятынын көп кайнарлуу бир толкулашкан сыйдыруучул терең көрөңгөсү жандуу чагылдырылды. Бул жолку көргөзмө 11 айдын 5 күнүнө чейин жалгашат. Жакында 2026 жылдык мамлекеттик саттык эмес маданият мурастары жагында Шинжаңга нышандуу жардам берүү көргөзмөсүнүн өзөктүү өзгөчө түрү, мамлекет боюнча тоногоч өлкө даражалуу саттык эмес маданият мурастары баш темасындагы Шинжаңга нышандуу жардам берүү поезу Шандун Шинжаң Дилдеш болуу, саттык эмес маданият мурастары поезу Үрүмчү вокзалына жетип келип, саттык эмес маданият мурастары сапарын баштады. Бул поезд 7 айдын 14 күнү Шандун Жийнандан жолго чыгып, 7 өлкө автономдуу районунун туурасына тепчип өттү. Поезддун Шинжаңда Комол, Үрүмчү, Бортала, Кашкар катарлуу вокзалда токтогону пландалган болуп, бул поездга отуруп келген Шандун саттык эмес маданият мурастары мураскерлери ар кайсы чоң көрүк райондору, маданият майдан сарайлары, коомдук конуштарга барып, Шинжаң саттык эмес маданият мурастары усталары менен окшош бир сахнада өнөр көрсөтүп, өзара үйрөнүп үлгү алат. Шандун өлкөсү Жижау шаарынын Чинши Чуантоо техникасын үйрөтүү жайылтуу өнөрүнүн өкүлдүү мураскери

Ваң аймин мындай деди. Шинжаң заттык эмес маданет мурастары сарайында менин өнөрүмө окшоп кете турган түр чуаншу оюма өнөрү бар экен. Мен жийинши чуантоо техникасын үйрөтөм жана жайылтамын. Андыктан бул жолу өз ара алмаштыруу үйрөнүү үчүн келдим. Бул жолку заттык эмес маданет мурастары поездунун баш темасы Шандуң менен Шинжаң тилектеш. Шандуң Шинжаң дилдеш болуп, өз ара алмаштырып орток илгерлейбиз. Билүүгө караганда Шандуң Шинжаң дилдеш болуу заттык эмес маданет мурастары поездунда 800 ашуун жүргүнчү болуп, 7 айдын 31 күнү Шандуңга кайтат. Кийинки арымда автоном райондогу 10 аймак облас шаар жана Биңтуан 10 ШС Бейтүн шаары жана 20 түрдө өзгөчөлүккө ээ жөрөлгөлүү оюн коюу көркөмүнөр түрүндөгү заттык эмес маданет мурастары түрүн уюмдаштырып, шандуңдук саякатчылар менен жакын аралыктан өз ара таасирлешип, ырбый мекенинин көркөмүнөр тартымдуулугун жандуу чагылдырат. Шандуңдук саякатчы Лиаң Синьюан мындай деди. Поезддан түшүп эле шинжаңдыктардын кызуулугун сезиндик, ары куандык. Шинжаңдын заттык эмес маданет мурастарына дагы зор үмүт байладым. Дагы да көп түшүнүүнү үмүт кыламын.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Берүүбүздү улантабыз ардактуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синдиандагы 49 ашкана журчулук колдоп баалаган сөзсүз жегенге татыктуу тамак тизмесине киргени жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында журчулук колдоп баалаган сөзсүз жегенге татыктуу тамак тизмесинин 10 жылдыгы баш дем алуу кыймылы Сиянда өткөрүлдү. Синдиандагы 49 ашкана аталган тизмеге кирип, Үрүмчү шаары, Алтай аймагы, Кашкар аймагы тизмеге кирген санжагында алдыңкы 3 райым болуп, мунун ичинде Алтай, Кашкар 2 жер тоногуч жолу сөзсүз жегенге татыктуу тамак тизмесине кирди. Бул жолу Синдиандагы тизмеге кирген соодагерлердин ичинде жергиликтүү эски дүкөндөр 40%, тоногуч ирет тизмеге кирген ашканалар 50% ээледи. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 2026 жылдык тизме жарыяланган соң Синдиандагы жаңыдан тизмеге кирген ашканалардын агым мөлчөрү алдыңкы айдагыдан 374% арткан. Жергиликтүү тамак ас суусундук маркелери Үрүш көмөскө күчүнүн жардамында жүргүнчүлөр агымы алкоого ээ болуудан турган кош жогору көтөрүлүүнү ишке ашырды. Жөрөлгөн негизинде бекем туруп, жаңылык жаратып, жакшылоо кызматын терең кулач жайдыруу Синдиандагы тамак ас суусундук керканаларынын ортогу өнүгүүсүндөгү маңыздуу негизи. Үрүмчү шаары, Сайбак району, Баушан жолу, Тоо Шырбиң, Жууян коогуканасынын Синдиянда тамыр тартканына көп жыл болду. Жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрдөн пайдаланып, уурма даярдоо жөндөмүн асылдаштырып, асыл сапаттуу кой эти татымаларын биргелештирип, айран, жүзүм арагы катарлуу жергиликтүү түшүмдөрдү шайкештирип, уурма түрлөрүндө жаңылык жаратты. Дүкөн жооптуусу Хамбиндин тааныштыруусунча тизмеге кирген соң, дүкөндөгү жергиликтүү карыйдарлар менен сырттан келген саякатчылардын ар кайсы жарымдан көбүрөөгүн ээлеп, маркенин таасир күчү зор даражада арткан. Синдиан Эрден Баг тамак ас суусундук жарнак чектүү шериктиги дурус болуу, жаңылык жаратуу тежарат түшүнүгүнө таянып, көп жолу тизмеге кирди. Шериктиктин орун басар баш директору Чоу Жирфаңдын тааныштыруусунча, дүкөн тизмеге киргенден кийин карыйдарлардын жеке керектөөсү жалпы бетке 20%-дан 30%-га чейин өскөн. Сырттан келген саякатчылар менен жергиликтин керектөөсү тең арымда артып, кирхана, тапанжи, палоо катарлуу классик куурмалардын жөрөлгөлүү технологиясында бекем туруу менен бирге мезгил боюнча куурмаларды жаңылап саякатчылардын тамактануу абалына карата кичик таксалуу куурмаларды чыгарды. Андан башка дүкөн тейлөө боюнча тарбиялоону күчөтүп, карыйдарлар берген начар бааларды жабык турпатта бир жактылуу кылып, улуттук урп адат маданиятынын тоюнуу көрүнүш жаратып, улуттук кийим кечектерди кийип даака кылууну шайкештирип, ырбий өзара таасир элешүү номурларын телегейлештирип, жүйгүн даам керектөөсү менен улуттук маданият тоюнууну терең жоорулуштуруп, саякатчылыктын кызуу мезгилинде сырттан келген саякатчылардын салыштырмасын 40% арттырды. Или Казак автоном областынын жүйгүн даамдары окшош эле жакшы болду. 20-канча жылдык тарыхка ээ Лаутайтай купия ресиптүү Жао Мажи баш дүкөнү Люшиңже көчөсү дүкөнүнүн экинчи урбак мураскери Мажинхай саттык эмес маданият мурасы даражалуу жөрөлгөлүү технологияда бекем туруп, өзү тирүү тоок жыйып, өзү мууздап иш кошуп, буу менен колдо жүнүн жылуу технологиясын колдонуп, табигый кушкер жыт материалдар менен сорпо кайнатып, атагына таянып, карыйдарларды туруктуулаштырды. Мажинхай мындай деди: дүкөн алгачкы 40-канча чарчы метрлик көчөгө карай турган кичик дүкөндөн көлөмү 300 чарчы метр келе турган баш дүкөн жана бир шаардагы 21 тармак дүкөнгө өнүгүп, күнүнө орточо эсеп менен 800 тоок керектелет. Кийинки мезгилде дагы тежарат тейлөөсүн уланды асылдаштырып, куурма түрлөрүн байытып, көп кайнарлуу керектүү ажатын канааттандырат. Мейтуандын орун басар лидери, баалоо иштери бөлүмүнүн баш директору Тавуш Өшөн мындай билдирди: бул үрүш AI чоң үлгүсүнүн даражасын өстүрүү, жалган баалоону жөнгө салуу катарлуу чаралар аркылуу төмөн катмардагы шаарлардын баалоо системасын жакшыртып, ошол жердеги даңктуу маркелердин саны арттыруу даражасын өстүрүүгө күч коштун. Билүүгө караганда 7-нчи айда журчулук колдоп баалоо үрүшү 4-нчү кезектүү сөзсүз жегенге татыктуу тамак майрамын жолу коюп, керектүү жашоо күчүн өрчүтүп, Синдиандын жергиликтүү тамактарынын бүт мамлекетке бет алуусуна күч кошот. Ардактуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми жагымдуу урга кулак төшөңүздөр.

Бирибизди улан таза ардактуу ормандар эми өркүндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө алдыңкы жарым жылда Жеменей чек ара оозу эл аралык жол жүргүнчү жана жүк ташымалдоо мөлчөрү кош тартууну ишке ашырганын тааныштырабыз.

Алдыңкы жарым жылда Жемене чек ара ооз эл аралык жүргүнчү ташымал мөлчөрү 54 400 адам иретке жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 84% жүк ташымал мөлчөрү 83 800 тоннага жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 23% артып, жүргүнчү жана жүк ташымал мөлчөрүндө кош тартууну ишке ашырды. Жакында Жемене удандык жүргүнчү ташымалдоо бекетинин жолго чыгуу районунда 3 автобус токтотуп коюлган болуп, чек арадан чыга турган жүргүнчүлөр эмеректерин алып тизимделип автобуска олтурду. Саат 9:30 өткөндө автобус арт артынан Казакстанга карай жолго чыкты. Саякатчы Арман Серик үй бүлөсүндөгүлөр менен чогуу Казакстанга барып саякаттамай болуп мындай деди. Чек арадан кирип чыгуу абдан оңтойлуу болду. Ошол күнү эле Марага жетип барууга болот. Эс алуу кезинен пайдаланып чет элге чыгып көрүп келе турган болдум. Синжаң Алтай жүргүнчү ташуу өнүктүрүү чектүү шериктиги Жемене удандык бөлүмчө шериктигинин жооптуусу Нуржанат Нурдубек мындай деди. Быйыл киргенден бери жүргүнчү ташуу мөлчөрү сызыл зоройду. Жүргүнчүлөр тууганчылоо, соода кылуу, саякат кылууну негиз кылды. Жүргүнчүлөр бекетинде ар күнү 6-дан 8-ге чейин кезек

автобус Тиградан чыгат. Жеменей Тигра оозундагы автоунаалардын кирип чыгуусун текшерүү барышында автоунаалар кезекте туруп текшерүүнү күтөт. Жеменей Тигра оозу эл аралык жол ташымал башкаруу идарасынын эки закон аткаруучусу жүк автоунааларынын алдына келип, жүк автоунааларынын таможнадан өтүү талоонун бир бирден текшерип, текшерүүгө эрчи кезекте турган жүк автоунаалары акырын-акырын алгажылды. Жеменей Тигра оозу Жеменей ооданына жайгашкан Жунго Казакстан чегарасындагы маңыздуу сыртка ачып жиберилген порт. Импорт кылына турган азыктык майы, жем тоют, доңдурулган жаңы суу түшүмдөрү, эт түрлөрү, тирүү мал катарлуу 5 чоң түрдөгү товар жана экспорт кылына турган мөмөчөмө, жашылча, кооптуу химиялык буюмдар белгиленген порт салакатына ээ. Бир алкак бир жолду орток куруунун терең жыл статусуна ээрчи, бул порт аркылуу чегарадан кирип чыга турган жүк автоунааларынын саны бир чама көп болду. Алдыңкы жарым жылда чегарадан кирип чыга турган эл аралык жүк автоунаалары 8053 иретке жетип, жүк ташуу мөлчөрү көрүнүктүү артты. Жеменей Тигра оозу эл аралык жол ташымал башкаруу идарасы партия группасынын шуужеси, орун басары идара башчысы Жың Үйү тааныштырып мындай деди. Эл аралык жол ташымал автоунааларына карата идара чегарадан кирип чыгуу өтөмөлөрүн интернетте 24 саат алдын маалымдоо, элге оңтойлуу тейлөө жабдуулары жана жөндөмүн кеңиртүү, интернет, закон аткаруу биргелештирилген текшерүү үлгүсү катарлуу 7 түрдүү таможнадан өтүүнү оңтойлуулаштыруу чарасын жолго коюп, эл аралык жол ташымал автоунааларынын чегарадан кирип чыгуу өтөмөлөрүн бүтүрүү убактын илгерки 2-3 мүнөттөн 90 секундко кыскартты.

Ардактуу армандар бери өздү улантабыз, татыктуу аттар түрмөгү өздү. Абдунум райым боюнча Озот партия иштери кызматкери Шүйүр Жыхоң менен таанышабыз.

Абдунум райын боюнча Озот партия иштери кызматкери, Коргос аудандык өзгөчө агартуу мектеби партия ячейкасынын шужеси, мектеп мудуру Шүйжихун өзгөчө агартуунун биринчи чебинде терең тамыр тартып, арлут майыпалдардын өсүп жетилүү жолун көңүл коюп коргоду. Шүйжихун Эле Казак Абдунум областындагы укук урбаты алсыз балдарды тил жагынан тарбиялоо кызматынын тоңгуч болуп кулаш айдырган окутуучу. 20 канча жыл илгери анын эгиз балдарында ал дарты болуп, укук урбаты тоскоолго туш болуп абалы көрүлдү. Мына ошондон баштап ал укук урбаты тоскоолго туш болгон балдарды тарбиялоого күч жумшады. Көп жыл чымырканы аркылуу эки бала сүйлөгөндү үйрөнө биле калбай дагы даашөөгө кабылданды. 2012-жылы Коргос аудандык өзгөчө агартуу мектеби курулуп, Шүйжихун мектеп мудурлугун аркалады. Мектеп курулган алгачкы мезгилде мектепте кесиптик окутуучу жана тарбиячы кемчил эле. Тил жагынан тарбиялоо сапатына кепилет кылуу үчүн ал ар күнү 3-4 саат бет маңдай тил жагынан тарбиялоону жалгаштырып, окутуучу жана ата эне болду. Ал мындай деди: мен үйрөткөн балдардын ар бири менде абдан терең таасир калтырды. Гүлфира аттуу кыз тунугуч ирет эне деп чакырганда анын энеси угуп ыйлап кетти. 2000-жылдан азыркыга чейин Шүйжихун укук урбаты тоскоолго туш болгон 242 балага сүйлөгөндү үйрөтүп, коомго бет алуусуна жардам берди. Мунун ичинде 30 канча окуучу кесиптик мектептерге кабылданды жана шыдыр жумушка орундашып, үй бүлөгө таянуудан коомчулукка жооп кайтарууга чейин болгон түп мүнөздө өзгөрүүнү ишке ашырды. Ал бир дагы майып баланы кедейлик айынан окуусуз койбостук ишенимде бекем туруп, коом байлыгын дилгир бириктирип, укук урбаты оор даражада тоскоолго туш болгон 23 балага аксыз жасанды кулак үлүүлү көчүрүү түрүн колго келтирди. Бүгүнкү күндө Коргос аудандык өзгөчө агартуу мектеби 24 кесиптик окутуучу, 115 окуучу бар бүтүн жатакты өзгөчө агартуу үлгү мектебине айланды. Шүйжихун мындай деди: партия борбордук комитетинин агартуу адылдыгы менчи эл үчүн кылына турган эң жакшы иш. Бири кем калса болбойт. Бир казак чоң эненин неберелери сүйлөгөндү үйрөнгөн соң, ал киши келип мени кучактап, бетимен өөп көз жашы куюлду. Мени кучактаган ошол көз ирмемде өзүмдү абдан бактылуу сезиндим жана абдан татыктуу жумуш жасаганымды сезиндим.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз сөз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат түйүшүнө алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжан радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Ахау.
1: Саламатсыздарбы, урматту гармандар. Кутман таңыңыздар менен.
0: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыргыз Тілі Гуанбо, Чуэнтян Боин, Сянзай Кайши. Хуаньин Шоутин.
1: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутманды күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Мамлекеттик саламаттыкты сактоо ден соолук комитети өң түзөө бордо. Күтүнүү сарайы сыяктуулардын негизги клетка аркылуу дарылоону кулаш жайылдыруусуна болбой турганын эскертти. Басма оорусу деген эм тег эмне? Кулак коңулдоону кандай жакшылоо керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүздү улан табыз урматтуу угармандар, саламаттык байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздөн мамлекеттик саламаттыкты сактоо ден соолук комитети өң түзөө борду күтүнүү сарайы сыяктуулардын негизги клетка аркылуу дарылоону кулаш жайылдыруусуна болбой турганын эскертти деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Мамлекеттик саламаттыкты сактоо ден соолук комитетинин маалымат билдирүүчүсү Ху Чаң Чаң жакында өткөрүлгөн маалымат жарыялоо жыйынында мындай эскертти. Негизги клетка аркылуу дарылоону толук салакатын дайындаган кесиптик дарылоо аппараттары кулаш жайылдыруусу керек. Өң түзөө орду, күтүнүү сарайы, клетка техникасы шериктиги сыяктуу дарылоодон башка аппараттар жана дарылоодон башка кесиптик техника кызматчыларынын ар кандай оор мүнөздө дарылоо кыймынын кулаш жайылдыруусуна жол коюлбайт. Жакынкы жылдардан бери бир бөлүк законсуз аппараттар жана жекелер элдин оору дарылоо жана күтүнүү саламаттык сактоо сыяктуу ажатынан пайдаланып үгүттү апыртып негизги клеткага байланыштуу дары жана техникаларды апыртып үгүт кылып сатып негизги клетка картайбастык өкүлүн үгүт кылып жалпылаштырып жашартып картайууга каршы турат мүчөлөрдү калыбына келтирет өнөкөт оорулар сыяктууларды дарылайт деп жар салды. Кээ бирөөлөр негизги клетка өкүлүн салуу сыяктуу клиникалык машгулаттарды өз алдынча кулаш жайылдырып элдин ден саламаттыгы жана мал мүлк коопсуздугуна опурталы алып келди. Ху Чаң Чаң ачык кылып мындай билдирди. Биомедицина жаңы техникасын клиникалык изилдөө жана клиникада айландырып колдонууну башкаруу мыйзамына негизги клетка байланыштуу клиникалык изилдөөдө белгилеме боюнча эң калдыруу клиникада айландырып колдонууну тастыктоо байланыштуу дары дарылоо жабдууларын дагы тизимге алдыруу эң калдыруу же тастыктатуу керек. Иштетүүчү өлкөмүн өз алдынча кеңейтүүгө болбойт. Ошону менен бирге тастыктатпай туруп изилдөө баскычында туруп жаткан негизги клетка түшүмдөрү жана техникасын клиникада колдонууга болбойт, акы алууга дагы болбойт. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети элдин сергектигин жогорулатып өз саламаттыгын жакшы коргоосун эскертти. Байланыштуу жыбычын байкагандар ошол жердеги коом коопсуздук идарасы саламаттык сактоо ден соолук базар көзөмөлдөп башкаруу сыяктуу тармактарга ашкерлесе же 12345 тынымсыз байланыш линиясына телефон чалып айтса дагы болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик саламаттыкты сактоо ден соолук комитети өң түзөө орду күтүнүү сарайы сыяктуулардын негизги клетка аркылуу дарылоону кулаш жайылдыруусуна болбой турганын эскертти деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Керәйгөлү маданият бир тал рөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуңханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Бербиз убантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө басма оорусу деген тег эмне деген сабатты сүйлөп беребиз. Басма оорусу тилге алынса көптөгөн киши аябай тааныш сезинүүсү мүмкүн. Бирок ал жаңыдан пайда болгон оору эмес. Кайра мурда укса эле кишини калчылдата турган типик күчтүү жугумдуу оору болуп, чечек, жүлүнсүр зат сезген ичи менен тең орунда тура турган көп жыл жайыла турган балдар кылымышкер эле. Мамлекетибизде вакцина эмдөө салыштырмасынын узун мезгил жогору деңгээлде сактаганынын пайдасында жакынкы 20 жылда жерлик басма оорусу оору мисалы көрүлбөй, көптөгөн киши бара-бара сергектигин бошоштуруп койгон болуусу мүмкүн.

Бирок көпчүлүккө мына муну толук эскертүү керек. Басма оорус эзелтеден түбүнөн жоголуп көрбөдү. Бүгүнкү күндө бүт жер шаарынын көптөгөн жерлеринде акырын кайта баш көтөрүүдө. Бүгүн биз басма оорусун кайтадан жалпы беткей таанып, опурталын түшүнүп, алдын алуу тизгиндөөнү жакшы иштеп, өзүбүз жана үй бүлөдөкүлөрүбүздүн саламаттыгын коргойлу. Басма оорусу деген тег эмне? Басма оорусу таякча бактериясы келтирип чыгарган чукул мүнөздүү тынык жолу жугумдуу оорусу болуп, бактерия тынык системасына киргенде кекиртек оору жеңил даражада эс суусу жана моюн без данчасы шишүүнү келтирип чыгарат. Анын чыныгы үкүсү бактериянын өзүнөн келбестен ансай маңыздуу санын күчтүү сырткы токсин пайда кылуусунан келет. Басма оорусу сырткы уусу тынык алуу системасындагы соо тикандарды өлтүрөт, ары тынык алуу жана жутууну кыйындаштырат. Эгер уу канга өтүп кетсе, жүрөк, нерв жана бөйрөк маселесин келтирип чыгарат. Тынык жолундагы басма оорусу мерт болууну келтирип чыгарат. Дарылоону кабылдаган кезде да тынык жолу басма оорусу ноокастарынын болжол менен 10-11 мерт болот. Эгер дарылоо алып барылбаса, жарымынан көбүрөөк ноокас бул түрдүү оору себебинен мерт болуусу мүмкүн.

жугу кайнары. Адамдар бул бактериянын бирден бир паразиты эсе. Ачык оору мүнөздөлгөн ноокастар, оору белгиси көрүлбөгөн бактерия алып жүрүүчүлөрдүн баарысы негизги жугумдануу кайнары. Тери басма оорусу ноокастары дагы тынык жолу басма оорусу оорусун таратат. Жаш уруу мезгили. Орто эсеп менен 2-5 күнгө чейин болуп, эң узун болгондо 10 күнгө жетет. Жаш уруу мезгилинде дагы таралуу опурталы бар. Таралуу жолдору. Басма оорусу бактериясы тынык жолу чачырандылары, мисалы жөтөлү же чүчкүрүү аркылуу адам менен адам арасында таралат. Кишилер басма оорусу ноокастарынын ачык жарасы же жарасын кармагандыктан ооруп калуусу мүмкүн. Тарыхта мамлекетибиз басма оорусу көп көрүлө турган мамлекет болуп, сансыздаган балдаранын зыянына терең учураган. Мамлекет иммунитет планынын жалпы беткей алга жылыштатылуусуна ерчи курамында басма оорусу курамы бар болгон вакцина Baby Po вакцинасын эмдөө салыштырмасы узун мөөнөт жогору деңгээлде туруктуу болуп, кишилер тобунда туруктуу иммунитет калканын жаратты. 2007 жылдан азырга чейин мамлекетибиз өз жеринде басма оорусу оор ноокастары мисалы доколаты болбостуктай озот натыйжаны сызыл сактап келип, бул байыркы жугумдуу ооруну жеңиш табалда мамлекет капкасы сыртында калтырды. Мамлекет ичинде оору мисалы болбостук бүт жер шарында опурталы жок болууга өкүлдүк кылбайт. Дүйнө чөлкөмүндө басма оорусу илдети баштан бойго тамырынан жоготулбады. Жакынкы жылдардан бери кайта көрүлүүсү барган сайын ачык болду.

Индистан. Жер шарындагы негизги таралуучу район. 2016 жылдан 2019 жылга чейин болгон оор мисалы саны бүт жер шарындагы жалпы мөлчөрдүн жарымына жакынын ээлеген. Европада Нопстун жөткөлүшү, бозгундардын көчүүсүнүн таасиринде 2022 жылы басма оорусу оор мисалы мурдагы жылдардагыдан канча 10 эссе тез артты. Африкада 2025 жылы көп мамлекетте жалпы доклад кылынган күмөндү оор мисалы 17 миңден ашып, болжол менен 900 адам мерт болду. Илдет кырдаалык атаан болду. Кишилердин мамлекет алкып жөткөлүшү барган сайын көбөйүүдө. Чек ара сыртынан кирүү опурталы сызыр бар болууда. Алдын алуу тизгиндөөнү бошоштуруп койгон мүлдө болбойт. Басма оорусунун илимий алдын алуу тизгиндөөдө бул 3 коопсуздук коргонуу линиясын эсинде бекем сактоо керек. Биринчи коргонуу линиясы. Вакцина эмдөөнү калыптуу улаштыруу. Басма оорусу курамдуу вакцинаны эмдөө азыр басма оорусу менен жугумдануунун алдын алуу. Оор оор болуп калуудан сактануудагы бирден бир өнүмдүү арга. Эң жаңы балдар иммунитет программасы жаңыланды. 2025 жылы 1 айдын 1 күнүнөн баштап мамлекет боюнча жаңы нускадагы иммунитет тартиби чыныгы жолго коюлуп балдарга BBPO вакцинасын эмдөө төмөндөгүдөй теңшелди. 2 айлык, 4 айлык, 6 айлык, 18 айлык 6 жаштуу балдардын ар бирине бир жолунан вакцина эмдеп, бүт барышты калыптуулаштырып вакцина эмдегенде туруктуу коргонууну жаратууга болот. Байланыштуу изилдөөлөр мына муну сыпаттады. 3 жолку негизги иммунитет бүтүрүлгөндөн кийин ымыркайлар балдардын барысында дегендей өлчөмгө жеткен коргоо мүнөздө антитела пайда болот экен. Коргоо доору болжол менен 10 жыл болот. Андан башка, эгер Чыгыш Түштүк Азия, Африка сыяктуу басма

оору сопурталы жогору райондорго барууну пландасаңыз, жолго чыгуудан мурда сөзсүз өзүңүз жана балаңыздын вакцина эмдөө эстелигин текшерип, убагында толуктап эмдетип же иммунитет тестти күчөйтүүнү бүтүрүп, өзүңүз жана үй бүлөдөкүлөрүңүз үчүн саламаттык коргонун жаратып, камсыз сапарга чыгыңыз. Экинчи коргонуу линиясы. Күндөлүк коргонууда бекем туруу. Ноокас мурда чет элге, чек ара сыртына саякатка чыкпаган болсо, мамлекет ичинде басма оорусуна чалдыгуу мүмкүнчүлүгү аябай төмөн болот. Басма оорусу таралган райондорго барганда басма оорусунун таралуу өзгөчөлүгүнө карата күндөлүк негизги коргонууну жакшы иштөө керек. Колун көп жууш. Жалпылык буюмдар менен учурашканда сыртка чыгып кайтып келгенден кийин агып турган тунук суу менен кол жууш суюктугу же самын менен кол жууш керек. Маска тартуу. Соода сарай, вокзал сыяктуу адам тыгыз чогулган майдан сорундарга кирип чыкканда бүт барышта маскени өлчөмдү тартуу керек. Азыр учурашуу. Эти суу, кекиртек оору, жөтөлү сыяктуу тынык жолу жайсызданганда менен жакындан учурашуудан мүмкүндүктүн барынча сактануу керек. Дайым аба алмаштыруу. Ар күнү мөөнөт табалда терезени ачып аба алмаштырып, үй ичи абасынын өтүшүп туруусун сактап, оору бактериясынын жыйылып калуусун азайтуу керек. Үчүнчү коргонуу линиясы. Убагында доктурга көрүнүп, иретке тургузуп текшерүү. Басма оорусунун алгачкы белгилери оңой эле адаттагы тумоо, кекиртек сезгенич менен аралашып кетет. Көпчүлүк сөзсүз айырмалардын үйрөнүп алуусу, төмөндөкү типик оор белгилер көрүлсө дароо доктурга көрүнүп, иретке тургузуп текшертүүсү, эч качан артына тартпастыгы, айрыкча байланыштуу таралуу райондорунда саякат кылуу тарыхы бар же бүт барыштуу вакцина эмдетпегендер ан сайын байкас кылуусу керек. Кекиртек оорунда өзгөчө мүнөздүү күлгүн түстүү жалган парда пайда болуп, оңой союлбастык. Жутуу же тынык кыйындашуу. Моюн лимфа түйүнү чоңоюп, моюн артыкча чоңоюу абалы көрүлө. Тери басма оорусунан сергек болуу керек. Териде кычыгы ачык, күлгүн түстүү парда менен капталган жара пайда болуп айыкпайт. Басма оорусунун мамлекетибизде үн түнсүз жоголуусу эч качан табигый жоголу эмес. Кайра вакцина эмдөөнүн жалпылашуусу эл эми алдын алуу тизгиндөө чаралары беделине келген кымбаттуу натыйжа. Бүгүнкү күндө жер шары илдет кырдаалы татаал болуп, кирүү мүнөздүү опурталы сызыл бар болуп келүүдө. Биз кыраакылыкты сактоого ан сайын ажаттуубуз. Бирок артыкча кабатырлануунун дагы ажаты жок. Вакцина эмдөөнү калыптылаштыруу эң бекем коргонуу линиясы. Күндөлүк бекемдөө узун өнүмдү калкан. Убагында доктурга көрүнүү эң акыркы толук кепелет. Биз чогуу коргонуу линиясын күчөйтүп, үй бүлөдөкүлөрүбүздүн тынч амандыгын коргоп, кыйында колго келген жалпылык саламаттык натыйжаларын сактайлы. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө басма оорусу деген тег эмне деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ыргуңуздар, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө кулак коңулдоону кандай жакшылоо керек деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет пахта менченди жылман сууга чылап суу тамчыбагындай даражада сыгып кулак телдегинин ичи сырты жана кулак телдегинин арткы жагын жеңил сүртү. Сүртүп болгондон кийин алакан менен кулак делдегин укалоо. Көптөгөн киши кулагы коңулдаса эле тынсызданып өзүн оорору болуп калгандай күмөндөнөт. Иш жүзүндө көптөгөн кулак коңулдаш кулактын ички бөлүгүнүн маселеси көрүлгөндөн эмес, кайра сырткы кулак делдеги сиз колуңуз менен кармай эле турган оймодөң, кемирчек жана терилердин кирелешип кеткенинен болот. Кулак делдегинин бырыштарына тери кебеге, чаң тозоң жана май сыяктуулар жыйылып кала турган болуп, бул кичик нерселер сырткы бетиндеги майда түк калталарын тосуп алып, доочтун нормал жеткирүүсүнө таасир жеткиргендиктен, тыныч чөйрөдө чоң мээ коңулдаган доошко айландырат. Ным пахта менчен менен бул булганды нерселерди таза тазаласак, кудум айнектеги чаң тозоңдорду сүрткөнгө окшош доош жолу дагы табигый шыдырлашат. Машгулаат аябай жөнөкөй. Пахта менченди жылман сууга чылап, артык сууну сыгып чыгарып, кулак делдеги ичи сыртындагы баары каттары, кулак делдегинин артындагы бөлүктү жеңил сүртөбүз. Сүртүп болгондон кийин эки кулакты укалап ысытып, кулакты бекитип алып, бир канча секунд жеңил укалап, бир бөлүк кан айланууну илгери сүрөбүз. Бүгүн кулагыбыз жайсызданса, коңулдап жаткандай сезинсек, доктурканага барып адистердин номурун алууга шашпай, пахта менчен таап, кулак делдегин сүртөлү. Көп убакыттарда кулак коңулдаш тек кулак бети тосулуп калгандыктан болот. Таза сырткы кулак делдеги болсо эле, анан таза доош укканга болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө кулак коңулдоону кандай жакшылоо керек деген сабатты айтып бердик.

угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен алдын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма аябай кубанычтамын.

0: Ардақты оқырмандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Алтай шаары Алак Акча арчасы Нур Жабык кыштагынын жогору өлчөмдүү атыз курулушу 6300 мо кунарлуу атызды жандандырды. Үрүмчү шаары Даван Чоң району Дуңгубайлы Юэявен кыштак партия ячейкасынын шуужеси Тургун Токту атыздарга чейин барып нактылуу иштеп, партия курулуш аркылуу жетектеп эл жүрөгүн жылытты. Айыл чарба, айылык иштак министрлиги, мамлекеттик өнүктүрүү жана ысылаат комитети катарлуу 6 министрлик комитет биргелешип кулактандыруу жарыялап, 2026 жылдык мамлекет боюнча айылык иштак жалпылык дээлөөсүнө байланыштуу типик дээлөө мисалдарын жыйнады. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтор терминалы Сылуу Шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу оормандар бүгүнкү айлык кыштактарды аралап гүлдөнүгөн Азар түрмөгүбүздө Алтай шаар аалык акша арчасы Нуржау кыштагындагы жогору өлчөмдүү атыз курулуш алып келген өзгөрүүлөр жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Алтай шаарынын Ала Как шаарчасы Нур Жабык кыштагындагы жогору өлчөмдүү атызда айыл чарба машиналары ары берип жүрүп, майсалар суу өсүп, мол түшүм үмүт көрүнүшү бардыкка келди. Мурда кургакчылык, суу кемчил болуу, түшүм кемип кетүү, түшүмү төмөн болгон жер бүгүнкү күндө жашоо күчкө толду. Суу иштери негизги жабдуулардын сапатын өстүрүп, даражасын арттырууга сүйөнүп, Ала Как шаарчасы атыздарды сугаттоо кыйын болуу маселесин түпкүрүнөн чечти. Муну менен кунарсыз, кайрак жерлер жогору түшүмдүү кунарлуу атыздарга айланып, жердин наркы барган сайын ашып, дыйкан малчылардын кирешесин арттыруу шеними барган сайын толук болду. Суу кунарлуу атыздарды сугаттай турган элди байытып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы урума сүрөтү сызып чыгылды. Нур Жабык кыштагынын кыштак тургуну Эрки Муктар колундагы жапжаңы жалгаштырып кол коюлган жөө буруту келишимине карап, жүзүнө күл күйрүлүп, киреше арттыруудагы өзгөрүүлөрдү ичкелей санап мындай деди. Мурда жаз жайдагы кургакчылыктан аябай чочулайт элем. Эгиндерди сугаттагалы болбогондуктан түшүм кепилетке ээ болбой, жер оборот баасы да жогорулабай, суу иштери жабдуулары өзгөртүлүүдөн мурда кыштактагы армоо жердин оборот акысы араң эле 680 юан болуп, кургакчылык жылдарда эгиндердин түшүмү зор даражада кемейип кеткендиктен жерден кылынган пайда зор даражада төмөндөп кетти. Азыр бүт райын боюнча суготтоо системасынын сызыл жакшылануусуна ээрчи, кургакчылыкка теңтерлештирип түшүмгө кепилет кылуу курбаты көрүнүктүү күчөйтүлүп, 2026 жылы жер оборот жеке баасы 850 юанга өстү, 2027 жылы уланды кол коюлган келишимдин жеке баасы дагы бир жолу 1000 юанга өстүрүлдү. Тек жер оборотунан турган бир түрдөн эле үй бүлөбүздүн жылдык кирешеси 30000 юандан көп ашты. Жогору өлчөмдүү атыз курулушунун артында Ала Как шаарчасынын партия курулуш аркылуу негизги катмарды жөнгө салууга жетекчилик кылууда бекем туруп, эл турмушуна байланыштуу нактылуу иштерди тереңдей казып, чын жүрөк, чын сезим менен калктын чукул, кыйын, кайгырган, күткөн иштерине байланыштуу маселелерди чечкенин жандуу кичирейтилген көрүнүшү. Нур Жабык кыштагы Чибейлиң Сугаттоо районунун акыркы учуна жайгашкан, мурда бүт кыштактагы 6300 мо эгин жерде узактан бери суу кайнарлыгы жеткиликтүү болбостук, суу менен камдоо тегиз болбостук катарлуу маселелер сакталган. Айыл чарбанын кургакчылыкка теңтерлештирүү негиз алсыз болгондуктан түшүм туруктуулаштыруу, киреше арттыруу чектемеге туш болгон. Ар жолу сугаттоонун жогору белес мезгили жетип келгенде Сугаттоо районунун төмөн агымында суу кемчил болуу маселеси ан сайын көрүнүктүү болот. Кургакчылык жылдарда дыйканчылык эгиндеринин түшүмү зор даражада кемейип кетет. Жер сугаттоо кыйын болуу, түшүмү туруктуу болбостук, кирешен арттыруу акырын болуу, калктын кирешен арттыруу кесиптерди өнүктүрүүсүн чектеп туруп жаткан көрүнүктүү кыскалыкка айланды. Суу менен туруктуу камдоо, түшүмүнө кепилет кылып кирешен арттыруу жергиликтеги калктын чукул эл турмушу сунуш талабына байланды. Элге кулак түшүп, акимчилик жүргүзүү ролун өрчүтүү керек. Ала Как шаарчасы маселенин багыты эл турмушу багытында бекем туруп, шаарча кыштак кадрларын атыздарга баштап барып, дыйкан түтүндөрдү аралык уюмдап, кургакчылык абалын жалпы эки иретке тургузуп текшерип, суу иштери курулушундагы кыскалыктар, айыл чарба өнүгүүсүндөгү тосук түйүн жана эл турмушундагы ууру түйүндөрдү төпүрөттүп, сугаттоодо суу кемчил болуунун өзөктүү түйүнүн аныктап, төп чаара жүргүзүү, сууну тизгиндеп айыл чарбаны гүлдөндүрүү, калктын кирешесин арттырууга жардам берүү үчүн кызмат негизин бекемдеди. Ошол менен бирге Алтай шаардык суу иштери идарасы, Таймау суу иштери шериктиги, Шинжаң суу иштери өнүктүрүү тобу катарлуу орундар менен дилгирлик менен чиркештирип, биргелешип кызматташып, бүт райондун сапаттуу суу байлыгын биргелик пландап бириктирип, кургакчылыкка теңтерлештирип, камдоого кепилет кылуу жоопкерчилигин ишкелештирип, бекемдеп, Сугаттоо районунун суу алуусуна кепилет кылуу курулушунун төп накташып жол коюлуусун бүт темп менен илгери сүрдү. Партия курулушун күчөтүүгө сүйөнүп, атыздарды сугаттоодогу бөгөт абалды шыдырлаштырып, калктын сууга умтулуу аңсоосун чыныгы түрдө атыздардагы мол түшүм көркүн айландырды. Айыл кыштактарды жөнгө салууда калкка сүйөнүп, эл турмушу бакты менен калккан арып жеткирилди. Ала Как шаарчасы калктын негизги толку ордун баштан бойго бекем сактап, кыштак тургундар өзү камдоо, кыштак коллективи телегейлештирип, орток куруу, жоопкерчиликти орток үстүнө алуу үлгүсүн жол коюп, калктын суу иштери курулушу, айыл кыштактарды жөнгө салууга катышуу дилгирлиги жана иштиктүүлүгүн толук козгоп, калктын карап туруучудан орток куруучу, орток баарланууда катышуучудан наркка ээ болуучуга айлануусуна түрткү болду. Нур Жабык кыштагынын сугаттоо кургакчылыкка теңтерлештирүү боюнча даражасын өстүрүү түрүнө жалпы 345000 юан каржы салынды. Мунун ичинде калык өзү 126000 юан каржы жыйып, кыштак коллективи 219000 юан каржыны телегейлештирди. Түр жолу коюлган мезгилде Ала Как шаарчасы өлчөмдөшкөн помпа үйлөрүнүн даражасын өстүрүп өзгөртүүнү тең арымда бүтүрүп, атыздарды күнүмдүк барбаштап башкаруу, суу менен тартиптүү камдоо, суу акын жыюунун бүт

Аршын өлчөм дөштүрүп механизмин орнотуп жана жакшыртып дайымдуулашкан, калыпташкан, узак өнүмдүү болгон атыздарда суу иштетүүнү башкаруу системасын бардыкка келтирип, кургакчылыкка тең тейлештируп сугаттоого кепилеттик кылуу, дыйкандардын кирешесин арттырууга жардам берүүдөгү эң соңку 1 метр аралыкты түгөлдөй шыдырлаштырып, суу иштери курулушуна жалпы эл катышуу, суу иштери пайдасынан жалпы элди орток баарландырууну ишке ашырып, элге нарып жеткире турган суу иштери курулушун чыныгын акташтырып, тамыр тарткызып, кыштак тургундарына нарып жеткирди. Суу алууга кепилеттик кылуу курулушунун жалпы бетке ишке кириштирилүүсүнө эрчей, батыштын суусун чыгышка баштоо өстөңүнүн сапаттуу суу кайнар абзелдүүлүгүнө сөөнүп, нур жагыштагы табиятка сөөнүп тиричилик кылуу. Кургакчылык болгондо түшүм кемейип кетүүдөй ыкшуу кырдаалды түпкүрүнөн өзгөртүп, кургакчылыкка тең тейлештирүү апаттын зыянын азайтуу, түшүм туруктуулаштырып, калыкты байытуудан турган кош багыттуу узун ишке ашырды. Камдоого кепилеттик кылуу түшүмдү туруктуулаштыруу катмарында бул түр сибейлиң суу сактагычынын суу менен камдоо басымын өнүмдүү таракайлаштырып, Сугаттоо районунун жогору төмөн агынындагы суу ченемин илмий тепе тең бөлүштүрүп, район айыл чарбасынын кургакчылыкка каршы туруудагы кыскалыктарын толуктап, аштык коопсуздугу төмөн чегин бекем сактады. Элди байытып киреше арттыруу катмарында бүт кыштактагы 6300 мо эгин жер суу кемчил болуу чектемесинен түгөлдөй арылып, бош турган кунарсыз жерлер жалпы бетке жандандырылып, жер сапаты жана түшүм өнүмү зор даражада өстүрүлдү. Армоо жердин обороту орточо баасы 680 юандан туруктуу түрдө 1000 юан өстүрүлүп, дыйкан малчылардын кирешесинин жалпы 3,87,000 юан ашуусуна түрткү болду. Суу иштери жабдууларынын сапатын өстүрүп, даражасын жогорулатуу жөрөлгөлүү таракай эгинчилик көлөмдө өшкөн, тыкандашкан, замандашкан айыл чарбага карай тип өзгөртүүгө ан сайын күчтүү түрткү болуп, өзгөчө айыл чарбанын өнүгү негизин сызыл бекемдеп, айылык кыштактарды гүлдөндүрүүгө суу болбос суу иштери энергиясын кошту. Эл турмушуна байланыштуу нактылуу иштерди жүзөлөштүрүүнүн өнүмү негизги кызматтар партия курулушу жана негизги кызматтарды жөнгө салуу өнүмүн текшере турган маңыздуу өлчөм болуп эсептелет. Узактан бери Ала Как шаарчасы баштан бойго калыктын өндүрүшүн туруктуулаштырып, киреше арттыруу, камсыз тиричилик кылууну кызматтардан чыгаар түйүнү жана мара түйүнү кылып, партия курулушун жетекчи, эл турмушун багыт кылып, кызмат механизмин тереңдештирип, өнүгүүдөгү кыйын маселелерди эл турмушундагы оору түйүнгө чабуул кылууну нышандуу чечти. Район алкыган суу кайнарын шайкештирип, суу менен камдоо механизмин асылдаштыруу аркылуу суу сактагычта сакталган суу менен район сыртынан башталган сууну илмий теңшөөнү биргелик пландап, бүт район боюнча тегиз, туруктуу, ишенчиликтүү болгон атыздарды сугаттоого иштетиле турган суу менен камдоо системасын бардыкка келтирип, айыл чарба коопсуздук калканын сызыл бекемдеп, калктын кирешесин туруктуу арттыруу жолдорун кеңиртип, кадрлардын нактылуу иштөө эпкин аркылуу калктын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин өстүрдү.

Алага шаарчалык партия комитетинин шуудиси Лиу Синлиан мына буларды билдирди. Кийин Кырымда биз партия курулуш аркылуу негизги катмарды жөнгө салууга жетекчилик кылууну сызыл тереңдештирип, эл турмушундагы нактылуу иштерди тереңдей казып, элди негизги кылуу мээр махабатын тереңдей тамыр тарткызып, суу кайнарын биргелки пландап теңшөө үлгүсүн сызыл асылдаштырып, бүт райондун кургакчылыкка теңтерлештирүү, камдоого кепилет кылуу системасын жакшыртып, айыл чарбаны өнүктүрүү, калктын киреше арттыруудагы түрдүү кыйын маселелерин төп чечебиз. Элди негизги кылуу алгачкы максатын баштан бойго бекем сактап, партия курулуш аркылуу суу иштерин гүлдөндүрүү, кесиптерди гүлдөндүрүү, калкты байытууга жетекчилик кылып, айыл кыштактардын жер байлыгын сызыл жандандырып, айыл чарбанын өнүгүү көмөскө күчүн козготуп, айыл чарба айыл кыштактардын замандашуу негизин бекемдейбиз. Кесиптер гүлдөнгөн, эл турмушу байкер, айыл кыштактар ырашкер, кууз, калк бактылуу болгон, айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүнүн жаңы жооп кагазын бүт күчүбүз менен жазып чыгабыз.

Ардақты ормандар берүүбүздү улантабыз. Үрүмчү шаары Таван району Доңгуу айылы Өй Алан кыштагында кыштак партия ячейкасынын шүүжеси Тургун Токту негизги катмардын биринчи эбинде тамыр тартып, партия курулушу аркылуу айыл кыштактарды жөнгө салууга, кесип өнүгүүсү жана эл турмушу тейлөөсүнө жетекчилик кылып, бүт кыштактагы ар улут калкын киреши арттырып айууга жетектеп, нактылуу иштөө, жоопкерчилик тарткылуу аркылуу жаңы доордо козот негизги катмар партия иштери кызматчыларынын алгачкы мүдөөсү жана милдетин баяндады. Биз бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Тургун Токтунун топурак кечип, нактылуу жумуш иштеп, партия курулушу аркылуу эл көңүлүн жылыткан изги иш издеринин айтып беребиз. Жүрүп, ийкандардын эгиндерин сугаттоого жардам берип, топурактын нымдуулугун текшерип, эгиндерден туруктуу түшүм жүрүп, ийкандардын эгиндерин сугаттоого жардам берип, топурактын нымдуулугун текшерип, эгиндерден туруктуу түшүм алууга бүт күчү менен кепелеттик кылды. Ал мындай деди: «Биз ишканада олтуруп эле көптөгөн иштерди иштей албайбыз. Атыздарда из калтыргандан ан ар бир нактылуу иш, ар бир кичик иштин бардыгын калыкка жакшы иштеп бере алабыз». Тургун бул ишенимде бекем туруп, убакты болсо эле атыздарга барып, кыштак тургундарына жардам берди. Дыйканчылыктын шашылыш мезгилинде кыштакта эмгек күчү кемчил. Жалгыз тура турган карыялар жетишпей калганда ал дайыма маалында келип, дыйкандардын өндүрүштөгү кыйын маселелерди чечүүсүнө жардам берди. Таван району Доңгуу айылы Өй Алан кыштагындагы эгинчи Түтүн Мажи жөн мындай деди: «Биз жөнүнөн айтканда аябай жылуулук жеткире турган иш. Тургун Шужи биз айтпасак деле убакты болсо атыздарга келип жардам берет. Андыктан көпчүлүктүн ага берген баасы чынында аябай жогору». Жыл бою айыл кыштакта тамыр тарткан Тургун баштан бойго кыштак тургундарынын абалын көңүлүнө түйүп келди. Жергиликтен айыл чарба түшүмдөрүнүн сатылуу жору тар болуу, оңой сатылбай калуу маселесине карата ал партия мүчөлөрүн жетектеп, жөнтөк телефонда түз баянда көрсөтүп тааныштырып сатты. Кыштактын сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрүн нактылуу көрүнүштө тааныштырып, кыштак тургундарынын айыл чарба түшүмдөрүн сатууга 20,000 уяндан ашуун жардам берип, сатуу жолдорун кеңиртти. Ал жана кыштак эки комитетинин орток чымырканусунда кыштак коллектив чарбасы сызыл зоройуп, 2021 жылдагы 80,000 уяндан көбөйүп, бүгүнкү күндөгү 410,000 уянга жетип, айыл кыштактарды өнүктүрүү, эл турмушун кепилетке ий кылуу үчүн мыкты негиз түптөдү.

Табан Чыңыр районунун Дуңгу айылы Юэй Аван кыштак партия ячейкасынын мүчөсү Ли Таумандай деди. Тургунчу дейди айма дилгир баштамчы болуп бизди ар бир ишти бүтүрүүгө жетектеп, кыштак тургундарынын жумушун өзүнүн жумушу деп билип, дыйкандардын жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрүн иштиктүүлүк менен сатып, кыштак тургундарынын байуусуна жардам берип киреше арттырды. Ошондой эле кыштак эки комитети банзасынын уучуу күчү, борборго умтулуу күчүн күчөттүк. Муну менен көпчүлүктүн баардыгынын кайраты өзгөчө артты. Кыштак коллектив чарбасы зоройгондон кийин калкка нарып жеткирүү пайдасы сызыл жүзөлөштү. Тургун кыйынчылыгы бар калкты алдын кепилетке кылууда бекем туруп, кыштак коллектив кирешесинен пайдаланып уландуу 2 жыл бүт кыштактагы 70 жаштан ашкан 65 карыянын көмөктөштүк дарылануу каржысын өкөлөтөн тапшырды. Жаңыдан мектепке кирген кыйынчылыгы бар 6 даш окуучусуна толуктама окуу жардам акчасын таратып берди. Ошол менен бирге ал партия мүчөлөрүн жетектеп түтүндөргө кирип, калкка нарып жеткирүү саясаттарын үгүттүп, бүт кыштактын дарылануу камсыздандыруусуна катышуу салыштырмасын 100%, картайганда күтүнүү камсыздандыруусуна катышуу салыштырмасын 95% жеткирди. Тургун мындай деди: негизги катмарда уландуу тамыр тартып, эң зор чымырканы көрсөтүп, айылдаштарга жакшы тейлөө жүргүзүп, ар бир нактылуу жумушту жакшы иштеймин.